0: yote ya mfumo wa afya. Katika taarifa siku ya Alhamisi, Duale alisema wataalam wa dawa bila kujali kama wana diploma au shahada wataendelea kufanya kazi katika sekta ya afya mradi tu wanafanya kazi ndani ya mfumo wao halali wa utendaji. Ufafanuzi huo unakuja huku kukiwa na wasiwasi uliotokana kuhusu viwango vipya ambavyo vinatarajiwa kuanza kutumika Januari tarehe mosi mwaka ujao, huku waziri akisema kwamba viwango hivyo vinatofautisha kati ya kufanya kazi kama mtaalamu wa dawa katika kiwango fulani cha utunzaji na kuhudumu kama msimamizi wa kituo cha dawa. Kulingana na Duale, msimamizi ana jukumu la kitaaluma ama kitaalam na udhibiti wa ujumla kwa kituo, kumaanisha kwamba sifa ya chini inayohitajika kwa nafasi hiyo lazima iendane na asili, ugumu na kiwango cha hatari ya huduma za dawa zinazotolewa.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, Denmark, Norway, Finland, Sweden na New Zealand zinafuata kwa nguvu zaidi utawala wa sheria na maadili mema duniani kutokana na kutoingiliwa na siasa na kutokuwepo kwa matumizi mabaya ya ofisi za umma, huku Venezuela ikiongoza katika nchi zenye uzingatiaji duni kabisa wa sheria. Amini usiamini, Kenya iko katika nafasi ya 102 kati ya nchi 143 zilizotathminiwa kama nchi zenye uhafifu mkubwa katika kuzingatia sheria, hii ikiwa ni alama duni sana inayosababishwa na viwango vya juu vya ufisadi, uingiliaji toka afisi za juu na mapengo katika utekelezaji wa haki za jinai na za kiraia. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47. Hii ni OB 47 Occurrence Book na John.

ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Kile kitengo cha doria ya burudani saa 9 zingalika dakika 6. Good morning. Katika awamu hii, endapo utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi mtumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu. Vile vile, endapo mpokea bonus yako katika mchezo wa Loto Bora, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Nieleze jina lako, uko wapi, mpokea hela kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza star 216 hash star 216 hash katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Star 216 hash. Fuata maagizo mengine.

0: Hivyo.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu waribu na mpahai.
0: Kuna mwana dada pale anambua hake chiwawa. Yeah. Anekua akimtaftia u chiwawa chiwawa mwenzake. Lakini ataki machiwawa.
2: Ndiyo.
0: Anataka mabosko tu.
3: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
4: Sumari mfupi. Kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu. Ha!
5: Nani?
3: Kazema.
5: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana, hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
3: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
6: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47
7: 92.8.

0: Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpangwa OB47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi mtu wangu?
1: Naitwa Robert Koima, niko Eldoret.
0: Robert Koima, LD Koima?
1: Ndio.
0: Roba, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Mara 3.
0: Mara tatu? Peke yake?
1: Peke yake.
0: Hiyo ni 60 bob umetumia na tayari Roba unajua kuna hela kwenye simu tunavyozungumza.
1: Nimepata 9000.
0: 9000.
1: Kutoka box 5.
0: Hiyo sio pesa mbaya mtu wangu.
1: Ndio nashukuru.
0: Umetumia 60 bob peke yake mtu wangu.
1: Yo.
0: Ni pesa mzuri lakini cha kufresha zaidi ni kwamba kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1020. Yani hii imezidi ulioshinda.
1: Nimeshukuru sana.
0: Yani imezidi ulioshinda na hii ni boost. Na umetumia 60 bob peke yake. 60 mtu wangu, Roberto.
1: Asante.
0: Alafu sasa habari ndio hii. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Tobora. Tayari tunavyozungumza jamaa washaanza kupokea bonuses, wanajizolea bonuses na wewe vile vile unaweza kuendelea, manake there is no limit. Bado unaweza kushinda tena na tena na tena. Umesikia Roberto?
1: Ndio nasikia.
0: Kwa hivyo endelea kubonyeza, bado kuna mihela hapa na hela hii Roberto hata ufanye nini huwezi kumaliza. You can't. Asante.
1: Thank you.
0: Nae vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Mradi tu umejituma kushiriki, unabonyeza *216# hash. Fuata maagizo. Pengine niachie. Kumbuka kwamba kabla ya saa 10 katika mpango huu washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. And then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216# hash. The more you play, the higher your chances of winning, mtu wangu.

Sema asante ya fande. Shapokea bonus yangu 5,900. Peter Ombasi, hongera. Nilisema leo katika mpango huu kabla ya saa 10 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses katika mchezo wa Lotobora. Radio tu amejituma. 5,000 unapokea bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, hongera Ombasi. Endelea kubonyeza star 216 hash. Fata maagizo. Mengine niachie. Kisha kula ngoma burudani ya power ndani ya OB 47.

0: Kero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karukaruka nyu. Furaha iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda police to nafunya down road, kitu nakuja mbio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena saidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi. Kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa ka nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado.

0: John.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
2: Good morning, good morning.
1: Nasema na nani na uko wapi mtu wangu?
2: Unaongea na Jonathan Sawe.
1: Jonathan?
2: Sawe.
1: Sawe.
2: Yeah.
1: Sawe uko wapi mtu wangu?
2: Mimi niko Kitale.
1: Sawe mbonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
2: Mbonyeza mara 3.
1: Mara 3 peke yake.
2: Mara 3 peke yake.
1: Hiyo kumaanisha kwamba umetumia shilingi 60, 60 bob na tayari Sawe unajua ninavyozungumza hivi uko na pesa kwenye simu mtu wangu.
2: Sasa nakwambia hela hela.
1: Already uko na pesa. Tunazungumzia box ipi, hela ngapi Sawe?
2: Box 3 imenipatia 23,000.
1: Aha. Imagine. Yaani unatumia 60 bob alafu unachukua pesa yangu hapa 23,000. Eh?
2: Eh, nakwambia ni madhabu ndugu.
1: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
2: Hapana, nimekuwa nikijituma wapi?
1: Ah, umekuwa na shiriki lakini bila haushindi, lakini leo

0: Păi, surona e mejipa.
1: Ei, nakwambia leo imechipa. Leo
0: 23,000 sio pesa kidogo mtu wangu.
1: Hayo ni pesa nono, pesa nono. Kwanza sasa hii.
0: Ehe.
1: Hai sasa hii mimi ni yule mnoma sana.
0: Umeanza kiburi mapema. Sawe, sawe 23,000 kuongezea 20,000 ni ngapi?
1: Yoni 43,000.
0: Sawe, uko na 23,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20 extra.
1: Hey, nami nasema shukran, shukran.
0: Ongezea kiburi.
1: Hey, shukran, shukran.
0: Sasa wewe ndio kusema katika area, mu area, mu area.
1: Hey, mimi ni mnoma zaidi ndugu yangu.
0: Alafu sasa sawe tunavyozungumza, kumbuka kwamba tayari jamaa wanapokea bonuses kabla ya saa 10, washindi 1,500 watakosha pokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza, there is no limit, bado waweza kushinda tena na tena na tena. Okay,
1: sawa sawa kabisa. Wada ni vituba kabisa kabisa.
0: Asante sawe, asante sana. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua mojawapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambao ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo mtu wangu, makinika, jitume, unabonyeza *216#, fuata maagizo mengine na

Radio 47 101.8 Marsabit. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Mando Limoshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Manucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mie ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch kuna the queen of rumba, mwasi wa inguo
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali.
14: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arocho.
15: Mambo skari la kiheria.
16: Katela Maisi.
3: Niite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno
18: na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
19: Yes, nikitani hivi na niseme siwefisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47 95.5 Lodwa. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Rako washa pokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Radio tu umejituma katika mchezo wa Loto Bora, unabonyeza *216#, pata maagizo, pengine niachie, kisha unakula burudani ya power ndani ya Radio 47. Hapa ndipo napelekea tamati ya mpango wa leo wa OB 47. Zisalada kanne timia saa 10 akubekamili, utaungana naye mama taifa.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47. Nuru 47 Himizo Friday.

0: have victory in the word of the Lord. Edithwairimo. And seasons are shifting katika jina la Yesu. Wimbo huu wa Edithwairimo ni very, very prophetic. Seasons are shifting katika jina la Yesu Kristo aliye hai. There is victory in the name of the Lord. Dry bones are rising again. Na Mungu anafanya mabadiliko yake. Mungu anafanya a shift katika jina la Yesu. Kila sauti ambayo haitaki, you know, kutii sauti yake Mwenyezi Mungu, lazima I bow down na isikie neno lake Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Every depression bow down, cancer bow down, sicknesses bow down. Chains are falling and chains are breaking. And that is your portion, that is my portion, Manaligi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wimbo unaitwa The Shift, very powerful, very prophetic, kutoka kwake Edithwairimo. Na ndio wimbo ambao unatufungulia Himizo Friday, nuru ya Ijumaa, siku ambayo ni nzuri, ambayo Bwana amefanya, tarehe ikiwa ni 4 September 2026. This is the day that the Lord has made and we shall rejoice, we shall be glad in it. Kwa sababu Bwana ametuamusha, ametupa nguvu, amekupa uhai, amenipa uhai, ametusaidia, neema yake inatosha, anabadilisha mambo na anabadilisha kwa wema wako na kwa wema wangu katika jina la Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hivi natumia kwamba umeamka vizuri, kwema. Welcome so much to Himizo Friday, for this is the day that the Lord has made. Na ninajua kwamba uko ngangari, uko tayari kuweza kupata nuru popote ulipo. Baba, jina lako tunalinua, jina lako tunaliheshimu, jina lako tunatangaza ya kwamba ni jina takatifu, ni jina ambalo limepita majina yote. Ni kutangaza ya kwamba Baba wewe ni mwema, kwamba Baba wewe ni mwaminifu, kwamba Baba wewe unaweza katika jina la Yesu. Tunatangaza wewe umetupatia nguvu, umetupatia uhai alfajiri ya leo, tumeamka salama. Asante hata kwa ulinzi wako Bwana, tunasema jina lako liabudiwe na jina lako litukuzwe. Mfalme wa wafalme, Mungu ambaye ni wa vita, Mungu ambaye unapambania watoto wako, katika jina la Yesu siku ya leo tunaikabidhi mbele zako. Utatupambania, utaongoza hatua zetu, kwa sababu wewe Baba unaongoza hatua za wenye haki. Sisi Baba kwa neema yako umetufanya wenye haki, ongoza hatua zetu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba ukatushike mkono, ukatuelekeze, sauti yako tukaisikie nyuma yetu, tukaiweze kuifuata katika jina la Yesu. Hakuna mwana ligi, mwana nuru atakayepotea. Familia zetu hazitapotea, watoto wetu hawatapotea, vijana wetu hawatapotea. Baba, taifa la Kenya ni taifa lako, halitapotea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Maana wewe ndiye nuru yetu Bwana, endelea kufanyika nuru yetu. You are our everlasting light. Katika jina la Yesu tunakukaribisha Baba, be our everlasting light hata na siku ya leo. Wale ambao Baba wako katika giza fulani, wale ambao wanapitia katika mahangaiko tele, Bwana wamekulilia katika uchungu, wakumbuke Ijumaa ya leo. Iwe kwamba ni Ijumaa ya ushuhuda, iwe ni Ijumaa ya machozi ya furaha, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wengine wako mahospitalini, Baba watembelee, nguvu zako zikawafikie katika jina la Yesu. Baba kutana na mahitaji ya watoto wako, kutana na mahitaji ya wanaume, hata katika nuru ya wanaume siku ya leo. Kutana na kilio cha huyu baba, kutana na kilio cha huyu kijana katika jina la Yesu. Wacha nuru yako imulikie kila moja wetu Baba, nuru yako imulikie Keep Media katika jina la Yesu, imulikie wasimamizi wetu katika jina la Yesu, imulikie Baba Radio 47. Nuru yako imulikie vipindi vyetu na anga yetu na wafanyi kazi wote katika jina la Yesu. Nuru yako Baba inimulikie hata kwenye kipindi hiki na madhabahu haya. O, tunakukaribisha katika maisha yetu siku ya leo. Tunakataa kwenda peke yetu. Tunakataa Baba hekima yetu ituongoze. Wacha neno lako Baba lituongoze na tutaweza kushinda. Asante Baba tena mema katika madhabahu haya tunakukaribisha. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kuamini. Sote tunasema amen, amen, amen, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. And a very good morning to you, Mwanaligi. Tarehe ni 4 September 2026. Bwana ametuamsha tena, ametupa uhai, ametupa pumzi, ametupa nguvu, nikitumia kwamba uko salama, unaendelea vizuri kabisa. Naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, nimeingia, niko mzima na nimeokoka. Yesu ni Bwana, nashukuru Mwenyezi Mungu. This is another day ambapo tuko tayari, Mwanaligi, kuweza kupata nuru. Galilaya Men Association, it's your day. Karibu karibu sana kijana, karibu baba popote ulipo. Wacha tuweze kubarikiwa katika nuru hii na Bwana kaweze kututenda mema mema mema kabisa katika jina la Yesu. Otherwise ningetumai kwamba uko salama, iweze kuingia pamoja tukamilishe pale mwendo wa saa 12, alafu nitaweza kupisha mwashumbe katika breakfast 47, all right? Kwa hivyo natumia kwamba umeamka salama, confirm to me kama uko ndani ya kipindi, sema tu good morning, turaushane Himizo Friday kwenye WhatsApp 0719 739487, 0719 739487 ndio nambari ya WhatsApp. Karibu, weka voice note alafu tubarikiwe pamoja. SMS ni 24047 nambari ya SMS, karibu sana pale. Simu nayo karibu kupitia 0793 047 047 0783 047 047. Website ni www.radio47.fm na vile vile Radio 47 app tu fuatilie hapo. TikTok, YouTube, Instagram at Radio 47 underscore Kenya, at Eva Mwalili, tuende nalo upande ule. Facebook tuko verified at Radio 47, fuatilia page yetu, 1.7 million followers and counting. Make sure kwamba umefollow page yetu at Radio 47 ikiwa verified. Pia follow page yangu hapo kwenye Facebook at Mama Taifa Eva Mwalili, at Mama Taifa Eva Mwalili, sawa sawa. Pale kwenye X ambapo pia tuko verified at Radio 47 underscore Kenya, follow at Eva Mwalili, follow na uweke hashtag Nuru na Eva Mwalili. Hashtag ni Nuru na Eva Mwalili, tukisonga tukienda. Kwa hivyo it is a good day ambayo Bwana amefanya. Natangaza unapoamka umebarikiwa. Natangaza unaposikiliza nuru hii haitakuwa bure. Ikubebe siku ya leo, ikutetee siku ya leo. Natangaza ya kwamba you and God are a majority na hautashindwa. Natangaza siku ya leo kwamba njia zako zimefunguka. Mbingu imekubali katika jina la Yesu. Nenda upokee ushuhuda wako siku ya leo, nenda upokee ushindi wako siku ya leo. Bwana amekutangulia. Good morning. Saa 10 dakika ni robo. Karibu sana.
1: Nuru 47. Himizo Friday. Nuru 47 na Mama Taifa Eva Mwalili.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
0: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.
3: Tafiti

0: anaongea.
1: Tafiti siko wazi.
0: Hazifichiki.
1: Haiwezi fichika.
0: Nambari mbili hapa nchini Kenya. Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
4: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
5: Tishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza bon. Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Umeipenda. Safi.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
8: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
10: Bye bye.
11: Number moja. Coming there very soon.
3: Hii ni number moja.
4: Sisi hao.
0: Hii.
3: Tumeichukua asubuhi.
11: Tunachukua.
0: Tunachukua. Kwa kishindo.
1: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
12: Just a matter of time.
1: Bado wewe tu mmoja.
12: Wengine wote tuseka chini.
1: Wamelala.
12: Wewe.
0: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi.
1: PSG. Bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground. Inaongea.
1: Inaongea.
12: Ewe.
0: Hapa.
12: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
12: Ndipo.
0: Na ba.
12: Maneno haya.
0: Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

0: yako imara Mwenyezi Mungu. Ya kama vile ambavyo nimetembea katika njia zako watoto wangu, kizazi changu kitembee pia katika, you know, katika mwanga wako. Kisijue miungu mingine ila kikufuate wewe Mungu mmoja tu. You know, kama vile ambavyo Bwana umekuwa ukitembea pamoja nami. Awe Baba, ninaomba pia ukaongoze hata na taifa langu. Ukaweke imara agano lako. Nayo Biblia inatuambia kwamba Mwenyezi Mungu ni wa kuweka agano. Ni Mungu wa maagano. Ni Mungu wa maagano. Na ni vyema kabisa mwanaligi pia kuweza kuweka maagano naye Mwenyezi Mungu. Unanipata vizuri? You get deeper. Sababu Mwenyezi Mungu ni wa Mungu, ni Mungu wa maagano. Na yeye huwa anatimiza agano lake. Unanipata vizuri? Huwa anatimiza agano lake. I pray katika jina la Yesu Kristo aliye hai ya kwamba ataweza kutimiza maagano yake kwako na hata kwetu, kama taifa la Kenya, kama mwanaligi, kama mwananuru, kama familia. You know, atimize agano lake, maana yeye ni Mungu wa kutimiza kile ambacho ameahidi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Good morning. Natumia kwamba uko salama. Hapo ni Christina Shusho, ndani ya Bonge la Radio, Radio 47. Hapa ndipo. Good morning. Because this is the day that the Lord has made. We rejoice, we are glad, we are expectant. Na tunajua kwamba Bwana yuko pamoja nasi na ametutangulia na anaenda pamoja nasi. Hatua zetu anazilinda, anaziongoza. Uko salama, uko vizuri. Tayari kwa Nuru Galilea Men Association are we gathering. Mimi ni Mama Taifa Eva Mwalili wa Ligi ya Washindi, Taita Taveta, Wundanyi na Voi, Emali kule, Mwatate. Unatupata na 95.7 FM. Good morning, this Himizo Friday. Kama uko maeneo ya Meru, Tharakanithi, Chogoria, Maua, na tumeuko salama, umeamka vizuri, 97.9 FM. Na hapa ndipo ukiwa maeneo ya Wajira, very good morning to you, 89.7 FM. Bwana Yesu fiwe sana. 89.7 FM maeneo ya Wajir, karibu sana kule Tana River, kule Garsene. Umeamkaje? Tupate na 90.9 FM. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, maeneo ya Lamu, nikitumaini kwamba uko salama kabisa, tayari kwa Nuru, tayari kwa Himizo Friday 89.5. na ukiwa kule Malindi, kule Kwale, Mombasani, Kilifi, good morning, unatupata na 92.8 FM. Sasa natumaini kwamba pale kwenye SMS pia ingia 24047, simu naona zinawaka, 0793 0470 0478 0470 0478 0470. Kama wewe ni mgeni na kutarajia pia pale, nione ujumbe wako, nione simu yako. Kwa simu wageni waingie, because inapendeza. Sawa. Haya, kangangari, nije niangalie ujumbe. Saa 10:32.
1: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: ndio maeneo tafete ya Loret.
1: Kwema.
0: Kwema kabisa, wacha niamshe hao mke wangu Gladys Moranya Make.
1: Mhm.
0: Niamshe aunti yangu Emily Chase na niambie shule ya Yokindo Boys High School huko Kisii pole na hata shemeji yangu kwa kupoteza mtoto kwa kukufa kwa maji kwa ajili ya kufukuzwa school fees. Naambia tu pole, tuko pamoja.
1: Ngoja, ngoja. Yes. What happened?
0: Watoto walifukuzwa school fees. So wakaenda kucheza kwa maji katika hali ya kuogelea. Sasa huyu kijana alipoenda kuogelea na wengine wawili, wakati wanaicheza kwa maji, huyu naye wakafikiria ako ndani ame katika hali ya kucheza, kumbe naye maji ikaweza kummaliza hivyo. Tunasema tu pole na tuko pamoja nao.
1: Poleni sana. Tuombe
0: na walimu wakati wa shule. Serikali inasema wanafunzi wasifukuzwe shule.
1: Mm.
0: Wasiende school fees. Na sijui sheria huu inatumika namna gani. Manake mambo kama hii imekuwa ikitokea, wanafunzi wanafukuzwa school fees, wanaenda wanacheza wanaangamia kwa maji.
1: Mm.
0: Naomba walimu waache kufukuzwa wanafunzi, waongee na wazazi kwanza, alafu wanawatuma.
1: Poleni sana. Pole sana. Very unfortunate, eh? Oh Lord. Oh, poleni. Mm. Okay, Radio 47, hello. Hello? Ah, menyamaza. Bonga la radio, good morning.
2: Hello.
1: Yes.
2: Hello.
1: Yes, nakupata.
2: Yes, mama taifa.
1: Bari yako.
2: Mzuri sana, bari ya Nairobi.
1: Safi kabisa, nani mwenzangu?
2: Unaongea na fundi Mboyo kutoka maeneo ya Nangili.
1: Yes.
2: Nangili tumeamuka, tunashukuru Mwenyezi Mungu, neema ya Mwenyezi Mungu inatosha. Wacha tu niamushe huyu Maina wa Eldoret, pamoja na huyu Pastor Lugonzo, na Danikini Nalieka kutoka Webuye, na Mzee Wekutu, Brinde na Mita, wote waamuke wamamushe na Fundi Mboyo kutoka Nangili.
1: Asante sana, barikiwa kabisa, Benja mwenyewe kutoka maeneo ya Kitui. Mama taifa tuko ndani, Bwana anaendelea kutenda mema na endelea kutusaidia. Tuangalie pale kwenye WhatsApp ya kiasi. WhatsApp, oh, what has happened kwa WhatsApp? Sasa inaanza kuniambia mambo ya login. Kijana Vincent. Gen Z Vini. Ebu niangalilie WhatsApp pale wewe. Mimi nachangamka niangalie ujumbe kwenye WhatsApp na niambia loading. Pana, ifai kuwa vile. Wacha Vinia yangalia alafu nitakuwa mshua messages ziko pale, voice notes ziko pale, nitakuwa naziangalia kwa njia safi usio na wasiwasi. Bonga la radio.
3: Hello. Amina. Huyu ni Charles ya Seli kutoka na Bingenge sehemu za Naitiri Tondaren.
1: Yes.
3: Na mshukuru Mungu ni mwema, maana anaendelea kunilinda, anaendelea kunipigania. Nasiti kukuomba ili usiti kuniweke kwa maombi, maana napitia kwa mambo mbalimbali hapa duniani.
1: Duniani lazima upitie mambo, ndugu yangu. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba tusife moyo. Yesu ameshinda. Kwa hivyo kama alishinda, na wewe lazima ufanyeje?
3: Nishinde.
1: Yes. Okay?
3: Amen.
1: Haya, sawa. Si umepata nuru?
3: Nuru wanaipata, lakini nasema pole kwa vile ulivyokuwa umeumia.
1: Naendelea kupona.
3: Sasa mke wangu Celestine Mutenyo na Muraushe, wazazi wangu, marafiki zangu, na wanakanisa wote hapa mjini.
1: Asante sana, barikiwa kabisa. Thank you. Na shukuru Mungu amenisaidia, nimeamka vyema. Mimi ni shabiki mgeni kutoka Busia na niko fonfon. unaitwa Lucy. Sawa Lucy. Ehe. Huyo ni Gen Z. Fonfon. Gen Z sio? Yeah. Sawa. Okay. Eliakim Musi Lwakupa nimeingia. Bwana apewe sifa katika jina la Yesu. Mwingine ambaye yuko ndani pale anasema okay, hiyo nilikuwa nimeiona ya Felix. Good morning mama taifa Joyce wa Mautuma. Bwana endelee kututendea mema. Good morning fundi DCK George Kerwa Johnson Yapi na Waingo wote, Jacob Kinyozi, wabarikiwa Ndama Johnston kutoka Lukala Kabras, pia nawe unaingia vizuri. Peter Ayecha kutoka Kitale, mke wangu Teresia Nyaboke, naye pia aweze kubarikiwa kabisa. One more alafu tuweze kupumua bonge la radio.
4: Hello mama taifa.
1: Safi.

0: you heal me. And yes, you are still
1: yes.
0: a good, good father.
1: Kwa yale yote ambayo nimenitendea baba, niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu nitoe shukrani. You are my strength. You are my hope. Ah, nimependa hiyo. Kambua. Kwa yale yote baba umenitendea, sita nyamaza. Niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu niseme asante. Is this your portion? Baba, is this your portion? Mama, is this your portion? Sema amina. Yale umenitendea baba, niruhusu niseme asante. Niruhusu nikuimbie wimbo mpya, wimbo wa shukrani. Thank you so much, John Maloba. Maloba ndio ametoka hapa around hiyo saa 10 Niambia yuko pale Naivas Airport Nyayo. Naivas Airport Nyayo. Wanafanya 24 nasema yuko pale anafanya shopping baada ya kutoka kwenye show. Mfuko uko sawa? John Maloba. Mfuko unanukia glory, mfuko una nuru. Thank you so much Naivas Airport Nyayo. Sante sana. Wanapata nuru? Yeah, Naivas Airport Nyayo. Wanapata nuru. Thank you so much kwa kusikiliza Bonge la Radio kupitia 103.0 FM. Hapa ndipo it can never be otherwise. Nairobi ya Eastlands, ya Westlands, ya Northlands, ya Southlands iko ndani. I tell you, CBD iko ndani. Mambo yanafanyika CBD by the way. Nimekuwa nikionaona video za vijana wakisha toka pale kwenye Rema Feast, wanaingia town na mbwe mbwe na kushangilia na kuimba na kutukuza Bwana. Inapendeza. Na leo ni mkesha. Nilisikia Reverend Julia nakitangaza kwamba Friday ya leo ni mkesha. Baada ya Apostle Joshua Selman kumaliza hivi tu, kesha inaendelea. Kesha inaendelea Uhuru Park. Inaitwa revival. Napenda mambo ambayo Mwenyezi Mungu anatenda katika taifa la Kenya. Yes, things are happening. Things are happening. Things are happening. Ila hata wakati ambapo Mwenyezi Mungu anaendelea kutenda mambo, lakini wanadamu ni wale wale tu. Unajua because nimekuwa team online nimekuwa nikiangalia online comments za watu. Nashangaa sasa hawa, kwani hawasikilizi mahubiri? Tumehubiriwa sana kuhusiana na umoja. Kanisa tuwe na umoja. In the marketplace tuwe na umoja. Hata kwa familia, kwa sababu ni katika unity ndipo ambapo Mungu anafanya mambo. Tuache kuangalia vitu vidogo ambavyo havitupatii nuru. Sasa vile nimekuwa team online, unajua comments zinapita zikienda zikirukaruka. Nashangaa sasa hawa, huyu anafuatilia neno, anafuatilia mahubiri ama ni nini? What is wrong na watu? Mwanaligi, neno ambalo unahubiriwa likamate vizuri. Let us not take for granted neno ambalo umehubiriwa. Na si ati tu kwa Rema pekee, hata hapa, hata popote pale. By the way, Mungu wa joke na neno lake. But when we are not serious, we better be serious. When we are not serious, mambo yanafanyika tu. Seasons zinakuja, Mungu anabariki watu wake, anaendelea kuinua watu. Wewe unabaki tu pale tu na mchezo na jokes tu ukiangalia kwani wanafanya nini? Unatoa makasiriko kwa mitandao na mwaga makasiriko pale. Katikati tu ya mahubiri, neno linaendelea tu. Unasikia vizuri mhubiri akituambia kwamba tuungane pamoja. Tuachane na side shows, vitu havitusaidii. Lakini wewe you are doing exactly kile ambacho tunaambiwa tuache. Sasa unashangaa mtu anatakaje? Anyway, mimi husema na hivi ya kwamba the violent shall take it by force. So wewe ukitaka tu kubakia pale wakati wengine wanafika Galilaya, wewe baki tu. Sasa watu tutakufanyiaje? Kwale tuko ndani kupitia 92.8 FM Vanga. Fikirini Kibuyuni, Ngombeni, Shimba Hills, Kinango, Samburu, Msambweni, Kinondo, Ramisi, Kikoneni, Mwereni, I tell you, Shimoni, Wasini, Majoreni, Kombani, Tiwi, Wa, Matuga, Kwale Mjini, kuingia mpaka Hororo na Tanzania. Radio 47 nasikika kwa njia bora zaidi kupitia 92.8 FM hapa ndipo. Na ukiwa unanisikiliza maeneo yale, si unisalimie tu kupitia 240 47, utaje tu sema napokea nuru. Mimi nitajua kwamba tuko pamoja. Sawa sawa. Manake Kwale 92.8 FM tupo. Yes. Na bado hebu tupate pastor wako.
2: Pastor wako. Asante sana kwa kujiunga na mimi wiki nzima hii, na mini kwamba mafunzo yale ambao tumepata kutoka kwa Badia yanazidi kukusaidia. Hii ni Radio 47, ni bonge la radio, na hapa ndipo. Lakini pia leo kwa kumalizia ni naomba kwamba umulize Mungu kwenye Mathayo 5:13, inasema kwamba you are the salt of the earth, kwamba wewe ni chumvi ya ulimwengu, usipoteze ladha yako. Na hii ladha ndio inafanya vitu vinatendeka katika ulimwengu. Mungu azidi kukupa hekima. Lakini leo ningependa pia kukuambia kwamba unaweza kuwa na position bila kupoteza kitu ambacho tunaita conviction. Unaweza kuwa wewe ndio uko kwenye uongozi fulani, lakini haupotezi convictions ambazo uko nazo katika mambo ya Mungu. Na mara nyingi tumeona watu kwenye system, even tukiangalia katika siasa, watu ama kwenye corporate world, watu wanaingia sehemu fulani, walijulikana kama watu ambao wanampenda Mungu, walijulikana watu ambao wanatenda vitu ambavyo havingeumiza moyo wa Mungu, lakini kwa sababu ya environment ambao waliingia, wakaweza kumuasi Mungu, kumuacha Mungu, na wakatenda vitu kulingana na vitu ambavyo havingemfurahisha. Na Obadia anatudhihirisha, anatuonyesha kwamba unaweza ukawa katika sehemu ambazo sio favorable, lakini ukawa mtu ambaye unabaki na kumcha Mungu. Dunia inafurahia sana watu ambao wanaonekana, watu ambao wanafanya vitu. Na sisemi kuonekana ni vibaya, ina sehemu yake. Wale watu ambao wanafanya vitu vizuri na ambavyo vinaendeleza ufalme wa Mungu bila kuonekana, ni vizuri waelewe kwamba wana sehemu nzuri kubwa katika ufalme wake Mungu, na Mungu anaona mambo haya. Mtumishi wa Mungu moja akawa ameniambia, aliniambia kwamba pastor, kuna kitu ambacho kinaitwa low visibility, lakini inakuwa na a very high

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Papa Ndipo Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47 Nuru 47 Himizo Friday.

wakati ambapo tunatangaza matendo ambayo umetutendia. There is a fire ambayo inatoka ndani ya mioyo yetu, moto ambao ni wa baraka, moto ambao you know, unajua vizuri kabisa ni Bwana ametenda haya. As we declare your goodness, oh God, there is a fire burning ndani yetu, tukijua vizuri kabisa ya kwamba ni Mungu ametenda matendo haya, na wala hakuna mwanadamu, hakuna mwanadamu ametenda yale ambayo mwanadamu hawezi akatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. You know, ameenda kinyume na matarajio ya wengi. That is our God. There is a fire burning. Wakati ambapo tulidhania kwamba yamekwisha, kumbe ndio ulikuwa mwanzo. There is a fire burning ndani ya mioyo yetu, tukishuhudia matendo ya Mungu ambayo ni ya ajabu. Mahali ambapo paliandikwa kifo, ameandika uhai. Mifupa ambayo imekauka, ameitia nguvu ikasimama tena. There is a fire burning. May this be your portion katika jina la Yesu. Baba, katika nuru ya mwanaume, katika Galilea Men Association, yani Mungu akutendee mambo mambo mazito, mambo makubwa. Let there be a fire burning ndani yako. Eh, because unajua kwamba hapa ni Mungu amenitangulia na ni Mungu ametenda hivi. Unajua kuna kitu Mungu anaweza fanya, na kuna moto ambao unatoka ndani. Hauwezi ukanyamaza. Hauwezi ukanyamaza. Lazima hili lifikie watu. Lazima nihubiri injili ya Mwenyezi Mungu. Lazima nitangaze wema wa Bwana, sababu nimemuona matendo yake, nimeona katika maisha yangu. May this be your portion katika jina la Yesu, katika Galilea Men Association. Pokea hiyo baraka in Jesus mighty name. Saa 11 dakika ni 10. It's Friday, tarehe ni 4 September 2026. Naitwa Mama Taifa Eva Mwalili wa Ligi ya Washindi, na nimeokoka. Bwana ni mwema. Karibu kutoka Kitale, kutoka Kapenguria. Tuko ndani kabisa kutoka Kakamega Busia kupitia 95.5 FM. Unatupata kwa njia safi tena zaidi. Good morning kutoka Kisi, kutoka Kericho na Nandi, 104.9 FM. Bwana Yesu na asifiwe sana. Ni mwema. Kitui ndi kwa senema mukienesa, Tombe, Kitui, Nzelone, Mwinge, ati mwasiata Yesu ataiwe, 89.0. Baanibo, hapa ndipo na Bwana ni mwaminifu. Garissa, Mandera na Marsabit, a very good morning to you kupitia 101.8 FM. Unatupata vizuri kabisa. So, unanipata kwenye SMS ambayo ni 24047. Sawa, 24047 kwa sasa. Vinena niambia WhatsApp inaendelea kushughulikiwa. Na simu ni 0793-047-047-0783-047-047. Nataka niingie pale kwenye Facebook kwanza, kabla hatujaingia katika nuru ya mwanamme. Naona kuna Oteri John, page ni ya Radio 47. Joshua Tirimba, kuna Moses Shamia Mlolongo Phase 2. Sara Ambassa kutoka Kitale, 95.5 FM Kitale. Evelyn Kwameta Esi, Isaac Wanyama, Filofilo, Nyangori, Nyamira County. Karibu sana. Kuna Tommy Cruz, kuna Joseph Sikolia, Phineas Kerimi kutoka Meru, Royal Voice, Ogalo, 95.5. Salim Simani Jr. kutoka Tarbo, Musasia Almasi, Ocharo, Palesensi, Kisii, Irene Opisa, Kisumu Tinda, Nikondani, Vincent Ogut kutoka Kitengela, Erika Mohaya, Florence Pale Opeto, Juni Maragoli, Imelda Kunusia, Eliud Kangogo kutoka Aldai, Julius Kiprono, Dominic Chemuota kutoka Narok County, Dixon Arap Munai, Omokufu wa Kakamega, Bitix Ndunge, Omunembe Kundu, Dennis, habari yako. Fikirini Patrick kutoka County 001, yani tele tu watu tele ambao wako pale. Hebu tuchungulie pia kwenye X, hashtag ni Nuru na Eva Mwalili, at Radio 47 underscore Kenya, at Eva Mwalili. Okay. Aya, Benjamin Nyaboro, kuna Vincent Ogutu, hashtag Nuru na Eva Mwalili. Vincent Shioso, Edwin Chamwada wa Dandora, unasema Dandora Railway Station, uko ndani. Mukabana Josphat, Kilimo Girls Bukura, Kilimo Girls Bukura, 95.5. Nelson Kisanya kutoka Kawangware, Josiah Morris Werengai, Tulin Beatrice Moriasi, Anyika Jafedo Dondi, Tina, unatupata kwa njia safi tena zaidi. Asante sana. Alafu tukichungulia tena, yes, Mika Aluda, Vihenda Edith, good morning. Mama kutoka Tigoi, Tia Victoria, asante sana.

huyu anajiita tu solid solid anasema tayari mama nuru imejaa mtaa. Sawa sawa, santi sana. Shangala John pia nawe uko ndani tena zaidi. Alafu pale kwenye SMS, good morning mama taifa. Nimeamka vyema kabisa. David asante sana 104.9 FM. Unasema natupata Adaro Lingana kutoka Kegoye Vihiga. Good morning to you. SMS ni 24047. Jonathan Maketi Kitali ni kwema. Good morning Lewis Shisiali pia na umeamka. Shabiki mgeni Simon Ayecha Nandi Hills. Ai Simon Ayecha we si mgeni. Mara ngapi nimesoma ujumbe wa Simon Ayecha? Hata nadhani nimeusoma tena. Shabiki mgeni. Oh, we si mgeni. Wewe si mgeni. Mama taifa kwema eh? Naingiza wana transport sako wote nchini wabarikiwe Mungu ndio tegemeo kwa kila jambo. Ni Simon Manager Western Shuttle Sako Kakamega. Good morning sir. Bwana kutene mema Simon. Asante. Emiliana kutoka Taita Taveta Wusi. I'm a grade 10 student nategea nikiwa najitayarisha kwenda shule. Students wako ndani. Wanajua pa kupata nuru kabla waingie darasani. Kabla niingie darasani ninajua ndani ya bonge la radio tu wacha nipate hiyo nuru. Naingia shuleni nikiwa na nuru. Very good. Napenda, napenda. Imagine watoto wetu my generation alpha ZX, yes, alpha. Mtu wa grade 10 si ni alpha? Ama si alpha? Ni alpha, sindio? Gen Z's, wote wanajua mahali pa kupata nuru. Very good, I love it. Lame Konderi, habari ya Mbakasi. Kwema, safi kabisa. Paul Wafula, naye yuko Kisumu. Safi, sema unatupata vizuri. Haya, sawa sawa. Sasa sinaona Abdul Mzee Mzima wa Ogalo. Umeingia. Vincent pale Nyamira pia na umeingia vizuri. Mundulu Village, mama taifa inakusikiza kabisa katika jina la Yesu. So pia unapoendelea kunisikiza lazima pia tukule nuru eh? Unakula chakula ambacho kina nuru, ugali ambao una nuru. Unanipata vizuri? Ugali ambao ni bora wa mahindi, fortified, well sifted, ubora wake ni wa hali ya juu, bei yake ni nafuu. Yes, kila moja pale katika familia nafurahia, unapata nguvu kweli kweli, mwili wako nakuwa na afya. Ni kwa sababu ni katika masuala ya kulea. Na tunalea nini? Tunalea tukitumia Lea Premium Maize Flour. Alright? Lea Premium Maize Flour ni unga ambao hautumiki mwingi unaposonga ugali. Toa ugali ambao imelainika, ugali mtamu, familia nzima inafurahia, na mahali pana furaha pana nuru. Sawa? So ni kumaanisha pia Lea Premium Maize Flour inaleta nini? Inaleta nuru katika familia. Sawa sawa? Fanya hivi, nunua Lea Premium Maize Flour kwenye duka, kwenye supermarket ambayo iko karibu nawe. Ama ukipenda unapiga simu kwa 011717171717 alafu unapata Lea Premium Maize Flour na inakuwa ni bora zaidi. Sawa sawa? Yes, manake Lea Maize trusted in the kitchen, loved at the table, na inakuwa nuru. 11 dakika ni 17. Galilaya Men Association tupo. Unajua hata siku ya Fridays

inakwendaje? Have solved kitu kama kile. Na mtu akanipatia changamoto akaniambia, mama Taifa, wanaume huku nje, nyinyi huwa mna ni wanawake tu wanaonekana tu. Masuala ya wanawake yanachukuliwa kwa uzito sana. Hamjajua kwamba wanaume pia hupitia. Ni vile tu hawawezi wakaongea. Wana changamoto pia zao. Ni vile hawawezi wakaongea. Lakini kwa sababu madhabahu haya ni ya nuru, na mimi ninajua kwamba wakati ambapo tunashare nuru, mambo yanaanza kufanyika. Mimi leo nataka nitoe platform. Baba unisikize vizuri. Na leo na hata yule ambaye ni Gen Z, vijana wote wachanga, baba ambaye uko kwenye ndoa, hata kama uko single, leo mwaka wa 2026, mahali ambapo tumefika, mwanaume wa siku ya leo anang'ang'ana na mambo gani? Ni mambo gani? Ni struggle zipi? Iwe ni young boy, iwe yako in the marketplace, iwe ni kijana single, iwe ni baba ambaye yuko kwenye ndoa. Yani kuna mambo tu ambayo utapata ya kwamba mwanaume wa siku ya leo, unanielewa, majira haya, nyakati hizi, si nyakati za kina baba zetu huko na kina babu zetu, maybe wao walikuwa na yao, lakini wakati huu wetu kuna mambo ambayo, mama Taifa, mimi mtu aliniambia hivyo, wanaume wana struggle nayo, na jamii ikaja kujua, jamii ikaelewa vizuri, maybe kuna vile ambavyo tunaweza tukaanza kupona. Unajua kuna mambo yanaweza yakafanyika, na kwa sababu hatuna nuru vizuri, tuna blame, tuna riswa, tuna kemea. Lakini unapoelewa, kumbe ndio maana huwa anafanya hivi, sikuwa naelewa. Because unajua pia society ama ulimwengu unaweza ukajudge so harshly bila kujua ni kwa nini. Unaelewa? Na kwa hivyo kwenye nuru leo hii, this Ijumaa Friday, na Friday ya kwanza ya September, sio? Friday ya kwanza ya September. Because tumesema kwamba September tunazalisha. Kuna mambo ma

0: naye. Sasa ninashindwa, nitatafutia watoto ama nitafanya nini? Maana ananiambia niongeze mahari, nilipeana kidogo. Sasa amechukua mke wangu, amemkalisha huko. Mimi saa hii nina mtoto amefukuzwa shule. Nashindwa nitatafuta namna gani? Nitatafuta mahari ama nitatafuta school fee?
1: Na umemwambia ya kwamba kuna mtoto amefukuzwa shuleni?
0: Anajua, anajua.
1: Na mke anasemaje?
0: Mke ananiambia ni lazima niheshimu mambo ya mama yake ndio arudi.
1: So unaambiwa uongeze mahari?
0: Ndivo.
1: Na baba msichana ama hayupo?
0: Baba ya msichana alienda, huyo ndio nilipea mahari ya kwanza. Wakiwa pamoja. Sasa saa hizi nina watoto wako secondary school. Second mangangana na watoto watatu saa hii. Sasa ninasurutishwa nitoe niongeze. Na ila hali mimi saa hizi ninaona watoto wamalize shule kwanza ndio.
1: Alo. Unapotea. Yes.
0: Nasema kwa miaka 32 tumeishi na amani.
1: Ndio. 32.
0: Sasa dakika za mwisho mwisho hizi. Mama wa miaka 52 anatolewa kwangu, anarudishwa kwao.
1: Jesus.
0: Nimebaki na mshangao sana.
1: So hilo una struggle nalo?
0: Na struggle sana sana.
1: Baba Mungu akufanyie wepesi.
0: Amen. Mungu anikumbuke kweli.
1: Katika jina la Yesu. Hai? Umeelewa? Mke wake ako 52 years. Anasema tumeoana for that ni 32. Na mama mkwe amechukua msichana wake. Amekaa naye nyumbani akisema mahari iongezwe. Baba ndiye huyu, watoto watatu secondary. Amesema ni mmoja amefukuzwa manini, anapambana pia kutafuta school fee. Sasa unajua baba kama huyu usipoelewa ni kitu gani ambacho ana struggle nacho, society itambeba vibaya. Lakini hebu niulize mama, na huyu mke wa 52 years. Kai, hebu imagine mtu wa 52 umeacha watoto nyumbani kwa mumeo. Kwa sababu umerudi kwa mama, mama anasema lazima mahari iongezwe. Na wewe unakubaliana na mama tikaya hapa mpaka huyo bwana arudishe mahari. Atajua ajui. Sijui nibadilishe swali langu. Wewe kama mwanaume, ni kitu gani una struggle nacho? Because huyu vile ambavyo ameingia nimehisi uzito. Na unajua nimesema kwamba ni vizuri kupata nafasi ya kuzungumza. Unajua kuna mambo ambayo ukizungumza unazungumza ule uchungu kwanza unatulia. Unarudi chini. Baba, mimi nimekuombea Mungu akufanyie wepesi. Haya. Watu wana struggle na mambo. Bonge la radio.
2: Halo, Bonge la Radio.
1: Safi kabisa, habari yako?
2: Nzuri sana.
1: Yes.
2: Huyu ni Fresha Mambo.
1: Karibu.
2: Sasa huyu Fresha Mambo. Kitu chenye ana train naje ni kupata kazi mama taifa. Unapata kuna wakati na create na buni kazi. Lakini kazi yenyewe inafika wakati inaporomoka. Sasa najaribu kustrain ili ni kazi yangu ikuwe standby. Lakini sasa sasa kitu inaingia ndani. Kazi yenyewe inaanguka. Najaribu tena kusimamisha, inaporomoka. Sasa mtu hawezi elewa.
1: Society hawezi elewa, but I hope mke anaelewa. Sorry, kwa network. Yes. Okay, network yake inasumbua. Bonge la Radio, good morning.
3: Hello mama taiva.
1: Karibu sana baba.
3: Habari asubuhi.
1: Niko mzima, wewe je?
3: Niko poa, ingawa niko mgonjwa toto.
1: Pole sana, upone. Nani mwenzangu?
3: Kwa majina ni Mwana Simba na Roho Mayo kutoka Magura. Kile yenye nimestruggle nayo for a long time ni ugonjwa yenye mguu moja yenye kuna nisumbua na nyuma, hata nikienda

0: Oh, network ina nini leo? Oh, baba sikupati. Sikupati.
1: I see.
0: Yes, yes.
1: Kitu ya mina struggle nae ni ugonjwa ambayo ilikuwa imenifumbua kwa muda mrefu. Ani umoja huo unaniuma na nikenda hospitali ugonjwa hauonekani na mimi nataka kufikia tu ujungu.
0: Nini nakuuma?
1: Mguu mmoja.
0: Eh.
1: Ya right.
0: Inauma.
1: Na niuma for wrong time.
0: Ehe, na ukienda hospitali?
1: Ugonjwa hauonekani. Lakini ujungu mimi ndio mimi nasikia sana hata kutembea na kuwa ngumu kwangu.
0: Sasa baba, kitu ambacho ninauliza. Struggles ambazo unapitia na society haikuelewi. Wewe nani ambaye hakuelewi katika hiyo hali?
1: Sijua kuna mtu mwenye ambaye anielewi.
0: Aya, sawa, asante.
1: Sawa, ndio mimi na sisi ukiwa hapo kwa shuti hata utaweza kuwa kuniombea.
0: Ah, pokea uponyaji.
1: Asante
0: sana, thank you. This nauliza hivi kwa sababu, kwa nini I'm bringing in the aspect ya society? Ni kwa sababu unajua society inaweza ikajudge mtu sana. Sasa kama Fresha Mambo amesema yeye ana struggle sana kusimamisha kazi. Unaona? Society inaingilia hapa kwamba mimi kuna wadogo wako unafaa wasomeshe, kuna wazazi pia pale nyumbani unafaa watumie pesa, kitu kama kile. Lakini wewe mwenyewe uko huku mjini, uko huku napambana kivyako. Kazi nakataa, IGP. Sasa kule yule ambaye hakuelewa atasema wachana na huyo. Huwa ni mgumu kama jiwe, huwa atoi, lakini hawakuelewi. Na unajua wengi utapata wana commit suicide kwa sababu society haimuelewi vizuri. Tukaja kuelewa utasema hata wacha tumsaidie hata kidogo. Haya ndio mambo ambayo nazungumza. Because nimeanza kwa kusema kuna mtu aliniambia Mama Taifa, patia wanaume nafasi. Wana vitu wana struggle navyo na society haielewi. Na society ikaelewa tutaanza kupona. Unaona mwelekeo ambao tunachukua eh? Yes. Bonge la radio.
2: Mama Taifa. Bonge la radio.
0: Salama.
2: Ni Robert Kingilio maeneo ya Kapsereti, Eldoret. Mimi ningependa kusema hivi.
0: Oh my goodness. Hii network ina nini?
2: Mwanaume ametelekezwa na society.
0: Ebu rudi mwanzo. Kuna kitu sijakupata vizuri, network imetusumbua hapo.
2: Mwanaume ametelekezwa na jamii.
0: Eh.
2: Mwanaume ametelekezwa na society.
0: Eh.
2: Mwanaume akisema jambo analia mambo yenyuko kwa roho yake. Society haiamini ya kwamba mwanaume anaweza pitia kama mambo mazito kama hayo. Kwa mfano hata kindoa.
0: Yeah.
2: Unaweza kuwa na shida na ndoa?
0: Yes.
2: Na ulilie familia ama kanisa?
0: Yes.
2: Familia wataambia mwanaume jikaze, hiyo ni mambo ya dunia, hiyo ni mambo ya kindoa, inakuanga hivyo.
0: Yeah.
2: Unaweza kuwa unapitia mambo labda ya kifedha. Uililie ama kama kwa mfano kama saa hii serikali vile inaempower wanaume, nini inaempower wanawake, ama vijana ama walemavu. Lakini unakuta mwanaume anapitia hali changamoto ya kifedha. Lakini anapoenda kusimama kwa serikali ya kwamba naomba mnisaidie upande huu. Hakuna serikali inamsikiza ama society. Wanasema mwanaume ni kujituma. Na hiyo hali ya kujituma hakuna kazi. Mwanaume labda amekaa siku tatu ina ako na watoto, ako na familia, anahitaji hata shilingi 100 hajapata. Lakini wanamwambia mwanaume ni kuamka na kwenda kutafuta. Na amekuwa akitoka lakini hapati. So mwanaume ametelekezwa pakubwa sana.
0: Asante.
2: Then upande wa Kikristo. Wanasema wanaambia mwanaume ndio kubeba familia. Na huyu mwanaume labda kuna changamoto zenye amepitia, hiyo roho yake ya kwenda kanisa imepunguka ndani yake kwa sababu ya changamoto ya hali ya dunia. Lakini wanamwambia wewe bila una. Lakini mwanaume hapendi kwenda mahali kama kwa kanisa kama hana shilingi. Unakuta wanaume wengi wanarudi nyuma kwa mambo kama hayo.
0: Okay baba, asante.
2: Amen.
0: Thank you. Amen. And thank you sana. So unasikia vile unajua akiongea hivyo na anawakilisha wanaume wengi sana. In fact kitu amesema ndio hiki mwingine ameandika kwa message. Anasema Mama Taifa, boy child amesahaulika. Girl child amekuwa empowered na akapata kiburi. Akifika kwa kina ndoa, girl child ananitesa sababu anajua sheria itamfavor. And men are undergoing GBV silently. Na ndio maana tunakufa mapema na tunaacha wajane wengi. Umesikia jasema jina? But ameandika kwenye SMS ya kwamba mwanaume wa leo ana struggle na gender based violence. Kimya kimya isujulikane. Kwa sababu hata ikijulikana, unasikia vile Robert amesema, wanaume ni ukae strong wewe. Yet huko kwingine anasema kwamba girl child sheria itamfavor. Hello Mama Taifa, good morning. Ni Vincent Shiyuka kutoka Nyamira Manga. The current man is battling with disrespectful woman who is always saying that we are in the modern world. Sijui umeandika jina lipi hapa. Women for marriage. What are you saying? Women for marriage are over. What we have remained with is business ladies. No love in marriage. It's your money that sustains your marriage. Pray for all men to have money. Otherwise, men are in depression and stress. So, mwanaume wa leo ana struggle na pesa. Ana struggle na pesa. Na, come to think of it. Na nikakumbuka kuna video juzi last week ya dada fulani kwa Instagram. Na wanawake baidhe tutonge yo nuru. Mulikumbushe. Akisema ya kwamba, mama, we unafanya nini kwa mwanaume ambaye hana pesa? Wanawake huku nje wameendesha magari nini? I don't know kama uliona hiyo clip. Na comments zilikuwa pale tele na ni, pia mimi nilikoment. Kwa sababu, so now that tunaongea kuhusu hii topic ambayo mambo wanaume na struggle nayo. Can you imagine baba ambaye amekuwa kwenye ndoa, alafu mke anaondoka naenda kwa sababu najua wanaume ambaye ana pesa ataambia society nini, ataniambia nini? Kwa hivyo jamaa anasema kwamba wanaume pia kwa sababu ya pesa. Wako katika depression na stress. So wewe mwanaume utafute hela, tafuta hela, tafuta hela. Kama hauna hela utakufia huko. Hii ni struggle. Wow. Na society haielewi. Una struggle huku, una struggle kule, lakini unaambiwa kwamba lazima leta pesa. Wewe kama una pesa kaa huko kando, unatuonyesha nini? So these are some of the issues ambazo wanaume wana struggle. I hope mwanaligi tunajifunza. Tunajifunza kitu. Tuchukue simu nyingine, karibu tunamaliza. Bonge la radio.
3: Hello Mama Taifa.
0: Yes sir.
3: Baadhi ya studio.
0: Safi kabisa, karibu sana.
3: Ah, umempata mzee we kutu nikiwa maeneo na nilikona Mama Taifa. Jamii haijawahi jua kama mwanaume unakosa shilingi kwa mfuko Mama Taifa.
0: Jamii haijawahi jua mwanaume anaweza kakosa pesa.
3: Haijawahi jua, awe mtoto awe mama, haijawahi jua kama baba anakosa shilingi kwa mfuko Mama Taifa. Imagine saa zingine imeisha kwa mfuko, lakini utaambiwa kwamba na kitu fulani kwa nyumba imeisha. Hawajui kama pesa siko ama pesa hakuna Mama.

0: achapata, lakini akirudi
1: okay, net. Sawa, sawa mzee Wakuti. Nasikia network yako inasumbua hapo.
0: Asante mama
1: Tai. Nimekupata, asante. So hili jambo la fedha linasumbua sana. Kipato. Oh, leo tutaombea wanaume sana. Mimi nimesema tu leo nitoe tu nafasi. Ebu, ebu baba ongea tusikie. Nini kinakula wanaume? Nini kinasumbua? Ni struggle gani? Huyu anasema Jonathan, mama taifa, mwanaume umejikaza, umefunza watoto, wamemaliza shule, wamepata kazi. Unapata mama na wao wanajitenga na mzee. Mwisho unapata mzee anateseka hadi anajitoa uhai. Chozi la mwanaume hulilia tumboni. Hulilia tumboni. That's another struggle. We. Wacha nisome ya mwisho alafu tumalizie. Nuru 47. I'm going through a lot. My father-in-law amenifikisha kwa ukuta. Anataka nilipie mke wangu fee, yet my sister wako pia college na ni mimi tu wanategemea. Inanimaliza haraka. So umeona tumeongea mambo ya pesa mara kwa kiwango kipi kikubwa, sio? So ni kumaanisha wanaume wale wana struggle sana na mambo ya kifedha. Sasa angalia huyu baba ambaye father-in-law amemsukuma, anasema amenifikisha kwa ukuta. Anataka nilipie mke wangu school fee. Eh? Yet my sister, umesema my sister wako. So sio kama ni wangapi, lakini unasema wako pia college na ni mimi wanategemea. Sasa unaona kama huyu baba anateseka namna gani? Na jamii haielewi. I pray katika jina la Yesu ya kwamba jamii pia tutaweza kuwa na huruma na kuelewa, na usije ukajudge kwa haraka. Hata nilimwambia alipe school fees, kwizi alipi. Ni kama huyo mke wake amemkalia. Tena urudi upate mke ambaye pia naye si unaelewa. Oh baba. And that is why my prayer today katika nuru ya mwanamme ni kwamba Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Unanipata vizuri? Ebu nikupatie verse. Waje nikupatie verse. Tumalize hivyo. Tumalize hivyo. Nashukuru sana kwa wewe baba ambaye umeweza kuzungumza. Umezungumza kwa niaba ya wanaume wengi. Kwa niaba ya wanaume wengi. And I pray ya kwamba jamii haya ambayo tunazungumza hayatapotea tu bure. Jamii pate kuelewa. Hakuna haja ya kuluzi mtu kwa sababu umemfinya. Hana kitu, unataka umfinye mpaka atoe nini dakika ya mwisho. Philippians chapter 4:13 inasemaje? Inasema ya kwamba I can do all things through Christ who strengthens me. Baba, hata kama inakaa ngumu namna gani, nimetaka lile neno Christ who strengthens me. That's why nikasema akufanyie wepesi. You can do all. Hata yale ambayo unaona ni mazito, enda kwa Mwenyezi Mungu, mwambie baba, hapa unajua siwezi, lakini wewe ndio unanitia nguvu. Strengthen me. Hautakufa. No, hautakufa baba. Katika jina la Yesu. It is Christ who strengthens you. Kristo akutie nguvu siku ya leo na akufanyie wepesi katika jina la Yesu. Thank you kwa kushiriki nuru ya mwanamume.
2: Hii ni nuru ya mwanamume.
1: So stand by, nitakuwa nakupatia ushuhuda, eh?
2: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo ushuhuda.
1: Hello Moses.
2: Yes.
1: Habari?
2: Nzuri.
1: Huyu ni Mama Taifa.
2: Yes.
1: Uko mzima?
2: Uko mzima.
1: Yeah, unasema uko wapi baba?
2: Niko Amuda tupande wa Uganda.
1: Uganda.
2: Yes.
1: Hapo mnapata bonge la radio vizuri kabisa, eh?
2: Kabisa, 95.5.
1: Karibu sana. Sasa Moses, umesema uko na ushuhuda.
2: Yes.
1: Mhm. Endelea.
2: Ilikuwa 2023.
1: Mhm.
2: Ndio nikaoa.
1: Mhm.
2: Lakini nilikaa kwa neno, nilikuwa sina chochote.
1: Mhm.
2: Lakini kile nilikuwa watu walikuwa nadhani na huyu ni mzima ama hapo mzima.
1: Mm.
2: Hapa nikaa tu.

0: Kwangu tu hivyo paka 2023.
1: Mhm.
0: Ndio nikaanza kuoa.
1: Ndio.
0: Ile nioa nikakaa tu mwezi machache tu mke wangu akashika mimba.
1: Mhm.
0: So watu walishangaa kumbe huyu mtu anako ako sawa.
1: Mhm.
0: Ile kwa maana vile alikuwa azunguki na mambo ya wasichana na kaa zake tu ametulia.
1: Oh, wewe uko unazunguka zunguka na wasichana, so wanaona wewe hauko sawa.
0: Eh, huyu hauko sawa.
1: Mm.
0: E, vile waliona sasa mke wangu alishika mimba na alikuwa ako mjamzito.
1: Mm.
0: Ndio sasa nikanyamazisha maneno yao, akasema kumbe mtu ni sawa.
1: Mm.
0: Ah, nikakaa hivyo paka 2024.
1: Yes.
0: Kwa pili.
1: Mm.
0: Yangu akajifungua mtoto kike.
1: We, 2023 na
0: 2024. 2023 ndio ndio mwezi wa 5.
1: Mm.
0: Akafungua 2024 mwezi wa 2.
1: Yeah.
0: Ah, nikakaa sasa hicho mpaka mwezi wa 4.
1: Mhm.
0: Yule mke wangu naye akaniachia mtoto ya mwezi 2 akatoroka.
1: Ah, akaenda wapi naye?
0: Alienda tu ati kupendi.
1: Hai.
0: Akaati mtoto hiyo. Na alianza kusema kabla ajefungua ati kama mtoto ni mvulana.
1: Hmm.
0: Sitafika.
1: Hmm.
0: Kile mtoto alizaliwa.
1: Hmm.
0: Alikuwa sa boy.
1: Yes.
0: Akaamua kukaa tu misuwa. Tatu, mtu aina akatoroka.
1: Mm.
0: Akawacha mtoto.
1: Kwani alikuwa miaka mingapi?
0: 19 hii.
1: Eh, kwani uliwa mtoto?
0: Yoko, niliwa akiwa 18 years.
1: He, na wewe uko miaka mingapi sasa?
0: Mimi niko na 30 sahi.
1: Mm.
0: Yes.
1: Okay, so unapomalizia ushuhuda?
0: Eh. Ama baba taifa nika sasa. Akaenda tu hivyo nikamlea mtoto wangu huyo kijana.
1: Mm.
0: Paka sasa hako mwaka 2.
1: Mm.
0: Asijao mke mwingine, lakini ninashukuru Mungu.
1: Mm.
0: Kwa maana nimekaa kwa neno lake.
1: Umekaa katika neno lake.
0: Sometimes ninawaza sana.
1: Unawaza nini? Kuhusu mke wako?
0: Vile nilivumilia, nikapata mwanamke tena akaenda.
1: Eh.
0: Lakini neno la Mungu limenifanya nisimame imara sana.
1: Amen, napenda hiyo. Neno la Mungu limefanya usimame imara, ndio.
0: Sisi kama ligi wa washindi, atushindi.
1: Ni kweli kabisa, na kile jambo likifanyika Mungu naye ako na sababu.
0: Eh?
1: Kila jambo likifanyika Mungu ako na sababu. Sasa wewe kaa na utulie.
0: Yes.
1: Kwa Mungu, kaa na utulie kwa neno, wacha Mungu akupatie mwelekeo.
0: Yes.
1: Na uendelee kulea watoto.
0: Asante.
1: Sawa sawa, asante kwa ushuhuda.
0: Haya.
1: Haya.
2: Ushuhuda. Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

0: Usifute machozi unifunike na unitulize. I tell you, ndani ya bonga la radio ndo kumalizia malizia. Sasa wewe shikilia pale, guardian angel my brother, shikilia hapo, shikilia hapo, shikilia hapo. This is Himizo Friday. Himizo Friday tunamalizia kwa neno, alafu tukimalizia kwa neno hilo, neno linakuongoza, unakuwa na weekend ambayo ni nzuri, unakuwa na weekend ambayo ni ya baraka, naye Bwana anakutenda mambo mazuri kabisa katika jina la Yesu Kristo ali hai. So tutakuwa tunapata neno kutoka kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 5. Neno tu la kutu encourage. Neno la kututia moyo na pia neno ambalo litakubeba mpaka wikendi, neno Mungu atakuwa na kutenda mema, na neno lasema ya kwamba mateso yako si ya bure. Kuna maneno mengi, no, hakuna complications nyingi, na nipate mwanaligi. Neno lasema mateso yako si ya bure. Na naomba hili neno uweze kulipata kwa njia safi, na uweze kuwa encouraged. Somebody be encouraged. Ya kwamba mateso yako si ya bure. Okay? Umechukua notebook yako, Biblia yako, kalamu yako, tuko ngangari. Dakika zikuwa zimesalia 10 kutimia saa 12 asubuhi. Kwanza tuweze kuzingatia
1: vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Alright, viongozi wa kidini waonya kuhusu vurugu kuelekea uchaguzi mkuu, na ripoti yabainisha mtoto mmoja miongoni mwa wanne hupitia dhulma za kingono mtandaoni. Beatrice Maganga atakuwa anaingia hapa saa 12 kutupatia habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Ikiwa ni miezi 11 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, miungano ya viongozi wa kidini imeonya kuhusu hatari zinazoweza kuathiri uadilifu wa uchaguzi huo, ikihimiza hatua zichukuliwe kuzuia hali hiyo. Miungano hiyo likiwemo Baraza la Makanisa NCCK, lile la Maaskofu wa Kanisa Katoliki KCCB, Muungano wa Makanisa ya Kievangelisti EAK na Baraza Kuu la Waislamu nchini SUPKEM yameorodhesha changamoto kadhaa ambazo zinaweza kutia doa uchaguzi huo. Miongoni mwa changamoto hizo ni utumiaji wa makundi ya wahuni, matamshi ya chuki na ukabila, ukiukaji wa haki za kibinadamu, pia utumiaji wa fedha kuwashawishi wapiga kura. Viongozi wa kidini wameelezea wasiwasi wao kuhusu changamoto hizo katika kongamano maalum lililofanyika hapa jijini Nairobi. Wameonya kuwa fedha zinazotokana na ufisadi zinaweza kupotosha maamuzi ya wapiga kura na kuchangia viongozi wasiofaa kuingia mamlakani. Askofu Chris Kinyanjui ni katibu mkuu wa NCCK.
2: Where a pastor allows them to speak or even say in a funeral, we have seen some challenges there. When some pastors and bishops received public money from politicians and that clip circulated, young people were able to get the phone number of that bishop or pastor or minister na wakasalibiwa.
1: Haya najiri huku tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC ikiomba viongozi wa kidini kutokubali kupokea fedha zinazotokana na ufisadi ambazo hutolewa na baadhi ya viongozi kwenye maeneo ya ibada kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Taarifa hii utaipata kwa kina kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Mtoto mmoja miongoni mwa wanne wenye umri wa kati ya miaka 12 na 17 wanaotumia mtandao humu nchini wamewahi kupitia angalau aina moja unyanyasaji na unyanyasaji wa kingono unaowezeshwa na teknolojia. Takwimu hizi ni kulingana na shirika la kimataifa la watoto UNICEF. Utafiti huo unakadiria kuwa 26.83% ya watoto wa Kenya wanaotumia mtandao walipitia unyanyasaji huo, sawa na takriban watoto milioni 1.29. Hali hii ililingana kwa kiasi kikubwa na hali ilivyo kwenye mataifa mengine yaliyojumuishwa kwenye utafiti huo, ambayo ni Ethiopia, Msumbiji, Namibia, Tanzania na Uganda. Ripoti hiyo ya UNICEF iliyopewa jina Through Children's Eyes, How Digital Technologies Enable Child Sexual Abuse, ilibainisha kuwa matukio mengi yaliripotiwa nchini Kenya yalihusisha watu ambao watoto tayari waliwafahamu. 66% ya matukio ya Kenya yalihusisha mtu aliyemjua mtoto, ikilinganishwa na 17% inayohusisha wageni na 18% ambapo mhalifu hakutambuliwa. Taarifa hii pia utaipata kwa kina kwenye habari zetu.

0: Isha si siku mingi sana. Oh, weza kusiku 15 na kathalika. Inaishaga. Uwa inaisha. Hello, good morning.
1: Hello, Radio Hood.
0: Hello. Hello. Kidogo kachanganyikiwa huyo. Good morning, Radio 47.
1: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo ongea na nani baba?
1: Naongea na ambassador kutoka Nakuru County.
0: Nakuru County, kuko namna gani mzee wa kazi?
1: Hapa Nakuru County imeanza kunyesha jana.
0: Oh, imeanza kunyesha mvua jana Nakuru eh? Asante sana Nakuru County, ama vipi? Imeanza kunyesha pale jana ndani ya Nakuru County, kwa hivyo wanafurahia pole pole. Hoping kwamba mmeingia shambani. Hiyo ni katika 92.1 Nakuru inasikiliza. Good morning Radio 47, hello.
2: Mwashumbe.
0: Vipi mtu mzima?
2: Mambo vipi bro?
0: Bwana safi bro, naongea na nani ndugu yangu?
2: Huyu ni Omar kutoka Pirates baba. At least bana nimepata nafasi mzee na pia busy.
0: Omar, salamu alaykum bana.
2: Salamu alaykum, salamu vipi?
0: Wafanya nini Pirates sasa hiyo Omar? Ama bado hujatema?
2: Bado niko mjengoni na mimi si toka ile siku kengeleni bana.
0: Ndio mimi nashangaa Omar bwana, sikusikii katika radio uko Pirates sasa hii.
2: Ah, bado sijaenda hivyo. Oja hao mashabiki wengine wanatumia simu mbili mbili bana. Tukipiga kwa busy bana mzee.
0: Kwa hivyo niambia wacheo tabia kutumia simu mbili mbili.
2: Waache tabia kutumia simu mbili mbili, simu iwe moja, tukipiga ingie Radio 47 mzee.
0: Asante sana Omari. Uko mtaa gani hapo lakini Omari?
2: Sahii mimi niko Mtwapa lakini midaki kama saa mbili mbili jitoa hivyo niende Pirate mzee.
0: Ama vipi, uko na mamazi hapo mko peke yako Omari?
2: Niko na mamazi.
0: Mamazi kwa hapo?
2: Niko naye anatarisha watoto ende shule, msalimie mzee.
0: Ampe simu nimsalimie mamazi bwana. Ampe simu bwana.
3: Hello.
0: Hello, salamu aleku.
3: Aleikum salam.
0: Ujambo shemegi yetu?
3: Ujambo siyo nyinyi.
0: Kwani chai umeitia nini yo jamaa amechangamka hivyo, umeitia nini yo chai jamani?
3: Mwekea tangawizi.
0: Untangawizi memchangamsha hivyo? Nasikia utarisha tarisha watoto waenda zao shule eh? Alafu baki nao ujambazi hapo. Asante sana. Siku njema mamangu eh?
2: We Mwashumbe.
0: Vipi Omari?
2: Mi sitoki mpaka nisikize Prince Mita hapa mzee.
0: Aina noma, aina noma fuli, aminia mwanangu.
2: Huwa anabambika sana na Prince Mita huyu mamazi.
0: Asante sana, ama vipi? All the best my brother eh?
2: Pamoja sana mzee.
0: Thank you very much, ama vipi Omari kutoka upande wa Mtwapa pale vile. Lakini shughuli zake anasema kwamba anazipiga ndani ya Pirates Beach pale. So anytime ukiingia ndani ya Pirates Beach ama vipi, wewe ulizia Omari. Ulizia Omari kwa machube tubes pale vile aweze kukupanga. Hello, good morning. Hello. Hayuko tayari. Kwa machube pale vile, lakini ukitoka ukipatiwa tubes pale unakuwa careful. Kwa careful sana. 22 minutes tayari zimekatika tangu ifike mida ya saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Usisahau pia vile vile pia katika WhatsApp pia nikucheki pale teketeke ni kina nani ambao tayari wamezama pale katika WhatsApp pangala. Lakini nikicheki WhatsApp pangala yenyewe pia Irene. Kiangana pia usafanga na pia Irene anambia tuliza nga kidogo. Lakini in the meantime pia Airtel wanakuambia kwamba wako na mambo mazuri. Na mambo mazuri ni gani? Kutoka Airtel pale vile nikicheki teketeke, they want you to save, they want you utume chapa kwa wingi zaidi kwa kutumia Airtel Money. Kwa sababu Airtel Money, kutuma pesa kutoka kwa Airtel kwenda kwa Airtel, kutuma do inakuwa ni bure bilashi, haukatwi chochote mtu mzima. Istoshe, ukifanya transaction ya zaidi ya shilingi 100 kwa kulipa kwa paybill yoyote ama bank to wallet transfer au kutuma pesa kwa mtandao mwingine, Airtel inakurudishia 50% ya transaction fee papo hapo kwa Airtel Money cashback wallet yako. Hakuna haja ya kuopt in, it's automatic. Fanya transaction ya zaidi ya 100 boba, pata cashback ya 50% of the transaction fee ambao umeitumia pale vile ukiwa unatuma chapa yako. Kumbuka kulipa kupitia katika tili yoyote ni free kabisa, kwa hivyo usipaniki. Kile kitu ambacho unahitajika tu kufanya this beautiful morning ni kubonyeza *334# au tumia my Airtel app utume pesa bila kukatwa na kurudishiwa nusu ya transaction fee papo hapo. So changamka pale teketeke, alafu katika

0: Sokomoro pia ni Friday. Kwa hivyo Friday sikupite pale Tiketeke unaichangamkia. Hii ni star 216 hash. Yani star 216 hash. Yani undo geti unaingia pale ndani. Ukishabonyeza star 216 hash inafunguka. Ikifunguka unaona boxi sita. Boxi sita pale vile, sasa we mwenyewe ndio ukontrole. Unaamua unachukua boxi gani. Kumbuka kuna boxi ambayo iko up to 300,000 bob na haijai kuenda na mtu yoyote. 100 bob pia hatujai kufika. Si leo Friday ifike 100,000 nisikie mtu mmoja amechomoka na 100,000 katika soko murwa pale vile. Kwa hivyo box ni sita, changamka pale Teketeke. Nasikia leo number 2 inanivuta sana. Nasikia kwamba number 2 yani huenda ikafanya makekes pale vile, kwa sababu number 3 jana ilifanya makekes kwa wingi tena zaidi. Kwa hivyo changamka pale Teketeke katika star 216 hash Sokomurwa. Yani star 216 hash Sokomurwa, ichangamkie pale Teketeke kupatia kitu kwa niko nini. In the meantime, tunataka tuanze show.
1: Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo.
2: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao, uso inajikunja.

28 minutes tani simekatika tangu ifike saa 12. Chane cheki ni kina nana mbo taruwa kwa pane katika mitandao. Niko katika mtandao Facebook pale ambao ni Radio 47 verified with the blue tick pale vile. Ni kina nana mbo ameitandika pale, anaitwa nani pale? Ocharo William, na kucheki pale vile. Unasema morning big boy all the way kutoka upande wa Sensi Kisi pale vile. Vincent Getonge pia na kucheki pale vile. Anaitwa Vincent Gekonge, anaitwa Vincent Gekonge pale vile. Na kucheki pia kutoka upande Nyamira County pale, asante sana Mr. Daniel pia na kuangalia pale huko upande gani, huko Meru County. Daniel Tripola Hama pia na kucheki pale kutoka upande wa Kitui, ushaingia tayari katika mtandao. Alafu Sky Bivon pia na kucheki pale vile huko upande gani pale vile Kakamega County, asante sana Vivian Anyango pia na kucheki pale, nasema good morning big boy watching live all the way kutoka upande wa Nakuru, Shiners Boys pale vile, asante sana. Humangere kimcheki anaitwa nani, Muturi, Muturi Dennis pia na kuangalia kutoka upande wa maua pale vile uko ndani. Elvis with Elvis Shikoli pia na kucheki tayari uko ndani pale kutoka Kamega, asante sana. Mwingine nikimcheki pale Faith pia na kuangalia pale kutoka upande wa Ukambani, unasema tuko ndani. Alafu teketeke pale nikimcheki pale anaitwa nani pia, anaitwa nani pale, anaitwa Shadrack Juma kutoka upande wa Lugari pale Mautuma, niko ndani, asante sana. Paulo pia na kucheki Busia, tuko ndani. Simon Msalia pia na kuangalia good morning, unasema kwamba ni Msalia wa Chava, yani ni Chava kali massive pia uko pale ndani. Hiyo ni katika Facebook, wacha ni cheki pale katika X. Kumbuka ni kwa Radio 47 underscore Kenya verified with the blue tick pia. X ni kina nane ambao tayari wamepiga hashtag Mwashumbe na Mwakidee. Wacha niangalie pale kwa haraka tena zaidi, Ezekiel Elkana, Jack Nyakundi na kucheki Daktari Ochoki na kuangalia pale vile David Mori Asi pia na kucheki Paul Munjala, Meso Gifti pale na kuangalia tayari shenge na di area. Mwene nikimcheki pale kwa raka tena zaidi anaitwa nani, anaitwa nani, Kidiga Danson KE pia na kuangalia kutoka upande wa Kitengela, ushaingia ndani. Agustino Shikumu pia na kuangalia ushaingia ndani tayari. Alafu Karani, anaitwa Karani Kaile pia ushaingia ndani. Eastly well represented pale vile uko unafanya biashara pole pole. Gresto Rotich na kucheki like keep good morning to you. Hassan Malaba Maloba pale vile. Eldoret pia unasema uko ndani. Vincent Ogutu pia na kucheki kutoka upande wa Kitengela pale Chamwada wa Dandora pia na kuangalia good morning to you sir. Na Dan Gitosh pia kucheki ushaingia. Sore Kevin pia uko ndani pale kutoka upande wa Hayega. Ikiwa ni 31 minutes tayari zimekatika tangu ifike mida ya saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Once again, unajua kwamba ukitumia Airtel Money, kutuma pesa kutoka Airtel kwenda kwa Airtel, kutuma chapa inakuwa ni bure bilashi. Hiyo nataka kwanza ikuingie kwa akili yako, yani it is free Airtel to Airtel. Ukitumia Airtel Money pale vile kutuma do inakuwa ni free. Kama ni katao free, kama ni ka 2k free, kama sijui ni ka 10 free. Kwa hivyo unachangamka pale teketeke. Alafu cha kupendeza zaidi ni kwamba istoshe pia ukifanya transaction ya zaidi ya shilingi 100 kwa kulipa kwenye paybill yoyote, bank to wallet transfer au kutuma pesa kwa mtandao mwingine, Airtel inakurudishia 50% ya transaction fee papo hapo kwenye Airtel Money cashback wallet yako. Hakuna haja ya kuopt in, ni automatic. Fanya transaction ya zaidi 100 bob, pata cashback ya 50% of the transaction fee pale kwa haraka tena zaidi. Kumbuka kulipia kupitia till yoyote ni free kabisa. Kile kitu unahitajika tu kufanya ni kubonyeza *334# au tumia my Airtel app utume pesa bila kukatwa na kurudishiwa nusu ya transaction fee yako papo hapo. Kwa hivyo changamka pale teketeke. Tukizama pale katika soko Murwa, hii ni *216#. Wacha tuone kina nani ambao tayari washaraukia katika *216#. Ni kina nani ambao tayari washarauka pale vile, na amerauka box inakuwa ni gani, na hiyo box imempatia ngapi, amerauka box inakuwa ni gani, na hiyo box tayari imempatia ngapi, amecheza mara ngapi, amecheza mara ngapi. Wacha tu

0: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye na maneno gematamu matamu waribu na mpahai.
1: Kuna mwana dada pale ana mbwa wake chiwawa, yeah. Amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake lakini hataki machiwawa,
2: ndio
1: anataka mabosko tu.
3: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru,
4: msumari mfupi kuingia rafu. Yani mwanangu nyundo moja tu. Ha!
5: Nani?
3: Kazema.
5: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
3: Hii ndio stesheni bora namba moja ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa stesheni kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
6: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47
7: 92.8 kwa

0: unaitwa Aimo pale vile spirit confession yake. Lakini bado Yesu, are you confessing something, Aimo, ama vipi? Anasema amecheat sana lakini Yesu amemkomboa jamani. Ah, cheat jamani. Nimecheat sana. The funny thing, pia nimemwona pia Irene pia imeingia mbio katika studio, anaupenda sana uwimbo. Is it a conversation? Are you confessing something? Ameingia mbio akidance pale vile. Irene, oh, I like it. Oh, sijui nini. I'm like, ala. Ah, wili hawa. Nimecheat sana. Ya segire DJ anazajifanya hata anachezea wasikilizaji. Kumbe anajichezea yeye mwenyewe. Anyway, ni wakati wa kuzama pale vile katika maswali kichwani, tupate kujua kuko namna gani this beautiful Friday morning.
1: Maswali kichwani.
0: Maswali kichwani asubuhi hii. Wafanyikazi wa viwanja vya ndege wiki iliyopita na wiki hii bila shaka walisema kwamba hawaingii kazini na shughuli zikatatizika katika viwanja vya ndege. Watu wakapiga kelele sana katika uwanja wa ndege, lakini mikutano ikafanywa overnight pale na kadhalika. Unajua mashirika mbalimbali yakakuja, mikutano ikafanywa. Wafanyikazi wakasema tumeregea, tumesitisha mgomo na tunaregea kazini kuendelea kuchapa kazi katika viwanja vya ndege. Kidogo kidogo pia wiki iliyopita pia pale wafanyi biashara akasema ai, hapana bwana, hii ushuru mnatuongezea bwana, mnatumiza bwana, container tutaitoaje na 3 point something million bwana, hapana, haiwezi, tumeachana nazo pale katika port, kwani iko nini? Wakaandamana kidogo pale katika jiji katika town pale jiji la Nairobi pale, tia gas zikarushwa pa. Kidogo baada ya siku mbili hapo hivyo washaitwa ikulu. Kujeni, iko nini bwana? Iko nini? Mnataka aje? Keti chini pale vile na viongozi, mheshimiwa rais, mambo yao pia katotuliwa haraka. Fap, wakaambia sasa sikizeni basi. Na ipunguza kutoka 3 point something million pale vile mpaka 2 million kutoa container. Inanifanya najiuliza maswali. Inanifanya kidogo moyo wangu hauna raha. Inanifanya kidogo nasikitika asubuhi hii. Kwa sababu Wakenya wengi kwa hivi sasa wanateseka na swala la matibabu. Kisa na maana, wauguzi wameingia siku ya 40. Nurses, nao tuko katika siku ya 40. Siku ya 40.

0: Dakika sita tufike mida samoja. Kumbara nyingine tena na kufamisha jamani ama vipi. Anaitu Rick Ross. Rick Ross anaitu DJ Tony. Sema DJ Tony ama vipi kutoka upande wa VOI pale vile. Itajipa siku moja. Unajua kwamba ukitumia Airtel Money, kutuma pesa kutoka Airtel kwenda katika Airtel, kutuma do ni sare. Na ni bure kabisa, hukatwi chochote. Isitoshe, ukifanya transaction ya zaidi ya shilingi 100, kama kulipa kwenye paybill yoyote pale vile, bank to wallet transfer au kutuma pesa kwa mtandao mwingine, Airtel inakurudishia 50% ya transaction fee papo hapo kwenye Airtel Money. Cashback wallet yako, hakuna haja ya ku-opt in. Ni automatic, fanya transaction ya zaidi ya 100 bob, pata cashback ya 50% of transaction fee. Kumbuka, kulipa kupitia till yoyote ni free kabisa. Wekile kitu unahitaji tu ni kubonyeza star, 334 hash, au tumia my Airtel app pale, utume pesa bila kukatwa na kurudishiwa nusu ya transaction fee papo hapo. Kwa hivyo ichangamkie teketeke ili kuweke mbele mbele katika star 216 hash pale vile, acha tuone nani ambao tayari ashaingia star 216 hash, tuone nani ambao ameingia pale vile tukiwa tunakwenda katika lisali shangapi lile, lisala samoja, acha tuone nani ambao tayari ashaivuruga kwa haraka haraka. Imevurugwa na nani? Chatone imevurugwa na nani? Na box linakuwa ni gani? Box linakuwa ni gani? Acha tuone. Box linakuwa ni gani? Box linakuwa ni gani pale? Itakuwa imedondoka na ngapi? Simu yake ndio imeitana star 216 hash. Ichangamkie pale teketeke. Box ni sita kucheza ni mbao mbao. Yeni star 216 hash. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Habari ya asubuhi mtu wangu?
1: Poa, habari ya kwako?
0: Fiti sana mzee, wanakuita nani mzee?
1: Naitwa Duncan Sigei.
0: Unaitwa Duncan?
1: Sigei.
0: Mzee uko upande gani Sigei?
1: Niko Bomet.
0: Uko upande wa Bomet, upande wa Bomet pale eh?
1: Yeah, yeah.
0: Box ni gani mzee Sigei?
1: Box number 7 leo.
0: Box number 7 imekupa ngapi? Hakuna box 7 bwana. Unanichanganya. Box ni 6 and 1 to 6.
1: Box number 6.
0: Oh, 6.
1: Box number 6.
0: Imekupa ngapi?
1: Imenipea 23,000.
0: 23,000 katika box number 6. Imeanza kutingika pale vile. Box number 6 pale vile. 23,000 changamka pale. Star 216 hash. Kucheza ni mbao mbao pale. Star 216 hash. Tukutane next hour wakati wa penzi mita.
2: Radio 47. 92.1. Naivasha. Karagita. Kirungi. Mahimahio. Suswa. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Where a pastor allows them to speak, or even say in a funeral, we have seen some challenges there.
2: Mwendo wa saa 9 na nusu saa 10, mimi nasitikia tu utinga iko nje, maaskari wamemwakika kwangu kama nyuki. Ninaambiwa toka.
3: Hawa naume hawataki kushindwa, hawakubali that this lady can go and have another man, ama wanaweza fanya kitu wanataka.
4: Una date na mtu, then all of a sudden una change your mind, na mtu asha kukufia, then kumwambia to part ways itakuwa ngumu sana.
5: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Tahariri leo hii inakemea mauaji hivi punde ambayo yameshuhudiwa kwenye kaunti za Turkana na Pokot Magharibi yakihusishwa na visa vya wizi wa mifugo, licha operesheni kali ya kuzitoa silaha ambazo zimekuwa zikimilikiwa kinyume na sheria. Hebu niseme hivi, maisha binadamu yana thamani kuliko wizi wa mali inayoweza kupatikana tena. Kila shambulizi likijibiwa kwa shambulizi jingine, jamii zinaingia katika mzunguko usio na mwisho wa mauaji, visasi na uhasama. Wahalifu wasijifiche nyuma ya jina la jamii. Mtu anayevamia na kuiba mifugo ni mhalifu binafsi. Kosa lake halipaswi kulipizwa kwa jamii nzima. Serikali nayo inastahili kuongeza uwajibikaji wa kiusalama na kuhakikisha mianya yote upatikanaji wa silaha haramu inazibwa ili kukomesha matukio ya mauaji kwenye visa vya wizi wa mifugo. Wananchi wana haki ya kuishi bila hofu na kulindwa pamoja na mali zao. Mifugo isiwe sababu ya kuvunja uhusiano wa jamii mbili. Turkana na Pokot wanaweza kushirikiana katika biashara, malisho, maji na ulinzi wa amani badala ya kuishi kama maadui. Na ndio tahariri. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia: viongozi wa kidini waonya kuhusu vurugu kuelekea uchaguzi mkuu, na ripoti yabainisha mtoto mmoja miongoni mwa wanne hupitia dhulma za kingono mtandaoni. Miezi 11 kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao, viongozi wa kidini wameonya kuhusu changamoto zinazoweza kutia doa uadilifu wa uchaguzi ujao. Wanaiomba serikali na washikadau wengine kuchukua hatua mapema kukabili matumizi ya fedha zisizo halali, siasa za chuki, ukabila na makundi ya wahuni. Mwanahabari wetu Wadi Mwema anatufungulia habari hizi.
1: What kind of leaders does the constitution require us to elect?
6: Siku 340 kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 10 mwaka ujao, wito wa amani unazidi kutolewa. Miungano ya viongozi wa kidini likiwamo Baraza la Kitaifa la Makanisa NCCK, Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki KCCB, Muungano wa Makanisa ya Kievangelisti EAK, pamoja na Baraza Kuu la Waislamu nchini SUPKEM imeonya kuhusu hatari zinazoweza kuathiri uadilifu wa uchaguzi huo. Katika kongamano maalum lililofanyika hapa jijini Nairobi, viongozi hao wameorodhesha changamoto kadhaa wanazosema zinahitaji kushughulikiwa mapema kabla ya uchaguzi. Miongoni mwa changamoto hizo ni matumizi ya makundi ya wahuni, matamshi ya chuki na ukabila, ukiukaji wa haki za binadamu, pamoja na matumizi ya fedha kuwashawishi wapiga kura.
1: It is also within our faith, we also have some principles or guidelines on what kind of leaders the people should elect.
6: Viongozi hao pia wamesema matumizi ya fedha zinazotokana na ufisadi yanaweza kupotosha maamuzi ya wapiga kura na kuwawezesha baadhi ya wagombea kupata nafasi za kuingia mamlakani kwa misingi ya uwezo wao wa kifedha. Askofu Chris Kinyanjoi ni katibu mkuu wa NCCK.
1: We have seen some challenges there when some pastors and bishops received public money from politicians and that clip circulated. Young people were able to get the phone number of that bishop or pastor or minister, na wakasalimiwa.
6: Haya yanajiri huku tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC ikiomba jamii hasa viongozi wa kidini kutopokea fedha zisizo halali ambazo hutolewa na baadhi ya viongozi kwenye maeneo ya ibada. Mwenyekiti wa EACC Daktari David Oginde amesema wanasiasa wanaotumia fedha zinazotokana na ufisadi, utakatishaji yani money laundering, kufadhili kampeni zao wanaweza baadaye kuwalipa wafadhili wao kupitia mikataba na kandarasi za serikali iwapo wataingia mamlakani. Wadi Mwema, Radio 47.
5: Asante sana Wadi Mwema kwa taarifa hiyo. Tukiachana na hayo, mtoto mmoja miongoni mwa wanne wenye umri wa kati ya miaka 12 na 17 wanaotumia mtandao humu nchini wamewahi kupitia angalau aina moja ya unyanyasaji, na unyanyasaji wa kingono unaowezeshwa na teknolojia. Takwimu hizi ni kulingana na shirika la kimataifa la watoto UNICEF. Utafiti huo unakadiria kuwa 26.83% ya watoto wa Kenya wanaotumia mtandao walipitia unyanyasaji huo, sawa na takriban watoto milioni 1.29. Hali hii ililingana kwa kiasi kikubwa na hali ilivyo kwenye mataifa mengine yaliyojumuishwa kwenye utafiti huo, ambayo ni Ethiopia, Msumbiji, Namibia, Tanzania na Uganda. Ripoti hiyo ya UNICEF iliyopewa jina Through Children's Eye, How Digital Technologies Enable Child Sexual Abuse, ilibainisha kuwa matukio mengi yaliyoripotiwa nchini Kenya yalihusisha watu ambao watoto tayari waliwajua. 66% ya matukio ya Kenya yalihusisha mtu anayemjua mtoto, ikilinganishwa na 17% inayohusisha wageni na 18% ambapo mhalifu hakutambuliwa. Mitandao ya kijamii ilikuwa mazingira ya kawaida ya kidijitali ambapo unyanyasaji ulitokea, ikichangia 61% ya matukio nchini Kenya, huku mazingira ya michezo yakichangia 11.6%. Asilimia nyingine 17.9% ilihusisha mazingira ya ana kwa ana ambapo teknolojia iliwezesha unyanyasaji. Katika nchi 21, mitandao ya kijamii ilichangia 59% ya matukio yaliripotiwa, huku mazingira ya michezo yakichangia 14%. Miongoni mwa matukio yaliyofichuliwa, 1% pekee ndio iliyoripotiwa kwa polisi, 0.4% kwa wafanyakazi wa kijamii na 0.6% kupitia huduma za usaidizi humo nchini. Na katika taarifa nyingine ni kwamba familia takriban 50 katika eneo la Malaha kwenye kaunti ya Bungoma zimesalia kwenye hali ya mahangaiko baada ya amri ya kubomolewa kwa nyumba zao katika hali tatanishi kutolewa. Mwanahabari wetu Wanji Sostin ana taarifa hii.
2: Mwendo wa saa 9:30 saa 10, mimi nasitikia tu utinga iko nje, maaskari wamemhakika kwangu kama nyuki. Ninaambiwa toka. Nimeshindwa nikitoka ninaenda wapi?
7: Nikasikia tu nikashituka nini? Nduru sikakucha. Mimi kutoka nje, kumbe kuna watu ambao wamekucha, wamepomoa nyumba zetu.
8: Familia hizo zikiongozwa na Francis Mwangale na Joseph Wekesa zinasema kuwa ziliamushwa asubuhi na matrekta ya kubomoa bila ya ilani yoyote, na juhudi zao za kuokoa mali yao zikikonga mwamba.
2: Ninasaliwa hapa, papa amekufia hapa, tumesika, hakuna mtu ameuliza papa ati wewe umekufa na umewacha teni na watoto nyuma. Sasa tunalia serikali itusaidie.
9: Saa hii tuko nje, vitu iko nje, mvua ya ndino ndio hiyo tunaitarajia.
7: Ngurua hapo, nimefuka ngurua hapo. Wamenifikia ati toka ukufe ama nikasema ngurua zika hapa ndio nafaa niuse, ninilipia watoto shule. Ngurua wanasukuma ndani maukuta inalalia ngurua, inakufia ndani, masufuria zika hapo. Simekanyakwa, watoto ndio hao wamelala nje. Nyumba imepomolewa kila kitu.
8: Wakazi hao wanashangani vipi nyumba zao zinabomolewa ili hali kesi yao bado iko katika mahakama ya Webuye na inatarajiwa kusikizwa tarehe 18 mwezi huu.
9: Hawa watu walipeleka keti kosini wakisema wanataka tuwafungulie njia. Njia yenye wenyewe walifunga. Tumerudi huku nyumbani mara kwa mara tufungue njia, hawataki.
8: Wanji Sustain, Radio 47, County ya Bungoma.
0: Habari Izakina na Beatrice Maganga.
5: Katika kitengo cha swala la kizushi, kumekuwa na ongezeko la visa vya dhulma dhidi ya wanawake. Ladies wanauliwa sana na wapenzi wao. Kisa cha hivi punde ni cha mwanamke ambaye aliuliwa na mmewe baada ya kumfumania na mtu mwingine ambaye inadaiwa alikuwa mpenzi wake. Mwanahabari wetu Charity Papaya amezungumza na vijana na kuwauliza shida ni nini, mbona hizi kesi zimeongezeka sana, na ni mbinu ipi bora ya kukabili usaliti kwenye mahusiano.
3: The reason I think behind the femicide for now ni peer pressure among the men. Hawa wanaume hawataki kushindwa, hawakubali that this lady can go and have another man ama wanaweza fanya kitu wanataka. Mm-hmm. So unapata ameua bibi, amekuja tena akajiua.
10: Okay, so solution ni gani?
3: Solution yenye iko tu ni kueducate the young men, them na kuwaambia tu wakubali the situation vile iko.
10: Ukiachwa achika.
3: Ukiachwa achika, ukichitiwa chitika.
4: Ukiangalia the trend, unapata kwamba ni men wanaua ladies then wanajua. So to mean kuna shida pale kwa wanawake. Ladies hawako genuine from the word go. So maybe una date na mtu, then all of a sudden una change your mind. Mm-hmm. Na mtu asha kukufia, then kumwambia to part ways itakuwa ngumu sana.
10: But yeah. See, ini ni mahusiano, si mlipatana tu along the way, hamkuzaliwa pamoja. Meaning pia ikifika somewhere ikatane, mnaweza tu achana rosafi.
4: You know, agreement is something very important. Mm-hmm. Tukianza si kukuambia it's a contract. Mm-hmm. So kitu niliamua ni kwamba ni wewe. Then you changing your mind kusema ati all of a sudden ati things have changed. Mm-hmm. Hiyo itamaliza kila kitu. Sit down with your partner. If you are going for a contract, then be it.
10: But kuna konga na hizo conversation kweli. Si mnapata nanga, unasema sijui nimekupenda nini, mnaanza tu hata.
4: Okay, take for example, mm-hmm. Tumedate maybe 1 year, then unaniambia like inaisha. Nasikia, mm-hmm. This 1 year nimeinvest kwako, then unaniambia like imeisha. What do you think?
10: So kitu kama hiyo ikihappen, like a lady amue kujitoa, ngine hakuna mbinu ingine nyo unaweza fanya apart from
4: kumua? Mm-hmm. No, we have so many ways of killing a rat. Yeah, tuangalie life from both sides.
10: Okay.
4: To see thing tu kwamba mwisho ni like kuachwa ni kuwa mtu. Just as a man, just kubali.
0: Kama ninge.
10: Okay, mimi kama ningekuwa friend mwenye najua my girl anatishiwa na mpenzi wake kwa relationship, like ninge intervene kidogo, nipe huyu dem advice, you know, hata kama ni kuachana ama nini venye anaweza solve. Wewe ungefanya the same thing ama unaweza sema tu he, hiyo ni mambo yao?
3: Ni mambo ya watu wawili, acha wamalizane na wangangane na juu. Utaweza wapea solution, kesho wewe makosa itakuangukia.
4: Mimi naingilia kati, in fact hata kuna mwingine nilifukuza dem yake nikamwambia achana naye kabisa.
10: Hey.
4: Kwa sababu naona the end product pale itakuwa mbaya.
10: Hmm.
4: Yeye mimi naingilia.
10: Mambo ya watu wawili ni ngumu kwa sababu unaweza ingilia alafu ni dungwe kisu. Ndilo swala letu la kizushi wiki hii. Jina langu ni Charity Papai.
0: Ukweli wa mambo.
5: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo kila kukicha wanaibua propaganda zisizo na msingi na za kuleta mihemko ya kisiasa. Sikiliza hii. Ujumbe umesambazwa mitandaoni kudai eti naibu wa rais Kithure Kindiki ametishia kufichua maovu yanayohusiana na rais iwapo atamkandamiza kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Ujumbe huo umeendelea kudai eti Kindiki pia amewaonya viongozi wa UDA dhidi ya kumkandamiza kivyo vyote. Radio 47 inakueleza kweli wa mambo kuwa Kindiki hajatoa kauli kama hiyo popote, iwe kwenye vyombo vya habari, mikutano ya umma ama kupitia kurasa zake za kijamii. Ujumbe huo umesukwa kimakusudi kwa lengo la kupotosha umma, kuibua gumzo na kuvuruga siasa za nchi kupitia madai yaliyojaa propaganda na porojo tupu. Kwa mara nyingine, meza ya ukweli wa mambo inakemea tabia kujaribu kupotosha umma kwa kuwawekea viongozi maneno kinywani ambayo hawakuyasema. Hiyo ni tabia mbovu inayostahili kukemewa kwa namna zote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Na tuingie katika habari za sporti ambako timu ya taifa ya volleyball Maki ya Strikers imerarua Cameroon seti 3-0 usiku wa kuamkia leo na kufuzu kushiriki mashindano ya volleyball duniani. Aidha, kina dada hao sasa watacheza finali uwanjani Kasarani leo saa 12 jioni dhidi ya Misri kusaka ubingwa Afrika, jinsi anavyosimulia Hassan Mwana Ali.
0: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
11: Ahlan wa sahlan wa marhaban mwanaspoti, na karibu tudunde viwanjani. Wakenya na hususan mashabiki wanaoupenda mchezo wa voliboli wamefurika pomoni uwanjani Kasarani kuishuhudia Malkia Strikers dhidi ya Cameroon, mechi ya nusu finali. Uwepo wa lukuki ya mashabiki uliwasukuma Malkia Strikers na kuchukua seti mbili za kwanza mapema 25-19 na 25-20. Malkia Strikers wanatarajiwa kucheza dhidi ya Misri finali itakayoamua nani atalitoa taji la bara la Afrika kushiriki mashindano ya vilabu duniani mwakani, sawa na mashindano ya Olimpiki mwaka 2028 huko Marekani. Kwenye malimwengu ya kabumbu ni kwamba wakilishi wa Kenya kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika Gor Mahia, ambao pia ndio mabingwa watetezi wa ligi ya soka nchini, wapo tayari weekend hii kuumana dhidi ya Pyramids kutoka Misri. Pyramids tayari wamecheza mechi tatu za ligi kuu kwa Misri na kushinda zote. Ingawa hivyo, Sharif Musa anasema Gor Mahia wapo chonjo.
12: There is a good mood in the camp, so everything is okay. Great side and one of the great opponents one can face in his career, so we're looking forward to it. The players are excited about the match.
11: Huko Hispania, Real Betis itacheza dhidi ya Real Madrid majira ya saa nne usiku, na kuiombea njaa Barcelona itakayocheza Jumapili saa 11 na robo dhidi ya Valencia. La Liga sasa hivi Barcelona na Real wanakabana koo kwa alama 9 kila moja. Naam, Mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mieni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
0: hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Fahamu majina.
10: Katika jamii ya Iteso, jina Amoit hupewa mwanamke wa jamii nyingine ambaye ameolewa katika jamii ya Iteso.
13: Ilikuwa kama mtesa akioa kabila lenye sio yao, huyo mama alikuwa anaitwa Amoit. Alafu huyo mama kesho atazaa watoto, basi unakuta hata watoto sahi unapatikana kwa wateso Amoit.
10: Mtoto anayezaliwa katika familia hiyo pia hupewa jina hilo.
5: Msikilizaji, kulingana na swali ambalo tumekuuliza katika kurasa za kijamii, jinsi ni njia zipi zitumike kukabili mauaji ya kiholela hasa wanawake katika siku za hivi karibuni, mauaji kadhaa yamekuwa yakishuhudiwa. Hackings Wanyama unasema ulinzi uwekwe kwa wingi. Mwingine Dickson Mwirigi anasema feminine will never end unless wanawake waache tamaa and respect their men. Simple.
14: Yani siwezi kuketi hapa tukiwa tuna justify mauaji ya kiolelaolela ambayo yanaendelea.
5: Mm-hmm.
14: Sheria za Mwenyezi Mungu 10 ambayo ametupatia, mm-hmm, wanasema kwamba usiue.
5: Mm-hmm.
14: Mwenyezi Mungu mwenyewe anatukataza kwamba tusiue.
5: Mm-hmm.
14: Sheria pia za nchi pia, mm-hmm, zinakuambia kwamba you are not supposed to kill anybody.
5: Mm-hmm.
14: If it's not working, mmejaribu kila mwezavyo,
5: mm-hmm,
14: na haiwork,
5: mm-hmm,
14: it's okay. Mnaweza kuwa kweli ilianza na penzi, mnapendana,
5: mm-hmm,
14: lakini imefika wakati bites maganga, mm-hmm, penzi yaliko tena,
5: mm-hmm,
14: hampendani tena,
5: mm-hmm,
14: it is okay, it is normal,
5: mm-hmm,
14: it is natural. The only thing you can do,
5: mm-hmm,
14: kwa heshima kubwa na kujizuia kutofanya kitu ambacho kitakuletea balaa,
5: mm-hmm,
14: na takuletea talaana mbele yake Mwenyezi Mungu,
5: mm-hmm,
14: just walk out,
5: mm-hmm,
14: wacha neni,
5: mm-hmm,
14: kila mtu aende njia zake na kila mtu ajipange kivyake.
5: Mm-hmm.
14: That is the best solution I can give you. Umejaribu, mumeenda kwa wazazi, haifanyi. Mumeenda kwa marafiki, haifanyi. Mmekuwa na siku kwa makansela, haifanyi.
5: Mm-hmm.
14: Walk out. Just separate.
5: Mimi nitaongeza, ukiacho achika usingangania, manake kule kungangania ndiko kuna kuleta madhara.
14: Exactly. Tukutane saa mbili.
5: Mm-hmm.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Acha na kifika ili saa tunasama pale katika Penzi Vita kwa Friday edition. Ukonako nitupie pale teketeke, nitupie pale teketeke. Mambo ni haraka haraka, yani kuna kuchelewa pale vile. Nikie pale katika 24047. Anza pale na Penzi Vita kwa haraka tena zaidi. Captain Emmanuel Mashumbe, alafu vile vile pia DJ Imo katika 1 and 2 pale vile. Lakini kabla tuzame pale katika Penzi Vita, nataka nikufahamishe iko mambo mzuri jamani. Iko mambo mzuri kwa sababu kama umefinyika kidogo msimu huu wa back to school, usikue na wasiwasi kwa sababu Cooperative Bank inakujali. Yani kama ni shule mwanao anasomea pale vile, iko na account ya Coop Bank, basi usipaniki. Hile chapa kidogo ambao uko nayo, make sure kwamba imekwenda to the right account ya shule ya mwanao pale vile. Ndio maana Cooperative Bank wanakuambia kwanza kwamba unaweza kulipa karo yako ama karo ya mtoto wako ukitumia paybill 400 200, au weka pesa kwa cash free kabisa kwa Coop kwa jirani agents kote nchini Kenya. Na kama umepungukiwa kiasi unahitaji kamkopo pale vile, it's possible because kuna unaweza kupata mobile loan pale ya papo kwa hapo kuanzia shilingi 100 mpaka 3 million bob kwenye Cooperative app, au kwa kubonyeza *667*#, bila paperwork wala foleni. Yani bonyeza *667*#, pale vile, au tumie Coop Bank app kuangalia limit yako na kuomba loan sasa hivi, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Zuri jamani, unga wa ugali kila siku ni Lea. Lea Premium Maize Flour. Huo ndio unga unahitaji kusonga ugali. Period. Yani kesi tumemaliza. Lea Premium Maize Flour ndio unga wa ugali unahitaji pale nyumbani kusonga ugali. Kusonga ugali ni rahisi. Ugali wenyewe pia ni white, ladha yake ni tamu. I like it, I love it. Unapatikana kote nchini Kenya, bei yake ni nafuu. You know I'm talking about. Alafu ukitaka pia kufanya pia biashara pia na wao, pia wanakuambia kwamba wako free, yani para we para wa, ongea na wao to anytime pale vile kupitia katika 0117 17 17 17, kwa sababu Lea Maize tested in the kitchen, loved at the table. Ujaribu kama bado hujajaribu, mtu wangu, alafu utanambia. Kwa hivyo changamka pale teketeke, alafu pia usisahau katika *216#, yani *216#. Wacha tuone nani ambao tayari amesonga nayo mida ya saa moja pale vile. Tuone nani ambao amesonga nayo *216#. E, box ni sita pale vile, kucheza ni mbao mbao. Wacha tuone nani amesonga nayo pale. Nani amesonga nayo? Leo ni Friday. Chota kuchota alo. Leo ni Friday. Hello, good morning. Hello. Hello. Hello. Sino namishkuo yu. Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, mami.
1: Yes.
0: Ay, jamani mamangu, mbona unanyamaza? Nasema hello, hello, hello, na umenyamaza jamani mpenzi.
1: Ni network inanisumbua.
0: Ah jamani mama, mbona unanifanya hivyo jamani sweetie?
1: Ni network inasumbua.
0: Uko upande gani jamani mama? Uko upande gani mami?
1: Hello. Hello.
0: Nakuuliza aje?
1: Eh.
0: Uko wapi?
1: Niko hapo hivi Naivasha.
0: Uko Naivasha. Jina unaitwa nani?
1: Naitwa Joy Kadesa.
0: Unaitwa Joyce Kadesa.
1: Eh.
0: Ushaingia tayari pale katika *216#, mami?
1: Nishaingia saa hii tu asubuhi mapema hii.
0: Box ni gani Kadesa?
1: Box ni namba 5.
0: Box namba 5 imekupatia ngapi Kadesa?
1: Imenimwagia hela mingi sana, 33,000.
0: Ati umesema imefanya nini?
1: Imenipia hela mingi.
0: Imekupatia ngapi?
1: 33,000.
0: Congratulations. Ama vipi, huyo anaitwa Joy Kadesa kutoka upande wa Naivasha pale vile, anasema kwa hivi sasa yuko sawa. 33,000 katika box number 5. Wacha tuone huyu wa pili, yeye ni ngapi, atakuwa anapata ngapi, na ni box gani pale vile, ni gani na ni box gani? Wacha tusikie sasa hivi. Kadesa amenena nayo tayari katika box number 5. Hello, good morning.
2: Good morning.
0: Habari ya asubuhi my brother?
2: Mzuri sana.
0: Kwenye bomba naongea na nani mtu mzima?
2: Collins Wamanyi.
0: Collins, uko pande gani baba?
2: Niko side za Kakamega.
0: Uko pande wa Kakamega pale vile. Ndugu yangu Collins, box ni gani?
2: Box number 5.
0: Box number 5 imekupa ngapi?
2: 1057.
0: 57,000. Eh, box number 5 kwa limeamuaje? Maana kimepiga Naivasha na vile vile pia imepiga kwa Collins Party vile. Changamka Star 216 hash isikupite jamani. Nimekuambia kwamba leo ni Friday. Star 216 hash party vile kucheza ni mbao mbao. Ichangamkie teketeke usasikie lakini. Star 216 hash standby. Naenda hivi nikirejea. E bila shaka tunazama pale vile katika Penzi Mita.
3: Radio 47 92 Tamuja Samburu. Hapa ndipo.
4: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama.
5: Ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
6: Ni kweli. Back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM kadi yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
4: Kweli. Na si lazima kwenda bank.
6: La hasha. Pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza star 667 hash au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
4: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
6: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.

0: Tenzimita. Unapendwa.
1: I love you.
0: Ama unachezwa.
2: Linasema namna gani? Hello Mwasumbe of Radio 47. Ni Ruth kutoka Nandi. Ningelipenda kujua kama Kevo ananipenda. Nowadays amechange sana, tafadhali musinipite. Musinipite tafadhali Mwasumbe. Na kuomba ndugu yangu usinipite leo. Acha tuende na udemu. Ni kitambo pia tuende na ya mama. Wacha tuende na udemu. Cha nimpigie simu. Ni kitambo pia niingie Rift Valley. Cha tusikia Rift Valley leo itakuwa namna gani. Cha nimpigie Ruth. Shika simu. Simu yake ndio inaitana. Shika simu Ruth.
3: Hello.
2: Hello, vipi?
3: Poa.
2: Habari ya asubuhi. Naongea na Ruth.
3: Yeah.
2: Unaongea na Captain Emmanuel Mwasumbe kutoka Radio 47 hapa ndipo. SMS yako ya penzi mita nimeipata mama. Unasema kwamba Ruth kutoka Nandi. Nina mpenzi anaitwa Kevo. Na nowadays amechange sana. Tafadhali msinipite. Nataka kujua ukweli. Kwa tulikuwa tunapanga kuoana na yeye, but nowadays hataki kuongelea hiyo story ya ndoa. Hiyo ndio SMS umetuma? Ruth, na suonge ndugu, suonge dadangu. Suonge. Uko wapi kwani?
3: Niko nyumbani.
2: Tuendelee ama tusiendelee?
3: Tuendelee.
2: Na Kevo yuko upande gani Ruth?
3: Ako Nandi tu bado.
2: Na mlipatana na Kevo wapi?
3: Kevo tulipatana online.
2: Facebook ama? Okay, nani aliona mwenzake wa kwanza?
3: Yeye ndiye aliniona wapi.
2: Akaingia kwa inbox.
3: Ndio.
2: Akakwambia nini?
3: Akanitafuta hi. Akamreplya.
2: And then?
3: Akaongea.
2: Akajuana. Ndio.
3: Ndio, akaniomba namba, nikampea namba yangu.
2: Wewe pia ulipomwona kwa Facebook pia ule alikufurahisha?
3: Ndio, alinipendeza venye alikuwa.
2: Alikupendeza nini kilikuvutia kwa voke?
3: Alinipendeza tu venye tu alikuwa amekaa.
2: Usinilete hizo. Usinilete kabisa. Niambie specifics, nini ulipenda kwa Kevo? Hakuna ati alikupendeza tu, ulipenda nini? Kitu cha kwanza kile ambacho kili capture macho yako, kilikuwa attract katika macho yako, kilikuwa ni nini kwa Kevo?
3: Muonekano wake.
2: Alikuwa ni maji ya kunde, ni mweusi ama ni mweupe?
3: Maji ya kunde.
2: Maji ya kunde ni chocolate. Alikuwa ni mrefu?
3: Hapana, mfupi kiasi.
2: Alikuwa ni kanono ama ni mtu ambao kidogo yuko physical fiti?
3: Ako in medium size.
2: Medium size pale.
3: Ndiyo.
2: Okay, date number one, nipeleke kwa date number one.
3: Okay, date number one, alikuja huku kwetu.
2: Kwenu mtaani kabisa home?
3: Akufika nyumbani.
2: Mlikutana naye wapi?
3: Alikuja tu hizi site za kwetu, tukapatana nyumbani.
2: Nyumbani?
3: Kwa rafiki yake.
2: O, kwa rafiki yake?
3: Ndiyo.
2: Okay, rafiki yake ni kwao nyumbani ama ni kanyumba amerenti hapo mtaani?
3: Ni nyumba amerenti.
2: Karum kamoja ama ka one bedroom?
3: One bedroom.
2: So wewe ukando ukampata pale?
3: Ndiyo.
2: Ulipata rafiki yake pia?
3: Hapana.
2: Ulipata amekuandalia chochote, maybe ka chai re ama ni ka lunch hivi, ka juo?
3: Ilikuwa soda.
2: Ehe.
3: Na queen cake.
2: Kulikuwa na any entertainment kwa hiyo nyumba best yake?
3: Yeah, ilikuwa ka radio tu.
2: Kamewekwa nyimbo gani?
3: Ilikuwa gospel song.
2: Ilikuwa ni Sunday?
3: Hapana.
2: Ilikuwa ni siku gani?
3: Ilikuwa Friday.
2: Do you remember the song?
3: Ilikuwa song SD.
2: Oh, song SD, eh?
3: Ndiyo.
2: Kwa voka song pale kanapiga pole pole na una relax. After umepiga kasoda pale na queen cake?
3: Nikamwambia na dai kuenda.
2: Alikuwa chili ya ukaenda?
3: Ndiyo, nilimhug. Just a kiss na nikaenda.
2: Okay, kwa vakuko na story yote amkupiga story? Ama ilikuwa tu ni soda, queen cake, haka nga, alafu ukaenda?
3: Venye tulikuwa tunakunya hiyo soda, ndio tulikuwa tunapiga story.
2: Yeah, hakujaribu chochote kile?
3: Hapana.
2: Hiyo ni date number one. Date number two?
3: Ni hapo hapo.
2: Bado ni hapo hapo.

0: binti wa kanisa?
1: Ndiyo.
0: Oo, na wewe?
1: Ndiyo, tumeokoka.
0: Oo, nyote mmeokoka? Oo, Bwana sifiwe jamani, Bwana sifiwe.
1: Amen.
0: Sasa mko pale mnasikiliza ka gospel, kulikuwa labda na verses kadhaa kadhaa mlisoma pale kutoka kwa kitabu kitakatifu?
1: Hapana.
0: Sasa hapa yuko dada Ruth na yuko ndugu katika Yesu Bwana Kevin.
1: Mm-hmm.
0: Ushakula ugali mama, sukuma wiki na kanyama re na ka juice. Ehe.
1: Alafu tukaingia Singapore kidogo tukatoka.
0: Oh, mkamua sasa Yesu jamani, kaa kando kidogo.
1: Ndiyo.
0: Mkamwambia mwana wa Mungu tusamee. Kwa hivyo mkaingia pale Kubla Hazaklama.
1: Ndiyo.
0: Apparatus?
1: Ilitumika.
0: Ulimpata yuko nazo?
1: Hapana, aliendea mwenyewe.
0: Oh, alikuambia oh, let me come. Alikuambia let me come, I'm coming.
1: Yeah.
0: Katika polling station pale kura zilipigwa za waheshimiwa ngapi?
1: Wawili.
0: Ulipendelea?
1: Ndiyo, nilimpenda.
0: Oh, Yesu wangu jamani. Bado gospel inaimba tu pale kwa kando polepole.
1: Ndiyo.
0: Oh, Yesu Kristo jamani. Yesu Kristo regea haraka. Uchukue watu wako jamani. Ehe, so mchezo kaendelea hivyo hivyo?
1: Ndiyo, akanipeleka mpaka almost home.
0: Ehe.
1: Yeah.
0: Naona kwa SMS umesema kwamba kulikuwa na mipango pia ya harusi jamani.
1: Ndiyo.
0: Sasa hii harusi mlipanga namna gani?
1: Tulikuwa tumepanga December.
0: Sasa harusi imefikia wapi mama?
1: Hadi bado aongei nayo.
0: Uliojua shida yako pia ulifanya rakaraka, ungengojea mpaka ile siku mnakwenda kwa madhabahu, lakini uliamua kuifanya rakaraka Kubla Hazaklama. Mbona huku ngojea na unajua tena wewe ni mtoto wa Kristo? Mbona ungengojea mpaka wakati mmeenda kwa madhabahu?
1: Ni venye naye tulikuwa tumeamua tu hivyo.
0: Oh, mlikuwa mmejuana pale nyumbani, sasa ulikuwa ushajua tu ah, kwa nini sasa tena niendelee tena kukausha kausha na tayari eh, bwana ndio huyu nishampata.
1: Uh-huh.
0: So unaona kwamba kuna vile mambo yamebadilika eh?
1: Hmm.
0: Na Kevo yuko upande gani?
1: Ako Moi.
0: Yuko Moi University?
1: Hapana.
0: Eh.
1: Ako Boda ya Nandi na Wasingishu.
0: Oh, Boda ya Nandi na Wasingishu, inaitwa Moi?
1: Yeah.
0: Sawa, wacha nimpigie simu. Hello?
2: Yes, yes.
0: Kevo ndugu yangu?
2: Yee, hey, niambie.
0: Bwana sifiwe ndugu.
2: Bwana sifiwe sana.
0: Bwana pewe sifa.
2: Yee, hey, Mwokozi ni Bwana.
0: Anytime God is?
2: Everything.
0: God is good.
2: God is good.
0: How are you my brother?
2: I'm fine.
0: Bado naendelea kufurahia katika Yesu?
2: Naendelea kufurahia kabisa.
0: Asante sana. Sasa mimi ndugu yangu.
2: Aha.
0: Mimi naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe.
2: Aha.
0: Kevo ndugu yangu na kupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo.
2: Aha.
0: Kevo nimepata SMS yako.
2: Aha.
0: Na hii SMS ni ujumbe nimeambiwa nikuambie Kevo.
2: Aha.
0: So kuna mwanadada nadhani mnaenda kanisa moja.
2: Hii.
0: Huu mwanadada ameniambia tafadhali Mwashumbe nisaidie.
2: Aha.
0: Kuna kijana namuonaga kanisani.
2: Aha.
0: Na mimi amenifurahisha. Huyu kijana ni mcha Mungu.
2: Aha.
0: Huyu kijana anampenda Mwenyezi Mungu.
2: Aha.
0: Kuna role yote unafanyaga hapo kanisani Kevo?
2: Mimi nimeokoka.
0: Najua umeokoka. Najua ashaniambia umeokoka.
2: Hey.
0: No, are you uko katika worship?
2: Niko mimi ni Katoliki.
0: Huyu msichana akikuona kanisani ndugu yangu sijui umemfanya kitu gani.
2: Nani huyo?
0: Anaogopa kukuambia.
2: Niambie.
0: So akaniambia Mwashumbe tafadhali.
2: Uh-huh.
0: Nisaidie kumwambia ukijana huwa nimempenda. So nikamwambia wacha kwanza nipigie Kevo.
2: Uh-huh.
0: Nimuulize maybe anaweza kuwa ameoa ama anaweza kuwa yuko katika relationship na tusivunje ndoa na tusivunje relationship.
2: Yeah.
0: Kevo ndugu yangu umeoa?
2: Bado.
0: Haujaoa? Are you in a relationship my brother?
2: Aha, yes.
0: Okay, mtoto pia ni wapo hapo kanisani kwako?
2: Yeah.
0: Okay, anaitwa nani dadangu?
2: Ako mbali kidogo lakini.
0: Ehe.
2: Jina yake siwezi nikakwambia sahi.
0: Kwa nini huwezi kuniambia jina tena bwana? Ni mambo ya kufichana tena na dada katika Yesu huyo.
2: Ah, sivije lakini.
0: Kwani Kevo umeanza ukora nyingine hapo kanisani ndugu yangu?
2: Kama umeniambia ni Kirashi.
0: Eh.
2: Siwezi jua ni nani huyo.
0: Moja nikuulize aje. Unajua sasa umeanza kufanya paka hata naanza kukushuku. Kwani uko pia na mipango mipango mingine hapa na pale?
2: Ah, si.
0: Kwa hivyo huyu ndio dadangu peke yake unampenda?
2: Yeah.
0: Na unajivunia. Na unapenda hata kutembea naye katika barabara.
2: Yeah.
0: Na ni mtu hata unaanza kumtaja mbele ya watu.
2: Yeah.
0: Sasa mbona unaogopa kumtaja?
2: Aha.
0: Anaitwa nani Kevo?
2: Hapo imekuwa ngumu bro.
0: Isikuwe ngumu basi wewe Kevo wewe ni mkora.
2: Hapo imekuwa ngumu.
0: Mimi hata sitaki kujua testi majina ngapi. Unajua ukisema Mary ni wengi. Ukisema

0: Kama Florence ni wengi, nipe tu jina moja la kizungu. Anaitwa nani Kevo?
1: Sasa nikuulize.
0: Niulize baba.
1: Nikikuambia alafu nimebii niseme wrong. Utakuwa na roho ya kufanya hiyo mambo tena?
0: Nitafanya tu, kwani mbona useme wrong na unajua mtu wako?
1: Na kama kuna ule wa kando.
0: Kwa hivyo unaye wa kando bila kundanganya. Sisi ni wanaume. Uko na wa kando?
1: Iko.
0: Uko na ngapi Kevo?
1: Wawili.
0: Uko na wawili?
1: Yeah.
0: Yule unapenda zaidi anaitwa nani?
1: Anaitwa? Anaitwa Kiri.
0: Oh, Kiri.
1: Kiri.
0: Kiri ilo ni jina la kizungu?
1: Eh, hapana. La kimila.
0: Oh, la kimila na la kizungu?
1: Aina ya kizungu ni Chepchirchir. Chepchirchir.
0: Oh, Chepchirchir.
1: Eh.
0: Huyo ndo unapenda Chepchirchir sana.
1: Yeah.
0: Na ule wa kando? Yule wa kando Kevo?
1: Si, tulia.
0: Kevo. Umesema niache upuzi. Umesema niache ujinga. Lakini unamwona unapenda ni Chepchirchir.
1: Huyo? Ni ule wa kando.
0: Chepchirchir ni wa kando?
1: Yeah.
0: Okay, ule ambao unapenda zaidi wa kwanza?
1: Hapo imenichanganya kidogo.
0: Isikuchanganye ndugu yangu, mambo rahisi. Sisi ni wanaume, si unajua tena. Mambo ya kiume haya.
1: Sasa nikuulize.
0: Uliza.
1: After this. Utakuwa na huyo dem?
0: Nitam connect.
1: Ama ushakuwa na already?
0: Nitam connect uongee na yeye. Sasa wewe wa kwanza nani? Wajua huyu si demu wako, si ndio? Huyo yeye tu ndo amejigonga na wewe. Kwa hivyo hata maybe hizi mind anazamua kukua tatu, kwani iko nini? Huyu huyu amekumezea mate kwa kanisa pale. So wa kwanza anaitwa nani? Ndio nijue na kusetea aja.
1: Nikwambie jina lake.
0: Niambie ndugu yangu, Kevo anaitwa nani?
1: Anaitwa Cherono.
0: Anaitwa Cherono.
1: Yeah.
0: Ukwani wote hakuna jina la kizungu?
1: Aina.
0: Kwa hivyo ni Cherono na Chepchirchir.
1: Yeah.
0: Ndugu yangu asante sana, ongea na yeye. Wacha nimweke pale vile kwa hewani. Hello?
1: Na uzi mwambia.
0: Ati nifanya nini? Kevo unasema aje?
1: Nasema usimwambia anything, sawa?
0: Asta mwambia anything, hiyo ni deal between me and you. I will tell her nothing.
1: Okay.
0: Hiyo kuniambia Chorono ndo unampenda sana, na Chepchirchir ndo wapili, it is between me and you, sasa?
1: After nimejua ni nani? Tuangia yetu,
0: kando. No problem, utadeal na ye kando, sasa?
1: Sawa.
0: Ongea na ye. Hello.
2: Hello.
0: Ongea na Kevo.
1: Hello.
2: Kevo.
1: Yes.
2: Mambo.
1: Poa.
2: We. Ni sawa.
1: Nini sawa?
2: Mashumbe.
0: Hey.
2: Nimeridhika.
0: Sumwambia we ni nani?
2: Mimi Ruth.
0: Kevo.
1: Najua, hey.
0: Unajua Ruth?
1: Najua, Chepchirchir.
0: Okay, number 2 huyo, si ndio?
1: Si.
0: Kevo?
1: Hello.
0: Ruth ni nani wako?
1: Ni demu wangu.
0: Ulikuwa umesema kwamba Chepchirchir ni number 2.
1: Ni number 1.
0: Alafu Cherono number 2. So unamwambiaje Ruth?
1: Ule Cherono. Tulikosana naye, alikuwa ex wangu, tulikosana.
0: Harusi iko ama haiko?
1: Iko.
0: Okay, asante sana Kevo
1: Yeah.
0: Asante sana Kevo. Ruth?
2: Yes.
0: Hey dadangu. Unaona aje?
2: Mambo ni matatu.
0: Unasema mambo ni matatu?
2: Ndiyo.
0: La kwanza?
2: Hanipendi.
0: La pili?
2: Hanitaki.
0: La tatu?
2: Ananichukia.
0: Huyo anakupotezea wakati ndugu yangu Ruth. He is not a serious guy. Na hakuna harusi yote. Toa hayo mawazo kwa akili yako kabisa. Hakuna harusi yote inafanyika hapa. Hakupendi, hakutaki, anakuchukia. Goodbye.
3: Enzimita, unapendwa
4: I love you
3: ama unachezwa. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Leo ni moto kama pasi. Lakini anyway, baadhi ya mambo ambayo natarajia ikifika mida ya saa 2 kamili. Afisa wa kaunti ya Embu mashakani kwa kuhusishwa na ufisadi. Afisa wa kaunti ya Embu mashakani kwa kuhusishwa na ufisadi. Na kuingereko ni kwamba wakazi Marakwet
4: walio katika maeneo yenye uwezekano wa maporomoko ya ardhi watakiwa kutahadhari. Kwa hali mengine mengi, Bites Maganga atakufahamisha ikifika saa 2 kamili East African Time.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
4: Tetawe ni kuchangamkia maoni pale katika penzi mita. Lakini kabla ni changamkia maoni pale, ningelipenda kukuambia kwamba Cooperative Bank wamekupanga. Wamepanga kwa sababu gani? Wamekuambia Cooperative Bank e-loans ni suluhisho la papo hapo kwa kila hali ya kifedha. Yani kamilisha transaction, tumia huduma ya kamilisha kumaliza transaction yako ukipungukiwa. Yani kwa mfano kama ni agent pale vile, kwa ma agenti pata float kwa COP kwa jirani au COP till ili biashara isisimame. Pata mkopo kutimiza lengo lolote, iwe ni kununua stoki, kushughulikia dharura au kustabilize cash flow kwa kubonyeza star 667 star 5 hash sasa hivi, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Kwa hivyo changamka pale teketeke ili ikuweke mbele mbele. Katika maoni yako 0793 047 047, ama 0783 047 047. Good morning Radio 47. Hello.
5: Hello Radio 47.
4: Hapa nipo.
5: Good morning, ni Hilary kutoka Nandi.
4: Good morning Hilary, vipi?
5: Huyo kefo, huyo Ruth apendui anachukiwa.
4: Hapendi anachukiwa mavipi? Hillary kutoka upande wa pale vile. Ndio mimi nauliza jamani. Maneno ya harusi ilikuwa tayari ishapangwa. Mimi nauliza, mwashumbe anauliza. Kwa ili kuna harusi hapa? Hello, good morning Radio 47. Hajaketi vizuri Radio 47, hello? Hello?
5: Hello Radio 47.
4: Hapa ndipo naongea na nani?
5: Naongea na katika Dona Tonjalo wa Kimambo Ngoma County.
4: Kuna sema namna gani huko?
5: Nasema ya kwamba katika mita penzi ya siku ya leo, kijana msichana move on, naona huyo jamaa anaendelea kumchezea na anaendelea kumpotezea wakati. Asante.
4: Umesema kwamba move on anaendelea kupotezea wakati pale na kijana. Hello, good morning Radio 47.
6: Alex Mshumbe.
4: Vipi?
6: Bwana mambo vesi?
4: Bwana safi, mtu mzima, naongea na nani baba?
6: Bwana ni Omaro Pirates, nimerudi tena mzee. Line nazipata kaa zote mzee.
4: Leo nakuona kwamba inakuangukia kweli Omari. Yaani leo yani uko nayo mbaya baba.
6: Wife anauliza hii soko muro huwa ni kweli anataka kucheza.
4: Mwambie aendelee kubatisha pale ndani mtu wangu. Itazare litajipa siku moja.
6: Au sio?
4: Itazare litajipa siku moja. Tuko wengi.
6: Aina noma. Sasa turudi katika kwenye maoni.
4: Ehe.
6: Hapo hakuna malavidavi bano, jamaa wajua umemuliza maswali paka akaanza kuropokwa. Yani ni kama ushampa pombe hasa akaanza kuropokwa mzee.
4: Wasema mepe, yu anajaribu kuanda hivi ya uletua hivi?
6: Ukijaribu kumpeleka hivi hapa na wanakuleta hivi, unamleta hivi anajileta hivi paka akaamua aropokwe.
4: Asante sana Omari kutoka upande wa Mombasani pale vile nikicheki pia.
6: Nakubali hakuna mapenzi mzee hapo. Ode muambie aende aoge arudi soko mzee.
4: Thank you very much. Aoge arege soko. Nikiangalia pia pale katika WhatsApp pangala, wanasema namna gani, acha ni cheki pia pale katika WhatsApp. Cheki pale katika WhatsApp pia wanasema namna gani pale katika WhatsApp. Kana ngoja pale katika WhatsApp. Cheki. Hello, good morning.
7: Hello Radio 47.
4: Hapa ndipo. Naongea na nani?
7: Unaongea na Afrika yano likuyani. Kwa kawaida kevo anakuanga mapulea.
4: Ndiyo.
7: Huyo mwanadada anajeswa. Huyo nifikia ujama mesema hako na wawili.
4: Ndiyo.
7: Na amekuwa kikujenga hapo. So tu mingambia tu mwanadada move on, asonge mbele, atakuja kupata mtu alio mzuri. Lakini pila kiendelea kukua na kevo, harusi haipo na itawaifanyika.
4: Thank you very much. I move on na asonge mbele kama injili. Hello, good morning Radio 47. Hello. Ayuko tare? Radio 47, hello.
8: Hello,
4: habari asubuhi.
8: Mzuri mwakideo.
4: Vipi habari yako, uko salama? Mwashumbe hapa.
8: Niko salama kabisa.
4: Naongea na nani?
8: Niko salama kabisa. Unaongea na baba Nizi kutoka Machewa Market.
4: Ati naongea na baba nani? Hello.
8: Baba Nizi kutoka Machewa Market.
4: Kwa semaje uko Machewa Market baba?
8: nasema ya kwamba
0: huyu
8: jamaa ni player mkubwa by the way.
0: Ndio.
8: Yaani jamaa anaanza kurobokwa pale kama amepatiwa mtungi bwana ya kuimbiza mapazi ndema.
0: Si kuropokwa ni kufinywa.
8: Amefinywa mpaka anaanza kusema.
0: Ni kufinywa mpaka mwenye sasa anatua. Si kuropokwa. Wezi ropokwa tu.
8: Lakini Mwakideo wewe unatuua bwana.
0: Mimi naitwa Mwashumbe. Mwakideo iko likizo. Mimi ni Mwashumbe.
8: Mwashumbe wewe unatumaliza.
0: Asante sana ndugu yangu.
8: Atatesi.
0: Thank you very much. Ama vipi kutoka upande wa market pale vile ni kufinywa. Ukija hivi unapelekwa hivi, ukiruka hivi unalegeshwa hivi, ukiruka unaambiwa kaa chini mpaka wewe mwenyewe unaitoa wewe mwenyewe. Hello, good morning.
9: Good morning Mwashumbe.
0: Vipi? Did I skip Koske? Hello. Darius. Ah, Darius pia amezama pale vile. Did I skip Koske? Hello, good morning.
10: Hello, good morning.
0: Hello. Hello, good morning. Good morning, Radio 47.
11: Hello, Mzito.
0: Vipi baba?
11: Surambaya kutoka Pokora Pateso.
0: Pokoti, kuna sema namna gani Surambaya?
11: Asante ndugu yangu, shika kwanza hiyo mtambo, hiyo ni furaha yetu.
0: Thank you very much baba.
11: Mimi naona hakuna mapenzi hapo.
0: Hakuna mapenzi Surambaya, eh?
11: Hakuna kabisa ndugu yangu, yangu ni hayo tu.
0: Asante sana, hata pia mimi nakubaliana na sura mbaya na wengine ambao wamepiga simu pale vile ya kwamba hapa hakuna mapenzi. Hakuna mapenzi. Kevu wanamuenjoy tu mtoto watu na mtoto watu anakaa kwamba yuko serious. Eh, lakini vijana wa Kristo na nyinyi squeeze. Ah, vijana wa Kristo na nyinyi pia squeeze mmezidi sana vijana wa Kristo jamani. Kwani si ni paka madhabahu? Kwani sikuizi mbona amtaki kungojea paka madhabao? Ah, vijana wa Kristo sikuizi tulizeni kidogo jamani. Na ndio penzi mita, hakupendi, hakutaki, anakuchukia.
3: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo.
12: This is DJ Imo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuongoza sherehe 62 ya kufuzu kwa polisi wa utawala katika chuo cha Embakasi hapa jijini Nairobi. Maafisa watakaofuzu wanatarajiwa kuimarisha shughuli za kiusalama humu nchini, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kufuzu kwa polisi hawa utawala kunajiri baada ya kufuzu kwa wengine katika chuo cha Kiganjo kwenye kaunti ya Nyeri siku chache zilizopita katika hafla iliyoongozwa na rais. Na mahakama kuu imetoa agizo la kuidhibiti mali ya mwakilishi mmoja wa wadi kwenye kaunti ya Embu inayojumuisha magari 6 na shehena ya mizigo, huku tume ya maadili na kukabili ufisadi ESC ikilenga kurejesha shilingi milioni 111.5 zinazodaiwa kupatikana kupitia mikataba haramu ya kaunti. Jaji Joseph Kipkoech ametoa maagizo hayo baada ya tume hiyo kuiomba mahakama kuhifadhi mali hizo kisubiri kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi. ESC inadai kwamba sehemu ya fedha hizo ilitumika kununua ardhi katika wadi ya Mbeti Kusini kwenye kaunti ya Embu yenye thamani ya shilingi milioni 9.1 mwaka 2019. Mwakilishi huyo wa wadi ya Mbeti Kaskazini, ambaye pia ni kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Embu, anashutumiwa kupata mikataba 20 ya ujenzi na ukarabati wa barabara kutoka kwa serikali ya kaunti baina ya mwaka wa kifedha 2017-2018 na 2023-2024. Mikataba hiyo ilikuwa ya thamani ya shilingi milioni 111 na ilitolewa kwa kampuni 5 zinazodaiwa kuhusishwa na mwakilishi huyo pamoja na mkewe. Kulingana na hati za mahakama, mwakilishi huyo alikuwa mkurugenzi wa kampuni 2, huku mkewe akishikilia nafasi ya ukurugenzi katika kampuni 3 pamoja na dadake. Hata hivyo, ESC pia inataka kampuni zinazohusiana na mkewe zisalimishe shilingi milioni 84 zinazodaiwa kupatikana kutoka kwa serikali ya kaunti kinyume na sheria. Tume hiyo inadai kwamba mwakilishi huyo alishindwa kufichua maslahi yake katika makampuni hayo alipokuwa akifanya kazi na kuingia kwenye mikataba na serikali ya kaunti. Kesi hiyo imeratibiwa kusikilizwa Septemba 14, ambapo mahakama itazingatia ombi la ESC la kurejesha mapato yanayodaiwa kupatikana kwa njia ya ulaghai. Kiongozi wa People's Party of Kenya PPK, ambaye pia ni mbunge Kiharu Ndindi Nyoro, anatarajiwa kulizuru eneo la Thika katika kaunti ya Kiambu. Katika taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii, Nyoro ameelezea kwamba atahudhuria maadhimisho ya miaka 10 ya chuo cha Gorgeous mjini Thika. Baadaye atafanya mkutano wa kisiasa katika soko la Masaku huko Ruiru. Ziara hiyo ni sehemu ya mwendelezo wake wa mikutano yake ya kisiasa ya kukipigia debe chama chake. Tangu kuzindua chama hicho, Nyoro amekuwa akifanya mikutano ya kisiasa katika maeneo mbalimbali ya taifa, huku akikosoa serikali ya Rais William Ruto. Amekuwa akisisitiza kwamba atashirikiana na viongozi wengine upinzani katika juhudi za kumnyima rais kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. Hata hivyo, washirika wa chama cha DCP cha Rigathi Gachagua wamekuwa kimtuhumu Nyoro, wakidai anatumiwa na rais kugawanya kura za eneo la Mlima Kenya kwa kia uchaguzi mkuu ujao.
0: Biashara na fedha.
1: Baadhi ya wakulima wa miwa katika kaunti ya Busia wameelezea kukerwa kwao na uamuzi wa mahakama wa kusitishwa kwa shughuli ya kuwachagua wakurugenzi wa bodi ya sukari nchini, uchaguzi uliopangwa kufanyika hapo kesho. Wakiongozwa na Fabian Okware na mwaniaji Elizabeth Akinyo hapo, wakulima hao wamesema hatua hiyo inawanyima haki ya kupata uwakilishi ufao kwenye masuala ya kilimo cha miwa nchini. Aidha, wanasema kuwa hatua hiyo inawabebesha wagombeaji mzigo mkubwa wa gharama ya kuendesha kampeni zao, swala ambalo serikali inastahili kuingilia kati na kulishughulikia.
2: wakati tunahitaji kuchagua viongozi wetu imekuwa ni kizungumkuti. Mimi nimenyimwa haki, ninakuwa ambushed. Ninaambiwa kwamba kesho utapiga kura, kesho kuto utapiga kura. Hasa hii kuahirisha ya kura ya tarehe 5.
3: Na sisi kama waniaji tumekuwa na kazi ngumu kwa sababu kila wakati tunatembea tunaongea na wakulima, kura zinaahirishwa. Na imekuwa ya gharama kubwa sana kwetu kwa sababu kampeni ambayo haishi inakuwa ya shida.

0: nafasi ya kupata mwakilishi wake.
1: Ushauri wa kifedha.
2: Jiwekee malengo ya kifedha, kwa mfano kununua kiwanja, kujenga, kuanzisha biashara au kuendelea na masomo, badala ya kukaa tu bila kuwa na mpango wa maisha.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
2: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa mbili. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la redio inayovuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: 15 minutes tayari zimekatika tangu ifike mida ya saa 2 kamili saa za Afrika Mashariki. A big congratulations to volleyball team ama vipi ya kina dada hapa nchini Kenya. A big congratulations to a volleyball team ya kina dada hapa nchini Kenya. Ah, Malikia bana.
1: Wanaitwa Malikia Strikers.
0: Malikia Strikers bana. Eh, hey, wonderful. Yo. Good work bana.
1: Good work.
0: Maliko unajua tena, tulikuwa tuko na wasiwasi na Algeria tukamtandika.
1: Walikipata.
0: Sasa tukaambua kwamba Cameroon ndio noma. Cameroon jana pia tukawapiga
1: 3-0.
0: 3-0 pale vile set 3 kwa 0.
1: Kwa mpigo.
0: Kwa mpigo tukwambia sasa nendeni nyumbani kwenu Cameroon pale vile.
1: Tuambia hii si football.
0: This is not football, this is volleyball.
1: Walikuwa wametuzoea vibaya.
0: Sasa huyu mfarao ndo tunamgojea Mwijipti huyu. Ndo tunamgojea
1: mfarao.
0: Tuko naye finals ya?
1: Finals.
0: Lini finals?
1: Ni leo.
0: Leo eh?
1: Yeah.
0: Kwa hivyo Mwijipti tunamgojea ni mkali tukatai. Ni mkali yeye pia ameko katika viwango vya juu katika mchezo wa volleyball.
1: Hawezi fika finals tu hivyo.
0: Yes, lakini atajua kwamba sisi tuko nyumbani.
1: Tuko home.
0: Tuko home ground pale. Vile unajua tena kwa hivi sasa Kenya Women's Volleyball Team qualifies for 2027 Women's Volleyball World Cup ambayo itakuwa US and Canada.
1: Tuko inside.
0: Tuko inside tayari tusha qualify sisi. Kwa hivyo sasa tunakuwa tunapiga tu mazoezi tu ya kuingia US na Canada 2027 katika championship zilibad za World Cup. Huko na pia wasi mchezo bro.
1: Huko ni kwenye.
0: Huko sasa unakutana na Brazil. We!
1: Una block ingine inakuja.
0: We huko sasa huwa ni hatari. Ni hatari mbaya sana.
1: Mkono kama teke.
0: Lakini sisi tuko tayari kwa niko nini?
1: Tuko ready.
0: We are ready.
1: Kwa hivyo ready.
0: Congratulations and all the best to Kenyan team. Tuko tunaipiga na Egypt leo katika finals pale vile. Volleyball team. Big congratulations sama vipi.
1: Congratulations
0: tena zaidi. Unaona jana wakicelebrate pale na mcheki Kapiri Ray pia ana celebrate pale vile na inakuwa ni jambo la kufurahisha. Balozi kama balozi, tuko katika sala balozi kama balozi. Hotel Kibandaski. Unaona tena leo tuko leo hatujatoka nje, leo tuko katika studio. Kwa hivyo balozi kama balozi lazima iendelee. Kuna mtu mmoja ambapo leo atalala na 10,000 baba. 10,000 baba. Hii ni katika balozi kama balozi Hotel Kibandaski. So kile kitu ambacho unafaa ufanye kwa hivi sasa, kwa sababu hii ndio kazi naifanya mida ya saa 2 mpaka saa 3. Nataka videos. Nataka videos kupitia katika mtandao WhatsApp kwa hivi sasa. Iko poa? Mtandao WhatsApp pale vile uko sawa. Hii ni 0719-739-487. Mtandao WhatsApp ni 0719-739-487. So hivi ndio unafanya. Na hii inapigwa Kenya nzima. Uko huko Kisumu, uko Kakamega, uko Bungoma, uko Busia, uko Mombasa, uko Kwale, uko Kilifi, uko Taita Taveta, uko Narok, uko Kisii, uko Bungoma, uko Bohoma Bay, uko Migori, uko Nairobi, uko Kajado. Anywhere inapigwa Kenya nzima. Balozi kama balozi Hotel Kibandaski. So kile kitu nataka ufanye ndio uweze kuqualify kuingia katika Hotel Kibandaski. Kwanza cha kwanza, kile kitu ambacho kitakufanya upenye katika finali za Hotel Kibandaski pale vile, it is simple. Nisikie sauti yako. Weka ladha kwa sauti yako. Nione hoteli yako vizuri. Nione jiko lako vizuri. Ongea na customers wako pale vile. Ongea na chef pia ni muone. Ongea na waiters pale pia ni muone. Ongea na clients ambao kwa hivi sasa wako katika hoteli yako pale ni kuone vizuri. Kwa mfano, anza video yako ukiwa pale nje ya hoteli. Ukiwa unaongea. By the way, nakupa example because I want, nataka uifanye ikuwe interesting so that ndo ikupakulie 10,000 bob. Kuna mtu leo atapata 10,000 bob courtesy ya balozi kama balozi Hotel Kibandaski. So hii ni example nakupatia. Kwa mfano, unipiga pale kwa hivi sasa, eniko ndani ya Mwashumbe Hotel. Mwashumbe Hotel iko upande wa Mudhaiga. Mwashumbe Hotel, ukija kuangalia jina lake, Mwashumbe Hotel ndo hili. Naingia pale ndani. Hii ndo Mwashumbe Hotel. Naonyesha hoteli nione. Hii ndo Mwashumbe Hotel pale vile. Ukiangalia wateja wanakula breakfast. Vipi mteja? Mambo ba? Uko salama eh? Na kuna unapiga chai pale vile kwa mamri. Unasikia namna gani? Fiti. Feel comfortable? Welcome to Mwashumbe Hotel. Yani unazungumza pale katika video. And then pia nenda pale katika radio. Nione pia kile kiredio chako unasikiliza pale. Bongala Radio. Breakfast 47. Pia nionyesha ile radio pale. Alafu pia ingia pale kitchen. Wacha nione ni nini ambacho kinapikwa. Sinambia yo maragu. Nionyeshe kama ni maragu. Maragwe. Kwa hivi sasa ndani ya Moshumbe Hotels beni yetu itakuwa ni maragwe. Unaona vile maragwe kwa hivi sasa anachemka, nione katika video. Alafu unaona pia vile kidheri kwa hivi sasa kina boil, nione. Inaonyesha pia kama ni kanyama kama nini, whatever you are cooking katika hoteli yako pale. And then ongea na chef. Chef, vipi bwana? Mambo? Uko salama? Uko ndani by the way ya balozi kama Balozi Hotel Kibandaski. Salimia. Salimia wasikilizaji, tuone pia chef mwongeleshe kidogo pale, aseme menu ni gani, waiter pia tumuone aseme menu ni gani, make it interesting. Ifanye ikue interesting jamani. Manake ikiwa interesting, utakuwa unaingia finali na watu wawili. Watu wawili pale wakipanda, msikilizaji atakuwa anaamua. Unajua msikilizaji yuko katika hoteli yako? Na kuna msikilizaji pia maybe atakuwa pia hajaona ile video, lakini kwa maongezi yako vile unavyoongea unampatia ile interest ya kuona. Kwa hivyo changamka pale teketeke Hotel Kibandaski, kwa hivyo changamka kwa haraka, alafu nitumie hiyo video kwa 0719 739 487. Nitumie hiyo video kwa 0719 739 487. Nikirudi nitakuwa naanza kuchekicheki zile videos pale kuona, je, ni hoteli gani ama kibandaski gani atakuwa balozi kama balozi, na ni nani ambaye atakuwa anajishindia 10,000 bob courtesy of Hotel Kibandaski. Balozi kama balozi, shilingi 10,000 ya kushikana inakwenda kwa mkeja mmoja. So kazi kwako, usizubai na isikuache nyumba, ichangamkie pale kwa haraka tena zaidi katika Star 216 hash. Wacha ni cheki pia ini Soko Murwa, Star 216 hash, Star 216 hash. Chene angale nane ambao tani ameingia Star 216 hash. Iko wapi? Iko hapa. Check, check. Atomeza kuvuna number 2 pale. Ilikuwa vizuri early in the morning. Cha tuangalie huyu. Yuko upande gani? Star 216 hash. Chagua box pale vile. Harafu kishachagua box pale, kucheza kumbuka ni 20 bob, 20 bob peke yake, kwa hivyo usipaniki. Yaani 20 bob peke yake. Star 1216 hash, wacha tuone nani ambaye anatembea nayo. Ili ni Soko Murwa, Star 216 hash. Wacha tuone nani ambaye pita nayo. Star 216 hash, hello, good morning.
2: Hello, good morning.
0: Habari ya asubuhi?
2: Poa sana.
0: Naongea na nani?
2: Naitwa Rachel Otuoma.
0: Unaitwa Rachel Otuoma?
2: Yes.
0: Hili jina sana sana walikubusia busia sana.
2: Busia Ujaluoni.
0: Ati busia na?
2: Ujaluoni.
0: Ujaluoni pia Otuoma pia liko pale. Kwa hivyo it is a shared name.
2: And shared.
0: Jaber, sasa uko upande gani Jaber?
2: Mimi niko Busia.
0: Uko Busia? Busia umeamka salama?
2: Kwa salama.
0: Asante sana. Mimi naitwa Captain Emmanuel Mashumbe kutoka Radio 47 hapa ndipo. Alafu nimekuwa na taru umevuruga pale katika Soko Murwa, yani Star 216 hash.
2: Nimezunguka hapo.
0: Box ni gari mami?
2: Na box kadhaa.
0: Kwa hivyo umepiga ile tapa style.
2: Nimezunguka hapo kutoka asubuhi nikitafuta kakitu.
0: Okay, sasa umefanikiwa?
2: Nimefanikiwa, nimepata pesa mzuri sana.
0: Kwa box gani?
2: Box number 4 imenipea 75,000.
0: 75,000 katika box number 4?
2: Yeah.
0: Rachel!
2: Mimi ndiye ule msee sasa leo.
0: Asante sana. Congratulations mama angu ukiwa Busia pale.
2: Nimeshukuru.
0: Thank you very much ama vile Rachel Ontomwa akiwa upande wa Busia pale. Box number 4 ilikuwa imenyamaza. Hata jana box number 4 ilikuwa imenyamaza. Pia leo sijaisikia, nimesikia kwa mara kwanza na imeamka kama imelipuka na 74,000 baba katika Star 216 hash. Wacha nisipige nyingine niwapatie time kama ka dakika kadhaa vile pia iweze kuingia pale katika Soko Murwa, alafu nipige simu nyingine. Star 216 hash, changamka pale teketeke. Kumbuka kwamba kucheza ni mbao mbao, kufa nayo kwani iko nini? We are coming back. Lakini endelea kunitumia hizo videos za balozi kama Balozi Hotel Kibandaski. Nikiregea pia nianze kuzichekicheki, nione ni kina nani ambao tunapanda nayo, na nione nani ambaye anashinda 10,000 bob, yani 10,000 shillings. Balozi kama balozi, Hotel Kibandaski.
3: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado hapa ndipo.
4: Pata more data for the same price. For 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. Buy

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
4: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
0: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like, nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
0: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
9: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri number mbili.
7: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.
0: Hii ni number moja.
7: Sisi hao.
3: Hii.
0: Tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
3: Hapa
4: tulipo.
3: Ndipo. Na bado.
4: Maneno haya.

0: 32 ministari simekatika. Cheki tu videos tumanza kupenya penya pale. Ni cheki video teke teke, wacha ni cheki video kwanza, wacha ni cheki video imo kwanza. Hotel nataka nione nani ambaye anatembea pale vile na 10,000 shillings, wacha nione video pale, wacha tuisikie.
1: Hello, hello, mwashume na maki, mwashumbe. Hapa hivi ni Norbert Wangila kutoka Bungoma County, Kapchai, niko Kisiwa National Polytechnic. Hii ni kioski yangu. Hapa hivi ukiona ni maeneo ya nje. Tuko nje hapa hivi yangu, ukiona ni fast food. Ni machipo tuna baja. Tuingie ndani tuone nini iko ndani. Tukiingia ndani, acha nianzie kwa jikoni. Ngawaje ni karumka moja tu. Hapa hivi ndio jikoni yangu. Hapa hivi ukikuja hapo ukiona naunda masambusa. Hapa hivi naunda masambusa kwanza, ndio hizi nimetaka kurogro. Sababu ingia mimi mwenyewe nimejiajiri. Ingia hapa nimeweka kastoka yangu kidogo, ndio haja sijatoa display nje ndio hii. Ingia hapa nimetengeneza mawaru ndio hizi. Nataka kuunda chipo na bajia. Ndio hizi hapa mawaru stoka yangu, waru ndio hii. Ingia hapa pia tunaona karejo kangu ndaka. Karejo kangu ndaka nimekea radio 47, ni shabiki wenu wa kila siku. Na kisha niko na wewe naamka na wewe. Ni hivyo tu mashumbe ni yeye to. Nataka msupport hata pia mimi bana. Niwe nataka kujenga hapo nje. Ukiona maeneo ya nje nataka niongeza hapo nje. Ngaja makaso makikuja wakaa hapo hivyo wakikula, niongeze futi hata niandike wazaa hapa hivi ni waajiri. Niko peke yangu nimejiajiri. Nataka msaidie, msupport watu wangu.
0: Alright, mumsikie. Mara kwanza amesema ati nani?
1: Hello, hello, mwashume na maki, mwashumbe. Hapa hivi ni Norbert Wangila kutoka Bungoma County, Kapchai.
0: Hapo ni Norbert Wangila kutoka Bungoma County, Kapchai pale vile. Amonyesha hoteli yake ndogo tu pale. Ngaji sijaona vyakula sana. Sijaona vyakula sana. And then ukiona record pia mtu wangu, jamani make sure kwamba voice yako pia iko chin, iko down chin. Yaani make sure kwamba voice yako iko down chin. Naziona they're coming. Okay. Hiyo ni Norbert Wangila kutoka upande wa kutoka upande wa Bungoma pale vile Kabuchai. Tayari huyu mwingine nani anasema aje, acha ni cheki pale. Anasema aje Balozi, kama Balozi Hotel Kibandaski, Victor kutoka upande wa Nairobi Bahati, na hii ndio video yangu. Okay, huyu ni Victor kutoka Nairobi Bahati, acha tuone. Chitoni ya Victor. Kuzi sample sample.
2: Kutoka Bahati Towers tumekuja, hii ni hotel Waingo. Inapatikana Bahati Towers PAG, alongside PAG. So hapa kuna chapati zishapikwa na kijana wangu wa kazi. Ukiziangalia ni chapati ambazo zimepikwa, na kumbuka unga ni unga wa layer ambao umetumiwa hapo. Wacha tukaingia ndani tukaweze kuona ni kipi ambacho kimeandaliwa huko na customer anatumia nini huko ndani. Unapofika hapo ukiingia utapata maji ya kunawa iko hapo. Ukitaka kunawa kuingia kwenda kukula unanawa hapa. Unapoendelea kuingia hapo kuna maji ya kuosha vyombo. Hapo kuna thermos, thermos mitatu, kuna chai tofauti tofauti. Chai kuna hapo chai ya maziwa, kuna hapo black tea na kuna hapo nduvia. Unapoendelea huku ni jikoni. Jikoni vitu zishapikwa, ziko tayari zishachemshwa. Hapa kuna ndengu, ndengu ndio hapa sufuria ya kwanza.
0: Naiona ndengu.
2: Kuna njahi ambayo ishachemshwa.
0: Naiona njahi.
2: Kuna maharagwe pale na nyingine bado ndio iko mekoni inachemka. Hapo kuna cabbage, unapokea ugali, unapokea mchele, unaweka na cabbage kidogo unasindikiza hapo. Hapo hivyo kuna mchele hapo hivyo pia ishachemka. Tunaporudi hapo kuna maji ndio inachemka, maji ya ugali. Wow. Na ukumbuke unga ni unga wa layer maize flour ambao unatumika hapo katika Waingo Hotel. Hapo kuna chai ya maziwa na machai ya maziwa, nakumbuka maziwa ni Brookside ambayo inatumika hapa. Unapoendelea huku kuna customer ndao anakula, ambapo huyo watu ungeweza kuzungumza naye kwa maana ni ule ambaye asikii.
0: Oh,
2: so kuna huku nje kijana wangu wa kazi, kijana anasema hi.
3: Hi.
2: Mwashu, asante.
0: Wow. The competition is getting tougher. Umeweka pale vile, aibu umeweka pale. Huyo ni Nairobi, wacha tuicheze tena. Nataka upate jina lake vizuri. Kwa hivyo hii ni Nairobi. Na huyo ni Victor. Yule mwingine alikuwa ni Wangila. Wangila kio upande wa Bungoma Kabuchai. So yeke pale vile Victor tukosha icheza Kabuchai, alafu ni nani, wacha tusikie jina lake.
2: Hapa tumefika Bahati Towers, tumekuja, hii ni hotel Waingo. inapatikana Bahati Towers, PIG, alongside PIG. So hapo kuna chapati.
0: Kwa hoteli wa ingo pale vile Bahati Towers Nairobi, na vile vile pia Kabuchai tayari wameingia. Wacha nicheki nyingine, wacha nifanye competition ikuwe ngumu zaidi. Kwa sababu naona video nyingine pia imeingia pale vile. Wacha tuone huyu anasema namna gani. Video nyingine tayari imeingia.
3: Hello Mwashumbe, hello Mwashumbe, leo ndo Friday tunataka kutengeneza hapo hivyo nyama choma, ndo hapo restaurant yetu, Sigendi Flavors hapa hii, ndo hapo fridge yetu, ndo hapo menu, menu ya leo, ndo hapo client wameongojea chai, ndo hapo reception, ndo hapo pombe, ndo hapo radio yenye napenda kusikiliza, Radio 47, ndo hapo kitchen yetu. Ndo yapo wesesa na anaanda ndaka kupeleka mayaya kwa yane kwa customer. Chef, hi chef. Hi chef.
4: Hi.
3: Leo maandalia nini leo?
4: Leo tuko na nyama, tuko na pork choma, tuko na rice, tuko na chapo, ndo hizo sinaendelea pale, chapo inaendelea. Ndo hizo sana tukutoa omelette.
3: Antaka kutoa omelette na chai.
4: Omelette na chai.
3: Chef, salimia Mwashumbe.
4: Hi Mwashumbe.
0: Hi.
4: Radio 47. Thank you Radio 47. Up and deep.
0: Okay, hii yao mesema iku wapi? Ojasema iku wapi, eh? Ojasema iku wapi. Alright. Naona bado time ikuwa chona wapatia time kiasi. Wandele kuzituma pari vrucha na wapatia time kiasi. Time mbaya lakini. Time mbaya.

0: good morning to you, sir.
1: Chokorama kweni.
0: Ehe.
1: Kabuchai na bahati.
0: Kabuchai na bahati pale vile. Kwa hivyo finali, kwa hivyo sasa inakuwa ni zile mbili za kwanza. Kumbuka kukona Waingo. Waingo ni Nairobi, alafu kukona Kabuchai. So kati ya Waingo na ule wa Kabuchai, Wangila. Kwa hivyo ni Wangila na Waingo, sindio? Kati ya Wangila na Waingo. Waingo hoteli yake iko Bahati Nairobi. Wangila hoteli yake iko Kabuchai. Ni nani ambaye anakwenda na 10,000 bob katika balozi kama balozi? Atakuwa ni Waingo ama atakuwa ni Wangila? Simu ni kumi ambazo zinaamua. Simu kumi peke yake zinaamua. Ni Waingo Bahati ama ni Wangila Kabuchai? Hello, good morning Radio 47.
2: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo naongea na nani baba?
2: Naongea na Charles.
0: Kura kwa nani? Kura kwa Waingo ama Wangila? Kura.
2: Kabuchai.
0: Alright, Kabuchai mekula moja pale file. Hello, good morning, Radio 47.
3: Hey, Mwashumbe, hujambo?
0: Si jambo, Fedha Mufati.
3: Hey, niko salama kabisa, Fedha Mufati. Uyo kura yangu yende Kabuchai.
0: Yende Kabuchai. Hello, good morning, yuko na mbili?
4: Hello, good morning, Mwashumbe.
0: Habari ya subuhi?
4: Salama sana hapa kutoka Eldoret.
0: Kura kwa nani?
4: Waingo
0: ama vipi? Waingo yuko na moja na Kabuchai yuko na mbili. Na kura so far zile ambazo zimepigwa ni kura tatu. Nihesabia hapo imoni. Saidi ya buwana. Kura ni tatu, kwa hivyo zimebakia saba. Kura zimebakia saba pale file. Waingo yuko na moja na Kabuchai yuko na mbili. Ni nani ambaye ni balozi kama balozi Hotel Kibandaski this beautiful morning pale file? Ni nani ambaye anabambuka na ayo? Wacha tuone. Wacha tuone pale vile. Waingo moja, Kabuchai, Wangila mbili. Hello, good morning.
5: Unana.
0: Habari ya subuhi.
5: Nakuwaje mtu mzima.
0: Fiti sana mtu mzima. Nipe kura teke mwanangu.
5: Diva Zavula hapa kutoka Chemara Roach. Kabuchai kama Kabuchai. Pende.
0: Kabuchai kama Kabuchai. Yuko na ngapi? Tatu. Kwa hivyo ni kura nne hizo zimepigwa tayari. Hello, good morning.
6: Good morning.
0: Habari ya subuhi.
6: Salama sana. Clinton Agana hapa Nairobi.
0: Unasema kura kwa nani?
6: Huyo Waingo apewe.
0: Waingo apatiwe. Kwa hivyo Waingo yuko na mbili?
7: Kabuchai 3.
0: Yuko na 3. Kura ni tano zimepigwa, kwa hivyo ni tano zimebakia pale vile. Hii ni kati ya Waingo na Wangila. Wanapelekana sako kwa bako. Moja na tatu na mwingine na mbili. Wacha tu. Hello, good morning. Hello. Habari ya subuhi.
8: Salama sana. Samuel Chemobo kutoka Mount Elgon
0: pale vile. Kwa Waingo ama Wangila?
8: Patia Waingo.
0: Waingo ama vipi? Patia Waingo pale vile. Kwa hivyo ni tatu kwa tatu. Kwa hivyo zimebakia kura nne. Tatu kwa tatu pale vile. Kura zimebakia ni nne. Tatu kwa tatu. Kura zimebakia ni nne. Wanapelekana sako kwa bako, Waingo na Wangila. Ni nani ambaye anakwenda na 10,000 bob pesa taslim za hapa nchini Kenya? Hello, good morning. Hello.
9: Hello, Mwashumbe.
0: Vipi habari ya asubuhi? Hello.
9: Salama sana Mwashumbe, vipi?
0: Nakusikia, naongea na nani ndugu yangu?
9: Unaongea na James Wafula?
0: James Wafula, kura kwa nani?
9: Kwa Waingo.
0: Waingo ama vipi? Waingo yuko na ngapi sasa? Yuko na 4, Wangila yuko na 3. Kwa hivyo kura zimebakia ngapi?
7: Bado kura tatu
0: pale vile. Kura ni bado tatu. Hello, good morning Radio 47.
10: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo naongea na nani mtu mzima?
10: Unaongea na Daniel Mahmudi kutoka Likuyani.
0: Likuyani pale vile. Kura inaenda kwa nani?
10: Wacha huyo Kabuchai achukue.
0: Kabuchai. Kwa hivyo Kabuchai 4-4. 4-4 na zimebakia kura mbili. Mwanangu, tuchukue break kidogo nini? Acha tumalize. Wewe inaitwa Hotel Kibandaski. Hii ni vita kati ya Waingo na Wangila kutoka Kabuchai ama aje. Kila mtu yuko na kura 4-4. Kura zimesalia ni ngapi? Kura zimesalia ni mbili peke yake. Kila mtu yuko na kura 4-4 na kura ambazo zimesalia ni mbili peke yake. Hii 10,000 bob inakwenda kwa nani? Ni nani ambapo leo anakula kiapo kama balozi, kama balozi? 10,000 bob for grab, kwa ni iko nini? I like it, I love it. Ni nani anabambua shilingi 10,000? Atakuwa ni Waingo ama atakuwa ni Wangila kutoka Kabuchai pale vile? Wacha

0: Tusikie, wacha tusikie, wacha tusikie. Kura ni mbili jamani. Mama yangu mzazi. Hello, good morning.
1: Aleti.
0: Vipi habari asubuhi?
1: Mzuri sana. No. Waingo aende nayo.
0: Waingo aende nayo. Kwa hivyo kura imebakia ni moja. Waingo yuko na tano. Na Wangila yuko na ine. Kwa hivyo Waingo akipigiwa kura ya mwisho amekwenda na 10,000 baba. Waingo, sitaki twende rerun. Taka tumalizane na story teke teke. Sitaki twende rerun pale vile. Tunamalizana na story teke teke. Wacha tuone pale vile. Atakuwa ni Waingo ama atakuwa ni Wangila kutoka pale vile upande wa Kabuchai. 0793-047-047 ama 0783-047-047 pale vile. Inazidi kuchemka jamani. Balozi kama balozi wote wa Kibandaski. Nani anaichukua? Nani anaibambua? Nani anakwenda nayo pale vile? Wacha tuone atakuwa ni Waingo ama atakuwa ni Wangila. Atakuwa ni Waingo ama atakuwa ni Wangila. Atakuwa ni Waingo ama atakuwa ni Wangila pale.

0: for Marshall Team Brian. Hey! Enjoy your day, my brother. Tetaway, yani huu ndo alikuwa na wengo. Kwa mfano, na unajuliza wengo nani. By the way, unaweza kucheki pali hizi videos katika www.radio47.fm pali vile. Upate kuona na kuenda na mnagani. Zitakuwa zinatupa pali ndani katika www.radio47.fm. Hii ndo alikuwa ya wengo hii, eh?
1: Hapa tumefika Bahati Towers. Tumekuja, hii ni hotel wengo. Inapatikana Bahati Towers, PIG, alongside PIG. So hapa kuna chapati zishapikwa na kijana wangu wa kazi. Ukiziangalia ni chapati ambazo zimepikwa, na kumbuka unga ni unga wa layer ambao umetumiwa hapo. Wacha tukaingia ndani tukaweze kuona ni kipi ambacho kimeandaliwa huko na customer anatumia nini huko ndani. Unapofika hapo, ukiingia utapata maji ya kunawa iko hapo. Ukitaka kunawa kuingia kwenda kukula, unanawa hapa. Na kuendelea kuingia hapo, kuna maji ya kuosha vyombo. Hapo kuna thermos mitatu. Kuna chai tofauti tofauti. Chai, kuna hapo chai ya maziwa, kuna hapo black tea, na kuna hapo nduvia. Na kuendelea huku ni jikoni. Jikoni vitu zishapikwa, ziko tayari, zishachemshwa. Hapa kuna ndengu. Ndengu ndio hapa sufuria ya kwanza. Sufuria ya pili kuna njahi ambayo ishachemshwa.
0: Huyo ndio Waingo. Nilikuwa nataka tu sikie sauti yake tu, Waingo. I'm very interesting. Ukitaka kushinda hii chapa ni rahisi. Make your video ikuwe interesting, ikuwe clear, tuone kila kitu vizuri. Chadi, mpige Waingo. Waingo kiwa upande wa Bahati pale vile. Mr. Waingo, Mashumbi anakupigia simu, shika simu. Naitwa Waingo. Pigiwa kura sita. Congratulations pia to my brother Wangila kutoka Kabuchai. Waingo!
2: Yes.
0: Waingo!
2: Nam, nam.
0: Waingo!
2: Wasemaje?
0: Waingo!
2: Niambie mwanzangu.
0: Nimekuita mara ngapi Waingo? Mwashumbe hapa, Waingo.
2: Niambie mwanzangu, mimi niko fresh.
0: Huko upande gani Waingo kwa hivi sasa? Kwani uko upande gani hoteli yako Waingo?
2: Iko Bahati kushika Bahati Towers, alongside PG Church.
0: Bahati Towers iko wapi hiyo?
2: Bahati Towers iko side za Makadara.
0: Oh, Makadara. Kwa hivyo ni Bahati Makadara.
2: Ya, hapo kwenyewe ndio umefika. Kuju kule vitu mnofu mzuri.
0: Naona usikilizaji bro amekupigia kura wewe.
2: Nikueleza kazi iko fresh.
0: Kwa hivyo umeichangamkia vizuri.
2: Hivyo tu.
0: Waingo, weka mkono wako juu, Waingo.
2: Nishaweka hata kabla hujasema.
0: Waingo, sema mimi Waingo kutoka Bahati.
2: Mimi Waingo kutoka Bahati.
0: Na hapa kwamba nikiwa nimechaguliwa balozi kama balozi Hotel Kibandaski. Nitatekeleza majukumu yangu kama balozi. Kuwaleta mashabiki ndani ya Radio 47 wa Bahati. Na wakiingia katika hoteli ya Waingo kila siku itakuwa ni Radio 47 hapa ndipo.
2: Na wakiingia katika Waingo Hotel itakuwa Radio 47 kila siku.
0: Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Na itakuwa ni Sankida.
2: Sankuda.
0: Congratulations Waingo,
2: Thank you.
0: Utapigiwa simu ambapo ni vipi utapata 10,000 bob courtesy of Hotel Kibandaski kileto kwako na Radio 47 hapa ndipo.
2: Nashukuru sana.
0: Sante sana, mvipi Waingo pale tayari chakula kiapo, anaanza majukumu yake.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Katibu mkuu katika Wizara ya Masuala ya Ndani ya nchi Raymond Omolo, vile vile inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja na wakuu wengine wa polisi wamewasili katika chuo cha Embakasi campus kwenye kaunti ya Nairobi tayari kwa hafla ya kufuzu kwa polisi wa utawala. Rais William Ruto anatarajiwa kuongoza hafla hiyo ya 62 ya kufuzu kwa polisi wa utawala. Maafisa watakaofuzu wanatarajiwa kuimarisha shughuli za kiusalama humu nchini hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kufuzu kwa polisi hao utawala kunajiri baada ya wengine kufuzu katika chuo cha Kiganjo kwenye kaunti ya Nyeri siku chache zilizopita. Naibu Rais Kithure Kindiki leo hii anatarajiwa kufanya kikao na maafisa takriban 30,000 wa chama cha UDA katika kaunti ya Meru kwenye uwanja wa Kinoro. Mkutano huu unalenga kukiimarisha chama cha UDA katika eneo lote la Mlima Kenya Mashariki kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mkutano huu unawaleta pamoja maelfu ya maafisa wa uchaguzi wa ngazi ya chini wa UDA waliopewa jukumu la kusimamia uhamasishaji na shughuli za upigaji kura katika kaunti ya Meru. Uhamasishaji huu unafuatia ziara za hivi karibuni za kisiasa na mikutano ya mashauriano iliyoongozwa na Kindiki katika ukumbi huo huo wa Kinoro ambapo aliushirikisha kikamilifu uongozi wa eneo hilo ikiwa ni pamoja na wabunge, wawakilishi wadi na maafisa wa afya jamii ili kupanga upya masuala yanayostahili kufanywa kipaumbele kwenye maendeleo na kuimarisha mkakati wa kisiasa katika eneo hilo. Tuelekee huko Kitale kwenye kaunti ya Trans Nzoia ambako polisi wameanzisha uchunguzi kufuatia kisa ambapo mwanamume mmoja amepatikana akiwa amefariki dunia ndani ya kisima katika eneo la Westside. Inadaiwa kwamba mtu huyo alijiua kutokana na msongo wa mawazo baada ya kufanya kazi katika serikali ya kaunti bila mshahara. Ifuatayo ni kauli ya mmoja wa wafanyakazi waliokuwa wakifanya kazi pamoja.
2: Ndugu yetu tunafanya kazi naye kwa county government, tulianza naye kwa national government, tulianza naye kwa municipality county, tukafanya kazi naye kwa Nzoia county council na tumefanya kazi naye kwa muda mrefu. Amekuwa mtetezi wetu na amekuwa mfanyakazi wetu wa revenue collections kuanzia miaka mingi ambayo imepita. Tumefanya na yeye, lakini sasa kulingana na wakati county government ilikuja, tukawa tumedemotiwa, tumeenda kwa municipality. So tulipoenda municipality, yeye alikuwa mwenyewe kwanza, before alikuwanga ni mfanyakazi wa revenue collection, na kwa hiyo muda wote amefanya hivyo. Sasa tulipoenda kwa municipality, akatumwa kwa environment department. So amekuwa kwa environment department for a very long time. Tukawa na shida moja ya mambo ya mshahara, mambo ya nini.
0: Ukweli wa mambo.
1: Msikilizaji, katika enzi hii ambayo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Hata baada ya dirisha la uhamisho wa wachezaji kufungwa, wapotoshaji hawajakoma kueneza porojo. Sikiliza hii, wameendelea kusakama ulingo wa spoti. Sasa wamebuni maneno ya kipuzi kabisa na kudai eti aliyekuwa mkufunzi wa Manchester City Pep Guardiola amesema Enzo Fernandez amejiunga na Man City kwa sababu alikuwa amechoka kupambana peke yake kuisaidia klabu ya Chelsea. Walivyo wazushi wakaongeza eti Pep amesema Chelsea ili mhujumu Enzo Fernandez Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa hizo ni porojo, ni uongo uliosukwa kwa maksudi kuibua mjadala usio na msingi ili kuwachanganya mashabiki. Ndio mtindo wa potoshaji siku hizi, wanatumia mbinu hii kusaka likes, shares na idadi ya followers mitandaoni. Wanafahamu kwamba wakibuni matamshi kama hayo yataibua mjadala. Mezi ya ukweli wa mambo imezama na kubaini kuwa Pep hajazungumzia uhamisho wa Enzo kutoka Chelsea hadi Man City, hajanukuliwa popote akizungumzia uhamisho huo. Jingine la msingi ni kwamba Pep si kocha wa sasa wa Manchester City. Puuza wapotoshaji wanaomnukuu na ni kana kwamba ni mkufunzi wa Man City. Hawa wapotoshaji wanajua kabisa kwamba ukiona jina Pep Guardiola, Manchester City na Enzo Fernandez katika sentensi moja, utakimbilia kusoma, kushangaa na kusambaza bila kuuliza swali moja muhimu: hii kauli imetoka wapi? Pep hajatoa kauli yoyote ya kukejeli Chelsea eti ilimhujumu Enzo. Huo ni uzushi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Tuungane saa 4 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza

0: moja wakati nikifanya kazi ya makanga, nikifanya nikiwa conductor pale vile katika hii route ya Kwale. Unajua wakati tena sheria zilikuwa zipo sana, unakuta kwamba matatu inajazwa. Nakumbuka wakati matatu zikuwa zinajaa kabisa, paka watu wanasimamishwa. Yaani matatu imejaa, unakuta mpaka watu wamesimama pale katika matatu.
1: Matatu gani? Zile za Face Me?
0: Zilikuwa zile. Mimi ni sana hizi. Hizi ambao size nafasi zinabeba 14.
1: Oh, 14 hizi.
0: Back in the days unajua ilikibeba 4, 4, 4, 4.
1: Ah, wanasimama ndani?
0: Sindiyo, akitambo. Kabla masherehe za mzee Michuki.
1: Ala.
0: Matatu ilikuwa inajazwa.
1: Simtukua mnavunja watu migongo.
0: Ilikuwa ni 4, 4, 4, 4. Na bado tena mmesimamishwa, kuna wale pia wamesimama pale. Yaani kuna kama mtu tano wamesimamishwa, wameingia ndani.
1: So 18 wanaketi?
0: Ndio.
1: Alafu mnasimamisha wengine.
0: Alafu kama wanne hivi nimekusimamishia pale ndani. Na nimewapanga ndani, si wati nje. Yeah. Alafu pia nimekuangishia mtu kama sita kwa mlango. Wamehang kwa mlango.
1: Na kari ya juu?
0: Alafu kari ya juu, maanake sasa ndio ya jioni hiyo, ndio ya mwisho mwisho hiyo.
1: Yeah.
0: Ikikuacha ndio hivyo.
1: Hapo ndio kuna mchuzi pia kule juu.
0: Kari ya juu pia nimekupigia mtu kaa 10. Kena ni kwa mtuka 10. Real so, story by the way, vitu vikuwa vinatokea.
1: So trip moja?
0: Trip moja ile matatu ile ya kubeba ambayo sasa inabeba 16 sita ile.
1: 14.
0: Ile 14 sita ile.
1: Yeah.
0: Ulikuwa unaweza kupata imebeba mtu mbao plus
1: 22 pale.
0: 22 pale. Na sasa watu wamehang pia kwa mlango. Ushaona kitu kimetoka Likoni. Ndio hicho kinapasua kinaenda kulala Lungalu.
1: Kinashuka
0: kienda kulala Lungalunga sasa. Ndio turauke Lungalunga asubuhi kitu kama 4 in the morning tuingie Vanga. Ushaona? Vanga tuchote pale vile. Ushaona wala kuleta sasa makilo ambao wavuvi wamepiga usiku na kadhalika. Ndio tupige hivi tuingie Likoni sasa kitu kama sanne hivi.
1: Sanne.
0: Na
1: mkibeba wavuvi wako na mizigo
0: pia. Sasa sio wavuvi, ni wale sasa watu wameenda kuchukua samaki sasa.
1: Kuchukua samaki.
0: Kazi yao ni kuvua, na sasa kuna wale wafanya biashara wanaleta samaki maybe Maukunda, you know, Likoni, Mombasa, samaki wa kutoka Vanga pale.
1: Ningeshangaa sana kama ungekuwa na bidhaa.
0: Ushaona ani sanne ni samaki.
1: Yeah.
0: Sasa hiyo siku bwana, hiyo siku nimetoka Msambweni kitu kama saa 1 usiku.
1: Saa 1 pale?
0: Saa 1 usiku pale Msambweni nimeidunga. Kufika pale mwisho wa shamba pia nikaidunga. Ushaona? Kufika pale vile Ramisi pia kwa bridge pia nikawasimamisha.
1: Na haina kuja ukipata mtu unabeba.
0: Nayo.
1: Yeah.
0: Kufika hapa perani hapa pia nikawadunga juu kwa keria. Sasa mimi unajua sina nafasi hapa chini. Ikabidi nikapanda kwa keria.
1: Keri juu.
0: Sasa nshalipisha, nshadondoa hapa chini. Nishadondoa niko na chapa. Niko na hesabu huko juu.
1: Wewe ujali.
0: Ushaona? No, niko na hesabu huko juu nimeshikilia bro.
1: Uh-huh.
0: Niko na kama tenga 8 hivi.
1: 8.
0: Sijui nilifanya namna gani bro. Zilipigwa na upepo na ni usiku. Sitaisahau. Karibu 8,000 bro. I don't know what I did. Zikapigwa na upepo pa. Zilienda na upepo bro.
1: Ilikuwa maombi na malalamishi hawa wala umewajaza kule ndani.
0: Sasa afsa unajua sasa gari wakati sasa ni usiku iko masala. Iko teke. Shona. Wa. I will never forget that.
1: Wacha nikuulize hivi, mwenzako Kadere. Ulimwambia story alikubali?
0: Sasa. Mimi kwa mimi nimeenda ni usiku, na unajua tena ni barabara ambayo haina lights, haina nini. Unajua ni mashambani kidogo pale vile. Zimeenda.
1: Na wakati wa barabara haikuwa kama sasa hivi.
0: Yes. Nenda barabara, hiyo barabara imekuwa kati ilikuwa iko sawa.
1: Ilikuwa sawa.
0: Ilikuwa iko sawa. Barabara Lungalunga imekuwa go sawa by the way. Ilikuwa iko fiti kabisa barabara. Haikuwa na bugdha.
1: Kwa hivyo sasa gari ilikuwa inapepea.
0: Sasa mzee niko huko juu, sasa ninapiga mahesabu nitafanyaje? Tenga 8 ishaenda. Gari kifika Lungalunga kwanza lazima inywe mafuta. Gari ioge. Kaderi kule yake, sisi wenyewe tulale tukule,
1: mwenye gari pia apate kitu
0: mwenye yake. Gari pia mwenyewe pia anangojea hesabu. Tenganane chame bwana upepo.
1: Umajua hiyo story hakuna mtu anaweza kubali ati pesa imeenda.
0: Bro, ilifika Lungalunga hema hesabu, namwambia Kadere, mzee sijui kama utaniamini ama ni vipi, lakini pesa zimbebwa na upepo. Kwanza sikaanza sasa matusi ya kimombasani. Sonyo matusi ya kimombasani yani.
1: Mazito mazito.
0: Ile mazito mazito. Akanimwagia kwanza. Eh, ashaniambia usiniletee na nini na nini na nini usielezo maya maneno hayo.
1: Eh, maneno mazito.
0: Usiniletee kabisa bwana. Mimi bana mgongo umechoka, nimefanya kazi unaniambia tutakula mshahara. Kaambia relax anga. Wacha tuamke asubuhi tuone kuko namna gani. Eh, tuone asubuhi kuko namna gani. Asubuhi kashuka bila mshahara, kesho yake bila mshahara. Shone kabili nitafute ni bambanye bambanye hapa na pale, nijazilie hesabu la watu. Eh.
1: Na mafuta sasa gari.
0: Ilibidi bambanye bambanye pale vile mafuta pia tujazilie. Ilibidi maki wewe simwambia mdosi, nikamwambia relax, najua nitacheza migri migri za hapa na pale.
1: Yeah.
0: Eh. Ilibidi nitishe loan.
1: Au kufuta kazi
0: kwa mare mamangu pale. Ah, nikamwambia wewe itabidi umenikava mama.
1: Yeah.
0: Eh, ni hivi na hivi na hivi, lakini wewe nisaidie tu.
1: Sawa.
0: Tajua vile tachesa bathen pale vile. Eh, ilienda hela mzee. Ili
1: tenga nani?
0: Eh, tenga nani ikaenda na upepo pale vile. Eh, kwani kama kawaida frequency yetu inakuwa 92.8. Eh, 92.8 pale vile. Yani 92.8. Hiyo ndio frequency yetu wakazi kutoka upande wa Kwale pale vile. Eh, enjoy, welcome home. Hapa ndo nyumbani, Radio 47 hapa ndipo. Bonge la radio na hapa ndipo eh. Ama je, upande mwingine ni kwamba tunakuambia kwamba jamani, unga wa kupika chapati unakuwa ni unga wa Layer Premium Maize Flour. Hapa ndo unatengeneza chapati zako, unatengeneza kama mahamri yako, unatengeneza kama mandazi yako. Na ikiwa leo ni Friday jamani, unaweza kuenjoy pale vile kama ndugu yangu Victor Muchere kutoka upande wa Bahati Cave pale vile, anaambia chapati zake katika hoteli yake pale vile Wango Cave Hotel pale vile zinatengenezwa na unga wa Layer Premium Wheat Flour, ndio unga anatumia katika Wango Cave pale upande wa Bahati. Thank you very much my brother. Kwa hivyo pia wewe amekuwa ni mjanja, maana yake anajua kwamba unga wa Layer, wewe ukiwa unafanya biashara ya chakula pale vile, unga wa Layer unakupatia chapati kwa wingi na unakupatia maandazi kwa wingi. Kwa hivyo changamka pale, teketeke soft, kukanda rahisi, kusukuma pia ni rahisi, na chapati zake zinapendeza zikiletwa mezani jamani. Bei nafuu na kote nchini Kenya unapatikana. So fanya hivi, Layer Premium Wheat Flour, ukitaka kufanya kazi na wao direct inawezekana. 0117 17 17 17, wapigie simu wakuletee product, kwa sababu Layer Wheat Flour inapendwa mitaani na inapendwa pia manyumbani. Standby, namuona Fred Rocho kashaingia katika gumzo la sporti, manake leo ni Friday edition. Usicheze mbali, lakini kidogo wacha nifike kwa IMO pale vile, alafu nikutane na Baby Elephant Fred Rocho katika gumzo la sporti.
2: Radio 47 95.5 Kitale, Lodwar, Kakamega, Busia, hapa ndipo.

0: Oh, lovely.
1: Okay.
0: Lovely kabisa, inipendeza sana.
1: Ulala saa ngapi jana?
0: Kama nimelala kweli. Nimefika tu saa hii. Na nikaingia.
1: Ndio bana. Jamani, nakuona uko katika H2O.
0: Acha, acha bana. Ni muhimu sana kwa hydrate.
1: Uko katika gawa.
0: Kwenye gala. Halo.
1: Umesema ni muhimu sana.
0: Ni muhimu sana kwa hydrate.
1: Kama una baby elephant.
0: Nimeona kama
1: story kwa rembe. Ati story gani Kakamega ile?
0: Nini
1: baby elephant?
0: Gani?
1: Kwa Kakamega juzi.
0: Eh.
1: Story gani?
0: Ipi?
1: Story uko kinambia ama unaogopa kwa sababu iko hapa?
0: Ile baby elephant.
1: Eh.
0: Kwamba
1: si juzi mkiwa Kakamega ile job Kakamega ile.
0: Tulipiga.
1: Okay.
0: Kazi
1: kupiga uliambia.
0: Tulipiga kazi kabisa.
1: Hiyo ya kufanya kazi uliambia.
0: Eh.
1: Kuna lingine.
0: Gani?
1: Kwani unamogopa kwa sababu iko hapa? Kuna lingine.
0: Unanitafutia maneno.
1: Unamogopa kwa sababu
0: nilipiga kazi na Arocho.
1: Hiyo uliniambia.
0: Ndio.
1: Hiyo uliniambia.
0: Arocho kwanza alifika.
1: Hiyo uliniambia.
0: Tukala chakula vizuri na Arocho.
1: Hiyo uliniambia yote.
0: Tukapiga shughuli na Arocho.
2: Ni gani hiyo
0: hapo? Na tukaregea vizuri.
1: Ile nyingine Arocho.
0: Gani?
1: Oh, akapotea. Sijui nini. Hiyo mbona unataka kusema?
0: Alipotea wapi Arocho?
2: Alipotea Kakamega baba.
0: Arocho apotea Kakamega?
2: Na gani?
0: Kwani kupotea wanawa ni kitu mbaya?
1: Okay. Kwa hivyo alipotea.
0: Wapi?
2: Kupotea vipi?
0: Wewe ulikuwa.
1: Wana.
0: Unatutafutia maneno na Arocho.
2: Ah. Safi kama pamba.
0: Sindio?
2: Safi kama pamba.
1: Arocho anaogopa kusema hivi. Lakini nilipatia story.
2: Mimi hamna noma. Mimi hamna noma. Kawaida. Kwanza nilifika nimechelewa na kwanza hapo mmenikumbusha. Hii barabara ya Rironi. Kama kuna mtu yote anapinga hii barabara ya mao inaitwa Maangoa
0: Rironi Mau Summit,
2: kama kuna binadamu anaipinga ni mchawi.
0: Na ni kweli Arocho.
2: Wajua karibu nikose show sababu ya hii barabara.
1: Ndio. Kwani ile siku sisi tulitoka hapa nikiwa mimi Mwakideu na Aimo.
0: Hiyo barabara.
1: Tulikuwa tunaenda wapi? Kakamega.
2: Kakamega tu.
1: Tumetoka saa 9 asubuhi. Tumetoka saa 9 asubuhi tunataka tufike Kakamega kitu kama saa 2.
0: Saa 2 ama saa 3 asubuhi.
1: Kufika 20 kilometers tunakuru.
0: Imeshika.
1: Tulikaa hapo 20 kilometers tunakuru, tulikaa 4.5 hours.
0: Hapo tu?
1: Hapo peke yake 4.5 hours.
0: Lakini kama unapinga hiyo barabara
2: kama kuna binadamu yeyote anapinga hiyo barabara. Mimi nilikaa masaa 4. Unajua nimetoka Nairobi saa 4 usiku.
1: Ndio. Wewe lakini tuko katika gumzo la sport
2: hiyo. Oh, okay.
1: Tuko katika
2: tunakemea wachawi.
1: It's a good project.
2: Tunakemea wachawi. Kama kuna mtu yote anapinga hiyo barabara,
0: ashindwe mpaka alegee.
1: Hiyo barabara
2: wamama wanalia, watoto wanalia barabarani.
1: Ndio.
2: Moto ukae barabarani.
1: Hiyo barabara inafaa itengenezwe.
2: Saa 12 asubuhi.
1: Hiyo dual vile inapotengenezwa
2: itengenezwe kabisa.
1: Na nyingine ambayo pia kwa hivi sasa pia ambayo inaleta bugdha ni ya Mombasa.
0: Mombasa.
1: Pia. Nairobi Mombasa pia inafaa pia itengenezwe pia ni bugdha. Inafaa ikuwe dual hizo.
2: Alafu kuna mtu anaipinga. Twende kwa sport.
1: Huyo ni Falare. Huyo ni Falare.
2: Twende kwa sport.
1: Huyo ni Falare.
2: Na hii kupotea kwangu hii tutaichunguza.
0: Kama ni chungu kumbe
1: unajua
2: kwamba mimi sikupotea. Mimi sikupotea.
1: Kumbe unajua nipotea.
2: Mimi sikupotea.
1: Na hapa ndipo
3: Gumzo la Sporti. Jukwaa lako mwafaka. La keke, mipasho na mihemko viwanjani.
2: Tunaanza safari katika uwanja wa Moi Kasarani ambapo hii leo kama wewe ni Mkenya huko Nairobi na vitongoji vyake tupatane Kasarani.
1: I take it.
2: Wanadada wetu wanaingia finali dhidi ya timu ya taifa ya Misri. Nilikuwepo jana uwanjani.
1: Ndio.
2: Ai, a girl baby, a girl tutu.
1: Na ulisema kwamba Cameroon
2: ilikuwa kazi jana. Hiyo
1: 3-0. Ndio.
2: Seti ya kwanza 25 19. Seti ya pili 25 22. Seti ya tatu 25 20.
1: Eh, basi hapo ilikuwa ni tight.
2: Kuna wanadada walinifurahisha. Marian Sokoyo. Agal baby. Nyathi Masaina. Ai,
1: Masayo ndawuo.
2: Mrefu kabisa yule mwanadada, ni blocker kweli. Ah jamani. Kama nzuri. Hata Cameroon waliinua mkono. Wakanambia mkuzu. Kuna huyo mwanadada, wacha nirudie jina lake tena. Marian Sokoiwo. Mtoto wa Kimasai mrefu hivi.
1: Ndio.
2: Jamani ana block. Ku block. Una set anaenda akirudi nga
1: kwako.
2: Nga, nga, nga,

0: yako.
1: Alafu kuna mwingine anaitwa Josephine Kataa.
0: Alikataa.
1: Huyu unasikia bado ni mtoto wa shule. Jamani. Jamani. Josephine Kataa, mwanadada mweusi hivi, rangi ya rocho. Mashallah.
0: Alikataa kabisa.
1: Ah, jamani wale wanadada ni wazuri. Alafu jua wa Kenya, we have a young team.
0: Na kuna captain anaitwaje huyo mwanadada ukapite?
1: Captain unajua ni kawaida.
0: Yeah.
1: Lakini yes, unajua nakutajia ngoa, nakutajia yani wale wachezaji walinifurahisha. Unajua mimi si shabiki wa voliboli.
0: Uh-huh.
1: Lakini wale ambao walinishtua.
0: Ni huyo mtoto wa Kimasai?
1: Josephine Kataa.
0: Ndio.
1: Na mtoto wa Kimasai, Nyathi Masai na.
0: Uh-huh.
1: Anaitwa Marian Sokoiwo.
0: Uh-huh.
1: Jamani leo ukiwa umefika katika uwanja wa Moi Kasarani, tafuta mwanadada mwembamba hivi. Brown. Alafu anaenda juu. Ah, tosha bwana. Lakini tupatane Kasarani jamani.
0: Tupatane Kasarani.
1: Tukuje tushabikie wanadada wetu. Mechi inaanza saa 12.
0: Ndio.
1: Tunapiga dhidi ya Misri finali, kufuzu Olimpiki.
0: Tushafuzu tare.
1: Halafu jamani tuje mapema.
0: Misri unamwona namna gani maybe kwa dakika moja rocho?
1: Misri nilimwona jana akicheza dhidi ya timu ya taifa ya wakipiga Rwanda.
0: Ndio.
1: They struggled against Rwanda.
0: Okay.
1: So Misri naona nikimtafuna. Na Thima Saina soko hiyo anamtafuna.
0: Maana Misri unajua pia huwa ni
1: wazuri.
0: Ni wazuri.
1: Lakini waliingia baridi jana.
0: Waliingia baridi kidogo.
1: Walipoiangalia timu ya taifa ya Kenya, Malkia Strikers.
0: Ndio.
1: Jana tulisherekea sana kule. Unajua ndio uzuri wa michezo mwenzangu.
0: Mhm.
1: Tulikakumbatiana, kuna cha sijui wewe ni 10 term, wewe ni 1 term, wewe ni 2 term. Watu walikumbatiana wote. Niliona wanasiasa wetu upande wa 2 term na 1 term wote walikuwa pale.
0: Alikuwa mcheki mama.
1: Mama wa mji.
0: Mama wa mji libona.
1: Kapiga picha na Arocho kama kawaida yake. Yeah. Alinita kwa crowd, Arocho njoo kawaida picha. Unajua mimi yeye ni light, mimi ni dark.
0: Okovo compression.
1: Inaingia ni safi kabisa.
0: Mpira.
1: Mechi ziko wikendi. Arsenal anacheza, United anacheza. Lakini kwa mtizamo wangu, the climax of the weekend, Malkia Strikers. Soko hiyo Nyathi Masai na.
0: Asante sana ndugu Mzona Sport.
2: Hilo limekuwa gumzo la sporti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Nikifika mida ya sanine tena jihari mingiri mengi kufupi ni kwamba Rais Ruto awasili katika chuo cha Embakasi kuongoza kufuzu kwa polisi wa utawala, na wizara ya elimu yapinga marufuku ziara za wageni shuleni muhula huu wa mitihani ya kitaifa. Kwa hali mingiri mengi, Bites Maganga atakufahamisha ikifika mida ya saa 4 kamili saa za Afrika Mashariki.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
3: Ilivyokuwa katika mchikicho na Mkamburi Chigogo na MC Jafe.
4: Mama, nenda uchapishe kanga ambayo imeandikwa mpende msipende, wifilenyu ni mimi. Alafu make sure umedistribute nyumba ya kila mmoja apate ile leso. Let me give you something to gossip about.
5: Mbuzi kala mkeka, wambewa talala wapi.
4: Tena na kuambia
5: ushagosi afu Mkamburi. Umeenda kwa waku, munapiga story, wana kuingia kwa troza na wapigi kelele. Wananza kwa miguu pole pole, wanapanda. wanaingia kwa mapaja hapa juu, alafu wanaingia CBD.
4: That is crazy.
5: Unajua kati ya hizo kuna kuwaka na King ambaye ni notorious na ana kichwa kubwa. Sasa huko kwa Wakwe na ashaingia CBD. Anapiga kambi hapo.
6: Watapenda wasipende. Ndiyo. Katu, hata tutaomba loni. Niende niogele kabisa bwani. Nikae huko nipike picha ni post. Ndiyo
5: bwani.
6: Kwenye wanataka wakufu wakufu tu. Kwenye wanabaki wabaki. Kwani walinendike umasikini. Nitakula pesa ya ndubi. Nitaishi kwa hiyo mansion. Nita enjoy.
3: Mchikicho. The biggest, baddest mid-morning show. Radio 47. Hapa nipo. Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo. Imo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Rais William Ruto tayari amewasili katika chuo cha Embakasi hapa jijini Nairobi kuongoza sherehe ya 62 ya kufuzu kwa makuruto wa polisi wa utawala. Maafisa watakaofuzu wanatarajiwa kuimarisha shughuli za kiusalama humu nchini, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hivi ndivyo hali ilivyo kwa sasa.
2: Karibu sana Mheshimiwa Rais. Karibu katika chuo cha mafunzo cha polisi tawala cha Embakasi A Campus, kikijulikana kwa jina maarufu Administration Police Training College. Mheshimiwa Rais, chuo hiki kiko katika kijiji cha utawala na kimeweza kupeana jina hilo ili kijiji kikaitwa utawala kwa minajili yake. Karibu Mheshimiwa Rais.

0: Kufuzu kwa polisi hao utawala kunajiri baada ya kufuzu kwa maafisa wengine 6,000 katika chuo cha Kiganjo kwenye kaunti ya Nyeri siku chache zilizopita kwenye hafla iliyoongozwa na rais. Bila shaka ni hafla ambayo tunaendelea kuifuatilia na tutakujuza mengi katika habari zetu zijazo. Tuingilie masuala ya elimu ambapo Wizara ya Elimu imetoa miongozo mipya mikali kwa kipindi cha tathmini ya mitihani ya kitaifa muhula huu wa 3 wa mwaka 2026. Mwongozo huu unalenga kupunguza usumbufu na kuhakikisha watahiniwa wanazingatia kikamilifu tathmini zao zijazo. Miongoni mwa maagizo yaliyotolewa na Wizara ya Elimu ni kwamba shughuli kadhaa za kijamii shuleni zimepigwa marufuku, zikiwa ni pamoja na ziara za wageni wa nje, siku za maombi kwa ajili ya watahiniwa zinazohusishwa na wazazi au watu wa nje vilevile zimepigwa marufuku wakati wa kipindi cha mtihani. Mikutano mikuu ya mwaka yani AGM na sherehe za utoaji zawadi za shule pia haziwezi kufanyika wakati huu wa muhula wa 3. Likizo kwa maafisa wote wa elimu aidha zimepigwa marufuku kipindi cha mitihani ili kuhakikisha uzingatiaji na usimamizi wa hali ya juu. Tume ya huduma za walimu TSC na baraza la kitaifa la mitihani NEC aidha zitatumia mfumo wa kuzuia wasimamizi kuhudumu katika shule ambazo wamefanya kazi katika miaka 3 iliyopita ili kuzuia mgongano wa kimaslahi yani conflict of interest. Miongoni mwa mitihani ya kitaifa inayotarajiwa mwaka huu ni ule wa grade ya 6 KPSEA na ule wa grade ya 9 KJSEA, vile vile mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE. KPSEA itaanza Oktoba 26 hadi Oktoba 30, kisha KJSEA Oktoba 26 hadi Oktoba 29. Mtihani wa KCSE utaanza Oktoba 19 hadi Novemba 20. Wakazi katika mtaa wa Mukuru kwa Ruben hapa jijini Nairobi wanaoishi karibu na mto wameendelea kuzilaumu kampuni zinazoelekeza maji taka katika makazi yao, wakilaumu serikali kwa kuendelea kufumbia macho swala hilo. Akizungumza na Radio 47, James Mwangi ambaye ni mkazi katika eneo hilo ameelezea kuwa mabomba mengi ya kusafirisha maji taka yametelekezwa na kuachwa kwenye makazi ya watu badala ya kupelekwa hadi panapofaa. Hivyo inaponyesha mvua, mabomba hayo hujaa maji taka na kushindwa kupitisha maji, hivyo maji taka hayo huelekezwa kwenye makazi ya watu.
1: Sisi ombi letu kwa serikali na hii ni ya mwisho, sababu mmesema El Nino inakuja. Mlisema watu wahame kwenye mto, watu wamehama kwa mto. Lakini mto haileti maji kwa kijiji. Angalieni hizo kampuni ambazo zina dispose hiyo maji. Kutoka kwa hizo kampuni wana hiyo storm water wameielekeza kwa kijiji. Bila kuwa na sehemu mwafaka ya kutoa hiyo maji ndani ya kijiji kuielekeza mtoni. Kampuni zenye zimeconnect sewage zikaconnect kwa hiyo trunk. Wajaribu pia waangalie, Neema pia ikuje iangalie ile kitu watu wanapitia.
0: Kulingana na Mwangi, licha ya kuwasilisha malalamishi yao, bado swala hilo halijashughulikiwa hadi sasa, hivyo kutoa wito kwa serikali ya kaunti ya Nairobi kuingilia kati na kuwanusuru kutokana na mlipuko wa magonjwa mvua ya El Nino inapotarajiwa.
1: Wakati wa El Nino hii imetangazwa itakuwa disaster zaidi ya disaster, lakini kwa sababu kuna baadhi ya watu wamefanya hii ni kama project yao. Kukinyesha hivi mafuriko ikiingilia, watu wanaleta mattress hapo, wanaleta kwa mambo ya kisiasa tu. Waacha tuache kutatua mambo ya hii sewage na mambo ya hii mafuriko kwa mea mambo ya siasa. Fanyeni kazi sababu resources mko nazo, mko na equipment zote, leteni hizo equipment Mukuru kwa Ruben zifanye hiyo kazi.
0: Na katika habari za sporti, Rais William Ruto amepongeza timu ya taifa ya kinadada ya voliboli Malkia Strikers kwa kutinga finali ya mashindano ya mataifa Afrika baada ya kuipiga Cameroon 3-0. Rais Ruto amesema ushindi huo umeiweka Kenya katika nafasi ya kujivunia, huku Malkia Strikers ikifanikiwa pia kufuzu kwa mashindano ya dunia. Katika taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii, Rais Ruto amewahimiza wachezaji hao kuelekea finali wakiwa na uhakika kuwa Wakenya wote wanawashabikia, akiwatakia kila laheri. Malkia Strikers watamenyana na Misri katika finali itakayochezwa leo saa 12 jioni katika uwanja wa Kasarani hapa jijini Nairobi. Malkia Strikers inalenga kutetea taji hilo. Na kule England, Liverpool itakuwa ikisaka ushindi wake wa kwanza katika ligi ya EPL itakapokuwa ikimenyana na Ipswich leo saa 4 usiku. Liverpool ilitoka sare mechi mbili za kwanza dhidi ya Newcastle na Nottingham Forest. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya 4. Tuungane saa 5 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: hivi.
1: So,
0: fanyeni hivi. Anza kutucheki kwa keleni ramba 24047 ama 0719739487. Kawaida we are very patient.
1: Ndio.
0: Lakini vile tunaona kunaenda,
1: please.
0: Hatutakubali.
1: Na tutakufuatilia.
0: Tutakufuatilia. Hatutakubali mbogi yangushwe.
1: Ndio.
0: Tukirudi tunazama na wewe. Kwa hivyo fast upesi changamka 24047 ama 0719739487. Tupeka story kafupi, tunase, acha namba yako ya simu, tutakukall, wewe nyosha maelezo, halafu zituirushe kwa committee members tusikie wana lipi la kusema. Sasa ni 7:30, kama ndio umetune in, hapa ndipo Radio 47, show ni moja moto, inaitwa Mchikicho.
1: Ndio.
0: Mimi naitwa Mkamburich.
1: Mimi naitwa MC Jafay.
2: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam.

0: Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au decoder na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.
1: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao, uso inajikunja.

0: Halo.
1: Habari ya asubuhi.
2: Poa sana.
1: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
0: Mimi naitwa Msijafa hapa ni Radio 47 Bonge la Radio. Unaitwa nani ndugu na uko wapi?
2: Mimi naitwa Paul Mwangi.
0: Paul Mwangi uko wapi Paulo?
2: Mwangi.
0: Paul Mwangi.
1: Naitwa Polosa.
0: Kuna ngoma inasema Paulo na Sila waliomba. Unajua Paulo?
2: Naijua.
0: Ndugu yangu star 216 hash umedial bro.
2: Nimedial.
0: Mara ngapi Paulo?
2: Nimedial mara mbili.
0: Mm-hmm. Mara mbili.
2: Ya pili ikanitunuku.
1: Ikakutunuku shilingi ngapi?
2: Nimedial ikafungua box number 2.
0: Eh.
2: Ikanipea 28,000.
1: I love it.
0: Ndugu yangu you're no longer Paulo. Sasa wewe ni Paul kwa sababu kuna hela.
1: Yeye ni Polosa. Congrats bro, congrats. Enjoy pesa yako 28,000. Kenya shillings imeshuka. List ya bonus inaanza kutoka sasa hivi. Na bonus tunakula shilingi 10,000. Alafu ukizubazuba wewe, cheza na hizo box. 20 bob tu ndo inahitajika. No more, no less. Unlock any box. Box ni 6. 20 bob inafungua. Chapo iko pale ndani ni yako. Bila jasho. Friday, Saturday, Sunday. Wah! Ila kiti nakuwa shava. Hii ni Radio 47 hapa ndipo show ni mchikicho. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
0: Mimi naitwa MC Jafia.
1: Na sasa hivi tunataka tuingie katika Killing Rumble, lakini before that kumbuka kwamba NGCDF wanatoa basari kwa kila mwanafunzi. Na sijui kama unajua kwamba kila mwaka NGCDF hutenga takriban shilingi bilioni 1. Actually ni shilingi bilioni 15 kwa ufadhili wa basari. Sasa mpango huu unanufaisha takriban wanafunzi bilioni 1.2 kwenye uhitaji kila mwaka kote nchini. Iwe mtoto wako yuko shule ya upili, chuo cha ufundi ama chuo kikuu, unaweza kupata usaidizi huu na kuhakikisha masomo yake hayakatizwi. Hii ni hatua bora ya kuhakikisha usawa na kuinua viwango vya elimu katika jamii zetu. Usiruhusu mtoto wako akose shule kwa sababu ya karo. Fika katika ofisi ya NGCDF ya eneo bunge lako ama tembelea www.ngcdf.go.ke, download ile form na uombe basari kwa sababu NGCDF ni maendeleo kwa wote. Sasa hivi tunataka tuchanga mke. It's time for
3: Killing Ramba.
0: Yo.
1: We're not wasting time. Nyosha maelezo.
0: Tafadhali.
4: Hello.
1: Habari yako?
4: Nzuri.
1: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
0: Mimi naitwa MC Jafe na tunakupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo.
1: Tunaongea na nani?
4: Tunaongea na Mary.
0: Mary. Mary kutoka wapi Mary?
4: Natoka Tanzania.
0: Tanzania kukuaje mami?
4: Tuko wazima.
0: Okay. Sasa hapa tumeona umetutumia message na kila siku ndani ya Killing Ramba tunasema kwamba kila mtu atafikiwa. Na umefikiwa Mary.
4: Ilikuwa hivi.
0: Eh. Hey.
4: Nilikutana na mtu. Akanitumia message tukaanza kuongea. Nikakuja nikakutana naye Kiambu. Then nikuja nikamkuta hakukua kwao. Amekotesha nyumba hivi.
1: Okay.
4: Tukakaa karibu miezi 2. Nikapata boli yake.
0: Okay.
4: Akapata boli yake. Aliniacha na mtoto. Wiki 2. Akanidanganya anaenda kazi. Anaenda kazi mpaka leo sijai muona.
0: Ala.
4: Nyumba karibu anafungia, sasa nakaa hivyo tu. Nataka kurudi nyumbani sina fedha. Nikampigia hizi shika simu yangu alinitumia simu.
1: Mulipana naye wapi huyu mtu? Facebook. Mkajuana muda gani?
4: Miezi 2.
1: Nani kitu gani hii alikuambia mpaka wewe miezi 2 ukaenda huko mkafanya Singapore mpaka ukapata mtoto na hata mtu umjui vizuri?
0: I know.
4: Aliniambia tu ati anaishi kwao, kwenda kwao, kumbe aishi kwao. Anaishi kwa kurendisha nyumba.
1: Kukuambia anaishi kwao ndiyo ukaona uende na ukue na yeye kwa sababu anaishi kwao?
4: Yeah.
1: I'm not understanding.
0: Hey.
1: Mtu kuishi kwao na kuishi kwa rentals tofauti iko wapi? Ni nini ulikuwa unafuata hapo?
4: Sababu alikuwa ameniambia ati ananipenda, ako tayari kuishi na mimi.
1: 2 months. Kuata.
0: 2 months hata hujajua vizuri.
4: Hata sijamjua vizuri.
0: So umetoka all the way umekuja kukaa kwake.
1: Na ulikuwa umetoka wapi? Ulitokea wapi?
4: Trans Nzoia.
1: Ukaenda ukajikuta Kiambu.
4: nikajikuta Kiambu.
1: Na hiyo fare kutoka huko nani alikutumia yeye?
4: Ni yeye.

0: kutoka Ubaya. Hiyo dem alilalia masikio. Mbona aliitikia kwenda kwa huyo jamaa? Wamedate tu kama ni hiyo hiyo miezi mbili. Then anasema ati sijui yako huko, sijui chungamali, sijui chungamali. Then ati kwenye yako hajui, hajui places kwenye yako amekaa tu. Kwa hiyo miaka mwaka yenye amekaa mpaka azae mtoto, kwani hajui kwenye yako? Hapo wametudanganya kwanza.
1: Kai maybe hata si uongo.
2: Maybe si uongo.
1: Unajua kuna mademu uchangamka. Mtu atakuwa hapo lakini by the time ameingia hivi, amejua mtaa yote.
2: Anazunga, ameshajua.
1: Alafu kuna mwingine sasa.
2: Yako tu.
1: Hapo hapo.
2: Yaani hapo
1: anavoingia.
2: Mama mboga hapo next na duka next.
1: Bas.
2: Hapo mwisho.
1: Hakuna kitu kingine anajua. Haya. Tukutane next hour. Tazidi kunoga zaidi. Ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Salabat Radio 47 Fun Friday. Shoni Muchikicho. Mimi naitwa Kamburichi.
2: Mimi naitwa MC Jafee.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Wito wa maafisa wa polisi kuzingatia sheria wanapotekeleza majukumu yao umesheheni katika sherehe ya 62 ya kufuzu kwa makuruto wa polisi wa utawala katika chuo cha Embakasi hapa jijini Nairobi. Akizungumza katika hafla hiyo, Inspekta Mkuu wa Polisi Douglas Kanja amesisitiza haja ya maafisa wote wa polisi kuzingatia uadilifu na kuwajibika kuimarisha usalama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hii hapa kauli yake pamoja na naibu wake Gilbert Masengeli.
2: Today we do not merely pass out police officers. We release new generation of guardians of republic. They have been trained, tested and prepared. Kenya has invested in them.
3: Earlier this week, I had the recruits had informed them that their graduation was a timely boost to the ongoing security arrangements as the country approaches the electioneering period. I once again urge the graduating officers, their service must be anchored in the rule of law and respect for human rights, and it should be characterized by highest standards of integrity, professionalism and accountability.
1: Sherehe hiyo inaongozwa na Rais William Ruto. Maafisa wengine wa usalama ambao wanahudhuria hafla hiyo ni pamoja na waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen na mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI Mohamed Amin, miongoni mwa wakuu wengine wa usalama. Naibu wa rais Kithure Kindiki ameendelea kuwashutumu wapinzani wa serikali ambao wamekuwa wakikosoa miradi ya serikali. Akizungumza wakati wa mkutano wa viongozi wa chama cha UDA katika kaunti ya Meru, Kindiki amesema kwamba licha baadhi ya viongozi hao kuwa serikalini kwa kipindi kirefu, hakuna jambo la maana ambalo wamewafanyia wananchi wala hawana maono kwenda mbele.
4: Tumeteremusha leo hii, every daily we are now selling sex cement to our dairy farmers at a price of 1,400 shillings. Kutoka 8,000 mpaka 1,400. Alafu mnasema hakuna kazi imefanyika. Kwa hivyo wale wanashindana na sisi, mukifika Kinoru, mukifika sehemu hii, nyinyi kabla ya one term na Kasongo na Soprano, mutuambie ya kwamba nyinyi siku ile mulikuwa na ofisi mulifanya nini. Mukimaliza mutuambie mutaboresha kilimo aje zaidi ya vile William Ruto na Fireman wamefanya.
1: Aidha, kwa mara nyingine Kindiki amewashtumu wenye tabia kuwabandika viongozi majina, vile vile wale ambao wamekuwa kimuingilia kuhusiana na sauti yake wakimuita Soprano, akisema kwamba mambo kama hayo ni ya kitoto yasiyostahili kutoka kwa viongozi wanaolenga kuongoza wananchi.
4: Mambo ya nickname ni ya watoto wa class 1, class 2, class 3. Wakifika 4 wanaacha hiyo, wanaanza kukomaa. Wakifika secondary hakuna nickname tena, hao ni watu wazima wazima. Wewe inakuhusu nini mambo ya sauti ya mwanaume mwenzako? Kwani uko fani? Kwa sababu akina mama hawajalalamika. Akina mama wanasema fireman nako sawa. Alafu wewe unasema si sawa. Who are you?
1: Mkutano huu wa Kindiki na viongozi hawa UDA kwenye kaunti ya Meru unanuiwa kukiimarisha chama kwenye kaunti hiyo na eneo la Mlima Kenya Mashariki, vile vile kujadiliana kuhusu maendeleo ambayo serikali inastahili kufanya kipaumbele kwenye eneo hilo. Tuelekee huko Taita Taveta ambako waziri wa michezo Salim Vuria anatarajiwa kuhuzuru uwanja wa kitaifa wa Vindo katika kaunti hiyo ya Taita Taveta katika ziara ya ukaguzi wa ujenzi wa uga huo wa mashabiki 10,000 unaojengwa na serikali ya kitaifa mjini Voi. Waziri Vuria anatarajiwa kuandamana na gavana wa kaunti hiyo Andrew Mwadime siku chache tu baada ya katibu katika wizara ya ulinzi kuhuzuru uga huo unaojengwa na idara ya jeshi. Uga huo ni miongoni mwa nyuga zinazojengwa na serikali kwa lengo la kuboresha miundo msingi ya spoti humu nchini na kuafikia viwango vya kimataifa hasa katika sekta ya michezo humu nchini.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu, kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wanaendelea kuandama wanasiasa wanaolenga nafasi za uongozi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Sikiliza hii. Picha imesambazwa mitandaoni kidai eti mbunge wa Turkana Kaskazini Sharif Ekwam ameshirikiana na gavana wa kaunti hiyo Jeremiah Lomurkai ili kuwa mgombea mwenza wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kupitia chama cha UDA. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa picha hiyo ni ya kupotosha, haina uhalisia, ni ya kubuni kutumia teknolojia ya kiliunde AI na inalenga tu kuibua mihemko ya kisiasa hasa miongoni mwa wakazi wa kaunti ya Turkana. Mbunge Okuama ameyapinga madai hayo na kuyataja kuwa yasiyo ya kweli. Ni tabia mbovu kuendelea kuwapotosha wananchi kwa misingi ya kisiasa, kwani hiyo hali hiyo mara nyingine inaibua mkanganyiko usiofaa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tano. Tuungane saa sita kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado.

0: kitu ingine tofauti. Vitu two different things.
1: Yes.
0: Wewe hizi yes. Tumia mtu pesa, ujimwambie unamtaka, ujimkatia, hey. Alafu mwisho wa siku unamwambia unataka umuoe aje sasa.
1: Aje?
0: Yeah.
2: Wewe hata nikianza kwa make hizo advances za kuleta hela, ungefaa kuniambia hapana, stop it from there. Juu uko najua I'm playing a losing battle.
1: Where is up Jenny? Are you mad?
3: Good morning Mkamburi Chigogo na MC Jaffe. Na leo na iwe funzo kwa wanaume wote. Eh? Mimi leo siko nyuma ya Jaffe.
1: Yes.
3: Tuko na tumia dem do na umwambie unamdai.
1: Usiyasema.
3: Iwe funzo. Hiyo pesa hairudishwi na hairudishwi.
1: Hairudishwi.
3: Tuseme Chelsea nikiwa Ruaka.
1: Asante. Hello, Radio 47. Habari ya asubuhi.
4: Asante.
1: Ewa. Mm. Oya ni kama unajua sasa leo unajaribu tu kupiga alafu
2: ikaingia.
1: Ikashikwa then you're like yo.
2: Nasema nini?
1: Nasema nini? Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
4: Hello Mkaburi na Chase.
1: Karibu sana.
4: Ani. Kula wa.
2: Oh.
4: Na vipi sasa tuongee tena? Yeye ni nani anatisha watu na 30,000 ni nini siku hizi kwa mademu?
1: Kweli, what is that? 30,000
2: mna madharau, sasa si mjitafutie yenu basi.
1: What is that?
2: Kama si kitu siulipe.
4: Sure.
2: Kama si kitu siulipe basi.
1: Silipi?
4: Nilipe kwani angeniona nilimuitisha nikamchukua kwa mfuko yake jaze.
2: Nini wezi nyinyi?
4: Kuwaonyesha town na jiji baba venye inakaa ama tumpe roi karatasi kwa ofisi zingine.
2: Ah, rudisha hela.
1: Ah, sometimes kana noga. Hello, Radio 47, hapa ndipo, karibu.
5: Mkaburi na msijafe.
1: Karibu sana, tunaongea na nani? Ah, salama sana.
5: Tunaongea
1: Ah, ni kama amepanic. Ni vile wewe hujamwona, umekasirika kwa hapo tu unaniangalia. Si uonge. Ongea naye.
2: Mm.
1: Eh? Unajua sasa nyingine hii yangu ina struggle tu. Wewe ongea. Mm. Ai, na shika hii answer. Panda.
2: Hello?
6: Hello.
2: Sasa baby girl.
6: Shabiki mpya.
2: Karibu sana.
6: Asante.
1: Unaitwa nani shabiki mgeni?
6: Naitwa Tabi kutoka Kinangop.
1: Tabi kutoka Kinangop. Karibu sana Tabi.
2: Kinangofu.
1: Aya, umekuwepo kwenye mada ama ndo sasa hivi ume tune?
6: Nimekuwako.
1: Ehe, unasemaje?
6: Sasa mimi ningesema.
1: Eh.
6: Unajua huyo mtu alikuwa anatuma hiyo pesa.
2: Mm.
6: Kuna watu tofauti.
2: Ndio.
1: Mhm.
6: Sasa huyu mwanamume alikuwa anapenda huyu demu alikuwa anamwambia.
1: Mhm.
6: Ah, ilhali tu atujui yeye kama anatumia chengine ama ni kumpenda tu.
1: Mm.
6: Kuna watu huwa wanaingia huku kwa hati.

0: kwa shilingi 150 na senti 20, kumaanisha ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 0.28. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 174 na senti 91. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 174 na senti 83, kumaanisha ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 0.08. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 20 na senti 42 za Tanzania. Randi ya Afrika Kusini inabadilishwa kwa shilingi 11 na senti 36, na shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 29 na senti 19 za Uganda.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Kwanza kazi, mfano biashara, na kujenga maisha ya kifedha. Si ruhusa ya kutumia kila kitu unachopata. Nidhamu ya fedha katika miaka ya mwanzo inaweza kuamua hali yako ya kifedha miaka ijayo.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado hapa ndipo. Chikijo, Mkamburi Chigogo,
2: Soft Life Ambassador, Anti wa Fulusi, Anti wa Mado, wamepeleza kuniita BBG
1: na MC Jaffe.
3: Boom! This is the biggest mid-morning show in Eastern Central Africa.
1: The biggest, baddest mid-morning show. Radio 47.

0: ambayo alikuwa anastahili kutekeleza.
1: Ni kuwe na uwazi kabisa, kama ni pesa imetoka, waite wakazi, waike wazi, na wakazi waseme ni mradi gani ambao wanataka, si mbunge afanye kile ambacho wakazi hawataki, ni wakazi waseme kile ambacho wanataka mbunge awafanyie. Kuwe na uwazi na utaratibu.
2: Kuboresha miradi ya maendeleo kunahitaji ushirikiano kati ya viongozi, wananchi na washikadau wengine. Maoni kutoka kwa jamii yanaweza kusaidia kubaini changamoto zilizopo na kupendekeza namna ya kuhakikisha miradi inayotekelezwa inakuwa na manufaa zaidi na inadumu kwa muda mrefu.
3: Hiyo imekuwa darubini kuhusu miradi ya NGCDF. NGCDF. Maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi. Ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people. For better. Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma do ni sare kutoka Airtel kwenda Airtel, na kwamba transaction yoyote ya pay bill na bank to wallet inakuwa 50% cashback papo hapo. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 tukutanue zaidi kuhusu jinsi ya kutuma do sare. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app uanze kuenjoy. Airtel Money, kutuma do ni sare. Radio 47 89.0 Kitui.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: The uniform itself emerged from consultation with police officers and with the Kenyan public and reflects considerations of professional identity.
2: They have been trained, tested and prepared.
3: I once again urge the graduating officers, their service must be anchored in the rule of law and respect for human rights.
4: Mamba ya nickname ni ya watoto wa class 1, class 2, class 3. Wakifika 4, wanaacha hiyo, wanaanza kukomaa.
5: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia: Rais Ruto atetea mageuzi kwenye idara ya polisi zikiwamo sare mpya, na hakuna kuwatembelea wanafunzi kipindi cha mtihani ya kitaifa, wizara ya elimu yaagiza. Aidha, katika uchambuzi tunaangazia utafiti unaoonyesha kwamba mtoto mmoja miongoni mwa wanne wamewahi kupitia dhulma za kingono kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Aidha, tuna habari za spoti na za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Rais William Ruto ameendelea kutetea mageuzi katika idara ya polisi akiwajibu wakosoaji, huku akisisitiza hatua kubwa tayari zimepigwa. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Wadi Mwema, Rais Ruto ametetea mageuzi hayo akisisitiza kuwa yanalenga kuboresha maslahi ya maafisa wa polisi na huduma kwa Wakenya.
6: Sasa maafisa hawa sio makurutu tena, bali ni maconstables wa kikosi cha polisi tawala.
7: Siku chache baada ya jaji mkuu mstaafu David Maraga kuikosoa serikali kwa kujikokota kutekeleza mageuzi katika idara ya polisi kwa kuzingatia ripoti ya jopo kazi aliloliongoza mwaka wa 2023, Rais William Ruto ametumia hafla ya kufuzu kwa makurutu wa polisi wa utawala katika chuo cha Embakasi ya Paji Nairobi kutetea mageuzi hayo. Ameeleza kuwa hatua zimepigwa katika kufanikisha mageuzi hayo. Akiwajibu wanaokosoa mageuzi katika idara hiyo, Rais Ruto amewataka kufanya ukosoaji wao kwa kuzingatia ukweli.
1: We welcome scrutiny of every decision and every shilling spent. Accountability is a constitutional obligation and must rest on facts, evidence and the truth.
7: Amesisitiza kuwa mikakati ya kuangazia maslahi ya polisi imewekwa kukiwamo kuongezea mishahara maafisa.

0: Wala ununuzi wa umma imeagiza IEBC kusahihisha, kufafanua na kurekebisha sehemu za hati ya zabuni baada ya kubainisha kuwa baadhi ya mahitaji yake na vigezo vya tathmini havikuwa wazi vya kutosha na bila lengo. Zabuni hiyo inashughulikia usambazaji, uagizaji, usaidizi na matengenezo ya mfumo jumuishi wa usimamizi wa uchaguzi. Mgogoro huu uliibuka baada ya kampuni ya Galadriel Investment kupinga vipengele vya mchakato wa ununuzi. Bodi iligundua mapungufu yanayohusiana na uwazi, uhakika na usawa wa baadhi ya mahitaji na vigezo vya tathmini, ikijumuisha vifungu vya umiliki wa vifaa na teknolojia. Bodi ilisema hati ya zabuni ni chombo muhimu ambacho watu wanaolenga zabuni wanaarifiwa kuhusu kinachohitajika kutoka kwao na jinsi zabuni zao zitakavyotathminiwa. Inashikilia kwamba mapungufu hayo yanaweza kuathiri kanuni za uwazi, haki, usawa na ushindani unaohitajika chini ya kifungu cha 227 cha katiba na sheria ya ununuzi wa umma na mali. IEBC sasa imeagizwa kupitia hati hiyo na kuchapisha hati mpya ya zabuni inayozingatia sheria. Wizara ya Elimu imetoa miongozo mipya mikali kwa kipindi cha tathmini na mitihani ya kitaifa muhula huu wa tatu wa mitihani wa mwaka 2026. Mwongozo huu unalenga kupunguza usumbufu na kuhakikisha watahiniwa wanazingatia kikamilifu tathmini zao zijazo. Miongoni mwa maagizo yaliyotolewa na Wizara ya Elimu ni kwamba shughuli kadhaa za kijamii shuleni zipigwe marufuku, zikiwa ni pamoja na ziara za wageni wa nje, siku za maombi kwa ajili ya watahiniwa zinazohusisha wazazi au watu wa nje zimepigwa marufuku kabisa wakati wa kipindi cha mitihani. Mikutano mikuu ya mwaka AGM na sherehe za utoaji zawadi za shule pia haziwezi kufanyika wakati huu wa muhula wa tatu. Likizo kwa maafisa wote wa elimu aidha zimepigwa marufuku kipindi cha mitihani ili kuhakikisha uzingatiaji na usimamizi wa hali ya juu. Tume ya huduma za walimu TSC na baraza la kitaifa la mitihani NEC aidha zitatumia mfumo wa kuzuia wasimamizi kuhudumu katika shule ambazo wamefanya kazi katika miaka mitatu iliyopita ili kuzuia mgongano wa kimaslahi, yani conflict of interest. Miongoni mwa mitihani ya kitaifa inayotarajiwa mwaka huu ni ule wa grade ya 6 KPSEA na ule wa grade ya 9 KJSEA, vile vile mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE. KPSEA itaanza Oktoba 26 hadi Oktoba 30, kisha KJSEA Oktoba 26 hadi 29, na mtihani wa KCSE utaanza Oktoba 19 hadi Novemba 20. Tuelekee huko Eldoret ambako taharuki imetanda katika eneo la West Indies baada ya wahudumu wa bodaboda kuripotiwa kuliteketeza lori la kusafirisha maji taka na la kusafisha maji na kufunga barabara kutokana na ajali ambayo imetokea karibu na eneo hilo na kusababisha kifo cha mhudumu wa bodaboda. Kamanda wa polisi katika eneo bunge la Tarbo Patrick Wekesa amewataka wahudumu wa bodaboda pamoja na wananchi kuwa watulivu, huku polisi wakiendelea na uchunguzi kubainisha mazingira ya iliyosababisha ajali hiyo pamoja na kuteketezwa kwa lori hilo. Mwili wa mtu aliyefariki dunia kwenye ajali hiyo umepelekwa katika chumba cha wafu huku uchunguzi ukianzishwa kuhusiana na tukio hilo. Na katika uchambuzi leo hii tunaangazia utafiti wa hivi punde wa shirika la kimataifa la watoto UNICEF kuhusu unyanyasaji wa watoto mitandaoni unaobainisha kuwa mtoto mmoja miongoni mwa wanne wenye umri wa kati ya miaka 12 na 17 wanaotumia mtandao humu nchini amewahi kupitia angalau aina moja ya unyanyasaji wa kingono unaowezeshwa kiteknolojia. Tumezungumza na wachambuzi kuhusu swala hili ili kufahamu athari za unyanyasaji wa kimtandao kwa watoto, nguvu za sheria zilizopo kuwalinda dhidi ya unyanyasaji na namna ya kukabili hali hii. Mwanahabari wetu Silas Kemboi amezungumza na mwanasaikolojia na mwanasheria kuhusu swala hili.
1: Games ambazo watoto wanacheza siku hizi katika mitandao nyingi ziko na hizi vitu za kingono ambazo watoto wana consume.
2: Namna teknolojia inavyozidi kupanua bawa zake ndivyo inavyozidi kubeba kizazi cha sasa, huku watoto wenye umri mdogo wakikosa kusazwa. Takwimu za hivi punde za UNICEF zinaonyesha kuwa takriban watoto milioni 1.29 nchini wamewahi kupitia aina fulani ya unyanyasaji unaowezeshwa na teknolojia. Lakini kabla ya kuzama zaidi kuhusu takwimu hii, unyanyasaji wa kingono unaofanyika mtandaoni unaweza kumwathiri vipi mtoto kisaikolojia na kwa kiwango gani? Sara Changalwa ni mwanasaikolojia.
1: Unaweza leta kitu ambacho tunaita trauma. Trauma inaweza kuwa mental trauma ama emotional trauma ambayo inafanya mtoto kujihisi vibaya, anakuwa na hisia kwamba labda anachukiwa.
2: Changalwa anasema kuwa wazazi wengi hawana

0: uelewa wa kutosha kuhusu kile ambacho watoto wao wanafanya mitandaoni. Na kuwa kuna pengo kubwa sana la kiteknolojia baina ya wazazi na wanao. Hivyo pana haja ya wazazi kuwajibika na kufahamu kile ambacho wanao wanafanya mitandaoni.
1: Nahisi kuna pengo kubwa sana, kwa maana wazazi wengi wakiwapa watoto hizi vifaa, labda simu ama tablet, mara nyingi hawako hapo kuangalia mtoto anakutana na vitu aina gani katika mtandao, anaongelesha kina nani, anaangalia picha gani ama anaongea na watu wa aina gani.
0: Nchini Kenya, masuala ya ulinzi wa watoto mtandaoni yanatambuliwa na kulindwa kupitia sheria kuu tatu pamoja na miongozo ya idara ya watoto. Licha ya kuwapo kwa sheria hizo, ikiwamo sheria ya watoto wa mwaka 2022 inayotoa adhabu ya faini ya hadi shilingi milioni 2 au kifungo cha miaka 10 jela kwa unyanyasaji wa mtandaoni, na sheria ya makosa ya mtandao wa mwaka 2018 inayotoa adhabu ya hadi miaka 25 jela au faini ya shilingi milioni 20 kwa kusambaza picha za unyanyasaji wa watoto, utafiti huo unaonyesha pengo kubwa katika kuripoti matukio hayo. Mwanasheria Duncan Okanch anaeleza kuwa sheria bado ina nguvu ya kumlinda mtoto dhidi ya unyanyasaji mitandaoni, ila pana haja ya kampuni za teknolojia mfano Meta na TikTok kuhakikisha kwa muundo wa mifumo yao unamlinda mtoto dhidi ya unyanyasaji.
2: Unapata wako na headquarters zao mbali, si kampuni ambazo ziko hapa chini ambazo ni rahisi kuangazia.
0: Okachi vilevile anaguzia changamoto zinazokabili sheria hizo, kukiwamo kuwashtaki wanaonyanyasa watoto mitandaoni kwa sababu mara nyingi ushahidi wa kutosha unakosekana. Kulingana na wakili, licha ya kuwa ni vigumu kudhibiti umri wa watoto wanaotumia mitandao, pana haja ya kuwafahamisha watoto hao namna ya kutumia mitandao kwa njia maadili na kuwaonya dhidi ya kutumia kwa njia isiyofaa.
2: Pia watoto wanafaa kuhamasishwa na waanze kufunzwa wakiwa bado hata pale nyumbani.
0: Mimi ni Silas Kemboi.
3: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Walaghai kila mara wako mbioni kuwaweka wananchi kwenye mitego ya kuwapora fedha. Sikiliza hii. Jumbe zimekuwa zikisambazwa kwenye mitandao ya kijamii kiwamo ya TikTok, Facebook, Instagram miongoni mwa mingine, zikidaiwa kuwa za mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA. Jumbe hizo ni za kuwataka wananchi kulipia huduma mbalimbali kupitia nambari zilizotolewa ili kupata huduma za NTSA. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kwa baadhi ya jumbe hizo ni za ulaghai, si za NTSA, ni za kubuni, ni za kupotosha umma kwa lengo la kuwaibia wananchi kupitia utapeli. Kutokana na hali hiyo, mamlaka ya NTSA imetumia kurasa zake za kijamii kuwatahadharisha wananchi kuhusu utapeli huo na kuwataka kufanya malipo ya aina yoyote kupitia mifumo yake rasmi. Meza ya ukweli wa mambo inakuhimiza uwe chonjo na kuepuka mtego wa matapeli wenye tabia mbovu ambao lengo lao ni kuvuna kupitia jasho la wengine. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Na katika habari za sporti, tuungane naye Hassan Mwana wa Ali.
3: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
5: Waambaje mwanaspoti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Kikubwa wikendi hii ni mashindano ya mkondo wa 15 na wa mwisho, mashindano ya riadha ya Diamond League yatakayoandaliwa Brussels huko Ubelgiji. Mbali na mashindano hayo ya riadha, ni kwamba wakilishi wa Kenya kwenye mashindano ya mashirikisho Tusker wapo Rwanda, ambapo kesho atacheza dhidi ya Al Ahly Madani, mechi ambayo kwamba Budo Mar, nahodha wa Tusker, anasema wapo timamu.
6: It's zero pressure. All these players, they know. I told them, and even I told all my players, when we go in that pitch, it's not all about a boot, all of us. If today I'm not going to score a free kick, then someone else has to step up and score. So I'm not going to say that it's only about me. No. Siku tukifungwa ni sote. Na siku tukishinda kama nimefunga ni mimi. Tunaambia na ukweli. Unajua, it's we are men. Na even anakubali responsibility yake. Likes like, kuna kijana kama ule Ian, amekuwa poa, amengia, ame step up. Na kijana mbine tu Steve pia. his first time to play, I think in Kenya Premier League, even in Continental, but you've seen like Tukio Sekafa, I'm a step up. So I think it's a good thing.
7: Nje ya mipaka ni kwamba huko Ufaransa, Lyon itacheza dhidi ya Auxerre majira ya 2 usiku, na mabingwa watetezi PSG ambao wamekwenda sare mechi mbili za ufunguzi wakicheza dhidi ya Monaco 4 siku ya Jumapili. Ligi kuu ya England raundi ya 3 itaanza leo hii ambapo Ipswich itacheza dhidi ya Liverpool 4 usiku, na Manchester City wakigaragazana dhidi ya Coventry 11 hiyo kesho. Arsenal ambao ndo mabingwa tetezi wana mnyukano mkali London Derby dhidi ya Chelsea wakiwa nyumbani Emirates 12 unusu. Siku hiyo ya Jumapili Manchester United itakuwa ugenini dhidi ya Everton 10 za jioni. Naam mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mieni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
3: hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Fahamu majina.
8: Katika jamii ya Iteso, jina Amoit hupewa mwanamke wa jamii nyingine ambaye ameolewa katika jamii ya Iteso.
9: Ilikuwa kama mtesa akioa kabila yenye sio yao, huyo mama alikuwa anaitwa Amoit. Alafu huyo mama kesho atazaa watoto, pwato unakuta hata watoto sahi unapatikana kwa Wateso Amoit.
8: Mtoto anayezaliwa katika familia hiyo pia hupewa jina hilo.
4: Ni wakati wa kuzipata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
3: DW habari za ulimwengu.
10: Na kwanza ni muktasari wake, naitwa Lillian Mtono. Watu wawili waokolewa Nepal siku 9 baada ya kufukiwa kufuatia mafuriko makubwa. Na shirika la ndege la Tanzania lasitisha kwa muda safari za Moscow. Habari kamili Kathmandu. Watu wawili waliokwama kwenye njia ya chini ya ardhini inayoelekea kwenye bwawa la umeme kwenye mto Trishuli wameokolewa siku 9 baada ya kufukiwa kufuatia mafuriko makubwa nchini Nepal. Wafanyakazi hao wawili waliookolewa katika kituo cha umeme wa maji cha Apa Trishuli 3A ni wa kwanza kutolewa kwenye miradi hiyo ya umeme wa maji. Dubai. Wapiganaji 81 wameuawa katika mapigano kati ya waasi wa Houthi wa Yemen na majeshi ya serikali tangu jana Alhamisi. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na maafisa wawili wa kijeshi na vyanzo vya tiba katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Afisa mmoja wa kijeshi katika pwani ya bahari ya Shamu aliripoti kuwa wanajeshi wake 24 waliuawa, huku afisa mwingine katika eneo la Taiz akisema wanajeshi 15 waliuawa kwenye eneo hilo. London. Waziri wa ulinzi wa Uingereza Wes Streeting ameelezea dhamira thabiti na isiyoyumba kuelekea visiwa vya Falkland baada ya rais wa Argentina Javier Milei kusema nchi yake inapaswa kurejesha udhibiti kwenye visiwa hivyo. Jerusalem. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuhamishia ubalozi wake wa nchini Israel kwenda Jerusalem na kujiunga na mataifa mengine machache yaliyochukua hatua kama hiyo ya kiishara ya kuunga mkono mamlaka ya Israel juu ya mji huo mtakatifu unaozozaniwa. Na hatimaye Moscow. Shirika la ndege la nchini Tanzania limesema litasitisha kwa muda safari za Dar es Salaam hadi Moscow kuanzia leo Ijumaa. Linakuwa shirika la kwanza kuchukua hatua hiyo baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kutahadharisha wiki hii kwamba anga ya Urusi si salama. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
4: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na marufuku ya kutembelewa kwa wanafunzi msimu huu wa mitihani ya kitaifa, pale nani huyu Roslyn Kisasati unasema hakuna shida hapo. David Moriasi unasema hiyo ni hatua nzuri. Kanzibe Mosniki unasema mzazi hapasi kutembelea watoto sababu wengine watakuja na different meals na kuna wengine hawatatembelewa. Shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Edwin Simiu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. unavuma.

0: Boys, of course, bitch, kianza kidogo tu unaanza kudance because it's a Friday and you already know. Each and every Friday ni siku ya kujiachia. Kila siku ya Ijumaa ni siku ya furaha. Ikifika ni Ijumaa ni siku ya sherehe mtu wangu. Ikifika ni Ijumaa ni siku ya kulala nje busu wangu. Unatoka saizi unarudi Jumamosi kwa nyumba. Sijui umekuaje, umeshindaje msikilizaji wangu toka tulipatana pale jana mpaka leo. Hope ni kwamba lot has changed sana. Vingi vimetokea na vingi vinabadilika, lakini yote 9-10 ni kwamba wewe upo bado unazidi kutusikiliza na kututazama sana all the way from saa 10 za asubuhi tunapiga hivyo hivyo. Yaani inakuwa ni poa tu. Dakika 31 zimekatika baada ya saa 7. Mimi naitwa Manucho the Young Bull, utakuwa na mimi mpaka mwendo wa saa 9 ukitutazama pale katika www.very47.fm ama unaweza pia kutusikiliza kwenye masafa ya kwetu walipopote penye upo hivi. Alafu kumbuka pia kwenye mitandao za kwetu za kijamii unatupata vibe, unatupata fresh ukitusikiliza ukitutazama. Kumbuka bana, kwenye Facebook page ya kwetu tuko na 1.7 million followers, inaitwa Radio 47. Alafu katika TikTok pia with 1.7 million followers unatupata kama Radio 47_Kenya. Inakuwa poa tu mtu wangu bwana. Jeshi la mtu mmoja kwenye mic, kuna jeshi la mtu mwingine pia la mtu mmoja pale kwenye ones and twos, kitu nono ajulikana kama DAVO, DJ Davo,
1: DJ Darbo.
0: One time, weka mawe.
2: Semaje brother?
0: Weka mawe, put stones. Put stones again. End putting stones. Sasa bwana, kwenye round ya kwanza before Fatima nangu na phone pige na history. Wewe unajua gani venye sisi tunafanya, alafu kuna wengi wanabahatika sana kwenye round ya kwanza ambayo tumeanza na wewe. Bwana oya, nisikilize vizuri kwa makini sana. Ni Ijumaa, ukitaka kulala nje kama watu wengine, ukitaka kuzima kama watu wengine, ukitaka kuziamsha kama watu wengine, ukitaka kupendeza leo kama watu wengine, ukitaka kunukia vizuri kama watu wengine, you need money. At least you need money. Ukinisikiliza vizuri na ufuate masharti vizuri kwenye round ya kwanza, mambo yako yatakuwa poa. Basi nisikize, ingia pale kwenye simu yako wakati umeanza tu kusikiliza, nifinyie *216#. Kama hujalipa rent usiwe na wasiwasi, kama hujanunua manukato ama marashi usikuwe na wasiwasi bana, finya *216#, box moja mpaka box ya sita. DJ Davo,
2: yes sir,
0: ibia washikaji siri bana.
2: Siri ni moja.
0: Na usiseme exact box, lakini sema siri.
2: Siri kwa siri ni moja?
0: Yes.
2: Siri ni moja.
0: Sema siri.
2: Au mbili.
0: Sema siri.
2: Siri ni moja au mbili.
0: Davo anamaanisha kwamba ukijaribu box number 1 na box number 2 mara mbili, kuna moja hapa ambayo ina hela. Box number 1 na box number 2 ina hela, lakini sio la 300. But box number 1 na number 2 ziko na hela, hela kidogo. Kama 10,000, 10,015. Lakini kuna box moja hapo ambayo ina shilingi 300,000. 300,000 is a Friday, lazima zitoke. Sasa wewe bwana, chagua moja kati ya zile sita, lakini jaribu 1 and 2 upate zako kidogo za kulipa rent. Sasa bwana, loot zimekuwa zina happen over the weekend, as we go in a weekend. Let me ask you Davo.
2: Yeah bro.
0: Wajua toka Kamega sometimes bwana. Hebu nikuulize.
2: Ai my
0: wewe,
2: people.
0: Wewe yes. Mhudumu wa hoteli. Unajua audience yako ni gani? You know your target audience. Wewe unaenda bro, uja consult wateja, unaenda unaongeza bei ya ugali.
2: Unajua hata angeweka bango hapo, notice, angeweka notice. Anasema due to hard yani, economic times.
0: Yes.
2: Hii itapanda na hii.
0: Bro, ugali western bei inafai maintain. Uweze kuwa unaamka asubuhi. Wewe uja consult wateja wako, alafu unaongeza bei ya ugali bro.
2: Unajua shida ya watu kama wewe. Eh. Kazi yako tu unafikaga ushaoda hata ujaangalia.
0: Because we know. We know the price.
2: Vitu badilika, vitu vichanjanga.
0: Bwana western ugali ni constant. Ugali ni constant. Unajua Nairobi unaweza pandisha because tunanunua unga.
2: Yes.
0: Understand?
2: Si hata kule watu wanalima mahindi.
0: Tunalima, si ndio? Tunatoa.
2: Buda.
0: Bro nisikize vizuri.
2: Bro.
0: Nisikize vizuri. Huyu mhudumu wa hii hoteli alichukua mahindi yake kwa nyumba. Akaenda kasiaga.
2: Alitumia time kwenda kwa
0: kisiagi.
2: Akatumia pesa pia.
0: Na hivyo ndio amekuwa anafanya kwa miaka 10.
2: What has
0: changed? Sisi wateja wamekuja kwenye hoteli wanapata umeongeza bei ya ugali na omena.
2: Bei ya gas.
0: Sasa kilicho happen ya kwamba wateja walikasirika. Jamaa akampiga sana mwenye hoteli.

0: kuja mimi hiyo siku nilikuja pia muongeze bei ya matoke ambayo
1: unajua hapo wamekataa wapi si ulilipa inaitwaje pali sehemu ya kulala si ulilipia
0: that's what I'm telling you toa na kushoto weka na kulia
1: sasa kwa ugali atatoa wapi
0: okay wapi Narudi Baruska Mvali katika round ya kwanza nishakueleza kwamba kama unataka kulipa hela, unataka kulipa kodi, unataka kulipa rent ya kwako ambayo hauna pesa za kukutosha, pesa zipo pandani ya Very 47 kiu utafuata sheria na masharti ni ndani ya Star 216 hasha. Digidavome kueleza siri ni moja busu wangu. Number 1 na number 2 ina kitu. Sasa wewe mwenyewe chagua ni gani ambayo una feel kwamba inayo alafu cheza mara 2 mara 3 nikupige bonus yako pandani ya Bonge Love Radio round 1.
2: Pata more data for the same price. For 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. Buy

to school. Na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people, for better. Base 47. Manucho Manucho, aka The Young Baller. Radio 47 Fun Friday. Hashtag Radio 47 Fun Friday.

0: Una.
1: Walai bilai bruv.
0: Volleyball.
1: Volleyball, yeah.
0: Uliza, uliza wasi wanatoka Kitale. Mm-hmm. Wakwambie Kapenguria Boys.
1: Anajua Kape.
0: Wambie wakwambie Kape.
1: Bati wako wanafikia Cheptil.
0: Wambie wakwambie Kape walikuwa wanachezaji volleyball na basketball. Yani waulize tu Kape walikuwa wanachezaji.
1: I know Kape very well.
0: I think it's Kapenguria. If I'm not wrong, it's Kapenguria Boys.
1: But volleyball Cheptil.
0: The shortest, the short man ambaye alikuwa anacheza volleyball pale Kape. Alikuwa alingana na Ian. DJ
1: jamaa warefu.
0: Yule ndiye alikuwa mtu mfupi ile time unayo back then in the 2008 to 9 your time nikiwa nilikuwa niko form 4 sasa. Hiyo time at 2008 to 9
1: pale ukichenjeni diaper hizi.
0: Hai nilekia dakika msiri baada ya saa 7 mtu wangu utakuwa naangalia vidokezo vya habari za Radio 47 just to remind you kwamba bado hela zipo zinakusubiria pale katika Star 216 Asia. Tuje tuangalie mambo yanakuaje. Sasa pale mwendo na saa 8 kamili utakuwa unapata habari za Radio 47. Tunasubiria pale mwanetu tuone ni yapi ambaye atakuwa anatupigia pale mwendo wa saa 8 kamili.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kwingineko bwana, habari ambazo tulikuwa tunazipata mwendo wa saa 8 kamili. Watu watano wafariki dunia kwenye ajali ya barabarani kule Kitui. Makiwa kwa familia. Wengineko kwamba uzinduzi wa sera ya kilimo waendelea kwa sasa katika kaunti ya Laikipia. Habari zaidi ni pale mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47 naye Papa Edwin Simiu.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: kuanza rasmi kwa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta chenye thamani ya shilingi trilioni 2.2 kinachopangwa kujengwa kwenye kaunti ya Lamu. Dangote ametangaza tarehe hiyo alipokuwa akizungumza na wawekezaji na wachambuzi mjini Gaborone kule Botswana. Kwa mjibu wa Reuters, kiwanda hicho kinachopendekezwa kitakuwa na uwezo wa kuchakata mapipa 1700 ya mafuta ghafi kwa siku moja, hali itakayofanya itakifanya kiwanda hicho kikubwa zaidi cha kusafisha mafuta Afrika Mashariki. Kitakapokamilika, mradi huo unatarajiwa kuchukua hadi miaka mitatu kukamilika na utasambaza bidhaa za mafuta na humo nchini na katika taifa jirani la mataifa jirani hasa ya Afrika Mashariki, hatua ambayo itasaidia kupunguza uagizaji wa mafuta kutoka mataifa nje. Lamu imechaguliwa kuwa eneo la mradi huo baada ya Dangote Industries kuzingatia maeneo mengine katika Afrika Mashariki yakiwamo Tanzania. Kazi za awali zikiwamo uteuzi wa eneo, upimaji wa udongo pamoja na uhandisi pia usanifu. Kiwanda hicho kinatarajiwa kuwa sehemu ya mpango mpana wa maendeleo ya viwanda huko Lamu, hasa ujenzi wa miundombinu ya kusaidia sekta ya nishati, uzalishaji, uhifadhi na usafirishaji wa bidhaa. Serikali ya Rais William Ruto imeunga mkono mradi huo na kutaja kuwa uwekezaji mkubwa katika sekta ya nishati na viwanda nchini. Tukiachana na hayo, gavana wa kaunti ya Laikipia Joshua Irungu anaongoza kwa sasa hafla ya uzinduzi wa sera ya kilimo inayozingatia uhifadhi wa mazingira, hatua inayolenga kuimarisha kilimo endelevu na kuhakikisha kwamba wakulima wanaendelea kuzalisha chakula cha kutosha bila kuharibu rasilimali. Uzinduzi wa sera hiyo umewaleta pamoja wadau kutoka sekta za kilimo wakiongozwa na BioVision Africa Trust, wale wa mazingira na maendeleo, kwa lengo la kuhakikisha kwamba wakulima wanapata maarifa na mbinu zitakazowezesha kuongeza uzalishaji huku wakilinda mazingira. Wataalamu wanasema uzalishaji wa chakula hauwezi kutenganishwa na afya ya mazingira, kwani ardhi ilichoka, misitu iliyokatwa na vyanzo vya maji vilivyoharibiwa hatimaye huathiri moja kwa moja uwezo wa mkulima kuzalisha.
1: Laikipia County is one of the counties that has been identified as arid and semi-arid counties. Farming has become a bit of a challenge most of our farmers. Why? Because the rains have become very unpredictable. As part of this intervention, we are promoting agroecology being a set of practices that are helping in mitigating against climate change and drought conditions. We are also training on farmers on how they can reduce the cost of food production.
0: Aidha, sera hiyo pia inawasaidia wakulima kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa, hasa ukame, mvua zisizotabirika na uharibifu wa udongo.
2: Tuna washirika wengi sana watu wa kilimo ambao tunafanya kazi na wao, na tunashukuru kwa sababu wakulima wamefanya kazi mingi na tumeona maendeleo, na pia tunaendelea kuuliza serikali kuweka policy ambazo zinashikilia kazi ya vikundi na pia zinashikilia ukulima ambayo inalimwa ukiangalia mazingira ambayo tunaita agroecological practices.
3: Sana sana kwa shamba yangu nimejua sana mambo na crop rotation. Najua kuna sehemu ya agroforestry, kuna sehemu ya ng'ombe. Sana mambo na diversification.
4: Ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo iliyojilinda dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Chapisho linalosambaza mitandaoni likidai breaking. Lamine Yamal amesema Bukayo Saka ni kisha linasema simo ni taarifa kupotosha. Wasambazaji wa habari za uongo wameenda hatua nyingine kwa kutumia nembo ya Arsenal kwenye chapisho hilo kana kwamba taarifa hiyo imetoka katika chanzo rasmi cha klabu. Habari ikianza na breaking lakini ikaishia kwenye nukta tatu. Mara nyingi kilichovunjika si habari, ni uaminifu. Meza ya ukweli mambo mbaini kwamba chapisho hilo halina kauli kamili ya Lamine Yamal. Halitoi chanzo cha taarifa hiyo na wala halielezi ni lini au wapi kauli hiyo ilitolewa. Badala yake wapotoshaji wametumia jina la Lamine Yamal pamoja na umaarufu wa Bukayo Saka

0: set out of 847 Ngishu Teni, a good flavor master KG na mumba fulani anajulikana kama Emo. Piga ndani ya dakika 17 baada ya saa 8 ndani ya Radio 47, hapa ndipo live on TV 47. Story ni yetu kama ni yangu ni yako, ambayo inakuwa inatuhusu sana sisi wote. Kumbuka pia nipo na DJ Davo, unaweza kututazama ukitusikiliza pia pale kwenye www.radio47.fm. How have you been? Umekuwaje tena? Karibu katika round ya pili. Kizazi wale wote ambao umezidi kutegea toka tunaanza mpaka right now, wanasema count me in. Mzee mzima hapa anajulikana kama mzee mzima wa Ogalo pamoja mpaka tamati, Pascal Kwena wa Makwara Exodus. Inakuaje? Oya oya, Manucho Mwamba, mambo vipi? Mimi niko poa sana ji. Anasema Manucho na DJ Davo, mambo vipi? Kama kawaida, Hackings Korombora, maeneo ya Mlolongo, maeneo ya Sabaki, na wakilisha base kama base, nikiwa na waingizi wafuatao: David Moriasi, Sofia Ngina, Hassan Avrani pamoja na wasikilizaji wote ambao wako ndani. Wakae ndani bado au vipi? Nataka ni cheki kwanza simu kadhaa kupitia kwenye 0793047047, uweze kunieleza, ama kwenye 0783047047 ilezo kuvipu kwa api bezi na kupataje. Baada ya pale, nitakuwa napiga simu zangu kama nilivyokuwa nimekupromise kwamba kuna wana lazima unapigia simu, manake kuna zaidi ya vitu ambavyo wanakuwa wanavidai. Baada ya pale pia nitakuwa naangalia voice notes kadhaa. I'll be telling you how, but for now let's do this. Oi, inakuaje?
1: Fresh sana na bango.
0: Inakuaje, uko poa?
1: Niko fresh kabisa. Ni Abdul mzee mzima wa Ogalo.
0: Abdul mzee mzima wa Ogalo, inakuaje? Alafu
1: umeingia kabisa, alafu sikini aje?
0: Niambie kaka, sisikii bado, maana kwa hujaniambia.
1: Nimeingia msikitini nikaiba redio ya share.
0: Aya. Ehe.
1: Ili nisalimie mashabiki, alafu ngotea Davo kabisa.
2: Niko poa sana bro. Chungana lakini.
0: Mzee Abdul,
1: nitarudisha. Alafu Davo.
2: Yeah bro.
1: Niweke moja hype, Ayana na Kamura.
0: Ayana na Kamura.
2: Okay.
1: Asante sana babu wangu hadi tamati.
0: Asante sana mzee Abdul, mzee wa Ugalo. Inakuaje alafu?
3: Halo. Manucho ni aje?
0: Kama kawaida, Manucho niko poa sana. Beyond the mic, what's up?
3: Mimi sijaje hapa Morris
0: KE. Inakuaje baba?
3: Niko fiti hapa Marekani Tanzania.
0: Safi.
3: Naona dada ya wakati kuna mpenzi wake.
0: Mhm. Safi sana bro, nashukuru. Radio 47, hello.
4: Hello, base kama base.
0: Base kama base.
4: David Moriasi hapa kutoka Gijaru Nyamira.
0: Inakuwaje watu wangu wa Nyamira bwana?
4: Nyamira tuko salama.
0: Amazing.
4: Tuko tu tunalotia tu hapa tunangojea vile base tunaenda.
0: Base kama base.
4: In the meantime. Akinyi Wanyama.
0: Mhm.
4: Domkai.
0: Yes.
4: Na finisher ndika Konge.
0: Asante sana, nashukuru. Davo.
2: Yeah bro.
0: Unakumbuka nilikuwa nimeeleza wanetu hapa ndani wakati naanza show kwamba sisi wote tunatamani kufanya vitu vingi
2: sana.
0: Sisi wote kuna vingi ambavyo tunavifanya, lakini mwisho wa siku ni kwamba what gives us more ndio kitu ambacho tunakizingatia sana. Yaani katika biashara, katika kutafuta pia, una make sure kwamba what gives you more ndio kitu ambacho unakipatia focus sana. And that's why bana Safaricom Hooker, we make sure kama vipi unapata more. Kama maybe ulikuwa umezoea kupata lesa, na this around now hata Patrick namuona pale engineer, baada ya kusikia kuna vitu moa pandani ya bonge la radio, pia anaamua kuja kuchungulia. Sasa unafanya hivi DJ Davo.
2: Yeah bro.
0: Pale ndani katika Safaricom Hook manze, kitambo ulikuwa unapata data ambazo zilikuwa 21 GB. But sasa hivi ndio vizungumza ni kwamba we get more na 25 GB kupitia shilingi 1000 peke yake.
2: Only 1000 bob.
0: Remember, hii haijalishi maybe unafanya bizako alafu unatarajia data.
2: Yes.
0: Alafu unajua hii ni data ambayo unatembea nayo, unalala nayo, unaamka nayo.
2: Yaani mfukoni, data mfukoni.
0: Hii ni data fulani ambazo unaweza kushtua pale wanao, unaeleza kwamba nyinyi wote kwenye hii score bwana, fungulieni simu zenu, nataka niwadunge hotspot. Yaani na hakuna kuniuliza swali, unacheki.
2: Yes,
0: unanyamazisha rende kwa hotspot wote. Maana yake uko very sure kwamba 25 GB ni enough sana, haziwezi kukatikia mali popote.
2: Nah.
0: Sasa mimi nataka, nilikuwa nimeuliza wasee pale ndani. Unaingia pale katika my one app na buy data zako pale za 1000 ambazo ni 25 GB, ama unaingia pale katika *555# unatafuta pale data zako mwezi ambazo zitakuwa zinakupiga mwezi mzima ziweze kukufaa. Nataka nikauliza, niambie kutumia sekundi chini ya 30, unieleze tu mwanangu kupata mo Safaricom, pata mo pale Safaricom hook pale, imekusaidia vipi zile data bwana, zinakusaidia vipi kupiga bizi zako, na inakusaidiaje wewe kupata mo kwenye kile ambacho unakifanya? Na mimi kweli nikiridhika kwamba inampatia mo DJ Davo, yeah, inampatia mo pia kupitia pale katika 500 shillings hivi credo kwa watu kadhaa kadhaa hivi waweze kubai data zao kadhaa. Tusikize hiyo kwanza, amesemaje kwanza. Kwa wapi huyu Davo, wewe ndio utaniambia kama kweli ni mo ama si mo, sawa?
2: Okay,
0: akitupendeza fresh. Mtu wangu.
5: Hello.
0: Hello.
5: Mimi ni David.
0: Devo.
5: Vipi rais wa mzuka Manucho, kama Manucho.
0: Yes,
5: baba Isaiah ni mwanangu jana.
0: Uh-huh.
5: Si nimesendile code pale hivi ukisema ya kwamba ujitambue ni nani, alafu kisha ndio upate zile mihela nimetumwa pale. Mimi ni content creator Isaiah mwanangu, sijapata hela hizi.
0: Sasa wewe bado hujaconvince mwanangu jisigana ambavyo unahitaji kupata mo. Understand sasa? Yaani wewe niambie kwanza.
2: Be convincing.
0: Before kwanza utume ile, wewe umenunua kwanza data zako pale ama wewe unazitumia alafu una feel kwamba ulikuwa unapata less kivipi na saizi unapata more aje pale kupitia Safaricom hook?
6: Hello bwana Manucho.
0: Inakuwaje? Yes.
6: Kwa team marshal nikiwa eneo la Bashel.
0: Ehe.
6: Mimi ni online marketer.
0: Yes.
6: Safaricom pata more inasaidia sana.
0: Ehe.
6: Kuwa marketer wa kutegemewa sana.
0: Yes.
6: Kwa kuwa nafanya kazi yangu non-stop for the whole month bila wasi.
0: Hiyo ni more ama ni less DJ Davo?
2: Hiyo ni more.
0: Hiyo ni more. Aha, safi. Hiyo nayo umempigia kura sana.
2: Producer yako sawa.
0: Hiyo nayo umemchukua sana.
2: Maraka ameeleza jinsi Safaricom mo imemfanyia.
0: Ah, nimechukua ile. Wacha tusikize huyu pia anasemaje. Manucho, mambo vipi bwana? Ile 25GB zimenisaidia sana kuwa online bila pressure, kuchat na mabeshte, kucheck socials pale, kusikiliza music pale, kuwatch videos pale, na pia kufuatilia updates bila kujiuliza, "Oya, data itaisha lini?"
2: That's a nice one.
0: Hii ni more ama ni less mwanangu? Ukimtuma ni janja. Huyu ndo nilipiga jana huyu. Huyu nilimtuza jana. Lakini ni mjanja. Sio ndo kunatafuta zingine pia. Kama wanatuconvince zaidi yako Kipchumba, basi itakuwa bado ni yako tu. Usikae mbali. Director Manu Inonda ama director Sani, kitu zetu madukani kule kwenye
2: TV
0: 47, manake hapa Radio 47 Davo ananikata macho. Zanga, Manucho bana, hizi pesa mbona uzitoi?
2: Mbona uziachi?
0: Davo, let's do this.
2: Okay.
0: *216# There is some boxes there, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6.
2: Na tushawapea siri.
0: Na tushawapatia siri, lakini sasa hivi najua watu wamechoka na zile za wametoka na zile number 1, number 2. Sasa najua kuna mtu bado alikuwa mengoja sana pale. Nataka kila mtu apate. Na tukitaka kila mtu apate, inabidi tubadilishe kidogo mtaratara hivi. Sasa tufanye hivi. Tunabadilisha. 2, 3, 4.
2: Tubadilisha tuingie na ngapi?
0: Tubadilishe
2: na ngapi?
0: Producer nataka nimwambie azibadilishe kidogo. Hiyo moja maybe baki na zile 300,000, lakini zile ambazo zimesalia zile zibaki na zile 10,000, 10,000, 10,000 na 5,000 na bonus pale. Sasa let's do this. Tujaribu number 5, number 6.
2: The last two
0: odd and even. Odd and even, the last two odd and even.
2: Yes.
0: So we try number 5, number 6. Simple. Ukijaribu pale pia hivi hivi ufanye hivi.
2: Na si ati ujaribu tu mara moja.
0: Manake si peke yako, kuna watu wengi sana wanajaribu. Sasa wewe unaweza kuingia pa na kumbe ndio msee anaanza ametoka nazo. Yes.
2: Mara 15.
0: Simple tu. Ingia bana pale kwenye simu yako sasa hivi, nipigie *216#. Tuondokee katika round ya kwanza hapa ndani ya kuweza kukutuza pesa. Oi, shika simu bana. Aje shida washikaji. Zinaingiaga alafu anafikiria utaka ku reverse au vipi? Oya mdosi.
7: Yes.
0: Inakuaje mtu wangu?
7: Niko poa.
0: Unaitwaje mama?
7: Hello.
0: Hello.
7: Naitwa Marion.
0: Marion, mimi nakupigia simu kutoka Radio 47 hapa. Marion, uko sehemu gani wewe?
7: Niko Naivasha.
0: Upo maeneo ya Vasha. Safi tu. Bwana *216# inafanya mimi nakupigia simu. Unaijua?
7: Nimecheza.
0: Safi sana. Mara ngapi?
7: Nimecheza mara 5.
0: Mara 5 imekupatia kitu ama ndio hivyo? Maana kimi nimeambiwa kwamba tayari zako zimeingia.
7: Tuzishaingia 10,000 from 10, box number
0: 10,000. Box number?
7: The box number 2.
0: Kama nilivyosema tu 1 2 safi. Another 10,000 Kenyan shillings bonus. Hivyo ndiye ameondokea. Safi tu. Tunarudi na wale ambao watakuwa wameingia number 5, number 6 tuweze kukusort.
8: Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma do ni sare kutoka Airtel kwenda Airtel, na kwamba transaction yoyote ya pay bill na bank to wallet inakuwa 50% cashback papo hapo. Segea breakfast 47 na maskani 47 tukuchanue zaidi kuhusu jinsi ya kutuma do sare. Bonyeza star 334# au tumia my Airtel app uanze kuenjoy.

kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app uone limiti yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Base 47, Manucho Manucho aka The Young Baller. Radio 47 Fun Friday, hashtag Radio 47 Fun Friday.

0: Safi sana bosi wangu. Anasema hivi DJ Davo, Manucho, mimi bwana zile GB25 nisaidie sana kuingia TikTok live. Na hapo ndio mimi utoa rent na kupost content zangu na sijawahi kosa kukula kama si data sioni pia. Na pia ama comrade manzi at Kisii University. So sasa hivi mimi sina stress bwana Manucho, as long as niko na zile 25 GB, niko na more. Amekupendeza huyu?
1: Lakini jua msema ni comrade, wacha tumuawad.
0: Sasa ya si tunawad kwa sababu ni comrade bro.
1: Lakini ya metai kwa za nsema hapo ndo napata rent kwa kuachia contact zake.
0: Sure Sasa ni simple tu manzi, milikuwa nisha kueleza kama vijana, kama anyone ambaye anatafuta maisha, you need more, you need some more, you need more than what you have right now. And for you kupata more than what you have ni Safaricom hook busu wangu. Pale ndo place friend, mimi binafsi natumia na piga content zangu, naingia hapa ndani ya studio na post kazi zangu, mnazicheki, na zote hizo ni kutumia shilingi 1000 peke yake ambazo nimepiga mwezi mzima, ni sorted pale. Natembea na data garini, natembea na data pale mkawani, pale hoteli, natembea na data zangu malipopote pale. Mwanangu akiwa amekwama namwambia kwamba oya, fungua hotspot. Maana kibani it's expensive sana kubai data kila siku. Eti leo 10, sijui kesho kuja, kesho kutwa 10. No. Ingia pale Safaricom huko, kama ongea pale katika My One app, unatafuta pale data zako, unanua shilingi 1025 GB, ama pia unaingia pale katika *555#, unakuwa unajisort kwa mwezi mzima, alafu mambo yako yatakuwa fresh. Ndio hivyo imekuwa ni vibe on TV 47, so on Radio 47 we wanna do that thing kama kawaida. Ni Carlos nilikuwa nimemuona pale, so utatufanyia venye si ufanya bosi wangu hapa ndani ya Radio 47 DJ Davo. Nipeleke na mtaratara, tunapiga simu ama tungoje kwanza?
1: Aha, tungoje.
0: Tungoje.
1: Naona time ni yasonga.
0: Acha mimi nipige sasa. Maana wewe ni kama una roho mbaya eh. Bwana ni ndani ya *216# ambayo inafanya mimi nakupigia simu yangu sasa hivi, na usikae mbali. Maana yake ukiita mara nyingi tu mimi natoka. Tafuta pale mtu mmoja tukiondokea hapa ndani. Kumbuka nilikuwa nimekueleza kwamba jaribu box number 5 and box number 6 mara mbili. Acha tuangalie mwamba kama yuko tayari. Nilikuwa nimekueleza ujaribu 5 and 6 na ukae hapo na simu yako. Maana yake ukienda mbali napigia jirani yako. Sasa ndivyo, kuna shilingi 300 kwa mfano. Hizi 300 kizipata bro, hauta resign?
1: Atacheza chini.
0: 300,000.
1: Atacheza chini.
0: Hauta resign.
1: Atacheza chini, jipange vizuri.
0: Hello.
2: Hey.
0: Hi, leo ni madam tu. Safi bwana. Mimi naitwa Manucho na kupigia simu kutoka Radio 47. Jina lako zuri, unaitwaje?
2: Naitwa Sandra.
0: Sandra. Ya.
2: Yeah.
0: Safi sana. Ni leo ni siku ya madam tu, mashup girls, mashup girls, mashup girls. Can you guess kwa nini nimekupigia simu kwenye Radio 47 sasa hivi?
2: Hapana.
0: Safi sana. Hivi umeingia kwenye *216# lakini?
2: Nimeingia.
0: That's the reason I'm calling you right now. Umecheza mara ngapi kwenye *216#?
2: Nimecheza mara 5.
0: Mara 5.
2: Na box number 1.
0: Thank you. Box number 1 ilikupatia nini mwanzoni?
2: 8,000. Yeah.
0: Hata ulikuwa utumewa 1. Sasa fanya hivi eh. Sandra 10,000. Inaitwa Sandra Shiteshe.
2: Yeah.
0: Safi bwana. Zisha soma kwenye mpesa yako, utakuwa na confirm sasa mambo yako ya nyoke.
2: Yeah,
0: acha ni confirm. Amazing sana Sandra. Huenda wewe pia ndo Sandra wa pili nikirudi. Endelea kutafuta pale kwenye *216#. Tupige number 5, box number 6. Tupige mara mbili peke yake kwa hizo dakika 10 ambazo zimesalia, tuweze kuondoka kama tumefurahi.
3: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
4: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya

0: za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Sato Vibe na Manucho Manucho. Base 47. Manucho Manucho, aka The Young Baller. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Davo kai vizuri tena. Dakika 50. Dakika 50 zimekatika baada ya sanani wana vidokezo vya habari za Radio 47. Kumbuka pale mwendo wa saa ngapi? Pale mwendo wa saa 9 kamili. Papa Edwin Simiyo anatuletea habari zaidi za Radio 47. Kwa sasa hivi tuangalie ni yapi ambayo mwamba ameapa kipaumbele. Inspector General wa polisi ndiye mwenye mamlaka ya kutoa amri, asema Waziri Murkmen. Wengineko kwamba eneo la Magadi litakuwa kitovu cha viwanda na uzalishaji kutokana na madini. Mengi zaidi ni pale mwendo wa saa 9 la siri. Naye Papa Edwin Smith kwenye habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Na ni saa 9 alasiri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba mamlaka ya amri yanapokuwa na mipaka ya sheria, taasisi huwa imara, lakini mamlaka yanapovuka mipaka, kinachoharibika si ofisi pekee, ni imani ya wananchi. Ndiyo kauli ya waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, ambaye anasema inspekta jenerali wa polisi ndiye mwenye mamlaka ya kuongoza huduma ya kitaifa ya polisi bila kuingiliwa na mtu yoyote, hata akiwamo waziri mwenyewe. Murkomen anasema vitengo vyote vya huduma ya polisi viko chini ya mamlaka ya inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja, na kwamba wanaodai kuwepo kwa vitengo vinavyofanya kazi nje ya mfumo huo ni wapotoshaji wa propaganda.
2: Your Excellency, I have full faith in the IG and I believe that every act that is done within the National Police Service is guided by the Constitution. When I require to give policy direction, the Constitution is clear. I always give that policy direction in writing under Article 245 of the Constitution, and we will be continuing to support the independence of the National Police Service from any external interference.
1: Pia serikali itaendelea kulinda uhuru wa huduma ya kitaifa ya polisi dhidi ya kuingiliwa na watu au taasisi kutoka nje, huku akisisitiza kwamba serikali ina imani na uwezo wa inspekta jenerali Kanja kuongoza huduma hiyo. Aidha, Murkomen anasema serikali inaendelea kutekeleza mapendekezo ya kikosi cha kitaifa cha mageuzi ya polisi kilichoongozwa na jaji mkuu mstaafu David Maraga, kwa lengo la kujenga polisi wenye weledi, vifaa vya kisasa na wanaozingatia mahitaji ya wananchi.
2: The inspector general of police retains the command of the National Police Service, especially on matters investigation, matters promotion, matters deployment of officers, without the interference of anyone, including the cabinet secretary. We will continue respecting Article 245 of the Constitution. I have read false reports out there, Your Excellency, that try to demean Inspector General of Police, Mr. Douglas Kanja. Your Excellency, I have full faith in the leadership of the National Police Service.
1: Murkomen alikuwa akizungumza katika chuo cha kitaifa cha polisi kule Mbakasi wakati wa sherehe za kuaga rasmi makurutu wa huduma ya polisi wa utawala waliokamilisha mafunzo yao. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba katibu mkuu katika idara ya viwanda Daktari Juma Mukwana anasema serikali inalenga kuongeza thamani ya madini ya soda ash yanayochimbwa katika ziwa Magadi badala ya kuendelea kusafirisha kama malighafi kwenda katika masoko ya nje. Kwa zaidi ya karne moja, madini ya soda ash yamekuwa yakisafirishwa nje ya nchi, ambako hutumika kutengeneza bidhaa mbalimbali, hasa vioo, sabuni, kemikali na bidhaa nyingine za viwandani. Rais William Ruto amesisitiza umuhimu wa uwekezaji kuanzisha viwanda vya kutengeneza bidhaa hizo hapa nchini, hatua inayotarajiwa kuongeza thamani ya rasilimali za humu nchini na kubuni nafasi zaidi za ajira. Mpango huo unalenga kubadilisha Magadi kutoka eneo la uchimbaji wa madini pekee na kuwa kitovu cha uzalishaji wa bidhaa za viwandani. Wataalamu wanasema kuanzishwa kwa viwanda vya vioo na kemikali karibu na chanzo cha soda ash kunaweza pia kuchochea ukuaji wa sekta nyingine, hasa usafirishaji, uhandisi, maabara, ugavi wa vifaa vya viwandani na biashara ndogondogo na za kadri. Wakati huo huo, serikali inatoa wito kwa wawekezaji wa kimataifa kuanzisha viwanda nchini badala ya kuiona Kenya kuwa soko la bidhaa zilizotengenezwa nje ya nchi. Serikali inaamini kwamba kuongeza thamani ya malighafi hapa nchini kutasaidia kupunguza utegemezi wa bidhaa za viwandani kutoka mataifa nje, kuongeza ajira na kuimarisha uchumi. Lengo kuu ni kuona rasilimali za Kenya zikichangia moja kwa moja ukuaji wa viwanda na kuboresha maisha ya wananchi. Na kule pwani, wakazi wa eneo bunge la Jomvu katika kaunti ya Mombasa wameelezea masikitiko yao kuhusu uongozi wa eneo hilo, wakisema bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali, hasa uhaba wa maji. Wakizungumza wakati wa mpango wa uhamasishaji kuhusu mabadiliko ya maendeleo wanayataka kuona katika eneo hilo uliandaliwa na mgombea wa ubunge wa Jomvu Karisa Nzai, wakazi hao wanasema wanahitaji kiongozi anatakayeleta mabadiliko ya kweli na kutekeleza ahadi alizotoa. Wanasema wamechoshwa na ahadi nyingi zisizotekelezwa. Wamesisitiza kwamba wakati wa ukaguzi watachagua kiongozi kwa kuzingatia matokeo na uwezo wa kuleta maendeleo na si ahadi na kelele.
3: Hii Jomvu tumekuwa na dhiki nyingi, shida ya maji, shida ya masomo, shida ya barabara.
4: Sisi hatujaona mabadiliko yale ambayo tunaweza kujivunia kama wamama wa Jomvu. Tumeona infrastructure yetu bado iko nyuma. Tumeona mambo muhimu kama mambo ya afya na maji bado tuko nyuma kama wana Jomvu.
5: Tafadhali tufanyeni maamuzi ambayo ni ya kutufaidi sisi na vizazi vyetu vijavyo. Tupige kura kwa hekima, tupige kura kulingana na maendeleo tuliyoyaona kwa kiongozi. Na bwana Karisa Nzai, kuna kazi ambazo amezifanya wakati yuko huku mashinani na tunaziona.

0: Namna michezoni huko timu mbalimbali zikijiandaa kwa ajili ya weekend yenye shughuli nyingi. Everton inafikiria kumsajili Jamie Vardy mwenye umri wa miaka 39 baada ya kumkosa mshambuliaji huyo siku za mwisho za dirisha la uhamisho. Huko mshambuliaji huyo wa zamani wa England akiwa huru baada ya kuondoka. Pia timu ya David Moyes ina weza kumfuata mshambuliaji wa zamani wa Fransa Anthony Martial mwenye umri wa miaka 30 ambaye pia ni mchezaji huru baada ya kuondoka klabu ya Montreal ya kule Mexico. Winga wa Ivory Coast Wilfred Zaha mwenye umri wa miaka 33 ni mmoja wa wachezaji wanaozingatiwa na AC Milan wanapotafuta kusajili mchezaji huru na wa kuongeza nguvu katika upande wa kushoto wa safu yao ya ushambuliaji. Nam, ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa Microsoft Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bari.

0: Ini Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukinita bilimia au Yasmine madada mtu wangu hujakosea.
1: Nita Mbaruk mwalimu kipenda faza mother story teller.
0: 3, 2, 1. Mbona uchanganyikiwa mwanangu ama umekosa ile kitu leo? We Ian, hujampatia ile maneno?
1: Bana hajanipea bana. Ian, check Ian.
0: Petiana bwana.
1: Ian nipe. Nipe hiyo kitu.
0: Ile kitu na anatumia kabla tuingie studio.
2: Tuonane nje kidogo.
1: Sahi ama baada ya?
2: Ah, kwanza tupige sili 2-1.
1: Sawa, sili tuende.
0: 3, 2, 1. Pale Tanzania. Bwana, hivi majuzi kuna waziri mmoja ambaye ni waziri wa masuala ndani anaitwa bwana Patrobas Pascal Katambi.
1: Naam.
0: E bwana, ni waziri pale Tanzania ambao aliita baadhi ya wasanii.
1: Ndio.
0: E bwana, waje wapoe na mazungumzo.
1: Naam.
0: Sasa miongoni mwa wale wasanii waliitwa ni pamoja na Gigy Money.
1: Ndio.
0: Sasa unajua wale wote walioitwa, hakuna hata mmoja aliyesema sababu za kuitwa ama waliongelea nini kule.
1: Na wawili hawakujitokeza.
0: Mm.
1: Uncle T.
0: Naam.
1: Pamoja na Nifa
0: ambao walitoa udhuru wakisema kwamba mmoja alisema yuko China, mwingine alisema kwamba ile nambari aliyopigiwa simu ilikuwa nyumbani, so atafika siku nyingine.
1: Na wizara imetoa statement
0: kwamba
1: Uncle T kama atakuwa hakuwa China, watamchukulia hatua za kisheria.
0: E, manake wao ndio wanajua kila mtu anayesafiri na ambaye yuko ndani ya nchi.
1: Correct.
0: E bwana, sasa Gigy Money akatoa taarifa kwamba walikwenda kule wakaongea. Na baada kuongea bro, walipewa 50,000 kila mmoja ama ni 50 what?
1: 50,000 kila mmoja.
0: 50.
1: Yaani kila mmoja alikula shilingi 2,500 za Kenya. Hiyo nadhani ilikuwa nauli hiyo.
0: Pole for disturbance.
1: Jamani, poleni kwa majukumu.
0: Yaani a whole ministry.
1: Ndio.
0: Hata baadhi ya ndisho habari tuenda cover event ndini nyora tupatie 2,500.
1: Unasema?
0: Ai bwana. Kama Ndindi Nyoro ni mbunge tu, tukienda kwake anatuporea 10,000. Sasa wizara nzima, serikali nzima
1: inatoa 2,500.
0: Ai,
1: alafu friji ya Gigy Money haigandishi.
0: Haigandishi msikizaji.
1: Akayatoa ya moyoni.
0: Tena ameyatoa moyoni akiwa salon.
1: Ala.
0: Akiwa saloni akiwa anatengeneza nywele pale, akaanza kusema bwana oye, kwani nyinyi mnaosema 2,500 si pesa, tungezitoa wapi? Tumsikie Gigy Money akiongea na akimwaga ufyonzo.
3: 2,500 ya kula na waziri. Bwana wewe ungetuona kina kiuchifu. Aibu utaona wewe. Watu mada yote baba yetu ni waziri. Oh, nimefurahi waziri kanitambua. 2,500 naona ndogo. Nyinyi baba yule kiboko, mimi nataka ni waziri aniongeze maisha. Na tuitaita tu. Tuitaita tu. Kila wiki kikubwa ukwe. Anaitwa waziri nani, mimi jina lake sasa? Katambi, si ndio? Mr. Katambi, mimi jina hilo nimeika hili. Sijui. Hebu mgoogle. Mimi siku mnipe challenge ya kujua majina ya viongozi, mimi jela.
4: Waziri
3: wa mambo ya ndani. Mimi simjui, mimi namjua tu Mama Samia na kwa sababu ka trend ni mkubwa. Mimi sijui mtu yote, sijui mambo mbinu ndani kaishika. Na najua jina jingine la waziri Mwigulu Nchemba. Ila nikaa watu
1: Mwigulu Nchemba huyo.
3: Wewe Katambi, huyo ndo baba yetu Katambi. Baba kapendeza kwenye suti. Baba na hapo na hapo. Waziri. Jamani. Wala Mr. Katambi, bwana mtoto wako nakupenda sana. Afuze mimi nimeenda mara mbili sasa kuambia mara kwanza nilipata nini? Wewe uko na rais unaenda unarudi hujakaa vizuri salimia huko wewe umetoka maokoto. Mimi kwenye kuokota popote kama msikitini tuende. Unaona kuna maokoto. Enda kanisani kama kadinali pengo.
0: Sasa bro. Naam. Baada ya Gigy Money kuongea hivi.
1: Ndio.
0: Kidogo kidogo twasikia Basata wamemuita.
1: Ala.
0: Sasa sijui amemuita kwenda kumwambia nini ama kumuelezea nini.
1: Ah, itakuwa anaenda kumpatia onyo tu na ilani.
0: Kwamba
1: usisemege unapendaga tu mawaziri hadharani. Hivyo ni vitu vinafanywa kwenye faragha.
0: Sasa hadharani kidogo inaweza choma.
1: Kidogo inaleta sintofahamu kwa familia, ndugu jamaa na marafiki. Ama unadhani pengine ameitiwa nini?
0: Ah, labda tu ama waacha tu.
1: Lakini 2,500 wadau. Yaani uende utakase jina kabisa la chama tawala, la serikali kwa shilingi 2,500.
0: Yaani bro, kinachonishangaza serikali ilitenga bilioni 34 na zaidi za Kenya ili kukabidhi El Nino.
1: Fake news. Bilioni 730.
0: Eh, sasa ukitranslate ama
1: ukiginene. Eh, kwa Kenyan currency.
0: Kenyan currency.
1: O, ni bilioni za Kenya 34.
0: Yes.
1: Wajua ukisema hivyo wataona kidogo. Ni usiseme kwa sarafu ya kule.
0: Eh, 730 billion.
1: Yes.
0: 730. Ukiibalisha katika hela ya Kenya change haraka haraka inakuja 34 billion or thereabout. Asa kama El Nino imetungua 34 billion. Jamani wasanii mwaribia time yao, wengine walikuwa na interviews, wengine walikuwa wanaenda kufanya show zao ni na nini, mwaribia fumapatia shilingi 2,500 ya Kenya. Ah, katambi bwana, you can do more bwana.
1: Dada pipi ni shush.
4: Radio 47 93.4 Narok.
5: Radio 47 hapa ndio.
6: Ero soba, anajua nasamulia nyinyi yote, najua napenda hii station yuko musuri. Iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote, na kweli iko na watangazaji musuri. Nasikia mwingine anaita daktari na gonga kengele na sema lesson 1.
7: Wisdom number 1.
6: Iko na ile mama ya injili.
8: Mama taifa, Eva Mwalili, waligia wa shendi.
6: Mule naleta injili na sikia musuri.
9: Tuna kipindi yao ya sibui mama pera.
10: Oh, sanguta.
9: Yo mja mambili, mama yangu anasekesha, anailimisha, anafuraisha. Mimi kwa machungani, anawaka hapa, ngombe pale, mimi anasikiza Radio 47.
11: Magi na Musu, ninapenda sana Radio 47, habari mzuri, mzuri tena sana.
12: Katika enzi hii ambapo matukio feki
13: ya kuchafulia na majina,
14: kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri,
15: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
14: kuwa huo ni utapeli.
16: Kuna mwanadada yako pale, ambao anatangazanga football.
17: Queen of the mic, Attila Macy, one fast machine and Magani, regesha kwa Captain Fantastic Abdulwar.
18: Ah, chenga.
17: Sikilizaji, ah, alafu anacheza toka nje.
19: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
4: Ngo, Kiserian, Isinya, Loi Tok Tok, Namanga, Ilbisir,
19: Bisi, Waso
4: Kedong.
19: Bonge kubwa sana. Asante.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumeyo. Tuanze na taarifa kwamba hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Chesikaki katika eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma baada ya kijana mmoja mwenye umri wa miaka 34 kuuliwa na watu wasiojulikana, huku mwili wake ukipatikana bila kichwa. Kichwa cha marehemu Erastus Wechuli kilipatikana mita chache kikiwa kimenyolewa, macho kutolewa na ulimi kung'olewa. Kulingana na familia ikiongozwa na babake marehemu mzee Samuel Wanyama, Wechuli alikuwa anasafiri kurejea nyumbani mwendo wa 2 usiku kutoka nchi jirani ya Uganda kwenye shughuli za kibiashara.
2: Nimeshtuka sana Jumapili kupata ripoti ya kwamba kijana yangu Erastus Wechuli Wanyama ameuawa, ametupwa kichwa mbali, kifua chake na mikuu pamoja wakatupa mahali pengine.
3: Kuna watu wenye alibeba huo usiku wa Jumamosi kitu saa 2 saa 3 hapo, nasikia kufika njia ama junction ya kupanda Kipsisi ukiwa Cheptais, na watu alishukisha hapo watu ndio watoke Cheptais kushika ile njia kukuja sehemu ya Chesikaki. Kuna mtu mwingine naye alipanda hiyo pikipiki jana akiwa amembeba na akiwa na wengine wale wenye waliandamana na wao. Lakini maajabu ni kwamba huyo kijana alipotezwa tu kwa wale wenye walikuwa nao.
1: Maafisa wa polisi tayari wamewakamata washukiwa au wamemkamata mshukiwa mmoja wa mauaji hayo, huku wakiendeleza uchunguzi kuwatia mbaroni wahusika zaidi. Kwenye taarifa tofauti za kisiasa ni kwamba seneta kaunti ya Kitui inakumbua amesisitiza haja ya viongozi wa mrengo wa upinzani kumtangaza mapema mgombea wa urais atakayepeperusha bendera ya upinzani katika uchaguzi

0: kujao. Kizungumza na wakazi wa Magueni kule Kitui Kusini, Wambua anasema Wakenya wamechoshwa na kusubiri kujua ni nani atakaye kuwa mgombea wa upinzani katika uchaguzi huo. Seneta Wambua ambaye ni mwanachama wa chama cha Wiper anasema maoni yake ni kwamba kiongozi wa chama hicho Kalonzo Musyoka ndiye mwenye uwezo wa kuongoza upinzani katika kinyang'anyiro cha kumenyana na Rais William Ruto. Na kuchelewa kwa upinzani kuweka wazi mgombea wake kunaweza kuwanyima wananchi fursa ya kutathmini mapema sera, uwezo na ajenda ya kiongozi anayependekezwa.
1: Mimi zambia tena kuambia watu it is one of us. Mahali tumefika sasa, we need to make a decision. Na mimi nimesema the presidential candidate for the United Opposition should be His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Hiyo maneno ya one of us, wa Kenya wameanza kuchoka. Wa Kenya wataka kuona wajue sasa ni nani. Na sisi tumesema ni Kalonzo. Watu wa Magari mnasema nini? Mnasema nini? Mnasema Kalonzo?
0: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba uraibu wa dawa za kulevya na unywaji wa pombe kupindukia miongoni mwa wanaume nchini husababisha msongo wa mawazo, ambapo wanaume wengi hawajui jinsi ambavyo watakabiliana na changamoto zinazokabili kisha kuchagua unywaji wa pombe kwa dhana kwamba itawasaidia kupunguza mawazo. Hali hii imetajwa kuathiri wanaume wengi. Wengine kutokana na unywaji wa pombe mara kwa mara inawafanya kuwa waraibu, na hata wengine kukumbana na vifo vya mapema, kwani hunywa pombe hata ambayo haijaidhinishwa na ni hatari kwa afya ya binadamu. Vijana nao wametajwa kuwa miongoni mwa walioathirika kwa haraka, hasa kizazi cha sasa, wengine wakianza unywaji wa pombe kimzaa na baadaye muda mrefu wanakuwa waraibu wa pombe hiyo. Ili kukabili hali hii, wanaume wamehimizwa kutafuta ushauri na saha, ambapo watasaidiwa kutafuta suluhu, ikiwa hasa kuzungumza na rafiki zao na washauri na kueleza changamoto wanazopitia. Wito huu umetolewa na Beatrice Ashoya ambaye ni naibu kamishona wa eneo bunge la Aldai katika kaunti ya Nandi.
2: Ongea usaidiwe. Unajua kuna vifo ingine inakuja, sio wakati wetu, ni stress inatumaliza. Hapana kufa kimwanaume. Jumi najua mnasema mwanaume ali, tafuta bakule muende muonge kichaka ulie huko, urudi uko sawa. Kama unaenda kanisa ongea na mchungaji, ongea na Mungu. Pombe sio suluhisho. Inaanza kimzamza. Na vijana wanadhani ni swag. Hapana, ambia hao ati sasa wewe ni mwanaume unaweza fanya kitu unataka. Kwa sababu anafanya kitu anataka baada ya miaka 2-3 amelemewa. Tafadhali tusaidiane.
3: Ukweli wa mambo.
0: Na mkarigenzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutopeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Uongo wa zamani ulihitaji maneno mengi. Uongo wa zama za AI unaweza kuhitaji picha moja tu. Taarifa inayosambazwa eti eneo lililotengwa mjini Kapsabet katika kaunti ya Nandi kwa ajili ya kujengwa kituo cha mabasi limegeuzwa kuwa shamba la mahindi. Picha zinazosambazwa zimeibua mjadala miongoni mwa wananchi, huko baadhi wakiamini kwamba eneo lililotengwa kwa ajili ya mradi wa kituo cha mabasi limeachwa na sasa linatumika kwa shughuli za kilimo. Lakini meza ya ukweli mambo imebaini kwamba picha hiyo si taswira halisi ya eneo hilo. Picha hiyo imehaririwa kwa kutumia teknolojia kiliunde AI ili kuonesha kana kwamba eneo hilo limegeuzwa kuwa shamba la mahindi. Ukweli ni kwamba eneo hilo bado limesalia wazi na limetengwa kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha mabasi. Aidha, taarifa kwamba eneo hilo limetumika kwa upanzi wa mahindi inakinzana na hatua zilizochukuliwa na serikali ya kaunti ya Nandi kuhusu mradi huo. Wiki mbili zilizopita, serikali ya kaunti ya Nandi kupitia wizara ya uchukuzi ilizindua mradi wa ujenzi wa kituo hicho cha mabasi, hatua iliyoweka msingi wa kuanza kwa utekelezaji wa mradi huo. Kwa hivyo picha inayosambazwa mtandaoni haiwezi kutumiwa kuwa ushahidi kwamba mradi huo umeachwa au eneo hilo limegeuzwa kuwa shamba. Naam, ukweli ukidhihiri uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mdiyo tamati ya habari za kominika za Radio 47. Hii ni awamu ya sakumi jioni. Tuma neno habari kwa nambari 2 0374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako.

0: Tuungane saa 11 jioni kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Ini Maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show of the earth and some parts of heaven. Ebwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmina Madada. Hope you're having a blast this beautiful evening. Fanya hivi msikizaji, una fursa flani amazing sana ya kuweza kuingiza do ndani ya Radio 47. Unachohitaji kufanya ni simple.
1: Beba bombo lolo mtu hapa fere mbore mbore mbore mbore mbore. Piga simu mwanangu.
0: Kenya kwanza aliyefuata maagizo boss wangu. Pesa na kwenda kwake. Leo hii boss wangu ni Friday and Fridays unajua tena ni wakati wa kutoa hela. Tuangalie Mkenya yupi ambaye amefuata maagizo angalau akule hela faster quick.
1: Toa baba.
0: Chukua simu, nataka tuzipige tatu kwa mkupuo mmoja. Oi.
2: Hello.
0: Wanakuita nani?
2: Naitwa Samuel Nyakundi.
0: Eh bwana, ongea na Nyakundi.
1: Wewe Nyakundi?
2: Ndio.
1: Ati sasa kati ya Matiangi na Sifuna nani anakuwa the sixth?
2: Kini mtu wetu wa Matiangi.
1: Ni Matiangi?
2: Ndio.
1: Eh, ndugu yangu, huko maeneo gani pale Kisi?
2: Nyamira.
1: Huko Nyamira?
2: Eh.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
2: Eh.
1: Umeingiza ngapi kwenye simu yako?
2: 35,000.
1: 35,000 ukiondoa kwa 50,000 unabaki na ngapi?
2: 15,000.
1: Hiyo ndiyo pesa tunakuongezea, yote ni 50,000. Enjoy your money.
0: Mkenya wa pili aliyefuata maagizo boss wangu inakwenda kwao. Mkenya wa pili aliyefuata maagizo inakwenda kwao. Tuone ni mchizi gani huyu. Naona huyu labda anaweza kuwa anaitwa Clara ama ni Mbolo, Mbololo.
1: Utatukana tulieni.
0: Kaka, number 3 anaitwa nani?
1: Hebu let. Number 3 anaitwa John Mbolo.
0: Oya. Mambo vipi?
3: Poa.
0: Unaitwa nani?
3: Naitwa Clara.
0: Clara nani?
3: Naitwa Clara Lekana.
0: Clara Lekana, umecheza mara ngapi?
3: Nimejesa mara 3.
0: Baada ya kujesa, umeshinda shingapi?
3: Nimecheza mara ya kwanza, sikupata kitu. Mara ya pili, sikupata kitu. Sasa mara ya tatu, kwani kanipea 23K.
0: Box gani imekupatia 23K?
3: Box 1.
0: So, hizo zingine kwa ni box gani? Umecheza na box gani mwanzo?
3: Nimegawia tu kwa hiyo box 1, sijaenda ingine, nimegawia box 1 mara tatu tu.
1: Na utaendelea kujeza ama ndio pasi?
3: Naendelea kucheza. Ama mmenisoti sana.
1: Ngapi imeingia unasema?
3: 23K.
1: Tunakuongezea ngapi ndio ifike 50,000?
3: 27K.
1: Hiyo ndio tunaongeza, hiyo ni 50,000 my dear.
3: Asante sana, mbarikiwa, hatu mwanisaidia.
1: Hebu sema goodbye.
0: Kwa mpigo tena lakini mwanangu, zinatoka tatu jinsi tumeahidi. Boss wangu, chezaje pale?
1: *216#.
0: Tafuta Mkenya anaitwa John Mbolo.
1: Huyo naye ameendelea kujesa. Ashike simu.
0: Yaani hii ni fursa ambayo inakuja mara moja moja tu. Kama wewe unataka kupata pesa boss wangu, wewe jesa. Kama unataka kujesa, hakuna pesa. John,
1: shika simu. Ana banga moja la jina.
0: Oya.
4: Oya.
1: Ati unaitwa John
4: Mbolo.
0: Toka maeneo gani?
4: John Mbolo, natoka huko Kakamega.
0: Oh, Kakamega. Kaka, yeah. Umecheza mara ngapi?
4: Nimecheza zaidi ya mara 6.
0: Mara 6.
4: Ndio.
0: Ngapi imeingia?
4: 42,000. Pesa tamu zaidi.
0: Enjoy your money.
1: Ah, wewe ongezea yeye pesa yake. Nini?
0: Ah, tunampatia 8,000. Wape challenge bro.
1: Tufanye hivi.
0: Wape challenge bro.
1: Tufanye hivi.
0: Naam.
1: Tufanye hivi.
0: Naam.
1: Hapa tunavyozungumza, kila mmoja anashinda. Unasikia Kakamega, unasikia Kisumu, unasikia sijui Siaya, unasikia sijui Migori. Kila mmoja anapata pesa kulingana na vile alivyocheza. Dial star 2

0: nua account ya 250 ml au 750 ml, scratch label bosi wangu, pata code kisha dial star 459 star 9 hash tumi code ili uingie kwenye draw. Kuna item, simu, laptops na zawadi kuu nyingi za shilingi milioni moja. Kumbuka shindano hili ni kwa walio na miaka 18 na zaidi pekee. Vigezo masharti kuzingatiwa, kunywa na kistaarabu na kwa kiasi na kwa kujibika. Bwana draw form mejipa na county imeidhinishwa BCLB license number 000348. Bosi wangu, hakuna kama Lea bro.
1: Lea ina Lea.
2: Hai.
1: Lea ina Lea.
0: Sijui tunaweza waeleza vipi watu watuelewe.
1: Yaani nasemaje?
0: Eish.
1: Huu ugali uliopikwa na Lea.
0: Si ugali wa kawaida
1: wanao. Si ugali wa kawaida. Aliniambia Edwin Simiu.
0: Naam.
1: Alichukua unga wa Lea samples hapa.
0: Naam.
1: Akaenda akapatia madam akawapikia watoto ugali. Anasema ule ukoko, ule utandu unaobaki kwenye ugali au kwenye sufuria wakati ugali umeepuliwa.
0: Naam.
1: Anasema pale ndio watoto upigana.
0: Mm-hmm.
1: Utamu wake. Mm-hmm. Yani ni kama tu umeenda umechukua mahindi umepeleka kisiagi umesiaga umekuja umepika ugali, yani mtamu ajabu.
0: Naam.
1: Unga wa haiba. Unga ambao jamani, unga wake laini, ugali wake laini, alafu pia mbali na ulaini wa ugali, harufu ya ugali ni ile ile uliozoea. Harufu nzuri, harufu tamu, harufu ambayo pia unapopika ugali hautumii unga mwingi, unatumia unga mchache, yani you get value for money, more for less, bei nafuu na ubora ni wa juu. Wapigie simu kwa nambari 0117 17 17 17. Lea Maize Premium Flour, trusted in the kitchen, loved at the table.
0: Takuja mdesko mrefu boswangu. Make sure kwa mwanapija star 216 hash. Kuna Kenya 15, kila moja nashumoka na 100,000. Na kuna Kenya 5,000, tukona pata bonuses katha wa katha. Kwanza shilingi 800, hadi shilingi 5,000. Pija tu star 216 hash. Tukurudia wani boswangu, simu ni tahu. Kwenda mbele.
3: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
4: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
5: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
3: Kweli, na si lazima kwenda bank.
5: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza star 667 hash au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
3: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
5: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.

0: Uhondo ndani ya Breakfast 47.
1: Ulipatana na Kevo wapi?
2: Kevo tulipatana online.
1: Wewe pia ulipomwona kwa Facebook, alikufurahisha?
2: Alinipendeza tu venye tu alikuwa amekaa.
1: Kilikuwa attract katika macho yako, kilikuwa ni nini kwa Kevo?
2: Muonekano wake.
1: Nipeleke kwa date number 1. Ulienda saa ngapi?
2: Saa 4 asubuhi.
1: Maraki ulisema kwamba the earliest bird catches the worms.
2: Alafu tukaingia Singapore kidogo tukatoka.
1: Apparatus?
2: Ilitumika.
1: Katika polling station pale kura zilipigwa za waheshimiwa ngapi?
2: Wawili.
1: Ulipendelea?
2: Ndiyo nilimpenda.
1: Oh Yesu wangu jamani. Kevo ndugu yangu, are you in a relationship my brother?
3: Yes.
1: Anaitwa nani dadangu?
3: Inaaga siyesi nikakwambia sahi.
1: Uko na wangapi Kevo?
3: Wawili.
1: Yule unapenda zaidi anaitwa nani?
3: Anaitwa Chiri. Ya.
1: Na ule wa kando?
3: Ah, si tulia.
1: So wakwa

0: In Maskani 47 or 3.0. Hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on Blunt Earth and some parts of heaven. Ebwana mi naitwa Billy Mio kipendo na nite Yasmin ya madada.
1: Nite Mbaruk Mwalimu kipenda faza ama the storyteller.
0: Mbaruk Mwalimu panda kwako inasemaje?
1: Piga simu ndugu yangu.
0: Atenene.
1: Piga simu.
0: Napendaga hivyo tu bosa, ukisema nivute waya bwana mimi nakata kawaya. Kwata kawaya. Kwata kawaya. Tafuta Mkenya aliyefuata maagizo. Anaitwa Uni Agneta ama ni Kisalia. Agneta.
2: Yeah.
0: Ongea na Mbaruku.
1: Agneta.
2: Hello.
1: Habari gani?
2: Niko salama.
1: Uko wapi?
2: Hello.
1: Agneta.
2: Yes.
1: Uko wapi?
2: Niko Busia.
1: Uko Busia?
2: Yes.
1: Ngapi umeingia kwenye simu yako?
2: Unaniuliza alafu.
1: Ebu sema ni ngapi umeingia kwenye simu yako sasa ni kuongeza zaidi?
2: 69,000.
1: Hey. Kweli hiyo kiburi kweli si ya pesa ndogo.
0: 69,000.
2: 69 alafu umeniita unajua niwasema ni kama wewe unataka kufanya majirani wangu wajue.
1: Oh, umesema nimepiga kelele, tucheza chini.
2: Umeshout.
1: Hey, pole basi. Usiambie mtu, nyamazia tu hivyo. Uko na mtu? Uko na boyfriend? Uko na boyfriend?
2: Sitaki.
0: Hana bro na hataki.
2: Sina na sitaki.
0: Sasa Agneta, imagine sijai kukuona na nimekutumia 69,000. Imagine tukionana nitakupatia ngapi?
2: Tukionana sasa ni kama hata umenyoa utashukia 200 zimetoka kwa wale.
0: Kwa mpigo tena zaidi. Tunaonana lini?
2: Tupange, tupange.
0: Kwa mpigo tena zaidi. Hey!
1: Agneta. Agneta. Sasa kati ya huyu mwenye nataka muonane na mimi ambaye nataka kutumia zawadi ya nyundo, ni gani muhimu? Good boy.
0: Enjoy your money, Agneta. Yani, hizo nambari tuzitoi heaven. Wow. Boss wangu.
1: Wow.
0: Nambari ambazo zinatoka hapa kwenye tarakilishi ya Mkenya aliyefuata maagizo. Pando kwako boss wangu inasemaje?
1: Piga simu mwanangu.
0: Tafuta Mkenya.
1: Piga simu.
0: Kwa majina huyu anaitwa Victor Sang. Wow. Namkumbuka bwana Sang bro.
1: Sana
0: Sang sile tulikuwa naye the heck kule. Saizi tuko 50, tuko 50, tuko 60.
1: Unasema?
0: Tuko 60. Sio anafanya biashara gani sasa hivi anapotea?
1: Sang.
0: Alitoka kwenye media.
1: Yuko kwa serikali. Yes.
0: Pija na
1: hello.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Hello.
1: Hello, hello.
3: Hello, hello.
1: Uko wapi?
3: Niko site sana Nakuru.
1: Nakuru brother, huyu ni Billy Nambaru kutokupigia simu kutoka Radio 47 hapa jijini Nairobi. Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: Hello.
1: Hello.
0: Kaka utusikii?
3: Nimekupata vitu sasa.
0: Umepata shilingi ngapi?
3: Hello.
0: Umepata pesa ngapi?
3: Nimepata 17,000.
0: Angalia, fanya hivi.
3: Yes.
0: Nunua simu na network na hiyo pesa.
3: Imebidi, imebidi.
1: Mwongeze hela yake ndugu yangu.
0: 50,000. 50,000 minus 17,000 ni ngapi?
3: 50,000 itakuwa
0: 33,000.
3: 33,000.
0: Hiyo ni hela ambayo tunakuwekea bosi wangu upate 50,000 angalau.
3: Wala
0: ina shukuraja nunua simu bro. Hatuwezi kuwa kwamba naongea na wewe kwani competition. Oya, burudani nazidi kunoga ndani ya Azam TV. Make sure kwamba mahali upo boss wangu, unanunua decoder kwa shilingi 1,000 au unanunua decoder na dish kwa shilingi 2,500, wapigie simu nambari 0709844000 ujipatie yako leo hii. E bwana, Azam Lite ni 400 bob per month, Azam Plus ni 950 bob per month, na Azam Play ni 1500 bob per month. Vipindi vimeongezwa 7 na upata vote in full HD. Azam TV ni burudani kwa wote. Boss wangu, crew mwanangu inafai unwind.
1: Yani angalia crew iki unwind, unajua kile ninachopenda kuhusu vijana wa 254 ni kwamba hawadanganyiki wala hawashindwi. Ni vizuri wakati unafanya kazi kama kru moja waweze kujipanga na kuenjoy wakati jioni kama ya sasa imeingia. Unajua kile ambacho ukifanya saizi, ule umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Ndio maana shindano la fomu imejipa na county ina congratulate bidii kama hizo na za crew kama hizo. Zaidi ya shilingi milioni 35 zimewekwa kwa ajili yenu ili kuzawadiwa. Crew inaweza kujishindia pikipiki ya biashara au pool table ya bezi yenu ili kusaidia crew yenu kutulia usiku. Ni rahisi. Nyinyi kama crew, hakikisha kila mtu akinunua county ya 250ml au 750ml ana scratch ile lebo alafu anaituma kwa kudial star 459*9#. Ukifanya vile, basi ujue kwamba umejiweka katika ramani ya kuweza kuokota kwa hisani ya county. Leo imejipa upande wenu na kesho itajipa. Kumbuka burudika kistaarabu na kuwajibika. Form imejipa, imeidhinishwa chini ya BCLBS number 000348.
0: Pigo tena zaidi bosi wangu, wape challenge tumalize story.
1: Hapa ninavoongea wa Kenya 6 wakiingia kila moja bili 100 muokoteshe shilingi 100,000. 6 Kenyans wakiingia saizi.
0: Naam.
1: Lucky. Star 216 hash.
0: Mwona teenager kishatimba studio ni teenager bwana, kama hujapata memo. Leo studio ni hakuna kukaa.
1: Watu wanasimama leo. Maulidi ya kusimama.
0: Manake swajua zefe ni kesho inshallah. Kwa hivyo teenager utapatikana kama umekaa simama.
4: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
5: Maulidi ni bida. Sawa.
1: Maulidi ya kusimama shele.
5: Haina shida, tutasimama bwana. Hata alikuwa anauliza Filikita kule juu, mbona wafanya kipindi kama umesimama leo?
1: Yani,
5: sasa pia akija kusoma habari,
0: aje kasimama. Hakuna kukaa.
1: Leo kila mtu amesimama na siku simama tu. Tunasimama wima.
0: Chama kiko
1: imara.
5: Kwema lakini
0: alhamdulillah.
5: Sasa wajua Ijumaa huwa ni siku ya ubashiri.
0: Naam.
5: Nina mechi kadhaa hapa za watu kubashiri kuokota.
0: Aha.
5: Kwa hiyo wanaweza wakaokota kwa star 216 hash ama wakaokota kwa ubashiri.
1: Naam.
5: Lakini kabla ya ubashiri.
0: Naam.
5: Hiki ni kitu najua mnakijua katika tasnia ya wanahabari.
1: Ndio.
5: Iwe ni siasa, biashara, michezo na hata mashirikisho.
1: Ndio.
5: Na hata hawa na michezo, yani kuna mwanahabari ni msiri wako. Uweza kuta habari nyi hamna.
1: Ndiye.
5: Lakini mwana habari ya flani anazo.
0: Shapewa.
5: Unaona hata hizi siasa chamba.
0: Exclusive.
5: Haya anazungumzwa unasikia
0: jamaa. Kama juzi kuna mwana kati moja ametekwa nyara Mombasani. Si hatuna idea. Lakini kuna mwana habari moja ana details zote. Mpaka police station yopelekwa.
5: Huwa hivyo. Sasa katika utapata ujasusi DCI kuna jamaa habari zote anazipata. Sasa katika huu upande wa michezo. Pia hapo hivyo. Kuna kauli hapa nataka tuisikie kwanza. Huyu ni waziri wa michezo Salim Mvurya. Jana baada ya Malkia Strikers kuipiga Cameroon nusu finali. Tuisikilize alisema nini hiyo jana, alafu niwape dozi.
6: Tomorrow we have a lot of expectation. We are also briefing His Excellency the President because this is a very big event for us and we want to rally all Kenyans to support Malkia. This morning I also met the president of the Global Federation and we agreed that we are going to partner so that we can empower our team and many more talents on volleyball as well as seeing how we can have a center of excellence here in Kenya. So the government of Kenya is behind you and all Kenyans are behind you. So leo mimi nimefurahi. Tulikuwa tumesema nikija hapa tutafanya maneno kidogo, si ni kweli? All Kenyans are behind you and I know tomorrow we will win. Ama iko shida? Sio tutashinda tu. We bring it home and we qualify for the other tournament. So asanteni sana and congratulations.
0: Hiyo maneno siangetanja idadi tu.
5: Sasa hapo ndo mwisho wa msumari. Nyundo inaanzia hapa. Tarehe 18.
1: Ndio.
5: Hawa watoto wa kike wamekuwa kambini.
0: Naam.
5: Walifanya mgomo baridi.
0: Ah.
5: Walisusia, ilifaa susia ya mashindano. Ikabidi waziri aende.
0: Kaongea nao.
5: Akaongea nao na katibu wa wizara ya michezo.
0: Naam.
5: Wakarudi mazoezini. Sasa kwa mujibu wa serikali,
1: ndio,
5: alliance zile kutegemea na viwango vyako na ukiwa uwanjani, inatakiwa kila ni wachezaji 14.
1: Ndiyo.
5: Kila mchezaji aokota 25,000 kwa siku. Kwa hiyo baada hizi wiki mbili,
1: ndio,
5: kama 360,000.
1: Ah.
5: Na technical bench ni wangapi?
1: Watano.
5: Wao ni kama 38,000 kwa wiki. Kwa hiyo ukipiga piga hesabu zako ni kama 550,000.
1: Naam.
5: Sasa leo saa 5 asubuhi.
0: Naam.
5: Hawa Malkia Strikers na mbwembwe zote hizo ambazo unaziona. Wajua wanacheza saa 12
0: leo, yes.
5: Finali.
1: Yes.
5: Dhidi ya Misri.
0: Yes.
5: Top 3 haya mashindano wanafuzu kombe la dunia. Tayari wamefuzu.
0: Yaani wapo ndani.
5: Sasa hii wakishinda wanakwenda Olimpiki. Mm-hmm. Na si mara ya kwanza.
0: Naam.
5: Tumekuwa Sydney.
0: Naam.
5: Tumekuwa Rio. Tumekuwa Athens.
0: Naam.
5: Hii itakuwa marao ya ngapi?
1: Ya 5.
5: Wanakwenda mashindano Olimpiki.
1: Ndio.
5: Aminu siamini watoto wametishia kutocheza finali.
0: Hela ijagonga kwenye account.

0: upate alfu zako sita kwenda labda kama Malindi, itachukua hatua kwa hatua. Lakini anaweza katoa amri ama akasema tu zitoke na zikatoka. Hayo mengine ya amri yatafuta baadaye. Ndivyo alivyokuja waziri akasema zinatoka, angalieni akaunti zenu. Watoto wamesononeka, wamekuwa akiangalia. Na hao watoto siwaone wakidance. Baadhi yao ni watoto wadogo miaka 19.
1: Kweli, eh?
0: Baadhi shule za upili wametoka juzi.
2: Kwa nini tunawadhulumu?
0: Hiyo habari nimekuwa naifuatilia kwenye chumba cha habari. It has really damped my spirit.
2: Ah, maze inasikitisha sana bro.
1: Na venye watoto jana wamepiga.
2: Walijituma bro.
1: Kamerun wameona vimulimuli.
0: Na kama Kamerun angeshinda leo eto angekuwa hapa hii finali.
1: Haki ya Mungu.
2: Yeah, baadaye angekuja.
0: Sasa
1: wacha nimpigie bwana Mvuri baadaye hapa tuweze.
0: Na wamegundua kwa sababu walijua baada huu mchezo akamaliza haki yao atapata. Ndio maana hata mwanalimu aligoma kabla ya kufanya nini?
1: Kuingia ndege.
2: Kwa hivyo unawashauri vipi?
0: Wacheze kwa heshima ya taifa.
1: Ndio, kwa ule utaifa.
0: Funika kombe mwanaharamu apite.
2: Lakini utaifa sisi tunaweka mbele, tunaweka mbele uzalendo. Lakini mbona wizara na mbona serikali pia haituangalii sisi?
0: Na wale ambao wanajaribu kuyasema haya tunayasema wametishiwa kuchujwa kikosini.
1: Da.
0: Bili mia na mbaruku, you can imagine ramifications kwamba malkia wachezaji wagome kucheza hii finali.
2: Yaani
0: ina marufuku hayo.
2: Lakini inasikitisha.
0: Haya. Kasarani pia mambo si mazuri. Kafu wamekuja uchunguzi. Wanasema mabadiliko pekee wanaona Kasarani ni playing surface. Huku kwengine ni 10%.
1: Pia Talanta.
0: Ah, Talanta wametupatia 60%.
1: Okay.
0: Na sasa unajua Talanta pekee haitoshi. Tunahitaji viwili.
1: Nyayo.
0: Hivyo ni the training tu hivyo Nyayo na nini? Ilikuwa ni Talanta na Kasarani playing surface.
1: Bele. Na Kasarani bado tough.
0: Wanasema ni 10%. Na wametupatia hadi Januari.
2: Watu wakote ndugu yangu, hapo tutamaliza leo, ehe.
0: Ipswich Liverpool?
2: Liverpool kichwa.
0: Arsenal Chelsea? Small matter.
2: Arsenal kichwa.
0: Man U Everton?
2: Everton kichwa.
0: Juve inacheza na AC Milan.
2: AC Milan kichwa.
0: Valencia Barcelona?
2: Barcelona kichwa.
0: Tumalizie hii kubwa zaidi. Leo usiku, Real Betis Real Madrid.
2: Patia Real Madrid kichwa.
0: Kocha wa Real ni nani?
2: Angalia, mimi najua tutashinda tu.
0: Sawa Mvuri Salim.
3: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari itakapotimu mwendo wa saa 11 juu ya alama ni kwamba wanaougua cerebral palsy huko pwani wahangaika, na Rais Ruto amefanya mengi. Atatimiza ahadi alizotoa mwaka 2022, wasema baadhi ya viongozi Mlima Kenya. Mengi zaidi saa 11 na Edwin Simiu.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Samio. Tuanze na taarifa kwamba maafisa wakuu wa serikali wakiongozwa na katibu mkuu katika wizara ya michezo Elijah Mwangi wamewahimiza viongozi kufanya kazi kwa pamoja na kudumisha ushirikiano wa karibu na serikali ili kuhakikisha miradi ya maendeleo aliyoahidi Rais William Ruto inatekelezwa kikamilifu kwa wakati. Wakizungumza wakati wa mkutano wa hadhara kujadili masuala ya maendeleo katika eneo la Itanga Katanga, viongozi hao wamepuuza madai ya viongozi wa upinzani kwamba mikutano hiyo ni sehemu ya mikakati ya serikali ya kufanya kampeni za kisiasa kuelekea uchaguzi mkujao. Wanasema mikutano hiyo inalenga kutoa nafasi kwa serikali na wananchi kutathmini miradi ambayo tayari imetekelezwa, kubaini changamoto zinazokwamisha utekelezaji wake na kujadili miradi mingine iliyo katika mipango ya serikali. Aidha, wamesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali, viongozi wa maeneo na wananchi katika kuhakikisha miradi inayolenga kuboresha maisha ya Kenya inatekelezwa kwa wakati na kutoa matokeo yanayotarajiwa.
2: Bali na maafisa wa serikali, wakati wa siasa itafika, lakini tunawaambia ile kazi rais amefanya. Kama amefanya soko, kama amejenga barabara, kama ameweka stima, amejenga stadiums, ametengeneza masomo, ametengeneza mambo ya hospitali, haya yote tutawaelezea. Maana hiyo ni ukweli inaonekana, na kila mtu ambaye yuko Kenya hii anaweza jivunia hii hatamu ya miaka 4 ya His Excellency Dr. William Samoei Ruto.
1: Tukiachana na hayo, ulemavu haupaswi kuwa sababu ya mtoto kutengwa. Changamoto ya mtoto mmoja ni jukumu la jamii nzima. Ndio wito kwa jamii katika eneo la Pwani kukomesha unyanyapaa dhidi ya watu wanaougua cerebral palsy na badala yake kuwapa msaada unaohitajika pamoja na kuwajumuisha kikamilifu katika shughuli za kijamii. Shirika lisilo la kiserikali la Stitching Why Not linalosaidia watoto wanaougua cerebral palsy katika kaunti ya Mombasa linatarajiwa kuandaa matembezi ya amani hapo kesho kwa lengo la kuongeza uelewa kuhusu hali hiyo na kuchangisha fedha za kuwahudumia zaidi ya watoto 100. Fedha zitakazokusanywa zitatumika kuboresha kituo cha mazoezi ya viungo, kununua vifaa muhimu pamoja na kutoa mafunzo kwa wahudumu wanaowahudumia watoto hao. Mwenyekiti wa kamati ya maandalizi Clarence Anyanje amewahimiza wakazi kujitokeza kwa wingi kushiriki kwenye matembezi hayo yatakayoanzia kwenye kituo cha polisi cha Mwatamba na kilele cha matembezi hayo kitakuwa Bombolulu Cultural Center. Anyanje anasema mtoto mwenye cerebral palsy hahitaji huruma pekee, anahitaji fursa, msaada na heshima. Pia gharama kubwa za matibabu na mazoezi ya watoto zinawalemea wazazi wengi, huku baadhi yao wakishindwa kumudu mahitaji muhimu ya watoto wao.
3: These children need regular therapy, assistive devices like walkers and standing frames, and in many cases medication not to control seizure. None of that is optional. All of it is expensive, and too many families are forced to choose between rent, food, and their child's therapy. Our target is to raise a total of 1,440,000 Kenya shillings over the next 12 months.
4: Mtoto wa cerebral palsy akianza kupatiwa ule usaidizi ambao anahitaji akiwa mdogo, anaweza faulu. Ambapo kama hawa watoto wanatekelezwa kwa jamii, inamaanisha ule mtoto maisha yake yatakuwa magumu, hataweza kujilisha, hataweza kujinywisha.
1: Na ndio wito ambao unaendelea kutolewa kuhimiza jamii kuacha kuwabagua watoto wenye ugonjwa cerebral palsy, ukisisitiza kwamba wanahitaji matibabu, mazoezi, vifaa vinavyofaa, upendo na nafasi sawa ya kushiriki katika jamii.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha tunaangazia kilio cha kero la wafanyabiashara na wakazi wa Voi katika kaunti ya Taita Taveta ambao wanalalamikia ukosefu wa maji kutokana na hatua ya kampuni ya kusambaza maji kwenye maeneo ya Voi Tavevo kukatiwa maji na shirika la maji la Pwani Coast Water. Biashara kadhaa zimeathirika na hatua hiyo ambayo sasa imewalazimu wakazi mjini humo kuandaa maandamano. Waziri wa maji kwenye kaunti hiyo Granton Mwandawiro hata hivyo ameilaumu vikali shirika la Coast Water kwa hatua yao ya kukatiza maji ilhali wamekuwa wakilipia bili zao.
5: Kwanza ni kusema poleni sana kwa haya matatizo ambayo mnapitia. Kwanza pili ni kwamba kama waziri wenu wa maji ni haki mpate haki yenu. Nimeona posta za maandamano mkitumia njia za haki kuandamana pia ni nakubalika. Kwamba watu wapate haki yao. Mtu ambaye amelipa bili yake ya maji, shida yake ni amefanya makosa gani yeye? Mbona akose maji? Sio kwenda kuathiri mtu ambaye hajui hata Tavevo, labda hata mtu hajui Tavevo ni nani, Kostota ni nani, hajui hata waziri Mwandawiro ni nani, eh? Wananchi wanaumia bure. Maji yafanye nini? Yarejee.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Nyakati ngumu za kiuchumi zinahitaji maamuzi magumu lakini ya busara. Hekima ya kifedha ni kujiandaa kabla ya dhoruba.
0: Biashara na fedha. Kapu la uchumi.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20974 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti ya www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Yamba yamba yamba.
1: Youth leader.
0: My eyes are failing me.
1: It was Scanny 47. 103.0 Happen Depot. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ewana mi naitwa Billy Mio kipendo na nite Yasmin ya madada.
0: Nite Mbaruk mwalimu kipenda faza ama the storyteller.
1: Kuna fursa kubwa sana kuweza kuingiza hela ndani ya simu ya kwako boss wangu. Ewa unahitaji kufanya sasa hivi boss wangu Mbaruk mwalimu ni kunitolea bonuses. Kaka nitolee bonuses 10 za Kenya ulivyo ushinda shilingi 5000 na 10 zingine za 10,000 na nitolee 10 zingine za 3,300. Oya, *216# toa.
0: Anauliza filikita hilo. Yani kunani huko? Huku watu wanasifu Mungu, tumeuona uso wa Bwana.
1: Ah, mkono wa Bwana tumeuona.
0: Kama watu wako rema, hata sisi tuko rema ya maskani.
1: Ni rema yetu hii, lazima uchukue live uende rema
0: kwa mpigo.
1: Pige tu hivi. Alafu filikita viti ni moto hivi, hata hakuvikaliki ni kumoho.
0: Bonuses.
1: Toa boss wangu.
0: Bonuses.
1: *216#
0: Kama unaitwa Musembi, unaitwa Odhiambo, unaitwa Evans, unaitwa Wambugu, unaitwa Wanyama, unaitwa Makena, unaitwa Mutinda, unaitwa Alex, unaitwa Mora, unaitwa Awinja, unaitwa Ndiema, unaitwa Kidunga.
1: Uo mdigo.
0: Unaitwa Nanjala. Unaitwa Mwangi. Unaitwa Wafula. Unaitwa Odawa. Unaitwa Mwalimu. Unaitwa Karani. Unaitwa Atieno. Unaitwa Sigei. Unaitwa Shikuku. Wote wamekula hela mwanangu.
1: Chezaje pale.
0: *216#
1: E bwana, tafuta Mkenya aliyefuata maagizo pale, tumpige hela kwake faster quicky. Unapiga tu *216#. Ni Friday boss wangu, upate hela angalau kwenda mahali ukatulie ukapumzike. Lakini wewe utakaa nyumbani tu, unakaa kama sufuria.
2: Hello.
1: Oya.
2: Oya.
1: Piga na story bro.
0: Umekuaje boss wangu?
2: Poa sana.
0: Baruk mwalimu Billy Mia Radio 47, ngapi zimeingia kwenye simu yako?
2: Zimeingia 33,000.
0: 33,000 ukitoa kwenye 50,000 bado ngapi?
2: 17,000.
0: 17,000 tukikutumia saizi utakuwa na shilingi ngapi?
2: Itakuwa na 50,000.
0: Correct, my brother. Congratulations and enjoy your money.
2: Shukran, na shukuru.
1: Pigo tena zaidi boss wangu, tukibwaga hiyo tunakwenda kwa Mkenya mwingine aliyefuata maagizo. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, unapiga *216#, mambo yanakuwa shwari zaidi. Boss wangu, umetoa bonuses za ngapi?
0: Mwanangu, nimetoa bonuses za 20,000 kila mmoja.
1: Tafuta Mkenya mwingine anaitwa Jacob Maingi, sio?
0: Piga simu.
1: Jacob Maingi, chukua simu. Jacob Maingi. Jacob Maingi, chukua simu faster quicky. Egbe. Jacobo.
2: Yes, my name.
1: Inakuaje?
2: Poa sana.
1: Umeshinda ngapi bro?
2: Nimeshinda 30,000.
1: 30,000 Kenya shillings. Enjoy your money. Baruk mwalimu, wape challenge.
0: Nasemaje? Kama umecheza mara ya kwanza, mara ya pili, ya tatu weka tulia utaokota. *216#
1: Atenene.
0: *216#
1: Bwana boss wangu, form ya draw imejipa na county ipo na ipo kwa ajili yako. Wewe ni wakati wa ku unwind na the number one brown ama the mainstream brown speed in the 254. Unaofanya hivyo boss wangu, sawa kwamba unaingia kwenye draw ya form imejipa kwa ku scratch label. Kinua either 250ml au 750ml, bwana county yako na scratch, alafu unatuma code katika *459*9# kwenye simu yako. Kila code unayotuma inakuwa kwenye nafasi nzuri sana kushinda milioni ya zawadi. Leo hii imejipa, kesho itajipa. Hakisha kwamba una umri wa miaka 18 na zaidi kushiriki. Terms and conditions apply. Waangalie tu qual.co.ke na tafadhali kunywa kwa kiasi. Unywaji kupita kiasi ni hatari kwa afya yako, au sio? Draw form imejipa na county, medisho BCLB license number ambayo ni 00000348. Oya.
0: Ndio.
1: Uko Kwale mjini.
0: Ah, jamani.
1: Kombani.
0: Jamani.
1: Tiwi.
0: Jamani.
1: Wa.
0: Ah.
1: Ngombeni.
0: Ala.
1: Shimbaili.
0: Eti.
1: Kinango.
0: Ah.
1: Samburu.
0: Ewe.
1: Makinon Road.
0: Ewe.
1: Tunza.
0: Ala.
1: Ukunda.
0: Ah.
1: Diani.
0: Ala.
1: Msambweni. Kinondo. Ramisi. Kikoneni. Mwereni. Zombo. Vanga paka Shimoni.
0: Hakemi.
1: Yameni Wasini. Majoreni.
0: Ah.
1: Kibuyuni.
0: Ah.
1: Fikirini.
0: Ah.
1: Hadi mpakani Vanga Lunga Lunga.
0: Ndiyo.
1: Kenya na Horohoro pale Tanzania.
0: Jamani.
1: Oya, we have arrived.
0: Tumefika, tumesija.
1: 92.8 FM. Wajua kula iti FM?
0: FM.
1: FM.
0: Sehemu ni nyingi tu, msikilizaji. Mwangwei, Nguluku, tembea mpaka maeneo ya Lunga Lunga, nenda mpaka Bodo, nenda mpaka maeneo ya Tunza kule, nenda Vukani, nenda Mbuani, Mazoreni. Tumesija jamani.
1: Naam.
0: Yani hapa unapata burudani mwanzo mwisho, kila mahali unapotaka unapewa. Nasemaje? Hata www.radio47.fm una uwezo wa kuweza kutupata sura na picha pamoja na sauti kwa mpigo mmoja. Itakuwa ni Sankita.
1: Sankuta. Vile vile bosu wangu, unajua kwamba kutuma hela kutoka Airtel Money kwenda Airtel Money ni bure bilash.
0: Sare.
1: Haukatwi chochote.
0: Correct.
1: Na istoshe, ukifanya transaction zaidi ya shilingi 100, kama kulipa kwenye paybill yoyote, bank wallet transfer au kutuma pesa kwa mtandao mwingine, Airtel inakurudishia 50% transaction fee papo hapo kwenye Airtel Money cashback wallet yako. Na hakuna cha opt in, hapa ni automatic. Fanya transaction zaidi ya 100, pata cashback 50% kwenye transaction fee. Kumbuka kwamba kulipia kupitia till ni bure bilashi. Wewe bonyeza *334# au tuma Airtel app, utume do bila kukatwa na kurudishiwa nusu ya transaction fee papo hapo. Bosu wangu
0: Gadoni Njau
1: anasema,
0: fanya kazi ilio kuleta Cape Media, angalia simu yako, utaokota mama.
1: Mwanangu naambia pale Mombasa, watu walikuwa wanasema kwamba squeezy mashehe hawana kabul, kwamba albadile to kisoma haishiki, ati mashehe wamechakachua sasa hivi dua zao hazishiki, kunde pojo mbaazi. Wadau
0: bili mia.
1: Wadau.
0: Mwezi Agosti.
1: Yee.
0: Nilikutana na video mtandaoni.
1: Naam.
0: Hii video ilikuwa imepostiwa with a caption ikisema, Mildred Odinga confronts Sheikh Juma Ngao live at KPA offices.
1: Egbe. Juma Ngao?
0: Sheikh Juma Ngao.
1: Huyu Juma Ngao mmoja?
0: Sasa Mildred Odinga
1: naam,
0: alimtusi Juma Ngao na kumwambia kwamba yeye ni jeshi la Rais William Ruto. Na Juma Ngao akome. Sasa ndugu yangu, Juma Ngao, hii story ilienda vile ilivyoenda. Hivi tunavyoongea, nime come across another
1: video
0: poster.
1: Ehe.
0: Ikisema hivi, Mildred Odinga, namuomba msamaha Sheikh Juma Ngao kwa maneno niliyemrushia na kumtukana huko KPA. Homa imenizidi sana na naomba dua zake aniombee, na nyenyekea Sheikh wangu Ngao. Nikasema ndugu yangu, haya si maneno yangu.
1: Huyu Mildred namjua.
0: Ehe.
1: Na huyu Sheikh Juma Ngao
0: pia namjua. Ehe. Sasa apparently
1: naam,
0: inasemekana ile confrontation iliyotokea wakati ule ambapo wote walikuwa kwenye laini wakitaka kuingia katika ofisi za Kenya Ports Authority.
1: Naam.
0: Mildred alivomuonekana ama alivomuona Sheikh Juma Ngao, akaamua kushuka naye jumla.
1: Ai.
0: Akampatia yanguoni, matusi kwa kila namna. Yaani kama inawezekana bilimia, nataka tu unitafutie hao wawili, na pia kuna video hapa wakati huo Mildred akitukanana.
3: To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily.
1: Sheikh Juma Ngao. Yangu wa kitambo sana.
0: Miaka mingi tunasema.
1: Lakini akiona simu yangu anajua jamaa atakujongea.
0: Tahabba billah.
4: اجتمع علي وتفرق علي
1: نكاتيزو
4: هوتيل سافاير
0: سافاير هوتيل
1: اه تموكوتا zake nyingi sana
0: unasema alikuwa akikotesha eh
1: juma gao
0: chef juma wewe mimi nikasema mimi haya maneno kwa vile nimeyaona na sijashuhudia nitamuuliza bili vipi kwani sheikh afanyaje
1: sheikh juma ngao
0: naam
1: huyu jamaa he was and is still powerful in government
0: is it
1: na si ati yuko kwenye serikali
0: naam
1: yani anajiweza
0: okay.
1: Na anajua kujifix na kujituma
0: okay.
1: Kuna time I think wakati wa Kibaki
0: naam
1: alipoa bonge la tenda pale KPA
0: is it
1: bonge la tenda
0: ha.
1: Na sijui ilikuwa ni kuchukua vuma vikuku au ilikuwa ni kusupply mafuta pale yani kuna tenda kubwa alipewa
0: okay.
1: Like this guy is moneyed.
0: Sasa, yuko vizuri
1: Sheikh Juma Ngao najua ataregesha simu.
0: All right.
1: Eh, tukimtafuta ataregesha simu. I hope kwamba yuko salama mali yupo. Rafiki yangu wa kitambo sana. Ukiwa karibu na Sheikh Juma Ngao, mwambie Bilimia anamtafuta. Alafu tupige naye story. Na ninavyomjua Juma Ngao, yeye si mtu akupigia tu visomo.
0: Unasema? Ya
1: bwana mimi nakuachia Mungu.
0: Ala. Sasa imekuwaje Mildred amekuwa mgonjwa mbona anaanza kumtaja Juma Ngao? Wajua wakati mwingine huwa
1: wasiwasi wake tu.
0: Ni wasiwasi eh?
1: Eh wasiwasi wake.
0: Namba Mildred unayo?
1: Namba Mildred najaribu kuiangalia hapa sina. Acha niongee na boy wangu. Anaitwa Evans.
0: Ndio.
1: Eh atanipatia namba ya Mildred Oginga.
0: Oginga. Odinga.
1: Yaani mwana.
0: Sasa Mildred yaumwa.
1: Hii story imenikumbusha.
0: Na mlikuwa mkisema ho mashehe siku hizi hawana nguvu.
1: Eh hawana nguvu.
0: Eh mashehe wao zawa zifiki.
1: Jameni kuna watu wamepewa nguvu na Mungu. Uwezo wachezea chezea tu. Na kabla utoe kauli chafu chafu niulize huyu naye mtoa kauli nani?
0: Naam.
1: Amenikumbusha boss wangu fulani nilikuwa nafanya naye nyakati zile.
0: Ndio.
1: Ilikuwa kila siku anakuja kuleta issue tu.
0: Akisema
1: makosa amefanya Mbaruku lakini naye kwa mimi. Makosa amefanya Mbaruku naye kwa mimi.
0: Ah, mimi mwanangu tumejana nangu vibaya.
1: Nikamwambia tu mimi namwachia Mungu tu au sio?
0: Eh.
1: Ah, kidogo kidogo. Chemist mfungwa.
0: Ah.
1: Kidogo kidogo. Gari sijui gearbox ifanyika nini?
0: Ah.
1: Kidogo kidogo. Kajulikana na kula Airtel kampuni.
0: Ah, msikilizaji.
5: Pata more data for the same price. For 20 bob daily unapata 250 MB up from 150 MB. Buy

kuuzwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma do ni sare kutoka Airtel kwenda Airtel, na kwamba transaction yoyote ya paybill na bank to wallet inakuwa 50% cashback papo hapo. Tegea breakfast 47 na maskani 47. Tukutanue zaidi kuhusu jinsi ya kutuma do sare. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app uanze kuenjoy.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namu ni saa 12 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Namu tuanze na taarifa kwamba viongozi mbalimbali nchini wameendelea kutoa hisia mseto kufuatia hatua ya Rais William Ruto kuamuru kufungwa kwa kampuni ya Data Chemicals katika kaunti ya Kajiado. Akiwa ziarani huko Kajiado jana, Rais Ruto alishambulia mwekezaji huyo wa kimataifa akisema kwamba kampuni hiyo imeshindwa kuwanufaisha Kenya licha ya kufanya biashara nchini kwa zaidi ya miaka 100. Kiongozi wa hivi punde kukashifu hatua hiyo ni kinara wa chama cha DAPK Eugene Wamalwa, huko akimtaka Rais William Ruto kuzingatia sheria. Upinzani umesisitiza kwamba hatua hiyo ina ajenda fiche, vile vile kutaka maelezo zaidi kuhusu kusimamishwa kwa shughuli za kampuni hiyo. Wamalwa ameyazungumza hayo katika hafla ya mazishi yaliyokuwa jaji wa mahakama kuu Joseph Mbalo Mutava, ambaye pia ni mumewe mbunge wa Kibwezi Mashariki Jessica Mbalo.
2: Hii tena ndio tumeona kule Kajiado, rais akitengeza a roadside declaration evicting and sending away, expelling an investor in the country without due process. Tuko nasema ingawa rais ana many powers, he's not above the law. Tunataka nchi hii ibaki kwa ule mkondo wa sheria na utawala wa katiba vile huyu judge alikuwa anapigania.
1: Waziri wa kawi Opiyo Ndaya amepongeza Rais William Ruto kutokana na hatua yake ya kuagiza kampuni ya Data Chemicals Magadi kusitisha shughuli zake nchini, kisema kwamba hatua hiyo ina wajibu

0: cha wekezaji wa kigeni katika kuyawekea manani maslahi ya Wakenya. Wandaya amekuwa akizungumza katika ziara ya kiserikali katika kaunti ya Busia, ambaye anasema kwamba ni haki kwa Kenya kunufaika kutokana na wekezaji wa kigeni.
1: Jana mheshimiwa rais alitoa amri na watu wengine wanaanza kuleta siasa ndogo ndogo. Mimi niko na ujuzi nilifanya katika corporate world. Ile kampuni ya Tata ile ya Kajiado sana na kampuni zingine zimekuwa zikitumia wananchi wa Kenya bila kuwapatia faida hata kidogo. Kwa hivyo tunampongeza mheshimiwa rais kwa kutoa hiyo amri ya kufukuza hiyo kampuni rudi kwao. Na kampuni nyingine ije isaidie wananchi wa Kenya. Hata hapa Western tukiwa na kampuni aina hiyo ambayo haisaidii wananchi, vile vile mheshimiwa rais turuhusu tuwafukuze waende kwao. Kwa hivyo sisi tunafurahi kwamba for the first time tuko na serikali ambayo inajali maslahi ya watu wetu.
0: Kauli hiyo pia imesisitizwa na aliyekuwa waziri wa viwanda Moses Kuria, ambaye anasema hatua ya serikali ya Kenya kutaka Tata Data Chemicals kuondoka nchini, akisema kwamba Kenya inahitaji kubadilisha kabisa namna inavyotumia rasilimali zake za asili. Kuria ameonya kwamba ikiwa Kenya haitabadilisha sera zake za viwanda, taifa la Uganda, Ethiopia, Tanzania na DRC zinaweza kupita kiuchumi ndani ya katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Kwenye taarifa tofauti jioni hii ni kwamba makanisa madogo katika eneo bunge la Kiminini katika kaunti ya Tranzoia yameanza kunufaika na mpango wa msaada ulianzishwa na mgombea wa ubunge wa eneo hilo Jacob Barasa Lusweti maarufu Dawa. Kupitia mpango huo, Lusweti anasema analenga kusaidia makanisa mbalimbali hususan yale madogo kwa kuyapa vifaa vya muziki pamoja

0: Baada ya kuaminika za Radio 47, hii ni awamu ya saa 12 jioni. Mkwamba mengi zaidi tutakuwa nakujuza katika taarifa zetu za saa 1 usiku. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: 7 0 0 0. Hapa ndipo Mbaruk mwalimu Lea inalea.
1: Ah, nimekasirika sana.
0: Kwa nini bosi
1: wangu? Ah, nkarea sana.
0: Kwa nini? Nini kikusikitishacho?
1: Bili.
0: Hey.
1: Bili.
0: Hey.
1: Wewe unajua hii Lea?
0: Mm.
1: Kwanza Lea unga wa sima.
0: Naam.
1: Unga wa chapati.
0: Naam.
1: Upikiwe chapati.
0: Naam.
1: Chapati ziwe laini.
0: Naam.
1: Chapati ziwe na pages.
0: Mm-hmm.
1: Chapati zikolee viungo.
0: Naam.
1: Ikolee chumvi kidogo, ikolee mafuta, ikolee maji ya moto. Alafu unapata kuna mtu anaficha chapati.
0: Ah.
1: Na Lea inatoa chapati zaidi. Kama unga mwingine unakupatia chapati 24, Lea inakupatia 30. Hizo sita umepangia nani nini? Usiopatia watu wakala. Eh?
0: Sasa waficha nini
1: kwa mfano? Why? Chapati ngitu ya kufichia watu bwana.
0: Chapati jamani. Vyapati
1: jamaa. Wajua kitambo ulikuwa tukienda kwa watu bwana wenyewe akipika vyapati wasikia, "Wewe umeoga wewe, kumbe wafukuzwe usile chapati zao." Sasa kungekuwa na Lea za maizo ingekuwa tumekula chapati bila stressi. Sasa saa hizi nasema hivi, ili upate maximum profit, ili upate ubora ulio juu, bei nafuu, Lea Premium Wheat Flour. Lea inalea. Lea inakupatia kila unachotaka, sio mahamri, sio mandazi, sio half cake, sio donuts, yani kila kitu kwa ulaini na kwa ubora. Wapigie simu kwa nambari 0117 17 17 17. Lea Wheat Flour, inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani.
0: Ukiwa na hela zako ambapo umejibana nazo mahali, msikizaji utakujiuliza, je, nitafanya biashara gani angalau niweze kuongeza kipato? Unaweza kuwasiliana na Fintech leo hii kupitia 0720900777 au 0717777112. Unapata machine za Fintech. Oya, kuna ATM ya maziwa, kuna ATM mafuta kupikia, au kuna mashine ya kupaki ili kusafisha maji kunywa. Aidha utaka mashine kwa ujumla au part and accessories, wasiana Fintech kwa sababu mashine zao zinatoa bidhaa kwa usafi na usahihi, yako na kuwa biashara faida wala sio hasara. Uzuri wa mashine za Fintech zina warranty ya miezi 12. Boss wangu, nazidi kunoga ndani ya Azam TV.
1: Yaani haraka upesi, ukitaka channel 7 muongezewa pale, ni rahisi. Unapata BCN Movies, ANC Movies, unapata Noli Africa, unapata Manchester United TV, unapata Food Network channel, alafu jamani Music Box Hits, Music Box Dance. Unapata shilingi 400 kwa mwezi, unailipia dekoda yako, Azam Light, Azam Play shilingi 1500 na Azam Plus 950. Azam TV, burudani kwa wote.
0: Tafuta Mkenya aliyefuata maagizo, boss wangu, tukamilisha hii story. Kama umefuata maagizo, wewe ndio tunakutafuta faster quick hii story kwende kwao. Kwani kwa nini? Ulisikia story ya Ustad Juma na Musoma?
1: Ustad Juma na Musoma?
0: Mm.
1: Amfanyaje?
0: Ah. Oya.
2: Oya.
0: Umecheza mara ngapi boss wangu?
2: Na 7.
0: Ukashinda shilingi ngapi?
2: Nikashinda 15,000.
0: 15,000 Kenyan shillings. Chukua 35 mwanangu, ikue 50,000 Kenyan shillings.
2: Yeah.
1: Mbole, toa bonus. Toa bonus baba. Toa bonus baba. Toa bonus mili mia. Toa bonus watu waokote. Mmoja kumzima kwa 50,000. Yani mazee. Ai. Alafu kesho kwenye mtandao, una nyumba 1.3 billion. Wewe bilioni unaijua? Alafu unamwekea wivu. Imagine, yani unaweza waste wivu hapa mtandaoni wewe.
0: Deli tuambia.
1: Ah.
0: Brenda, Evans, Martin, Sylvia, Boaz, Nancy, Victor, George, Luke, Sharon, Eric, namona Collins, namona Clinton, namona Maureen, namona Beatrice, namona Lynn, namona Selina, namona Masha, namona Sharif, namona Peter, namona Benson, namona Masi, namona pa Joyce, namona pa anaitwa Joseph, namona pa Enoch, namona pa anaitwa Viola, namona pa anaitwa Brenda, namona Doreen, Moses, Joseph, Peter, Ruth, Faith, John, pamoja na Mary Anyona. Boss wangu, hizo ni bonuses zinakwenda. Wape drill tumalize story.
1: Angalia. Hapa natafuta wa Kenya 1113.
0: Mm-hmm.
1: That is 1113. Kila naingia bili 100. Bonus inatoka kuanzia shilingi 2000 mpaka 20,000.
0: Mm-hmm.
1: Depending na ile mara utakaocheza between now mpaka mida ya saa 12 na dakika 45. You only have 6 or 5 minutes and a half. Star 2. 1, 6, hash, 20 kazi.
0: Fanya ile kitu.
1: Tunalo mwanangu.
0: Bismillah.
3: Hii si ya kusahau.
0: Atenene.
3: Hii si ya kusahau.
0: Kareke.
3: Hii si ya kusahau.
0: It's Friday. Unajua kifika Friday boss wangu, ni siku ya shabiki shakiki wa Radio 47. Kijana kasema kuna hii si ya kusahau, sisi atunabudi la kumpigia, au sio?
1: Naam.
0: Tuenzetu. Hello, mimi naitwa Billy Mia, niko na Mbaruk mwalimu, tutakupigia simu kutoka Radio 47. Unaitwa nani?
4: Joseph Manase.
0: Boss wangu, unafanya kazi gani Kitale pale?
4: Ah, ni hustle tu, hustle.
0: Hapa na pale?
4: Eh.
0: Mjengo ikija unapiga nayo.
4: Eh.
0: Hata kazi ya guni kija
4: napiga.
0: Aya, nimwambia kwamba kwa sababu sasa kuna shida ya maziwa.
1: Naam.
0: Pale Kitale wanaosha mchele alafu wanauza kama maziwa.
1: Good boy. Bro, unasema uko na hii si ya kusahau.
4: Niko nayo.
1: Tupe tufe baba.
4: Ni wapi?
0: Eh.
4: Yeah. Ilikuwa ni 2022.
1: Yes.
4: Nilipatana na mrembo mmoja.
1: Naam.
4: Tukapendana kabisa.
0: Naam.
4: Na ikafika wazazi wake wakuwa nataka mimi na yeye tuone.
0: Mhm.
4: Alafu ikafika wakati fulani sasa mimi nikaona hizi juu nampenda na yeye naye ananipenda. Nikasema wacha mimi nimtorokeshe.
0: Ah.
4: Bungoma nini western huko inaitwa Chwele.
0: Naam.
4: Tukaishi huko vizuri, tukakaa. Umetorokesha na yeye na hataki.
0: Eh.
4: Walikuwa wanamtafuta, oh, hata DCI wananitafuta.
0: Mhm.
4: Kila mahali ananitafuta. Nikasema kitu yenye mimi naweza fanya tu ndio niachane na hao watu wasinichukulie mrembo wangu. Nikasema acha mimi ni niongee liminati. Wakanipea condition, oh, zi nini usikule nyama ya kitu fulani, labda nyama yenye unaweza kula ni ya mbuzi peke yake. Nikasema hiyo ni kazi rahisi, hiyo nitafanya.
0: Naam.
4: Condition nyingine wakanipea, wakaniambia usilipishe ati kama zini kama mimi siwezi toa mumama ama msichana yeyote ama kitu yeyote tu msichana siwezi toa sacrifice.
0: Oh, unaweza toa sacrifice wanaume?
4: Naweza toa mwanaume.
0: Mhm.
4: Eh, siwezi toa mama sacrifice wozi nini. Eh, nikashindwa sasa vitu yenye nafanya. Inaenda tena upo.
1: Okay.
4: Nikasema sitafanya aje. Nikasema wacha tu nifuate hiyo nini. Wakaniambia oh, ukipatana hata na nyoka usiue. Ah, sasa kile yenye aliniambia akaniambia nimpatie 250 shillings. Alafu ndio wanitumanishie kifunguo ya gari na nini. Alafu ndio watukutane Nairobi huko.
1: Ehe.
4: Sasa vile mimi napanga mpango yangu saa kidogo my sister mwenye ananifuata. Akanisaliti. Juu nilipiga mtoto wake. Vile nilipiga mtoto wake na akaambia mama huyo demu wangu nilikuwa nampenda
0: akaambia
4: wako mahali fulani. Sasa vile alinisaliti. Mimi nikasema tu ni sawa, haina shida. So wakakuja wakamchukua demu wangu.
0: Naam.
4: Hiyo masiku sasa nikakaa huko Western nikasema siwezi kaa peke yangu. Juu waje nifuate mtu nampenda. Nikarudi nyumbani wakanitishia watanifika. 2024.
0: Naam.
4: Mimi ndio huyo. Akamaliza shule. Nikamchukua, nikaenda nikakaa na yeye tena. Bado yani amemaliza shule lakini bado hataki nikae naye, nikatorokesha yeye tena. Tena nikakaa kwa mjomba wangu, akapata ujauzito. Kama ujauzito, ndio tukarudi nyumbani sasa. Bado ilikuwa hivyo tukaendelea mpaka saa hii nimemuoa, lakini sasa labda tu sumbuana, labda tu ndiye yuko tu kidogo tu.
1: Na Illuminati?
4: Illuminati sasa siliambulia patupu, utatoa mtu yenye uta wanakataa sasa video unafanya inaenda opposite.
1: Bado uko na namba yao unitumie ni wakataze.
4: Kuna simu nilikuanga naye ikaendanga na namba yao kabisa. Nikajaribu kusearch, nikaona hata.
0: Na ulipata benefit yote kutoka kwao?
4: Nilikuwa nataka niingie sasa. Vile station waliniambia ati hiyo. Mimi nikasema wacha shit wabu juu sasa wamechukua tena mrembo.
0: Uliwatoa kwa Facebook?
4: Niliwatoa, nikasema wacha izare tu kama ameenda.
0: Nasema hiyo namba ulipata Facebook?
4: Niliingia Facebook.
1: Uko shua sochi fena.
0: Oh, liingia kwa Chief Bernard.
4: Kido baruga. Liingia nikuongea ne. Watu ilikuwa watu wakilala, mimi sikuwa ina watu. Mii watu ilikuwa wakilala, mimi naweza kesha. Na sisikiu ziingizi hata nikiamuka asubuhi.
0: So unaongea na Illuminati?
4: Niongea tu na
0: sauti yake ikoje?
4: Sauti yake alikuwa anaongea, tunaongea tukichat kama na alikuwa mzungu.
0: Uliongea naye kabisa ama alikuwa ni kuchat?
4: Mara ya kwanza kuna msichana alinipea nikiongea naye, alikuwa anaongea English. Tukaelewana naye vizuri, lakini kuna mzee tulikuwa na chat naye. Ni alinipea namba tukaongea naye nini.
0: Na uliwatumia pesa ngapi ya kujoin?
4: Nilikuwa na join free, tena wananiambia pesa 250 shillings.
0: Ah.
4: Nikasema siwezi tuma, nikasema kama wanataka kunijoin, wacha tu wanijoinishe hiyo.
0: Ujoinishwe bure. Sasa boss wangu, shukra sana kushare story yako nasi.
4: Sawa.
1: Niko na links in case bado unataka kujoin uniambie.
4: Sitaki.
1: Good boy.
4: Good boy.
1: Billy.
0: Naam.
1: Nataka kuuliza swali.
0: Uliza boss wangu.
1: Chief Bernard ni huyu ambaye alitoa 50,000 akampatia Steve Simple Boy.
0: Eh, kijana mdogo mwenye pesa nyingi.
1: Sasa kama shetani anatoa 50,000 ziari ni baki kwa Mungu.
0: Huyo ndugu wao si Illuminati au ni conman. Anasema Bill Nambaruk niko rooftop guest activity.
1: Unachoma.
0: Good Dubai. Anasema hiyo ni kiliniramba, hiyo sisi ya kusawa.
1: Wewe unasema Bill Nambaruk mkoaje?
0: Eh bwana, sisi tuko poa boss wangu.
1: Show imekuwa moto since Monday, nimewasikiza sana. Kuna Mbogi ya Kaliwa, Tangakona na Sira, Obekai na Kemodo, wote usema wako locked in kila time. Ni James Ekwenyi from Busia, Tangakona, Kudubai. Jamani, sio Kudubai
0: wadau, wala Kutubai,
1: wala sio Kutubai,
0: ni Good Dubai. Good Dubai. In fact boss wangu, by Monday we are going to get the original Goodbye person. Mole Lazaro yake malilipo
1: peponi.
0: E bwana, toka Uganda yule ama toka Rwanda, tajua ku find out ni vipi.
1: Atakapoipiga. Burundi of Juzos.
0: Ku Dubai. Huyo.
1: Alafu
0: toka Burundi labda.
1: Unakaa tu umetulia tu mtaani. Unaona tu mtu amekutumia message. Mbaruk, niache. Uko boa. Sasa wadau. Niache. Boa ni uko digo Kwale huko.

0: hapa niko na watu 1113. Wote nimesema between 2000 mpaka 50.
1: Naam.
0: Mpaka 300 wanaokota. *216#. Make sure kwamba umecheza japo mara mbili. Na ukituma ushahidi, ukituma tu messages mbili, uweke namba, unakula 20,000. Messages mbili, ukituma namba 20,000. Messages mbili, ukipaste namba 20,000. *216#.
1: Ukipata mali,
0: jo tukulipe. Si ya kusahau.
2: Hii si ya kusahau. Radio 47 95.5 Turkana. Hapa ndipo.

0: ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake.
1: DW, habari za ulimwengu.
0: Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: The Administration Police Service occupies a significant place in our national security architecture.
2: Waulize nyinyi mlikuwa wadosi zamani. Wewe ulikuwa makamu wa rais. Hata kwako nyumbani hakuna barabara.
3: Kwa River Chani ya pale anatudanganya kwa sababu hata hatujaona mzungu hata moja hapo.
4: Mtu ya standard 6 ni madharau, si madharau.
5: Ni saa moja usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi msikilizaji pia zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Samio. Miongoni mwa taarifa tulizo zipa uzito usiku huu ni kwamba Rais Ruto atetea mageuzi katika idara ya polisi. Awajibu wakosoaji. Inspekta Jenerali wa polisi ndiye bosi, asema Waziri Murkomen. Tuna tashtiti ya wiki, ukweli mambo, spoti na habari za DW idhaa ya Kiswahili. Nam aliwahi kusema mwana falsafa Confucius kwamba taasisi ya usalama inayobadilika pamoja na jamii hujenga imani, inayokataa mageuzi hujenga hofu. Hivyo polisi ni watumishi wa sheria, si mabwana wa wananchi. Mageuzi ya kweli hayabadilishi, si kubadilisha sare pekee, ni kubadilisha fikra, maadili na namna mamlaka yanavyotumika. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba Rais William Ruto ameendelea kutetea mageuzi katika idara ya polisi akiwajibu wakosoaji, huku akisisitiza hatua kubwa tayari zimepigwa. Miongoni mwa mageuzi hayo ni kuboresha kwa mtaala wa mafunzo ya polisi kwa kuingiza masomo ya haki za kibinadamu, uzingatiaji wa katiba na utawala wa sheria. Mwanahabari wetu Feliki Tajilo na mengi zaidi.
1: The Administration Police Service occupies a significant place in our national security architecture.
6: Siku chache baada ya jaji mkuu mstaafu David Maraga kuikosoa serikali kwa kujikokota kutekeleza mageuzi katika idara ya polisi kwa kuzingatia ripoti ya jopo kazi aliloongoza mwaka 2023, Rais William Ruto ameitumia hafla ya kufuzu kwa makurutu wa polisi wa utawala katika chuo cha Embakasi hapa jijini Nairobi kutetea mageuzi hayo. Ameeleza kuwa hatua zimepigwa katika kufanikisha mageuzi hayo, akiwajibu wanaokosoa mageuzi katika idara hiyo. Rais amewataka kufanya ukosoaji wao kwa kuzingatia ukweli bila kuwapotosha Wakenya.
1: The Constitution requires the National Police Service to uphold professionalism and discipline.
6: Mamlaka ya amri yanapokuwa na mipaka ya sheria, taasisi huwa imara, lakini mamlaka yanapovuka mipaka, kinachoharibika si ofisi pekee, ni imani ya wananchi. Ndio kauli ya Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen, ambaye pia amesisitiza kuwa Inspekta Jenerali wa polisi ndiye mwenye mamlaka ya kuongoza huduma ya kitaifa ya polisi bila kuingiliwa na mtu yoyote akiwemo waziri mwenyewe. Murkomen amesema vitengo vyote vya huduma ya polisi vipo chini ya mamlaka Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja, na kwamba wanaodai kuwepo kwa vitengo vinavyofanya kazi nje ya mfumo huo ni wapotoshaji wa propaganda. Pia serikali itaendelea kulinda uhuru wa huduma ya kitaifa ya polisi dhidi ya kuingiliwa na watu au taasisi kutoka nje, huku akisisitiza kuwa serikali ina imani na uwezo Inspekta Jenerali Kanja kuiongoza huduma hiyo.
7: The Inspector General of Police retains the command of the National Police Service, especially on matters investigation, matters promotion, matters deployment of officers, without the interference of anyone.
6: Aidha, Murkomen amesema serikali inaendelea kutekeleza mapendekezo ya kikosi cha kitaifa cha mageuzi ya polisi kilichoongozwa na jaji mkuu mstaafu David Maraga kwa lengo la kujenga polisi wenye weledi, vifaa vya kisiasa na wanaozingatia mahitaji ya mwananchi. Filikita Jilo, Radio 47.
5: Tukisonga mbele kwenye taarifa zetu usiku huu ni kwamba naibu wa rais Kithure Kindiki ameendelea kuwakashifu vikali wapinzani wa serikali ambao wamekuwa wakikosoa miradi ya serikali kila wakati. Kizungumza wakati wa mkutano na viongozi wa chama cha UDA katika kaunti ya Meru, Kindiki anasema licha ya baadhi ya viongozi hao kuwa serikalini kwa kipindi kirefu, hakuna jambo lolote wamelifanya au wamewafanyia wananchi wakati walipokuwa uongozini. Kindiki aliwaalika maafisa hao ili kutambua mchango wao na taarifa kuhusu mafanikio ya utawala wa Kenya Kwanza. Mkutano huo wa Kindiki na viongozi hao wa chama cha UDA kwenye kaunti ya Meru pia unanuia kuimarisha chama hicho kwenye kaunti hiyo na eneo la Mlima Kenya Mashariki, vile vile kujadili kuhusu maendeleo ambayo serikali inastahili kufanya kipaumbele kwenye eneo hilo.
2: Siku hiyo walikuwa ofisini, saa hii ndio wanakuja kungethia hapa na kuzurura hapa ati kwa tunaambiwa hao ndio watatusaidia. We will not allow. Yes, mimi tukirudi hapa na Rais Ruto next year, tutahesabu mambo ambayo tumefanyia wa Meru, kutoka barabara paka hospitali, kutoka elimu paka mambo ya kilimo. Wakikuja hapa, kabla ya kuongea mambo ya Soprano na Kasongo na one term, waulize nyinyi mulikuwa wadosi zamani. Wewe ulikuwa makamu wa rais, wewe mtu ya miaka 50 katika uongozi, ulikuwa makamu ya rais, hata kwako nyumbani hakuna barabara.
5: Kumbuka kwamba Kindiki amekuwa kikita kambi katika eneo hilo kwa muda mrefu, wakati ambapo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amesafiri nje ya nchi. Kindiki anaendelea kuimarisha ushawishi wake katika eneo la Mlima Kenya ili kuvutia wapiga kura zaidi na pia kuendeleza miradi na rekodi ya serikali ya utekelezaji wa maendeleo. Bali na taarifa hiyo, viongozi mbalimbali nchini wameendelea kutoa hisia mseto kufuatia hatua ya Rais William Ruto kuamuru kufungwa kwa kampuni ya Tata Chemicals katika kaunti ya Kajiado. Akiwa ziarani huko Kajiado hapo jana, alimshambulia mwekezaji huyo wa kimataifa akisema kwamba kampuni hiyo imeshindwa kuwanufaisha Wakenya licha ya kufanya biashara nchini kwa zaidi ya miaka 100. Kiongozi wa hivi punde kukashifu hatua hiyo ni kinara wa chama cha DAPK Eugene Wamalwa, huku akimtaka Rais Ruto kuzingatia sheria. Upinzani umesisitiza kwamba hatua hiyo ina ajenda fiche, vile vile kutaka maelezo zaidi kuhusu kusimamishwa kwa shughuli za kampuni hiyo. Wamalwa ameazungumza.

0: tutabanana hapa hapa na Murkomen.
1: Wewe Murkomen umeoa Mkikuyu.
2: Mimi ndio nimekuwa ninaambiwa ati na kujiwa.
1: Si uturudishia sisi hiyo?
2: Hakuna mahali ninaenda.
1: Rudisha mtoto wetu nyumbani.
2: Na sijaambia mtu anitetee niende mahali, so sijui ni relative nilitoa wapi wanataka kuongea kwa niaba yangu. Hakuna mahali nimeenda. Mizizi imeingia zaidi.
0: Unasema kung'oka hung'oki eh?
2: Hata kung'oa ni shida. Itabidi
0: wafanye nini? Wafanye nini? Murkomen. Rigiji, njoo hapa.
3: Yes sir.
0: Faruka amesema Marekani unayosema umekwenda ni River China tu hapa Maathani.
4: Sio, sio Amerika. Tumeambiwa ako River China. Ako River China pale anatudanganya kwa sababu hata hatujaona mzungu hata moja hapo.
5: Mtu ya standard 6 ni madharau, si madharau.
6: Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana.
0: Tukafunge na ingo. Bwana usitubutu kuongeza bei ya ugali. Huku kitakuramba jamaa.
7: Customer alistukia kwamba bei imepanda. Hata nilimwambia tu bei ya umeme ikapanda, alipika mawe. Hata watu wenye tunauza chakula tuko hali hatari.
0: Ni makala tashtiti ya wiki. Mimi ni Alan Witungu. Kwa heri.
8: Tufukuze kiza, tuweke mwangaza, ndio shetani atoroke.
9: Kuna watu waoga.
10: Ni washanza.
11: Tashtiti ya wiki. Na Radio 47.
12: Na makala ya tashiti ya wiki hujia kila siku ya Juma saa moja usiku, marudio yake ni siku ya Jumamosi saa 7 mchana.
11: Ukweli wa mambo.
12: Na katika enzi hii ambapo matukio ufiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutopeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Teknolojia ya akili unde inaweza kuchora tukio lakini haiwezi kulifanya kuwa historia. Rais William Ruto leo tujuavyo ameongoza hafla ya kufuzu kwa makurutu wa polisi wa utawala katika chuo cha polisi cha Embakasi jijini Nairobi. Lakini kabla hata vumbi la hafla hiyo halijatulia, wapotoshaji wameanza kazi yao. Chapisho moja linasambazwa mitandaoni likidai kwamba makurutu waliokuwa kifunzo walichora umbo la tutam wakati wa hafla hiyo. Lakini meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba madai hayo ni ya uongo mtupu. Teknolojia akili unde AI imetumika kuhariri picha na kubuni taswira zinazojaribu kuonesha tukio ambalo halikutokea katika hafla hiyo. Hapa ndipo hatari kubwa ya zama hizi za teknolojia inapojitokeza. Ikiwa picha inaweza kubadilishwa, je, kile kinacho unachokiona mtandaoni tunaweza kukiamini? Ikiwa AI inaweza kutengeneza tukio ambalo halikutokea, nani analinda ukweli? Na swali kubwa zaidi ni hili: kwa nini upotoshaji wanatumia hafla za kitaifa na matukio rasmi kubuni simulizi ambazo hazina ushahidi? Huu si utani wa kawaida wa mtandao, ni aina ya upotoshaji unaoweza kufanya wananchi kuamini tukio ambalo halikuwahi kutokea. Upotoshaji wanajua nguvu ya picha, kwa sababu mtu anaweza kubishana na maneno, lakini wengi huamini picha haraka. Zama hizi macho yanaweza kuona picha, lakini picha hiyo isiwe imewahi kuona ukweli. Nam, ukweli ukidhihiri uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
11: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
12: Na michezoni, kwamba finali ya ubingwa wa voliboli kwa kinadada barani Afrika inaendelea katika kwa sasa uwanjani Kasarani, ambapo wakilishi wa Kenya Malkia Stoinskas wapo chini seti moja au seti mbili dhidi ya Misri. Kenya imepoteza seti hiyo ya 25-22 katika seti ya kwanza. Tuzipate taarifa zaidi spoti naye Hassan Mwana Ali.
11: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
13: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simiyu. Uambaje mwanaspoti, na karibu tudunde viwanjani. Hata kabla finali hiyo ya Kenya dhidi ya Misri, kuliandaliwa mechi ya kutafuta mshindi wa nafasi ya tatu baina ya Rwanda na Cameroon, hawa wakiwa ni washindi wa mechi za nusu finali, kwa kuwa timu tatu bora zitakuwa zikifuzu mashindano ya kombe la dunia na mshindi wa finali akifuzu mashindano olimpiki. Mashindano ya olimpiki yataandaliwa mwaka 2028 huko Los Angeles, Marekani. Leo na kesho kutaandaliwa mkondo wa mwisho kabisa wa mashindano ya Diamond League, ukiwa ni mkondo wa Brussels. Baadhi tu ya mbio zinazotarajiwa kuandaliwa leo hii ni finali ya mbio za mita 5000 kwa wanaume majira ya saa 2 na

0: kike 22 usiku. Baadaye itaandaliwa finali nyingine mbio za mita 1500 kina dada majira ya saa 2 na dakika 55. Kisha saa 3 na dakika 20 mbio za kuruka maji na viunzi mita 3000 wanaume. Kwingineko, wakilishi wa Kenya mashindano ya mashirikisho Taska FC kesho huko Rwanda watacheza mkondo wa kwanza dhidi ya Al Ahly Madaina ya kutokea Sudan. Nayo Gor Mahia Jumapili mkondo wa kwanza uwanja ni Nyayo jijini Nairobi dhidi ya Pyramids kutoka Misri. Hii ikiwa ni mechi ya klabu bingwa barani Afrika. Nje ya mipaka, ligi mbalimbali zitagaragazwa kuanzia leo hii huko England. Ipswich dhidi ya Liverpool, kisha Coventry dhidi ya Man City hapo kesho, na Jumapili ndio ile siku ya mangojeo. Everton dhidi ya Man United saa 10 jioni, kisha London Derby, Arsenal dhidi ya Chelsea saa 12:30. Hispania La Liga, leo hii Real Madrid itacheza dhidi ya Real Betis, kabla Valencia kucheza dhidi ya Barcelona hapo kesho saa 11:15. Naam, mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Kukutakia weekend maridadi viwanjani, naitwa Hassan mwana wa Ali. Na hapa ndipo,
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Namna kwa sasa naarifiwa kwamba Kenya Malkia Strikers wapo chini seti 3-0 kwa sasa. Wanaelekea Egypt wako 21, Kenya wako 11. Seti ya kwanza ilikuwa ni 25-22, seti ya pili ikakuwa 25-15, na sasa Misri wanaelekea kushinda seti ya tatu ambayo ni 21-11.
1: Fahamu majina.
3: Katika jamii ya Iteso, jina Amoit hupewa mwanamke wa jamii nyingine ambaye ameolewa katika jamii ya Iteso.
4: Ilikuwa kama mtesa akioa kabila yenye sio yao, huyo mama alikuwa anaitwa Amoit. Alafu huyo mama kesho atazaa watoto, pote unakuta hata watoto sahi unapatikana kwa Wateso Amoit.
3: Mtoto anayezaliwa katika familia hiyo pia hupewa jina hilo.
2: Na sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW za Kiswahili.
1: DW, habari za ulimwengu.
5: Na kwanza ni muktasari wake, naitwa Lillian Mtono. Watu wawili waokolewa Nepal siku 9 baada ya kufukiwa kufuatia mafuriko makubwa. Na shirika la ndege la Tanzania lasitisha kwa muda safari za Moscow. Habari kamili, Kathmandu. Watu wawili waliokwama kwenye njia ya chini ya ardhini inayoelekea kwenye bwawa la umeme kwenye mto Trishuli wameokolewa siku 9 baada ya kufukiwa kufuatia mafuriko makubwa nchini Nepal. Wafanyakazi hao wawili waliookolewa katika kituo cha umeme wa maji cha Apa Trishuli 3A ni wa kwanza kutolewa kwenye miradi hiyo ya umeme wa maji. Dubai. Wapiganaji 81 wameuawa katika mapigano kati ya waasi wa Houthi wa Yemen na majeshi ya serikali tangu jana Alhamisi. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na maafisa wawili wa kijeshi na vyanzo vya tiba katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Afisa mmoja wa kijeshi katika pwani ya bahari ya Shamu aliripoti kuwa wanajeshi wake 24 waliuawa, huku afisa mwingine katika eneo la Taiz akisema wanajeshi 15 waliuawa kwenye eneo hilo. London. Waziri wa ulinzi wa Uingereza Wes Streeting ameelezea dhamira thabiti na isiyoyumba kuelekea visiwa vya Falkland baada ya rais wa Argentina Javier Milei kusema nchi yake inapaswa kurejesha udhibiti kwenye visiwa hivyo. Jerusalem. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza

Mungu wa pale maeneo ya ni Madhare. Madhare wako ndani. Watu wa Island wote wako ndani. Watu wa Emba mko ndani. Watu wa Umo mko ndani. Watu wangu wa pale maeneo ya inaitwa nini ile eneo baada tu pale Umo ala pale chini. Tasia pale wako ndani pia. Kilimani nasikiliza. Kileleshwa pia nasikiliza jamani.

huko unaingia na saa mzito. Eh? Ndio watu mnajenga vilabu na saa mzito. Na kama una kitu kwa mfuko. Ulitangulia mahali asubuhi ukapata watu wametupa chupa ukaokota chupa moja ya Yohana Mtembezi. Unaingia naye kwa kilabu kwa bag. Unakaa ukiona mama aitwa kuoni unaitoa unaichomoa naye kwa meza. Kuzubaisha watu ati ah tumechafua meza. Empty with the empty, unachafua meza with the empty bottle. Umeitisha maji, umekunywa maji paka imeisha, umebali unalamba tu kichupa ya soda. Unalamba tu chupa. Unangoja mechi ya Liverpool na ya Ipswich baadaye. Unangoja sijui pasa pasa mito papasa papasa. Ah, tutoke hapo bwana. Tutoke hapo. Jitume. It is possible. It is possible, wanaume. Eh, kuja, kuja tu. Kuja hapa. Shika huko. Nimeenda wapi kiboko? Inama. Shika huko. Mm. Nimejaribu sana. I've just restrained myself kutotumia kiboko leo. But huyu jamaa ameingia saa hii. Eh, unaingia kwa chemba watu wamenyamaza na unafungua thermos. So amechafua tu hewa huko. Ashakumsima tusi. Naona watu wanatingiza tingiza vichwa, wanaamuka, wanapiga piga mawaipa kwa mdomo. Na hiyo koti yako ya mtumbo umekuja hapa. Heshimu watu bwana. Heshimu watu.

0: za tuone vidokezo kwa tena imeenda wapi. Wanyi wanu umejipanyeza paka huku. Daily. Wani, sio ni radio. Radio iko wapi? Kuna tu TV. Hapa kwa bulletin. Taka radio. Hey, edu tabidu weke WhatsApp kwa hali hii. Haa. Mambo hayaendi bwana.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Misri watawazwa mabingwa wa Afrika, Malkia Strikers wakubali kipigo kasarani. Mbunge wa Pokot Kusini anaumiwa kisa ubaguzi katika ugavi wa fedha basari. Mengi zaidi saa 2 juu ya alama.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Dakika 51 baada ya saa 1 na azama madukani kirejea na kuja na wisdom number 2 na pia usahau bado kuna hela kwenye star 441 hash. Jamaa sema kwamba kabla uende piga ngalau mshindi mmoja. Haya. Cha nione kama nitapata mshindi mmoja ambaye amefuata maagizo. Tatuone. Anaitwa Eliud. Eliud. Nimesema star 441 hash. Yo yako zi umetoa wapi? Chanyone kama simi natembea hapa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hii ni Lucky Ariano ndani ya chemba. Nani mwenzangu?
0: Ambore Shikuku.
1: Star 441 hash mekupelekaje boss wangu?
0: Ijakuwa rahisi. Nimecheza kwanza, nilikuwa na 40 but saa hii nashukuru.

0: Mungu, nimepata kitu.
1: Umecheza na Fortu, umeokota ngapi?
0: Nimeokota 27k, yenye sijategemea.
1: Plus 13,000 inakuwa ngapi?
0: Wow, hiyo inakuwa 40,000.
1: Enjoy your 40, money, my brother. Enjoy your money. Tafute wala ambao wako serious. Kiwa serious unaokota hela. Ukizubaa utapata mwana si wako. Utadaiwa paka uende paka ushange kwani mimi ndo daiwaga tu, mimi ndo daiwaga tu. Hapana, ufuate maagizo. *441#. Hello.
2: Hello.
1: Karibu sana ndani ya chemba. Nani mwenzangu?
2: Harriet.
1: Uko wapi Harriet?
2: Harriet. Yeah.
1: Uko wapi?
2: Niko kisi.
1: *441# mekupelekaje Harriet?
2: Umenipatia pesa nyingi, nimecheza mara tatu boxing nimepatia pesa.
1: Umecheza mara tatu, umepata ngapi?
2: 40,000.
1: Congratulations Harriet. Ameza kucheza mara tatu, ameondoka na 40,000. Imagine 27,000, 40,000 ameongezwa 10,000, kwa hivyo kuna 50. Uko pale na shilingi zako 100 umekwamilia. Umekwamilia na 20 bob yako. Umekwamilia. Fuata tu maagizo. *441#. Just simple instructions. Sasa hivi niangalia pale yule yote ambaye atacheza box number 4 mara tatu kabla ya saa 2. Box number 4 mara tatu. Jua kwamba 30,000 inakuhusu. Ni *441#. Kwa hivyo changamka, ulambe mihela. Ulambe mihela. Huyu sasa kipigiwa simu kama amezubaa, hatuna muda kupoteza. Tutasonga kwa mwingine. Emmanuel, angalia simu yako 10,000. Ile bonus ambazo zinatoka pamoja na mtoto wa kike kwa jina la Julie. *441# tayari amezama. Kwa hivyo huyo hajapokea simu. Tutafute in the next hour.
3: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Uhondo. Ndani ya Breakfast 47.
4: Ulipatana na Kevo wapi?
2: Kevo tulipatana online.
4: Wewe pia ulipomwona kwa Facebook, alikufurahisha?
2: Alinipendeza tu venye tu alikuwa amekaa.
4: Kilikuwa attract katika macho yako, kilikuwa ni nini kwa Kevo?
2: Muonekano wake.
4: Nipeleke kwa date number 1. Ulienda saa ngapi?
2: Saa 4 asubuhi.
4: Maraki ulisema kwamba the earliest bird catches the worms.
2: Alafu tukaingia Singapore kidogo, tukatoka.
4: Apparatus?
2: Ilitumika.
4: Katika polling station pale, kura zilipigwa za waheshimiwa ngapi?
2: Wawili.
4: Ulipendelea?
2: Ndiyo, nilimpenda.
4: Oh yes, wangu jamani. Kevo ndugu yangu, are you in a relationship my brother?
5: Yes.
4: Anaitwa nani dadangu?
5: Inaaga sisi, nikakwambia sahi.
4: Uko na wangapi Kevo?
5: Wawili.
4: Yule unapenda zaidi anaitwa nani?
5: Anaitwa Chiri. Yeah.
4: Na ule wa kando?
5: Si, tulia.
4: So wa kwanza anaitwa nani?
5: Anaitwa Jerono.
4: O, kwa hivyo ni Cherono na Chepchirchir.
5: Yeah.
4: Ndugu yangu asante sana, ongea naye.
2: Kevo.
5: Yes.
2: Mambo.
5: Poa.
2: Wa, ni sawa.
5: Mimi sawa.
2: Mimi ni Ruth.
5: Najua, Chepchirchir.
4: Okay, number 2 huyo, si ndio?
5: Si.
4: Harusi iko ama iko?
5: Iko.
4: Ruth.
2: Yes.
4: Hey dadangu, unaona aje?
2: Mambo ni matatu.
4: La kwanza?
2: Hanipendi.
4: La pili?
2: Hanitaki.
4: La tatu?
2: Ananichukia.
3: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu.

0: 97. Ni sambele usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba Misri ndio mabingwa wapya wa voliboli ya wanawake barani Afrika baada ya kuwaduaza wakilishi wa Kenya Malkia Strikers seti 3-2 katika fainali iliyokamilika muda mfupi uliopita kwenye ukumbi wa Kasarani hapa jijini Nairobi. Malkia Strikers walipambana katika seti ya kwanza, lakini Misri wakaonyesha ubora wao na kuwashinda seti ya kwanza ya 25-22. Hata hivyo, mambo yalizidi kuwa magumu kwa wenyeji katika seti mbili zilizofuata, ambapo Misri walishinda 25-15 na 25-15 na kutoa taji la Afrika kwa ushindi wa seti 3-0. Kipigo hicho kinakatisha matumaini ya Kenya kutetea taji hilo mbele ya mashabiki wa nyumbani, huku Misri wakiondoka Kasarani wakiwa mabingwa wapya wa bara la Afrika. Licha kupoteza fainali, Malkia Strikers wamekuwa na safari nzuri mno katika mashindano hayo na wameendelea kudhibitisha nafasi yao miongoni mwa mataifa makubwa ya voliboli ya wanawake barani Afrika. Kabla ya fainali, timu zote mbili zilikuwa tayari zimefuzu kwa mashindano ya dunia ya mwaka 2027. Kenya inajiunga na Cameroon ambayo imemaliza ya 3 baada ya kuilaza Rwanda seti 3 na kufuzu kuwakilisha Afrika katika mashindano ya dunia mwaka ujao. Misri nao itawakilisha Afrika katika mashindano ya dunia mwaka ujao na mchezo olimpiki mwaka 2028 nchini Marekani. Tukiachana na hayo, siasa za sukari na kuteuliwa kwa Rais William Ruto kwa muhula wa pili zimerindima katika hafla ya kuchangisha fedha wana bodaboda kule na Londo kwenye eneo bunge la Kabuchai katika kaunti ya Bungoma. Viongozi waliohudhuria hafla hiyo wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na msaidizi wa Rais Faruk Kibet wameisifia uongozi wa Rais William Ruto kwa mikakati iliyowekwa katika kuimarisha uchumi wa taifa, huku wakikashifu kukithiri kwa uingizaji wa sukari ya magendo nchini.
1: Shindo ama sishindo? Ni hapa mmeamua ama mjaamua? Ni papa wa Roma, si papa wa Roma.
2: Mpaka watu walikuwa wanaanza kulia, unavuna miwa badala ya kulipwa unaambiwa kampuni na kudai pesa. Mpaka wananchi wa kawaida, wakulima wanaanza kujua DR ni nini. Tulipopiga kura iliyopita, Nzoia ilikuwa imekufa, Mumias ilikuwa imekufa. Saa hizi Nzoia imefufuliwa, Mumias imefufuliwa. Ile kitu tunatoa tahadhari, wale wahuni wanaleta sukari ya magendo kuja kuharibu soko ya sukari ya Kenya, na warai hao wabunge wetu mpambane na hao watu wanaofanya mambo ya kuumiza mkulima.
0: Kwenye taarifa tofauti usiku huu ni kwamba mbunge wa Pokot Kusini ameilaumiwa kwa kubaguzi katika ugavi wa fedha za basari katika hazina ya NGCDF kwenye eneo bunge hilo. Musa Lo Siro, mwaniaji wa wadhifa wa ubunge kwenye eneo hilo, anasema fedha za basari kutoka hazina ya NGCDF ni muhimu katika kufadhili elimu ya wanafunzi, hivyo si vyema kuweka siasa katika fedha hizo, ambapo wanafunzi kutoka familia zinazomuunga mkono mbunge huyo wanapewa fedha hizo na kutelekezwa sio muunga mkono mbunge Kosing. Lo Siro amewahimiza kazi kufanya maamuzi ya kuwachagua ili kuleta usawa wa maendeleo na ugavi wa rasilimali za serikali kwa usawa.
3: City of Basari kwa Pokot South tuko na 26 locations ambayo iko Pokot South. Lakini unaona pata ya kwamba wakati tunakawa ile mkao wa CDF ile ya kusaidia kwa basari, unapata ya kwamba bado kuna changamoto watu wana, kuna ile kuchaguliwa wanasema chukua mmoja pale, chukua mwanafunzi mwingine pale. Unapata ya kwamba wale beneficiaries hawapati wengi sana, watu wengi hawapati hizo CDF basari zile za kusaidia. Hatutalonge kwanza, tunataka tu apply tuone watu wangapi wame apply basari, tuone hii mkao ya CDF visa fee wale wanafunzi wame apply ni wangapi, tuone kila mmoja anayasapata kiwango gani, kwa sababu wapokotu wenyewe wapokotu sawa ni walipa ushuru katika Kenya.
0: Namo tukiachana hayo ya ugavi wa fedha za basari kwa mapendeleo kule Pokot Magharibi, sasa tuangalie biashara na

0: بشارة نفيدة. Katika biashara na fedha, asasi za serikali zinafaa kuwachukulia hatua kali za kisheria wafanya biashara walagai wanaoingiza sukari kutoka ughaibuni. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula anasema uagizaji wa sukari hiyo ambao sasa umepigwa marufuku na serikali unaathiri shughuli za viwanda vya sukari nchini. Kizungumza katika shule ya sekondari ya Ishu Hundusi katika eneo bunge la Lurambi katika kaunti ya Kakamega, Wetangula anasema Rais William Ruto ametimiza ahadi yake ya kufufua viwanda vilivyokuwa vimeanguka vya sukari katika eneo la Magharibi. Hata hivyo, amelalamika kwamba uingizaji wa sukari kinyume na sheria unaendelea kuvuruga juhudi hizo na kuvinyima viwanda vya sukari bidhaa hizo ambazo ni muhimu, hivyo kuweka ukomo uwezo wake wa kupata faida na kufikia ukuaji endelevu na kutoa nafasi za ajira.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Naam, katika ushauri wa kifedha, kumbuka fedha chache zenye mpango zinaweza kufanya kazi kubwa kuliko fedha nyingi zisizo na nidhamu.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa mbili usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa tatu usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Taarifa sahihi.

Jacob Leto anasema akiwa maeneo ya Nandi alinyanyua 45,000. Jana amesema kwamba jana lucky ulinyanyua licha maboksi kwanza kwa makwama, lakini nikapata 45,000. Star 441 hash kabla saa 2 na dakika 20. Kwa yule yote ambaye anasikiza, kama ugarini wasafiri, uko kwenye boda, uko kwenye nganya, uko pale kitaa nyumbani kwako umetulia tu baada ya kutoka kazini, na maana kwamba unaingia ndani ya weekend, uko na familia pale, angalia ambia kama mko na familia watu 5, kila mtu achukue simu yake, dial star 441 hash, kila mtu imaje kwa familia watu 5 akipewa mbao mbao, mko na nyanga, I mean 100,000. Kama ni garini mnasafiri watu 14, 280,000 kutoka unatembea, star 441 hash, ambia dereva ongeza sauti hapa tulie. Box number 6, mara mbili tu peke yake, asikudanganye mtu, usizidishe pale hapo, zaidi hapo.

0: Minute of Fun Friday. More music, let's talk. Hello.
1: Hello. Yes.
0: Lucky area ndani ya Chemba Radio 47. Nani mwenzangu?
1: Ravin Mangale.
0: Uko wapi Mangale?
1: Niko upande wa Nakuru.
0: Star 441 hash imekupelekaje soko Murwa?
1: Ndio.
0: Imekupeleka namna gani Star 441 hash?
1: Nimecheza mara 5.
0: Mara 5 umetumia 100, ndio.
1: Kwenye box number 5.
0: Yes.
1: Kaza kuna zawadi ile 100,000.
0: Umenyanyua 100?
1: Yes.
0: Umenyanyua 1,100?
1: Yeah.
0: Mimi nimeshangaa, nimeona tu tayari tushashuka 1.6. Ningesema ai. Kwa hivyo umenyanyua 100. Congratulations my brother.
1: Thank you.
0: Labda yule ambaye anakusikiza usiku na amejaribu hajapata chochote, ungependa kumwambia nini?
1: Kuendelea kucheza.
0: Inawezekana au sio?
1: Yeah.
0: Unaweza kunyanyua hadi 300,000 kwa mpigo mmoja. Kwa hivyo mama mwenyewe ni Star 441 hash. The same time nakumbuka kwamba ni time ya kuflow na vibe, na wewe kama download Vibe 47 app kwenye simu ya kwako pale, unaweza stream au watch na kuflow na vipindi vyetu vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote. Jamani, usienjoy peke yako, maana kwa ni weekend. Kama umeenda pale kwenye Mbukula, mbishi kwamba uko na jamaa pale na marafiki, waambie kwamba jamani, kuna utamu ndani ya Vibe 47 app. Leo ingia pale, upakue ile app yako pale kwenye Google Play Store au App Store, alafu naambia kwamba Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi.

0: fika saa 3 na saa 2 dakika 50 tunaingia kwenye uliza chairman kabla ya last hour ndani ya siri nzito. Na zama nikizuka kwa yule yote ambaye anahitaji kulipa kodi ya nyumba, labda anadaiwa deni ama ukwe kama huyu jamaa Alphonse kutoka ni waji ama wajia, anasema nilishiriki saa 2:10 sasa niko na 83,000. I'm a happy man using only 80 bob. Ulisema mara 5 kimi mara 4 niliwai. You see, these are living testimonies. Wewe uko pale unaona kwamba ni uongo, umeshiriki umefuata hujafuata maagizo, *441# box number 5 mara 3. Kwa yule yote ambaye atapiga mara 3 sasa hivi nitakuwa naangalia 83 kwenda juu, jua kwamba shilingi 1030 inakusu.
1: Ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people. For better. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2 sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.

0: 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash, alafu utapata zile message kwa hisani ya Soko Murwa. Hello.
1: Yalo.
0: Karibu sana ni ya Chemba Lucky Eriano hapa. Nani mwenzangu?
1: Ah, mnaongea na Amos Kikwai.
0: Amos uko wapi? Uko wapi Amos?
1: Baringo, Baringo.
0: Umeingia pale kwenye star 441 hash?
1: Hapo ndo nimeamua leo siwezi lala leo.
0: Umesema leo ulali.
1: Ai. Ai hapana.
0: Ai, umeokota ngapi? Umecheza mara ngapi?
1: Nauni mimi kweli ama naota mzee.
0: Umecheza mara ngapi Amo?
1: Nimecheza mara 15, 15 times.
0: Umeondoka na ngapi?
1: Umeondoka na 93,000.
0: Ukiongeza 7,000 zinakuwa ngapi?
1: Yeah, utulia kwanza. Inisi joto, tulia kwanza. Tumusema nikiongeza ngapi?
0: 7,000.
1: 7,000 inakuwa 1,100.
0: Enjoy your money and congratulations. Wewe zidi kuzubaa pale star 441 hash. Kabla baada ya vidokezo tu, mtu yote ambaye atacheza mara moja tu box 2, mara moja box 2, 5k inakuhusu. Imagine 5000 inakuja kwa watu ambao wanacheza box 2 in the next few. Changamka star 441 hash.
2: Vidokezo vya habari za kina.
0: Emmanuel Wanyonyi na Faith Rotich kuwinda ushindi wa Diamond League muda mfupi ujao. Huzuni ya tanda Mlima Elgon, Bungoma. Kijana auliwa, mwili wake upatikana bila kichwa. Da. Kuna watu na viatu. Diposa Nyasisi alisema hao ni mahayawani. Tena tuna ukweli wa mambo na habari za county. Mengi zaidi saa 2 saa 3 alama kwa habari za kina naye Papa Edwin Wasimiyu.
2: Vidokezo vya habari za kina.
0: Dakika ni 50 baada ya saa ngapi? Saa 2. Ina maana kwamba kama kawaida tunaingia kwenye uliza chama, lakini baada ya hapo tutakuwa tunazama kwenye habari zetu za saa 3. Then siri nzito. Kama una siri nzito utakuwa unaibwaga pale kwenye 24047 ama WhatsApp kwenye 0719739487. Tukupigie simu utueleze siri nzito. And understand the word siri nzito. Si ukiachwa chika siri nzito. Siri nzito ni kitu ambacho labda tukio ambalo umekaa nalo kwa muda, kwa mwaka, kwa muda mrefu, ama ulitokea ukiwa mtoto mdogo, ukiwa mzee, lakini ni kitu ambacho tukio la kustajabisha, la kuogofya swa, ungependa labda kuambia watu ama kuweza kuweka parawanja. It is that is siri nzito. Lakini ukileta pale stories za Bunuwasi, kwa kupotezea time, tutakuweka viboko.
2: Uliza Chemba. Haba Chemba.
0: Asema uliza deputy chairman na nyimo ya ngona yango juu pastor ametangaza fasting ya 21 days. Ai, pastor hapa tunakosana. Pastor hapo tunakosana. Conjugal rights hafai mwanaume yote anyimwe. Umelipa mahari, umeleta mke wako kwa ndoa, then atikifika wakati wa conjugal rights atuko unafunga. Funga ni kufunga kwa maombi, si kufunga yango na yango. Hata pastor kama umeambia unashauri watu wafunge na yango na yango, hiyo ni uongo. The Bible says unapea conjugal rights, iko hiyo, iko hata kwa Biblia. Pastor akikwambia unless sasa pastor anataka kuchukua bibi yako, na bibi yako akikunyima yango na yango, anataka kuenda kwa jirani, it is her obligation kuhakikisha kwamba unapiga yango na yango fresh, unatosheka, unapiga shughuli zingine. Hapo tusidanganyane. Ati nimevumilia 21 days then amaanza kunyesha. Ningoje tena 1 week. Na sitaki kuhanya, nifanyeje? Mwambie achunge sana huyo. Mwambie kufunga ni kwa nafunga maombi, si kufunga yango na yango. Yango na yango inapigwa. That's a lie that pastor amesema. Huyo pastor pia achunguzwe. Huyo wao ni matapeli. Wale ma pastor wakora. Aya, uliza chairman, cha ni refresh. Uliza chairman, mwanaume asipo gharamia mtoto, ni vema kumove on, ni Sara wa Busia. Sara, inategemea kwa na muliachana kwa njia gani. You chose to separate ways kivipi?

0: vipi? Wewe ulifanya uamuzi wako sana baba mtoto. That's one. Two. Remember, hata uende na wewe mtoto wapi, hata move on unavyosema una move on, bado anabaki baba mtoto, anabaki kwa baba mtoto. Baba wa kambo sio baba wa mtoto wako. The day atamhitaji, you will need to provide he or him or her. Wewe ku move on, uta move on ni sawa, hata gharamia mtoto wake, but jua kwamba at the end of the day, bottom line, mtoto ni wake. Hizo ni mbegu zake, mtoto wake. Akikuja wakati wote ule, sawa. But it depends mmekosana kwa sababu gani. Yeye pia ame move on. Hakuna jitihada zozote za kuhakikisha kwamba anataka mrudiane. Then you are free to move on. Mbebu umejaribu kuongea na wazazi wake, muongee na wakwe, hasambiliki, hasemezeki. Then Sarah, you can move on. But jua kwa mtoto ni wa nani? Ni wa baba yake. Si ule baba ule jamaa una move on na yeye. Na amesahau nilisema wa mechi yanzi 0 away 1-0. Kwa hivyo achunge. Achunge. Anasema, uliza deputy chairman, demu yangu huwa ananiambia nimbaie kitu. Nikimpea, anasema haimtoshi. Ati ningeongeza ongeza. Shida ikiwa ni nini? Wewe unanua vitu oversize ama ndogo kwa nini? Enda na yeye, unajua let's style up sometimes women boy. Si lazima kile kitu unaenda kununua bargain. Ati mtu amekwambia nataka bra, unanua bargain, utatoa ile bra ya 50 unakuja nayo. Enda na yeye ukule mwenye achague ile ambayo inampendeza, hata kama ni mbili za punch. Msurprise na hiyo. Sasa so, unanunua kile kimtoshi. Hata utabadilika kumletea panty, utamletea boxer. Imeandikwa men, ati uko ndio kumsurprise. Kuna mwingine alifanya hivyo kule maeneo ya ilikuwa nini? Ilikuwa Transoya. Jamaa aliletea demu yake men ya blue na iko na mitindi. Enda na demu, mreba kwa enda na yeye pia achichagulie bwana. Na pia ukitembea na demu kama ni kitu ambayo pia inapita mbele ya watu, pia utapewa heshima. Unless ni kienyeji. Utaki kupita nayo mbele ya watu. Alright? Nazama. Ikizuka ni siri nzito. Siri nzito. Wewe kama una siri nzito. Nimeona jamaa anasema ni Brayo kuna siri nzito. Producer utaweza angalia hiyo ya Brayo kama nyingine itakuwa hazijakuja. But before that, nicheze.
1: Uliza chairman. Haba chemba.
0: 4 minutes bado zinasalia kabla ya saa 3. Utakutana na Edu kwenye habari za kina. Baada hapo tunakuja kwenye Last Iowa siri nzito. Wewe ambao unasikiliza na labda hujapata chochote, umecheza tangu tuingie studioni hujapata chochote, I believe kuna mtu ambaye labda amekutana na oops. Usikate tamaa. Unaambiwa kwamba wakati ambapo unaona mlima ni mzito, kuna mteremko pale mbele. Watu 500 ambao wamepata oops tangu show ianze. Just right about now, chapa tu mara mbili box 3. Mara mbili. Alafu niambie tu, nipe kwenye 24047. Trust me, unakula bonus kwa hisani ya soko Moroni Star 441#.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: The Administration Police Service occupies a significant place in our national security architecture.
2: Waulize nyinyi mlikuwa wadosi zamani. Wewe ulikuwa makamu wa rais. Hata kwako nyumbani hakuna barabara.
3: Koyo River Chani ya pale anatudanganya kwa sababu hata hatujaona mzungu hata moja hapo.
4: Mtu ya standard 6 ni madharau, si madharau.
5: Ni saa tatu siku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi msikilizaji pia zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Vote wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, Emmanuel Wanyonyi na Faith Cherotich kuwinda ushindi wa Diamond League muda mfupi ujao. Huzuni ya tanda mlima Elgon kule Bungoma. Kijana auliwa, mwili wake upatikana bila kichwa. Tuna ukweli wa mambo msikilizaji na habari za county. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba mabingwa wa dunia Emmanuel Wanyonyi na Faith Cherotich, pia Doris Lemongole, ni Wakenya watatu watakaokuwa uwanjani leo usiku katika siku ya kwanza ya mkondo wa mwisho wa Diamond League jijini Brussels nchini Ubelgiji. Wanyonyi ambaye anaongoza msimamo atatimuka mbio za mita 800 akikabana akikabiliana na Jamal Sejati wa Algeria na Gabriel Toal wa Ufaransa. Finali hiyo itangonanga muda mfupi ujao saa 3 na dakika 42 usiku huu. Cherotich kwa upande wake atashirikiana na mwenzake Doris Lemongole kumenyana na mpinzani wake ujadi Winfred Yavi kutoka Bahrain, licha kwamba ni raia wa humu nchini na bingwa mtetezi wa zamani wa Olimpiki Peruth Chemutai wa taifa la Uganda, kuanzia saa 3 na dakika 23 wakati ambapo taarifa hizi zitakuwa zitakamilika. Mbio hizo zitakuwa zinaanza pia ni dakika chache zijazo. Washindi wa mbio hizo watapokea shilingi milioni 7.8 kila moja na kufuzu kwa mashindano ya Ultimate baadaye mwezi ujao. Mbali na riadha, Misri ndio mabingwa wapya wa voliboli ya wanawake barani Afrika baada ya kuwaduanza wakilishi wa Kenya Malkia Strikers kwa seti 3-2 katika finali iliyokamilika usiku huu kwenye ukumbi wa Kasarani hapa jijini Nairobi. Malkia Strikers walipambana kufa kupona katika seti ya kwanza, lakini Misri wakaonesha ubora na kushinda kwa alama 23-22. Hata hivyo, mambo yalizidi kwa magumu kwa wenyeji katika seti mbili zilizofuata, ambapo Misri walishinda 25-15 na 25-15 na kutoa taji la Afrika kwa ushindi wa seti 3-0. Kipigo hicho kinakatisha matumaini ya Kenya kutetea taji hilo mbele ya mashabiki wa nyumbani, huku Misri wakiondoka Kasarani wakiwa mabingwa wapya wa bara la Afrika. Licha kupoteza finali, Malkia Strikers wamefuzu kuwakilisha Afrika katika mashindano ya dunia mwaka ujao. Aidha, walikuwa na safari nzuri mno katika mashindano hayo na wameendelea kudhibitisha nafasi yao miongoni mwa mataifa makubwa ya voliboli ya wanawake barani Afrika. Misri itawakilisha Afrika katika mashindano ya dunia mwaka ujao na michezo ya Olimpiki mwaka 2028 nchini Marekani. Tukiachana hayo, Rais William Ruto akiandamana na mkewe Rachel Ruto wamejiunga na maelfu ya waumini wa dini ya Kikristo katika hafla ya Rema Fest mwaka 2026 inayofanyika katika bustani ya Uhuru hapa jijini Nairobi kwa sasa tunapokwenda hewani. Rema Fest ni hafla ya madhehebu mbalimbali inayoleta pamoja waumini kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya maombi, ibada, mafundisho na kujengwa kiroho. Mkutano wa mwaka huu ulianza Agosti 31 na kutamatika usiku wa leo. Rema Fest mwaka 2026 imefanyika chini ya kaulimbiu Come Let Us Rebuild, Johnny tujenge upya. Kauli mbiu hiyo imetokana na Nehemia mlango wa pili mstari wa 17. Nimejikita katika ujumbe wa kujenga upya maisha, familia, kanisa na jamii kupitia imani na neno la Mungu. Hafla hiyo inaendelea kwa sasa tunapokwenda hewani. Mchungaji Joshua Selman ni wa kutoka kanisa, wa kutoka taifa la Nigeria.
6: Six elements are responsible for the rebuilding and the transformation of any nation. Number one, very quickly, is vision. Nations are transformed, nations are built when there is vision. Vision here is the ability to see things as they ought to be, not as they are, alongside the determination to see that picture manifest. Vision does not stop at seeing what is possible. It is also backed by the determination to press until you see that picture manifest.
5: Namni kile ambacho kinaendelea kwa sasa tunapokwenda hewani, mchungaji Joshua Selman ni kutoka taifa la Nigeria ambaye anaongoza hafla hiyo ya Rema Fest. Rais William Ruto anatarajiwa kuzungumza usiku huu kwenye hafla hiyo. Tuelekee kule Bungoma ambapo hali ya uzoni imetanda katika kijiji cha Chesikaki katika eneo bunge la Mlima Elgon baada ya kijana mmoja mwenye umri wa miaka 34 kuuliwa na watu wasiojulikana huko, mwili wake ukipatikana bila kichwa. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Wanji Sosten, kichwa cha marehemu Erastus Wechuli kilipatikana mita chache kikiwa kimenyolewa au kimeng'olewa macho na pia ulimi ukiwa umekatwa.
7: Nimesituka sana pata ripoti ya kwamba kijana yangu ameuawa, ametupwa kichwa mbali, kifua chake na mikuu pamoja wakatupa mahali pengine.
8: Kulingana na familia ikiongozwa na babake marehemu mzee Samuel Wanyama na Henry Wanyama, marehemu alikuwa anasafiri kurejea nyumbani mwendo wa saa 2 usiku kutoka nchi jirani ya Uganda kwenye shughuli za kibiashara.
9: Lakini maajabu ni kwamba kutokana na ule umati wenye walikuwa nao wakitoka huko, huyo kijana alipo potezwa tu kwa wale wenye walikuwa nao.
8: Wamesikitikia unyama huo ikizingatiwa kuwa kisa cha Wechuli ni cha pili kutokea kwenye familia yao, wakisema kuwa mama mzazi aliuliwa kwa njia hiyo hiyo miaka kadhaa iliyopita. Familia hiyo sasa inatoa wito kwa idara ya usalama kuchunguza kwa kina swala hilo ili haki ipatikane.
9: Kwa hii familia ni wapili sasa kuchinjwa. Mama yetu pia alichinjwa wakati wa post election. Tunashangaa ni kwa nini hii kitu inajirudia.
7: Naomba serikali mtusaidie, mtuletee kitu kile kinatafuta hao watu wajulikane.
8: Wakazi wakiongozwa na mwenyekiti wa jamii ya Bokosu kwenye eneo hilo Wilfred Musamali wamesikitikia pia kukithiri kwa visa vya mauaji eneo hilo. Kisa hiki kikiripotiwa siku chache baada ya kuzikwa kwa aliyekuwa diwani wa eneo hilo Nathan Wasamam.
10: Hiyo si kifo ya kwanza hapa. Kuna vijana katika kijiji hiki hapa Melon wamekufa karibu watatu kwa njia hiyo.
11: Mheshimiwa Kapondi yeye ako kwa timu ya security kwa nation. Mbona asiingilie haya maneno ili tuweze kujua kitu gani kinaendelea katika eneo hili la Chesikaki?
8: Maafisa wa polisi tayari wamemkamata mshukiwa mmoja wa mauaji hayo huku akiendeleza uchunguzi kuwatia mbaroni waliohusika. Wanji Sustin, Radio 47, County ya Bungoma.
5: Tukisalia kwenye swala hilo la kiusalama, Rais William Ruto ametetema geuzi katika idara ya polisi akiwajibu wakosoaji, huku akisisitiza kwamba hatua kubwa tayari zimepigwa. Miongoni mwa mageuzi hayo ni kuboreshwa kwa mtaala wa mafunzo ya polisi kwa kuingiza masomo ya haki za kibinadamu, uzingatiaji wa katiba na utawala wa sheria. Mwanahabari wetu Filikita Jilo na mengi zaidi.
1: The Administration Police Service occupies a significant place in our national security architecture.
12: Siku chache baada ya jaji mkuu mstaafu David Maraga kuikosoa serikali kwa kujikokota kutekeleza mageuzi katika idara ya polisi kwa kuzingatia ripoti ya jopo kazi aliloongoza mwaka 2023, Rais William Ruto ameitumia hafla ya kufuzu kwa makurutu wa polisi wa utawala katika chuo cha Embakasi hapa jijini Nairobi kutetea mageuzi hayo. Ameeleza kuwa hatua zimepigwa katika kufanikisha mageuzi hayo, akiwajibu wanaokosoa mageuzi katika idara hiyo. Rais amewataka kufanya ukosoaji wao kwa kuzingatia ukweli bila kuwapotosha Wakenya.
1: The Constitution requires the National Police Service to uphold professionalism and discipline.
12: Mamlaka ya amri yanapokuwa na mipaka ya sheria, taasisi huwa imara, lakini mamlaka yanapovuka mipaka, kinachoharibika si ofisi pekee, ni imani ya wananchi. Ndio kauli ya waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, ambaye pia amesisitiza kuwa inspekta jenerali wa polisi ndiye mwenye mamlaka ya kuongoza huduma ya kitaifa ya polisi bila kuingiliwa na mtu yoyote akiwemo waziri mwenyewe. Murkomen amesema vitengo vyote vya huduma ya polisi vipo chini ya mamlaka inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja, na kwamba wanaodai kuwepo kwa vitengo vinavyofanya kazi nje ya mfumo huo ni wapotoshaji wa propaganda. Pia serikali itaendelea kulinda uhuru wa huduma ya kitaifa ya polisi dhidi ya kuingiliwa na watu au taasisi kutoka nje, huku akisisitiza kuwa serikali ina imani na uwezo inspekta jenerali Kanja kuiongoza huduma hiyo.
13: The inspector general of police retains the command of the National Police Service, especially on matters investigation, matters promotion, matters deployment of officers without the interference of anyone.
12: Aidha, Murkomen amesema serikali inaendelea kutekeleza mapendekezo ya kikosi cha kitaifa cha mageuzi ya polisi kilichoongozwa na jaji mkuu mstaafu David Maraga, kwa lengo la kujenga polisi wenye weledi, vifaa vya kisiasa na wanaozingatia mahitaji ya wananchi. Filikita Jilo, Radio 47.
5: Shukrani sana Filikita Jilo kwa taarifa hiyo. Na pia kwenye kitengo cha maoni tumekuuliza, je, umeridhika na mageuzi yanayoendelea katika idara ya polisi? Enda kwa kwenye Facebook kurasa uliodhibitishwa Radio 47, comment, takuwa nasoma maoni yako mwishoni mwa habari hizi. Pia ukurasa wetu wa X at Radio 47 underscore Kenya. Tusonge mbele kwenye taarifa zetu usiku huu.
0: Habari za kaunti.
5: Washikadau wa usalama katika kaunti ya Kisumu wamesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya vyombo vya usalama na wananchi ili kuboresha usalama katika kaunti hiyo. Wito huo umetolewa jijini Kisumu wakati wa mashindano ya mpira kati ya polisi na vijana yaliyoandaliwa kuimarisha uhusiano kati ya polisi na jamii. Vijana pia wamehimizwa kujiepusha na uhalifu, vile vile kutumia fursa za miradi ya serikali ili kujipatia ajira. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti anaarifu.
14: The youth are more vulnerable to commission of crime.
15: Mashindano hayo yamewaleta pamoja polisi na vijana katika juhudi za kuimarisha ushirikiano na kujenga imani kati ya pande hizo mbili. Washikadau wa usalama wakiongozwa na mkuu wa kitengo cha upelelezi katika kaunti ya Kisumu Stephen Ambani wametaka vijana kujiepusha na visa vya uhalifu na kutumia fursa zilizotolewa na serikali kujikwamua kiuchumi.
14: And that is why the engagement we are having today is majorly bringing the youth on board.
15: Aidha, suala la uhuni jijini Kisumu limeangaziwa, huku idara ya usalama ikisema itashirikiana na viongozi wa kisiasa na jamii kukabili hali hiyo.
14: Most of us will realize that it is the youth who are participating in gunism activities, and we want the youth to change their perception towards gunism activities so that we are able to ensure that our county is safe.
15: Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
5: Kaimu katibu mkuu wa chama cha ODM Catherine Omanyo, waziri wa kawio pia Wandai na gavana wa kaunti ya Busia Paul Otuoma wanasema wataendeleza juhudi za kuimarisha chama cha ODM kwenye serikali jumuishi ili kuwa na usemi mkubwa kwenye harakati za kumtafutia Rais William Ruto muhula wa pili kupitia uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwanahabari wetu Seth Ngero anaarifu.
16: Nyinyi ndio mbegu baba Raila Amolo Odinga aliwacha nyuma.
17: Akizungumza kwenye hafla iliyowaleta pamoja viongozi hao kwenye eneo bunge la Matayos, Omanyo ambaye pia ni mwakilishi wa kike wa kaunti hii ya Busia amesisitiza mikakati ya kukiwezesha chama cha ODM kuzoa viti vya kutosha ili kumpa nguvu Rais Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027.
16: Chipukeni 2027. Let us have ODM MCA to governor. Because msipofanya hivyo mtakuwa mmeaibisha baba Raila Amolo Odinga.
17: Naye waziri Opiyo Wandayi amesema kuwa wanaendeleza juhudi za kuhakikisha Rais Ruto anazoa zaidi ya kura milioni 7 katika maeneo ya Magharibi na Nyanza.
18: Lazima tuendelee kuungana, tuweke kura zetu about 7 million plus ziwe katika kikapu kimoja cha mheshimiwa Rais William Ruto.
17: Kwa upande wake, gavana wa Busia Paul Otuoma amesema kupitia kwa uongozi wa seneta wa Siaya Oburu Oginga, chama cha ODM kitahakikisha maslahi ya wananchi wake yanafanywa kipaumbele kwenye mazungumzo na chama tawala cha UDA kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
19: Hii kitu tumechora vizuri. The most important thing is to form the next government.
17: Nikiripotia Radio 47 nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
5: Uharibifu wa miti unaendelea kuripotiwa katika eneo la Aliacha, katika barabara ya Asa katika kaunti ya Tana River. Baadhi ya wafanyabiashara wa makaa wanadai kwamba wanakata miti ya madenge ambayo iliruhusiwa kutumika kwa ajili ya uzalishaji wa makaa. Abdulaziz na Meka na mengi.
20: Hawa watu wa kuchukulia tu wakali na hairuhusiwi kabisa. Na from now on we are going to do the crackdown.
21: Maafisa wa misitu wameonya kwamba kibali hicho hakipaswi kutumiwa kama kigezo cha uharibifu wa misitu. Afisa wa huduma ya taifa ya misitu Kenya Forest Service Dominic Musango katika kaunti ya Tana River amesema kamwe mamlaka hazitavumilia uharibifu wa misitu na kwamba yeyote atakayepatikana atawajibishwa kisheria.
20: Na from now on we are going to do the crackdown through Mochaja's team. Ndio tuweze kukabiliana nao. Hii ni hali mbaya sana. Wakati tunapata miti climate change na mtu kwa faida yake mwenyewe anakata miti mingi kama hii, ni masikitiko sana.
21: Wakati huo huo, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Tana Delta Julius Ngetich ameeleza kushirikiana kwa karibu na vyombo vya usalama ili kuhakikisha uharibifu wa misitu unaoendelea katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Tana River unakomeshwa.
22: Tutaendelea kushirikiana kama mali agency team kuhakikisha kwamba mambo yanayoendelea kwa hii msituni imekomeshwa kabisa.
21: Ngetich amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali, vyombo vya usalama na jamii za eneo hilo katika kulinda misitu na kuhakikisha sheria za uhifadhi wa mazingira zinazingatiwa kikamilifu. Abdulaziz Nameka, Radio 47, Tana River.
0: Habari za kaunti. Ukweli wa mambo.
5: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji wamefikia mahali hawahitaji hata kuuliza kumaliza sentensi. Wanajua mshangao wa mashabiki utamaliza uongo wenyewe. Chelsea wanajiandaa kwa pambano muhimu dhidi ya Arsenal siku ya Jumapili katika ligi kuu ya England. Lakini wakati mashabiki wakisubiri kwa hamu mtanange huo mkubwa wa London, wapotoshaji wameanza kupenyeza taarifa za uongo mitandaoni. Chapisho moja linasambazwa likiwa na maneno breaking: Xabi Alonso amesema Chelsea hii mpya itafanya Arsenal. Kisha inaishia hapo. Na hapo ndipo taarifa ya uongo inabainika. Hakuna kauli kamili, hakuna maelezo, hakuna chanzo, hakuna mahali Xabi Alonso amesema maneno hayo. Badala yake wapotoshaji wametumia nembo ya Arsenal, wakaweka picha ya Xabi Alonso, alafu wakaacha sentensi kipepea bila kukamilika, wakitegemea mashabiki ya sheki wapenda soka kwa dhati wabonyeze, washangae na kusambaza. Lakini swali ni hili: Alonso amesema nini hasa na amesema wapi? Jibu ni rahisi, chapisho hilo halitoi ushahidi wowote. Nembo ya Arsenal si udhibitisho wa habari, na picha ya Xabi Alonso si ushahidi kwamba amesema chochote. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
23: Majani ya viazi vitamu yana viwango vya juu vya vitamini, madini ya chuma, calcium na fiber. Madini haya husaidia kuboresha afya ya macho, kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili, hivyo kuboresha afya kwa ujumla. Na ndio ulimwengu wa afya.
0: Ulimwengu wa afya.
5: Na msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari hizi, ni zamie maoni yako kwenye kitengo cha toa maoni pale mtandaoni kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, pia upande wa X Radio at Radio 47 underscore Kenya. Ni angalie baadhi hapa ambao wamechangia. Anaitwa Sylvia Ngatha, anasema he was asked to change reforms but he ended up changing uniforms. Okay, maoni yako. Aaron Kentali anasema I think there will be no more killings in police stations. Jaskibe anasema vitu zingine tunaleta mjadala. Mwisho sisi wenyewe tunasumbua sana jabali. Okay. Anasema wahalifu wanasumbua polisi. Tuache unyama. Anasema haya mageuzi kidogo. Jackson Mushila anasema shida ni mageuzi yamekuwa kama ya nguo, ni kila kukicha. Mageuzi ya uniform mama Okay, Jacobo mwenyewe anasema Munyerwe. Anasema niko ndani nikiwa maeneo ya Naluchira. Anasema nasikiliza pale Radio 47. Anasema haya mageuzi ufanya na unapata bado huduma huwa ni duni, kutegemea ya kwamba wananchi kidogo imani yao inashuka kwa idara ya polisi imerudi chini sana. Okay, sante sana, wengi wamechangia kweli kweli kuhusiana na swala hilo, kuhusiana na mageuzi ambayo yanaendelea kutekelezwa katika idara ya polisi. Shukran sana kwa wote waliochangia. Zidi na zaidi kushiriki katika midahalo hii kwenye mitandao yetu ya kijamii, ule wa X na pia ule wa Facebook, na hutapitwa na lolote. Na ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 usiku huu. Ungana na mwenzangu Beatrice Maganga kesho alfajiri inshallah kwa habari zaidi za Radio 47. Jina langu ni Edwin Sumeyo.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hajulikana kama Alex Kasau Katombi pewa pewa. Kwa kwamba unazidi kupewa pewa pale kitaa. Ukizidi kupewa penda ni ya chemba last Iowa. Maana kwamba tunaingia kwenye kitengo cha siri nzito. Jamani, nimekuambia ukituma siri nzito ikuwe siri nzito. Kuna jamani amempigia simu siju Biobra, hachukui simu. Nimepigia mwingine nikola siri nzito kikol, anakata simu. Hizo ujinga staki. Tuheshimiane bwana. Kwa tini hapa bwana dakika 24 baada ya saa 3. Wacha nipeane bonus. Hello.
1: Hello.
0: Lucky area ndani ya chemba. Nani mwenzangu?
1: Unaongea na Violet.
0: Uko wapi Vio?
1: Vio niko upande wa matunda.
0: Star 441 hash mekupelekaje Vio?
1: Oh, nimecheza na box 1 mara 5.
0: Mm-hmm.
1: And then mara ya mwisho hivi.
0: Mungu akakumbuka.
1: Yani nilikuwa nimesema wacha nicheze na nikiweka simu. Yani leo nasema ni kama hii mchezo haiko ama nini?
0: Mm.
1: Nikacheza nikiweka kwa simu.
0: Ukaenda kuangalia ukapata na congratulations.
1: Yani message ikaingia nikadhani yani hata sikuwa na haraka nikasema hii yani umeona ile nyakili hata isomi.
0: Mm.
1: Kufungua hivi message. Wa!
0: Unasema Mungu mkubwa.
1: 54,000.
0: Ukiongeza 6,000 zinakuwa ngapi?
1: 60.
0: Congratulations.
1: Wai.
0: Pewa.

0: Katombi.
1: Alex Kasau Katombi. Hii ulifikiria ni rafiki yangu yeye kutoka Katombi pewa pewa. Hello Radio 47.
2: Hello.
1: Lucky Heria ndani ya chemba. Nani mwenzangu?
2: Victor Mushai ndo jina langu.
1: Uko wapi Mushai?
2: Ah, mimi niko pande ya Murang'a.
1: Unajua Mushai ule wa Webuye?
2: Huyu ni mgani?
1: Kuna jamaa mwingine mfanya biashara maarufu pale Webuye.
2: Hawezi sijamsikia lakini Mushai ni wengi.
1: Ah la, umeingia pale kwa star 441 hash?
2: Naam, naam.
1: Mara ngapi?
2: Ningia mara mbili.
1: Umeondoka na ngapi?
2: Nimeondoka na 600.
1: 600 ukiongeza 1020 zinakuwa ngapi?
2: 20,600.
1: Unaitwa Victor Mushai.
2: Ndio Victor Mushai.
1: Congratulations.
2: Sasa hii ni bonus.
1: Ai, unauliza?
2: Ai, asante.
1: Kabla sasa tutuwa dadaka 30 in the next 4 minutes. Watu 300 kila moja napiga mara moja unaokota 20,000 star 441 hash. Only 300 Kenyans ambao wako serious. Na ngoja SMS ya siri zito pale kwenye 24047. Na tuache kubebelezana hapa bwana.

0: 24/7.
1: Kuanzia saa 8 goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha.

0: 47 na bado.
1: Bila shaka dakika 31 baada ya saa 3 za Afrika ya Mashariki ndani ya mpango mzima nimeona kuna shabiki hapa ameweza kutuma SMS kwamba ana siri nzito, kwa hivyo niende kuona kama atapokea simu na kweli kama ni kwa hakika ana siri nzito. Kama ni mchezo wa paka na panya, my friend, utanilaumu bure, lakini naamini kwamba utafuata maagizo, maana ndani ya last hour huaga tuna every Friday tunapea msikilizaji nafasi atueleze tukio la kuogofya, tukio la ajabu, ama tukio lote ile ambalo labda kula kufurahisha, ambalo anahisi kwamba hajawahi mwambia mtu na amekuwa nalo kwa muda.
0: Siri nzito.
1: Hai. Sasa siri nzito hiyo namba tena ime. Kujaribu tena. Mhm. Namba iko hapa. Inatembea. Simu inatembea, kwa hivyo niweze kuona kama huyu shabik ana siri nzito. Maana kama insist pala natuma zikipandiliana pandiliana kwamba ana siri nzito aweze kutueleza. Hello.
2: Hello, Lucky.
1: Huyu ni Lucky Ariano ndani ya chemba. Kipindi ni kitenge wani ni cha siri nzito. Unaitwa nani kwa faida ya msikilizaji labda, ama tubane jina?
2: Naona tubane jina.
1: Haya, huyu tunaongea na Stacy. Karibu sana Stacy.
2: Ya, mimi siri nzito niko nayo Lucky.
1: Naam.
2: Mimi niko na mchumba.
1: Uko na mchumba, all right?
2: Tume date for 2 years.
1: Mume date kwa miaka miwili.
2: Yeah, miaka miwili.
1: Mhm.
2: So, ameleta mahari kwetu.
1: Aya, ashalipa mahari?
2: Yeah, ameshalipa mahari.
1: All right.
2: So, mimi huwa atujawai nini fanya naye ile
1: yango na yango.
2: Yeah.
1: Hajawai soma katiba, alright?
2: Hajawai soma katiba.
1: Ashawai kuomba labda?
2: Yeah, ameniomba mara kadhaa.
1: Lakini ukamnyima?
2: Nikamnyima.
1: Hata baada ya kulipa mahari?
2: Yeah, ameleta but nimemnyima. The reason why nimefanya hivyo, okay, siri yangu inatokea hapa.
1: Naam.
2: Ni kweli late 2017.
1: Mhm.
2: No, when I was 17 years.
1: Ulikuwa miaka 17 2017.
2: Yeah. No, yani when I was 17 years.
1: Yes.
2: Nili abort for mimba nne.
1: Ulitoa umeavya mimba mara nne. Oh my goodness.
2: So kitu naogopa nini, niliambiwa na daktari siwezi nikapata mtoto.
1: Baada ya kuavya mimba mara nne umeambiwa kwamba huna uwezo wa kubeba ujauzito. Pole sana. Ndio, alafu sasa ubedete huyu jamaa kwa miaka miwili hujamwambia?
2: Sijamwambia, na sasa na yeye aliniambia anataka watoto wawili kwa.
1: Anataka watoto wawili.
2: Yes. Na sasa mimi nimeshindwa nitamwambia aje, na yani inanifungua hadi amenipush mpaka ameamua sasa, ameona ni serious, hataki. Nilimwambia tuachane.
1: Hadi imefika point kwamba mtaka kuachana?
2: Yeye hataki aniache kabisa, hataki kuniacha.
1: Okay, wewe uko unataka muachane?
2: Mimi nilikuwa nataka kuachana na yeye sababu ya hiyo kitu.
1: Sababu ya kwamba hauna uwezo wa kubeba ujauzito?
2: Yeye, alafu nilikuwa na hiyo guilt, nilikuwa na hiyo guilt, nilifanya makosa.
1: Hivi nikuulize, umedate kwa miaka miwili, alright? Na kwa katika haya mahusiano yenu ambayo unasema kwamba kuna wakati hajakubali kwamba labda akiomba yango na yangu, hujai kubali kwamba atumie labda socks?
2: Sina shida na kutumia chochote ama yeye kutumia manini. Mimi ndo hata tulienda mpaka tukapimwa nini, mimi ndo nilikata jimila. Yeye alikuwa anasema nataka kuwa na mtoto before marriage, yani before ajue tu, yani ajue kaanza nikapata ujauzito.
1: Okay, yeye akwenda kudhibitisha kwamba kama unaweza kubeba ujauzito?
2: Yeye, but nilimwambia mimi siwezi beba, akaniambia twende tufanye test, nikamwambia tukaenda na hata akaona kabisa iwezekani.
1: Akaenda mkapima akaona kwamba hawezi kubeba ujauzito.
2: Yeah, akaona kabisa haiwezekani, but sasa sijamwambia chochote kuhusu na hiyo mambo na.
1: Oh, ngoja kwanza umenichanganya. Kwa hivyo mlienda naye kwa daktari, ukapimwa akaona kwamba hauwezi beba ujauzito, lakini hukumwambia shida ni gani, kwa nini huwezi beba ujauzito?
2: Eh, sikumwambia.
1: Lakini jamaa bado
2: Jamaa bado ako online na sumbu. Na yeye anajaribu tuachane, sasa aliamua atakuja.
1: Okay, tuli. From where you sit, do you think kuachana ndio suluhisho?
2: Yeah, mimi naona kuachana ndio suluhisho.
1: Kwa sababu kuachana naye sidhani kama ni suluhisho Stacy, kwa sababu still you'll get another man. Mm-hmm. And maybe he might need children. Na definitely atataka watoto. Alafu yeye utakuta utajificha ficha hadi lini? Kumwambia kwamba hauna uwezo.
2: Lucky. Nilikuwa nimeamua kwamba mimi sitaki mambo na relationship tena, kwa sababu sasa nilikuwa naona hakuna haja niende ni waste any mwanaume mwingine. Nikaona nikae fai, amepush, amekuja dunia. Hata wakati nilileta mahali niliambiwa tu, hata mimi niliambiwa, nilikuwa job, nikaambiwa watu washafika home, so wewe hakuna chini utafanya, unaona? Hapo ndi inanipea stress. Washaleta mahali.
1: Na hawa wale watoto ambao umeavya wale wanne, is they the same person ama with different dads?
2: Same person.
1: Hey. Kwani amko mnalani jamani? Mtu mmoja tu, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne?
2: Mtu mmoja.
1: Kwani shida ilikuwa gani? Kwani mbona alikuwa anakuambia utoe? Ama wewe ulikuwa unatoa kwa hiari yako?
2: Hapana, ndio maana nimekuambia nilikuwa 17 years ipo nimemaliza shule.
1: Oh, so ulikuwa ya kwanza ulipata ukiwa na miaka 17?
2: Ya, miaka 17 hiyo.
1: Ukatoa
2: 18 na 9. Ya.
1: 19 ukatoa mara mbili.
2: Mara mbili nikatoa, nikiwa 19 mara mbili.
1: But yule daktari ambaye alikuwa anakuwa hakukushauri kwamba kutoa itakuletea angalau madhara yoyote yale?
2: Sasa hapo ndo naomba nisaidike. Sasa hiyo ndo siri yangu lake.
1: Oho, la labda Stacy, kabla nikuachilie, huyu jamaa ambaye umesema kwamba ashalipa mahari, amefanya kila kitu. Manake naamini kwamba kama yeye anakupenda, at the same time wewe pia unampenda, alright? Manake kudate miaka miwili ifike point paka anapeleka mahari, naamini kwamba aliona the degree of seriousness in this relationship, kwamba hii inaweza, si ndio?
2: Aliona.
1: Yeah, na naamini kwamba kutobeba ujauzito haimaanishi kwamba ndio mwisho wa maisha.
2: Yeah.
1: I think it is high time just open up with him. Mwambie kama anaitwa Brayo kwa mfano, mwambie Brayo, I've been having this situation for long, nimekuwa nikikataa, labda tukue na mahusiano kwa sababu ya hii sababu, tatizo ambalo nilipata, na hili lilitokea kwa sababu sikujua, kwa upumbavu wangu labda. Nilifikiria kwamba kuavya mimba ndio itakuwa suluhu, lakini baadaye likaja likaniathiri. Kwa hivyo ni he needs to understand your situation. Najua kwamba uwezi beba ujauzito, lakini kama anakupenda, because siku hizi kuna mama wananua mbegu, wananua ninio, wanaziweka kwenye incubators, wanapata watoto, utokea labda una uwezo wa kubeba, lakini unaweza zile wanachukua science ngapi, 340 mbegu za mtoto wa kike, mbegu za mtoto wa kiume, alafu vitu hutokea na mtoto anapatikana. Kwa hivyo siamini kwamba labda unaweza kuwa na uoga ule kutaka kumwambia, lakini you have your friend, you have your parents, you have somebody. Wazazi wako unajua kwamba una ile tatizo?
2: Mom,
1: uliambia mom. Kwa hivyo mom anaweza kaa na mama wale wengine, ama katafuta ule mtu wa kanisa, ama mtu ambaye ame mature enough, all right? So that aweze pata nafasi waongeleshe kijana, kama ameona kwamba anakupenda na hataki kuoa mtu mwingine ni wewe. Maana ikifika point kwamba ashapeleka mahari, sidhani kama atasema kwamba wao waregeshewe mahari. It is up to him. Make decision. Ame kwamba ndio napenda mtoto wa kike, lakini iko hivi na hivi. Maana kutokea kuna wale wanadada ambao Mungu, I'm very sorry to say this, ambao labda ni tasa, na mtu ameishi na mtu kwa miaka na mikaka kwa sababu alimpenda, japo kwamba hana uwezo wa kuzaa, lakini kampenda hivyo hivyo. So sidhani kama hiyo itakupatia stress. Manake yetu una live in denial kwamba umeavya mimba nne, then tena kuambia huyu jamaa, unaona pia unazidi kujipea stress. So I think it's high time ongelesha mama, atafute mtu wa wale kwa kina bwana, amuongeleshe tu, amwambie kwamba huyu mtoto wetu iko na hivi na ni tatizo. Lakini that one doesn't mean it is the end of life. All right?
2: Ndiyo, lakini
1: naam,
2: unajua kuna siku jamaa aliniambia aliniambia kama kuna kitu, okay, tulikuwa tunapiga kama story, kasa mimi nikaanza kuleta kama mfano. Nikamwambia na sasa mfano upate mwanamke mwenye, labda sio mimi, upate mwanamke mwenye ameavya mimba nini. Aliniambia nikipata kitu kama hata kama niko naye kwa nyumba anaenda.
1: Alikwambia akikuja akapata, hajajua kwamba umefanya kitu kama hicho.
2: Yaani tulikuwa tunaongea, hata mimi nilijua nimefanya. So nilikuwa namwambia kama mchezo tuko kwa ile kuongea ile. Sasa nikamwambia wewe unaongea unasema sijui, nikamwambia na sasa ikiwa upate mwanamke hata labda si mimi, tumeachana, labda upate mwanamke ameave mimba.
1: Ulikuwa jaribu kumpia, ulijaribu kuleta hiyo story angalau uone his reaction, atareact namna gani?
2: Atareact namna gani?
1: Akaniambia
2: nikaja nikajua hata kama uko kwa nyumba yangu hiyo inaenda.
1: Na mimi kwamba Stacy, mtu uzungumza tu kwa sababu kuna kuongea, lakini once the reality imemhita atasema kwamba katika maisha hutokea, maana yake hakuna binadamu ambaye ni mkamilifu. Kwa hivyo mimi naamini kwamba iwapo mamako atatafuta mtu ambaye amekomaa upande ule wa pili, amwambie our daughter kuna hili na hili, lakini ndugu mtoto wenyewe ameonyesha seriousness hasa kwenda extend kwamba amelipa mahari. So I believe kwamba they will just find an amicable way ya kuweza kusuluhisha. That one doesn't guarantee kwamba utaki kumwoa umwache, mmekaa miaka mitatu miwili ndio hiyo amelipa mahari, the guy is determined. Nafikiri kwamba tukifanya mazungumzo yanaweza leta suluhisho. Na pia unajua itakuwa ni funzo kwa wale ambao wanasikiliza sasa, watoto wa kike pia wajue kwamba kuavya mimba mara kwa mara, kwani kuavya mimba hairuhusiwi, haikubaliki na pia si nzuri. Utatoa labda kwa kutokujua, labda kwa pressure ile ulivyosema leo ulikuwa shuleni, lakini wanasema kwamba Mungu akileta mtoto huleta na sani yake. Definitely, yani Mungu ana sababu tu. Kwa hivyo sidhani kama kuavya ndio uende kawa suluhu. Mimi as we are lucky as deputy chairman on Chemba tonight, kama msichana yote ambaye anasikiza Chemba ama mtoto wa kike upate mimba kibahati mbaya, mi usema sio kibahati mbaya, manake nyote mlikubaliana. That one doesn't guarantee kwamba ni mwisho wa maisha. Maisha lazima yasonge mbele. Kwa hivyo haijalishi unafanya kazi gani, haijalishi katika umri upi, ukishaleta mtoto kuna nafasi katika jamii, ataweza kuishi, atasonga mbele na maisha. Haya, zidi kusikiza wanachemba, watakupatia ushauri. Na naamini kwamba pia wewe utaenda uzunguze na mamu, mwambie venye wanachemba wamesema, the way Lucky alisema, na mweze kufanya uamuzi wa busara. All right?
2: Asante.
1: Okay, thank you so much Stacy kwa kupiga kuchukua simu yetu, na kwa hakika hiyo ni siri nzito.
2: Asante.
1: Very emotional, very touching. Msikizaji wangu, manake just imagine kuavya mimba nne. Watu wana roho kule nje, lakini anyway, tupatie maoni yako pale kwenye 24047 ama pale kwenye 0793 047 047. Mtoto wa kike anakipitia wakati mgumu, maamuzi ambayo alifanya

0: Naangalia pale kwenye 0793047047 mina wake bunisikie jamaa anasemaje maoni yake. Hello.
1: Eh, hey, mambo.
0: Salama, nani mwenzangu?
1: Unalonga na Brian kutoka hapa town Bungoma.
0: Brian, unipatie ushauri wako, umesikia story ya Stacy?
1: Eh, hey, bana, nimesikia story zake hata mpaka, lakini mikitu yenye najua.
0: Naam.
1: Hata tukiingia kwa Biblia, Biblia inasema ukimwamini Mungu kwa kila kitu inawezekana.
0: Inawezekana kila mmoja.
1: Eh, sasa mimi ushauri yenye naweza mpea maybe. Aende kanisa muombe sana Mungu, hata hiyo hata kusema tu maybe achifungue hiyo, Mungu anaweza badilisha meza.
0: Exactly.
1: Alafu aambie tu hiyo mume wake vizuri, mume atamuelewa venye umesema afanye tu hivyo, Mungu atambariki. Hata atafika tu mahali mwenyewe ataanza kuchifungua tu. Pamoja prayer prayer hapa.
0: Unasema hakuna jambo gumu mbele ya Mwenyezi Mungu, sio?
1: Bwana Mungu ndo akuumba kila kitu baba.
0: Asante, very powerful, naipenda hiyo Brayo.

0: Alo.
1: Alo.
2: Alo.
0: Karibu sana.
2: Habari za
0: 24/7. Salama, naongea nani?
2: Naongea na Wikili kutoka Naivasha.
0: Karibu sana Wikili. Umesikia siri nzito ya Stacy?
2: Nimesikia siri hiyo, siri zile nimesikia sana.
0: Mpatie ushauri wako.
2: Okay, ushauri wangu?
0: Naam.
2: Asema yule msichana.
0: Mm.
2: Atafute wazee.
0: Ndio.
2: Wamsaidie na arudi kwa ndoa yake.
0: Asante sana jamaa, kwa sababu kwamba watafute wazee. Wataweza kumsaidia. Halo. Halo.
3: Lucky.
0: Karibu sana.
3: Lucky.
0: Mm. Karibu
3: sana. Ni shabiki mgeni kutoka Busia Odeke TV.
0: Karibu sana shabiki mgeni. Tunawapenda wageni.
3: Asante sana. Mshauri yangu kwa huyo msichana.
0: Naam.
3: Naam. Asione kwamba kutokuzaa sio mwisho wa maisha.
0: Kutokuzaa sio mwisho wa maisha. Kuna maisha kando na kuzaa, si ndio?
3: Na tena
0: mm.
3: Asijaribu kudanganya huyo mtu, asijaribu kumkataa, ila mueleze tu ukweli mwenye akitaka kumwacha sasa basi.
0: Lakini lakini amwambie tu ukweli, sio?
3: Amwambie tu ukweli.
0: Sawa sana rafiki yangu kutoka Busia, umesema kwa mashabiki mgeni, tunawapenda wageni. Jamaa sema kwamba Lucky mwambie a confess kwa pastor, amekomaa, atasamehewa na atazaa kwa imani.
4: Kama sina maliza kurasa.
0: Hello. Huyu ameponyoka.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: maamuzi ambayo amefanya ama ni vitisho tu na hakika pale. Eh? Anasema kwamba pia hawezi akapeana jina lake kwa mtoto wake yote.
1: Mm-hmm.
0: Is this lady right?
1: She's right when she says atafute kambuzi kanusu, achome, nusu wengine achemche. Na kule. Na lale.
0: 0793-047-047
2: 0783-047-047 Vipi? Poa sana, Radio
0: 47. Yes, karibu sana. Unaongea na ndovu wa
2: maeneo ya Likuyani. Ndovu wa Likuyani? Tu Likuyani, tuko tu wasima, tunashukuru Mungu.
0: Okay.
2: Kwa sababu Mungu anaweza.
0: Very nice.
1: Amen.
2: Isipokuwa tata angu.
0: Yes.
2: Penye sijaelewa kabisa nini litendeka, lakini nimeelewa tu ukisema ya kwamba aende hayo matanga ama asiende, kwa sababu kama ataenda je atapata laana. Ingawa sijajua mwanzo nini litendeka, lakini kulingana na mimi.
0: Kwa hivyo umefungulia radio sasa hivi eh?
2: Yeah, ndio nilikuwa nimetokea tu kwa dini na nikafungulia nikapata, ndio namalizia kuelezea.
0: Ehe.
2: Lakini sasa kulingana na mimi kwa yale yenye nimeelewa machache ni ya kwamba hakuna laana yote mtu anaweza pata kukosa kuenda matanga.
1: Shukran.
2: Hata iwe nini litendeka ama nini litendeka, lakini mimi naona ya kwamba kama kuna kitu litendeka ambayo haikuwa kitu nzuri sana, akiona ya kwamba haifai aende, basi asiende hayo matanga. Hey. Na mimi najua.
0: Okay.
2: Na mimi najua tu mambo yatakuwa sawa, lakini hakuna laana yote inaweza kutosha kukosa kuenda matanga ya papako msafi.
0: Na mimi niulize.
2: Yeah.
0: Sisi ni Waafrika. Huwa tunapatia watoto wetu majina ya wazazi wetu. Amesema hata hawezi pea mtoto wake yote jina ya babake. Is it okay?
2: So, umeuliza swali nzuri. Hii majina ni imani tu, lakini mimi naamini ya kwamba hata asipopeana majina hakuna chochote kitatokea.
0: Ala.
2: Kuna majina hata ya, kuna majina hata ya wale watu kutoseme kutoka kwa pipiria, unaweza peana hayo na mambo itende, na mambo yatakuwa sawa, lakini kuna wale wenye huwa wanaamini ya kwamba atisikia mtoto analia sana, tusipopeana jina, tunapeana jina ndio nyamaze. Mimi naamini hizo ni imani tu.
0: Okay.
1: Ndovu wewe ni mtu, ndovu.
2: Ya ndugu yangu.
1: Wewe ni mtu wa maono, mtu ambaye ana upako. Mambo ambayo umesema ni mambo ya maana sana.
2: Nashukuru, nashukuru yangu.
1: Hapa tunaambiwa mambo sijui yao, fuatisha sijui sheria inafaa namna gani. Hapana, sheria ndio unatunga, si ndio?
2: Unaona hii mambo ya mila. Ama mambo ya vitu fulani inatokana na imani ya watu wenyewe, lakini mimi naamini ya kwamba ukiamini Mungu anaweza na hakuna chochote kinaweza tokea kibaya, hakuna chochote.
1: Bas.
0: Thank you.
2: Na mambo yanaweza kuwa tu sawa. Ubarikiwe, ni ndofu wa maeneo yalikuyana.
0: Asante. Anaweza. Anaweza. Anaweza. Oyombo. Oyombo.
1: Mimi sijui. Quick update.
0: Nyingine ndio chukua simu ya Musha alafu najua nitataka kuambiana mambo ya game hapa.
1: Quick update. Liverpool hapo mbele.
0: Sasa si Arsenal. Mbona unaambia watu na team si Arsenal?
1: Ni mpira tu. Arsenal ni nani hao? Achukua simu basi.
0: Hello,
1: Radio 47, hello.
3: Hello.
0: Yes. Sasa. Hello. Haya.
1: Ambao ni Arsenal pia.
0: Wewe unataka kutupatia Arsenal ndio pedi update. Liverpool
1: wako mbele ni first half. Dakika ngapi? Dakika ya 42.
0: Karibu wanaenda half time.
1: Na ni 2 ni 0-2 away, wako mbili away. Unajua hiyo it's a very big thing. Liverpool is a legendary team compared to that other team that you call your team. In the meantime, chukua simu.
0: Radio 47, hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Niko poa.
0: Tuko poa kabisa. Wewe uko vipi?
3: Niko vipi kabisa, na wasikiliza nikiwa hapa.
0: Sinongea na nani? Rafiki yangu, Shiko.
3: Iya, nakula rafiki yako, Shiko.
0: Karibu sana.
3: Jamani, nilijaribu ikanikataa.
0: Ayaya. Leo ndio hii umedunda ndani.
3: Leo imeingia.
0: Uko poa?
3: Niko poa kabisa. Na kwa hiyo mjadala wenu, acha niseme hivi.
0: Yes.
3: Juu hata mimi niliona hiyo mazungumzo ya huyo dem.
0: Ehe.

0: Na mimi sioni makosa hata kidogo, jua babake hata akiwa uhai alikuwa amemwambia asimkaribie.
1: Ehe. Bas.
0: So kuna haja gani amkaribie hata kama amekufa?
2: Nini nyingine tunataka kwa hiyo maneno?
0: Mimi sioni, sioni shida hata kidogo kama alikosa kuhudhuria, lakini mira zingine siku hizi tunafaa tuachane nazo kabisa.
1: Wewe, haya
2: Shiko amesema umwa dada enda
0: achome nyama. Unatia mtu amekwambia kitu ati utapatwa na laana. Laana gani kama hujafanya makosa?
2: Kweli Shiko,
0: itategemea imekuja na upande gani.
1: Yes.
0: Sina hayo matate, mwe na show poa.
2: Shukran sana.
1: Thank you. Show. Thank you, shukran. My dear.
2: Watu kama Shiko. Watu kama Shiko ni watu ambao uko na baraka. Wanaongea mambo ambayo yana uzito.
1: Wacha nikuambie. Kuna siku mahali nilisikia watu wakipiga hadithi. Unajua sasa shida ya kukaa katikati ya wazee.
2: Unapata mastray. Maneno yanatokea tu.
1: Yaani watu wale watu wazee wale na wanajua mambo ya historia na vitu kama hivyo. Wakasema kwamba wakati mwingine usipoenda kuambia yule mtu awe alikukosea ama kukosea, kumwambia kwa heri, kuna tambiko zingine zikifanywa in your absence, labda wanafukuza. Labda wanajipanga na wanasema kwamba tunataka huyu mtu asiwahi jaribu kukumbukwa katika kizazi hiki. Na wewe hujaenda hapo. So you miss out of the tambiko, you know?
2: Awaze. Wanajua ambayo huu mzee alitenda.
1: Yeah, wanajua.
2: Kabla age.
1: They know. Yes.
2: Wanajua.
1: Si ndio sababu wanataka kufukuza mtu kama huyo. Yaani wakimaliza
2: wanajua alifungua sufuria kabla chakula hivi.
1: Radio 47, hello. Radio 47. Yes, yes, vipi?
3: Salama sana. Salamia Bedoni pale kwa studio.
2: Nimesalimika baba.
3: Bila shaka huyu ni Abdul mzee mzima wa Ogalo. Tunasikiza na msanii story boy.
1: Okay.
3: Sasa hapo kwa mjadala. Unajua kitu, kuna venye mtu anaweza ongea kwa hasira.
1: Yes.
3: Sasa yule mwanaume baba mzazi alipoongea maneno yale kwa mtoto wake. Haimaanishi ati huyo mtoto anakosa kuenda matanga. Unajua hata Bedoni atakosa kukubaliana na mimi, lakini
2: nakusikiza mimi.
3: Matanga ya baba mzazi unaenda tu, hata kama alikufanyia kosa gani kwa akiwa hai. Hiyo mimi nimekataa. Matanga lazima uende kwa sababu vitu vingi tu vya kutokea, lakini unaenda tu.
2: Baba, umesikia pale mali ambapo ilisemekana huyu aligeuzwa kukukaanga na mzee wake.
3: Unajua sasa kuna dhambi za dunia, lakini sasa vitu vingine vinapia tu. inakuanga hivyo.
2: Tusamehe mzee.
3: Sasa alafu huyo asamehewe tu, huyo mtoto angeenda matanga aache maneno mengi. Alafu pale kwa mila na desturi pia.
1: Yes.
3: Vitu za kuweka watoto majina za ukoo, hizo vitu zilipitwa na wakati kitambo. Sasa hapo si lazima uweke upatie mtoto jina la baba ama kuweka vitu vingine, hiyo naye siwezi unga mkono.
1: Okay. Kwa, asante mzee mzima.
2: Mzee mzima amekuja 50-50. Amekuja upande wangu kidogo.
1: Yeah, upande wangu. Radio 47, hello.
4: Hello, sweetheart.
1: Yes, yes, VP, sweetheart.
4: I'm fine, how are you?
1: I'm doing well.
4: Mimi ni grado wa lavi.
1: Nakwambia, yani umepotea jamani?
4: Nakwambia, raini ni ngumu. Acha. Nasikiza kila kitu, lakini kuingia.
1: Yes.
4: Inakuwa ngumu, lakini tunawasikiza.
1: Thank you.
4: Sasa wacha niseme hivi mimi. Msafi ni msafi hata kama nakufanyia mabaya.
2: Endelea.
4: Najua tu huyu anaongea kutoka hapo kando. hata kubaliana na mimi hata kidogo.
2: Wewe endelea nisikize.
4: Lakini uzuri ni ule. Msafi ni msafi. Uwezi ukaribisha mzazi kwa sababu amekulea, amekufikisha bali, amekufikisha hata kama anaongea, itaweza kuwa ni yeye alikosea mzazi, lakini yeye haoni makosa yake. Ni vizuri angechichachi aenda aongee na baba, amwombe msamaha, waendelee maisha wakati alikuwa hai, lakini yeye alitoroka na akatoroka.
1: Yes,

0: Yes.
1: Hiyo ni kitu yenye iko mpaka hata ukikataa hata usikatae bado ndugu ni hivyo hivyo vile nimesema. Na inafaa ikae hivyo. Lakini wengine wanasema imepitwa na wakati.
0: Yes. Shauri yao. Shauri yao.
1: Hiyo ni shauri yao.
2: Mimi niko na swali Eva kabla uondoke. Mila gani nakubali?
0: Amepotea.
2: Amepotea.
0: Ni ameenda.
2: Ameenda mbio sana.
0: Wacha nikuambie, tumekubaliana hapa. Hata kama baba yako mzazi ni mwizi.
2: Huyu aliiba nini? Nategemea.
0: Tumesema baba yako haijalishi mzazi alifanya nini. Mzazi will always remain to be a parent.
2: Mzazi.
0: Na wewe vitu vyako wewe, wacha Mwenyezi Mungu mwenyewe alipize.
2: Apange.
0: Apange makazi yake. Wewe do your part as a child. Okay?
2: Wewe unajua unaongeaje?
0: Do your part.
2: Mimi.
0: Unajua kizuri ni kwamba this lady alikataa. Unajua kuna wale wazazi ambao wanakwenda paka hata wanaumiza watoto wao, lakini this lady knew the right thing. Na ndio akatoroka akosana mzee kaenda
2: kwa sababu ule si mzazi.
0: Lakini sasa wewe una
2: ule ni mnyama.
0: Because a bad thing, yes, but because a bad thing didn't happen to you, wewe unashukuru Mungu, lakini bado ule mbaba ule ulitoka katika loins zake.
2: Haijalishi.
0: Baba ni ba.
2: Haijalishi.
0: Oh, mama ni ma. Ai. Wacha tuchukue simu nyingine.
2: Chukua simu.
3: Radio 47.
2: Yes. Radio 47.
3: Kulo.
0: Yes.
3: Kenti kulo.
0: Niko hapa.
3: Habari ya siku mingi.
0: Tuko poa kabisa. Yako iko aje?
3: Niko swafi kabisa. Wewe ni balozi wa Munani.
0: Ah, karibu sana. Ah, ya ya ya ya ya ya. Allah! Umefika huku?
3: Kenti Kaito Pulo.
0: Wewe.
3: Balozi wa Munani. Ash. Siku mingi jamani.
0: Wewe ni mtu wangu na kuambia tangia nianze utangazaji. Wewe. We.
3: Imagine, imagine.
0: Karibu sana Radio 47.
3: Uwa nakusikiza tu, nafatilia kipindi.
0: Ehe.
3: But laini ingia ni shida. Ni kama waya stima.
0: Karibu sana, karibu sana.
3: Nashukuru sana na wafuatilia kipindi. Mimi nimekuja kuomboleza ango yangu, nilipoteza ango yangu mkubwa sana.
0: Pole.
3: Sehemu ya Lupida. Niko Lupida sasa hivi naongea hivi. Inaitwa Mianga, nimekuja kuomboleza, tunazika kesho.
0: Pole sana, pole.
3: Kwa hivyo nimetune Radio 47 wakati naomboleza pia nasikiza kitukuru.
0: Kwa hivyo huyu msana ako sawa ama aende amzike babake?
3: Aenda kamzike babake.
0: Asante.
3: Balozi wa Munani, mkuwe na usiku poa.
0: Mwenyewe kabisa.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: chini.
1: Hey.
0: So makosa ni ya nani? Lakini pia ujamaa unaiba ya wenyewe, lakini bado unakuwa mkali nayo. Simgawane tu.
1: Why?
0: Ama? Watu wa Eldoret ndiyo.
1: Tulipe bill, tunakuja kwako msikilizaji tuambie. Katika hiyo story yote, who is to blame?
0: I think the husband is to blame. Mbona naacha natembea tembea ovyo ovyo.
2: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717. Leo Lea Flour, nurturing the world. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 104.2 Isiolo, hapa ndipo Rumba Fix. Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the queen of Rumba. Mwa

0: eh, of the product.
1: But the a man, a man will fight for what he knows. Sasa unapata wanaume wawili wanapigana.
0: Mimi na shida na huyo huyo wa kutetemeka magoti. Huyo wa kutetemeka magoti.
1: Angenyamaza tu. Alikuwa kula shaya yake nyamaza.
0: Huyo ndiye aliharibu maneno. Eh?
1: Angenyamaza.
0: Anaharibu maneno. Unaelewa? Huyo kutetemeka magoti, yeye angekaa na hizo magoti zake kwa nyumba huko.
1: Akule shaya yake nyamaza.
0: Yeye ni mwizi. Mwanzo yeye ni mwizi.
1: Wote ni wezi.
0: Aje.
1: Wote ni wezi.
0: Hakuna. Bibi si mwizi.
1: Ona, ona.
0: Mm.
1: Bibi.
0: Yeah.
1: Angalia hivi. Mm. Kuna benki.
0: Mm-hmm.
1: Kwenye benki, eh?
0: Yes.
1: Kumeibiwa.
0: Ehe.
1: Hao wezi wawili ambao wameenda kuiba kwenye benki.
0: Mm-hmm.
1: Wakitoka nje wanapigana, wanapigania ule ule wizi wao, ule ule ile pesa ambayo wameiba.
0: Mm.
1: Unaona? Alafu yes. Wanauana.
0: Mm.
1: Lakini mwenye benki ashindwa kuendaje?
0: Mhm.
1: Yeye aleka pesa kwenye benki yake.
0: Sasa hasa nyinyi mnalaumu mwenye benki kwani how can you blame the owner of the bank?
1: Mbona kufunga benki?
0: Wewe hujaisikia kwenye habari, kwenye taarifa kuna wezi walikuwa wanachimba tu shimo polepole tu
1: na kupanda
0: tunnel. Wanatengeza tunnel tu. Wakaingilia kwa safe.
1: Which means your security system is bogus.
0: Hakuna wezi laumu, ni mtu ambaye yuko ndani ndio analeta shida nje. Na kupeana information.
1: Hapana.
0: Nyinyi mnalaumu huyu mwanao. Mimi naona huyu mume.
1: Kosi mwingine.
0: Mume wa huyu mama hana makosa. Hana makosa. Radio 47, hello.
2: Hello.
0: Yes, yes. Karibu sana mama.
2: Hello.
0: Yes, karibu sana. How are you?
2: Karibu.
0: Niko poa kabisa, tuko fresh. Uko vipi?
2: Poa.
0: Mm. Unaitwa nani? Yes.
2: Mimi naitwa Fatuma.
0: Fatuma, uko wapi Fatuma?
2: Bomet County.
0: Very nice. Mm. Nani ana makosa hapa?
2: Mimi nikichangia hivi.
0: Mm.
2: Huyo mwanamke aliona an apple a day keep the doctor away.
1: Fatuma mchafu.
2: Ya kama sasa hiyo epo iko mbali.
0: Ehe.
2: Afadhali aone epo iko karibu.
0: Ehe.
1: Fatuma.
2: Ni kama ile yani machungwa iko katikati ya mwiba.
0: Yes.
1: Eh. Akaenda kachuma.
2: Utafanyaje wewe sasa?
0: Si wewe una
2: kachuma. Akaenda kachuma.
0: Ehe.
1: Fatuma.
2: Hata leo hakuna makosa kwa hiyo mwanamke.
0: Yes.
1: Mwanamke ana makosa. Mimi nasema mwanamume wake.
2: Hiyo ni haki yake.
0: Mm.
1: Bwanake ndio ana makosa. Si yeye. Yeye hiyo ni cha.
2: Bwanake ana makosa lakini.
0: Eh.
2: Huyo mwanamke ana

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Fred.

0: itakuwaje? Your guts, hadi uende kwa jamaa na uko na mume, inawezekanaje?
1: Na bado kwa jamaa bado unamchiti.
0: Makosa ni bwana, lazima bibi yangu awe na heshima kwa bwanake. Na lazima aheshimu nyumba yake. Na yeye ndio mwenye kujichunga. Bwana hawezi linda bibi, bibi ajilinde mwenyewe. Rashid Ali Abalon ukiwa Lamu County. Alafu Brian Kigai kutoka Kitale unasema hivi kwamba huyo jamaa ajui mwanamke ni chombo dhaifu. Mungu anasema kwa Biblia unaishi na yeye kiakili. Huyo jamaa ndio mwenye makosa. Hivyo ndio anasema. Alafu umie kabisa garamikie ujinga wake. Aumie kabisa agaramikie
1: ule ambaye aliumia ni mpita njia tu.
0: Okay. Alafu maoni yangu mimi namlaumu mume wake juu yeye ndio analegesa kamba upande wa mke. Kule kwingine ni Soinkei Oletunke kutoka Loitoktok Paranai. Okay, sawa. Asante kwa mchango wako. Alafu Emmanuel Motigo ni heri aende matanga. Hii ni nyingine. Alafu tuko na rafiki yangu hapa anasema kwamba he Allah, wewe unasemaje hapo? Hiyo mambo wasema mburu ukiwa pale West Pokot unamlaumu mwenye alipiga simu. Yule mbea. Analaumu mbea.
1: Ambaye alisema ambaye alisema ni mbona mali yako mahali.
0: Yes. Alafu David Moriasi mrembo ako sawa kwa sababu babake hiyo ni tofauti. Dada Catch Mess DJ The Don. Okay, ameomba pale kibao cha Franco. Locked in kama kawaida. Gaston Shikumu nzuri sana. Thank you. Kwa hivyo SMS nyingi hapa sana ambao tumezituma. Acha tuchukue simu. Radio 47, hello.
2: Hello.
0: Yes, yes. How are you?
2: I'm fine. How are you, my dear?
0: I'm doing well.
2: Ni Glado wala vibali.
0: Wewe Glado, karibu sana. You're back, karibu sana.
2: I'm back, I'm not sleeping now.
0: Kabisa, hapo sawa.
2: Yes. Nilikuwa nasema ukweli wanawekea mwanaume makosa, lakini mwanaume ana makosa.
0: Yes.
2: Mi kwa niapa yangu mimi mwenyewe.
0: Mhm.
2: Mwanaume ameamka aenda kutafuta.
0: Yes.
2: Alafu kutoka hapo anaenda akirudi anapata mambo mengine. Sasa mi huyo mwanaume sioni makosa yake. Makosa ni ya huyo bibi na yule mwenye alikuja kuleta maneno. Hawa ndio wako na makosa.
1: Sasa mbona alipiga simu?
0: Ule alipiga simu
2: sasa kwa hivyo.
1: Yes. Angenyamaza.
2: Kwa hivyo huyo mwanamke yeye ndiye anafaa kujiheshimu kama mwanamke ameoa leo. Achukue huyo ndio bwanake na amheshimu.
0: Okay.
2: Na aishi na furaha kwa familia yake.
0: Yes.
2: Hivyo ndio nataka sema mimi.
0: Thank you Maggie.
2: Karibu.
0: Asante.
2: Pamoja mpaka saa zile mnatoka.
0: Pamoja kabisa.
2: Alafu. Andiye maroba. Anakuanga na
0: anakuwa na nini?
2: Anakuwa na michatara mizuri.
0: Ehe.
2: Lakini masaa anatupea kama dawa. Awezi akakaa mwira mwemeka tumefurahia na nyinyi.

0: Lisa saba tunachangamka kuchangamka. Yani ni unasema kwamba unamalizia ukisema kwamba mimi nataka kuingia ya OB47 nikiwa basi nimejaa na pesa ya kuendelea kuwekeza ndani ya OB47, okay? Lakini sasa hivi unachangamka *216# na inakuwa sawa. Kwa hivyo message don. Si ndio hivyo sasa tumepesa na pesa ndio hivyo na pia tumemaliza watu wamejifunza. Tumesema kwamba jamani ukiwa katika mahusiano be truthful to your relationship, be truthful to your marriage, be truthful to your partner, okay? Na kama hata heri, kama unaona kwamba hakufai, unaona kwamba labda wewe huyo mtu labda unaona kwamba kidogo ana upungufu fulani na unaona kwamba hakutoshelezi, you need to go to somebody else, heri umwambie tu hapana, hii wacha tuimalize. Hii story mimi na wewe tuifunge so that you just
1: kila
0: go to
1: enda
0: tu kwa another partner ama mtu mwingine so that you cannot hurt another person another person's feeling alafu ije kwamba sasa inatokea mauti. It was a bad incident.
1: Sure. Kuna lesson moja hapo umesahau kutaja. Tuache umbea. That's a very big lesson.
0: Hiyo umbea mimi kwa sawa. Mimi nakubaliana na Lawrence wa Kisumu. Umbea wa aina hiyo iko sawa.
1: Tuache tu umbea.
0: Umbea wa aina hiyo iko sawa.
1: Pilipili usioila ya kuwashia nini?
0: Hapana, siku hizi hizo pilipili ambazo zituashi ndio zinakuja baadaye zinaanza kuwashawasha. So lazima tu deal nazo mapema. Wadaku na umbea tafadhalini. Umbea wako ukiwa unaweza saidia mtu tafadhali peana. Yes. Hata kama utaokoa, hata kama umbea huo unaona kwamba kuna shida kati ya watu tano na itaokoa nne. Please. Wewe umbea wewe toa, wewe peana.
1: Tuache umbea.
0: Peana.
1: Tuache umbea.
0: Kwa nini wewe unataka umbea upeane? Why?
1: Tuache tu umbea.
0: Mimi sikubaliana na wewe.
2: Onzambe.
0: Anaitwa nani huyo? Simaro eh?
1: Just Tamaya Baule. Simaro Lutumba.
0: Kabisa. Tukule pesa.
2: Ndile pesa sali kisi kwa moto wa bika. Vraiment ce que zraki pona mbongo. Ndebo ule ya kufite. Kwa famia sali nyonso. Nzambe. Pona nini liwa?

Na leo sitakupatia kama dawa. Leo nitaongeza dakika mbili. Kuna mashauri. Nani Glado ananisengenya na mimi nasikia tu? Vane. Vile imependa izijuke. Lazima vile msikilizaji. Nataka mpango mzima wa OB47. Na kupatia fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Hapa nina hela kibao tu. Endeleza alipoachia mwenzangu Kate Kulo. Hela hizi msikilizaji uweze kumaliza manake minyingi sana. Natoshea kila mtu katika kaunti zote 47. Nazungumzia mchezo Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku sita, 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi laki tatu 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yeyote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that

Hello? Hello? Wewe ni mtu wa mtu. Ndiyo mambo amekuwa akizungumzia akina Mess na Kate. Mtu wa watu jamani, achana naye.

0: Boy na Chris Martin hapo.
1: Aha.
0: Radio 47 hapa ndipo. Inakuwaje mtu wangu? Hello?
2: Kwa sana.
0: Hello?
2: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
2: Michelle.
0: Michelle una jina moja tu? Michelle ni wengi.
2: Naitwa Michelle Pendo.
0: Michelle Pendo. Unaona sasa nilikuwa freeway ni Michelle Obama, unaona? Michelle uko wapi?
2: Niko Turkana.
0: Kwema?
2: Niko kwema kabisa.
0: Michelle umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
2: Umebonyeza mara 5.
0: Mara 5. 100 imeanguka hapo, unaona kuna ka effort?
2: Yeah.
0: Na tayari tunavyozungumza Michelle, unajua kwamba tayari pesa zimeingia kwenye simu yako.
2: Zimeingia.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi? Na mbona huna furaha kana kwamba ama ulikuwa umelala wewe?
2: Hapana, ni usiku, sitaki.
0: Aha.
2: Wakisikia majirani.
0: Box ipi, hela ngapi?
2: Umepata 12,000 na box number 3.
0: 12,000.
2: Yeah.
0: Hiyo sio pesa mbaya, ni pesa nzuri kuzingatia kwamba wewe umetumia 100 peke yake.
2: Sio mbaya kwangu.
0: Na 100 pia naona nikana kwamba tayari kuna hapo kuna ka effort, umejituma kiasi. Unajua the whole of last week na this week pia. Jamaa anakuwa wamekuwa wanabonyeza mara moja wanachukua pesa yangu. Mara moja wanachukua pesa yangu. Mara mbili wanachukua pesa yangu. Ai! Wamejaribu sana kunipeleka hasara. Lakini pesa yangu haishi, hawamalizi ngo. Michelle. Kwa yote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na booster shilingi 1,020. Kwa ujumla ni ngapi?
2: Na kwa 32,000.
0: Yes. Just imagine. 100 inza 1,032. Yeah? Wow. Ona sasa umeanza kuchangamka. Unaona? Pesa zina nguvu. Hela zina nguvu. Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. And you can still continue, there is no limit. Michelle, okay?
2: Asante
0: sana, eh?
2: Asante.
0: Subiria boost yako. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchilia hadi shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yeyote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Star 216 hash, fuata maagizo mengine.

0: ama nyingine, sababu moja ama nyingine. Kama we ni muhusika, tuambie ilikuwaje hadi afande akakupiga, akakutandika. Maana kuna scenario kadhaa ambazo upelekea afande inabidi arushe mkono, na kama sio mkono anarusha rungu. Ehe. Ama nakupiga na ile bat ya bunduki. Ukipigwa na bat ya G3, mtu wangu, hey, utati. Sema na afande, nielezee. Je, we ni muhusika? Kuna wakati wote ambapo afande leo kupiga. Ikiwa ni muhusika, nipigie simu nielezee ilikuwa vipi. Na mimi nitakuelezea kwa nini afande saa nyingine inabidi atoe mkono. Saa nyingine anatoa mkono kwa njia ambayo haifai. Anazidi nguvu ambazo alipewa. Lakini saa nyingine pia inabidi afande atoe mkono. Ehe. Akugonge kibare. Kama ni muhusika, sema na afande. 0793047047. Vile vile 0783047047. Tarudia tena. 0793047047. Vile vile 0783047047. Je, kuna wakati wote ambapo afande alikutandika? Ilikuwa vipi afande akakupiga? Tuelezee tupate kujua. Tujifunze toka kwako. Uwe kielelezo, uwe funzo kwetu. Aha. Unalumbana na afande, afande anakutandika. Labda kwa makosa ambayo ni yake afande, ama kwa makosa ambayo ni yako wewe raia. Ehe. Na leo kulikuwa na pass out pale Eastern Bypass. OB47. Hello? Uko hewani, hello?
1: Hello, Maloba.
0: Na uko hewani, nasema na nani?
1: Unasema na Macharia.
0: Macharia uko wapi?
1: Niko Kitale.
0: Masha, nipe energy, changamka. Masha, kuna wakati wote ambapo wewe na afande mmelumbana, afande kakutandika?
1: Kuna wakati moja tukiwa hapo kwa basi.
0: Kwa basi?
1: Nilikuwa na Climax.
0: Ehe.
1: Kalombana kidogo tu hapo.
0: Ulikuwa kwenye Climax kama abiria ama dereva?
1: Conductor.
0: Conductor, ehe.
1: Sasa kuna mmoja wa sasa alikuja.
0: Ehe.
1: Kalombana hapo na watu hapo kidogo.
0: Ndani ya basi?
1: Nje tu.
0: Ehe.
1: Nikiwa na mekaniki hapo.
0: Ehe.
1: Kidogo akasukumana na watu hapo. Sasa mimi sababu ndio aliniona karibu hapo.
0: Yes.
1: Alimshika na akanipiga mateke, akaniingiza chini ya gari.
0: Madam.
1: Ilikuwa tu mwanaume.
0: Aha. Na kulingana na wewe, mbona alikupiga?
1: Unajua sasa aliona ni kama mimi ndio nimemsukuma.
0: Ehe.
1: Na sasa mimi ndio nilikuwa nimebaki tu hapa, wengine wakati walimsukuma.
0: Yes.
1: Na walitoka hapo.
0: Na baada hapo, what happened? Baada ya kupitandika, what happened?
1: Alinishika. Ayubi akanishika, tukaenda. Lakini tulifika mbele tukajuana.
0: Mlijuana aje? Mlijuana aje?
1: Kuna mmoja wa mekaniki wa nyumbani. Wakati alifahamishwa atakuja, ndiye akatupata, akatuambia huyo kijana ni wa nyumbani.
0: Okay.
1: Na mambo ikaisha hivyo.
0: Haya, pole sana Masha. Lakini tegea kitenge hiki usikie jinsi unaweza kufanya afande akakutandika.
1: Okay.
0: Na pia jinsi itabidi afande akutandike. OB47, hello?
2: Hello, John Maroba.
0: Naam, uko hewani, nasema na nani?
2: Unasema Wycliffe Fraini nikitoka Embakazi.
0: Wycliffe, uko Embakazi area gani?
2: Embakazi.
0: Oh, Embakazi.
2: Yeah.
0: Embakazi ama Embakazi?
2: Embakazi.
0: Ala? Iko Mihango hiyo?
2: Yeah. Yeah, Embakazi Mihango, Mr. Wycliffe Fraini.
0: Aya, Wycliffe, kuna wakati wote ambao umewahi kulumbana na afande akakutandika?
2: Afande ni watu wazuri, tunawapenda, mandugu zetu.
0: Haujanijibu?
2: Niambie basi.
0: Haujanijibu? Kuna wakati wote ambao umelumbana na afande akakutandika?
2: Ni kweli.
0: Ilikuwa vipi?
2: Ilikuwa kidogo tu, unaweza kuwa umefanya mkosa kidogo mahali.
0: Ehe.
2: lakini kuliko akustaki ama afanye yote anakupiga.
0: Wacha yako Wycliffe, hujanijibu. Kuna wakati wowote ulilumbana na afande akakupiga?
2: Ndio.
0: What happened?
2: Really what happened? Ni ile unayesachipata umefanya makosa.
0: Mhm.
2: Kuliko akuete.
0: Hapana, Wycliffe atuelewani. Mimi naona unanipatia story ya jaba. Sema nilifanya hivi nikafanya hivi, usiniambie mimi kuna wakati unaweza fanya.
2: Nilifanya hivi, yes. Mimi nilikuwa naendesha matatu.
0: Yes.
2: Ikakuwa nime obstruct bahari kidogo.
0: Sasa nini nilikuwa kushinda kusema hivyo, kwenda huko.
2: Pande ni
0: ulifanya obstruction.
2: Kwa kichwa.
0: Kwa sababu obstruction afanda alikupiga?
2: Alipiga.
0: Ukafanyaje?
2: Kafanya mimi kaesa kutoka, lakini baadaye nilitokwa na damu kidogo, lakini mafande pia waangalie ile nguvu yenye wanatumia si nzuri.
0: Okay, kwa hivyo wewe ulikuwa ufanya obstruction akakugusa kidogo, sio kupiga.
2: Akanigusa kidogo. Akanigusa kidogo.
0: Na ukaumia na ukatoka na damu.
2: Nikatoka na damu, kasikia vibaya, hiyo kitu ije initoka miaka kadhaa ije initoka.
0: Haya, pole sana Wycliffe.
2: Nashukuru ndugu yangu, hiyo kipindi unaye ni nzuri.
0: Karibu sana. Japo umenizungusha kabla ujibu.
2: Hatari sana.
0: Haya, asante. Wewe ndo unafanya glado anakasirika, anasema nawapimia muda. Manake the first 3 minutes umekuwa ukinizungusha tu. Kuna wakati wote ambapo umelumbana na afande akakupiga, akakutandika. Je, ilikuwa vipi? Nipatie kisa chako. OB47, hello?
3: Hello.
0: Uko hewani na sabana nani? Uko hewani?
3: Unaongea na Chalo.
0: Chalo uko wapi?
3: Niko Kitui West.
0: Kitui West?
3: Eh.
0: Wewe si Chalo, ni Kialo.
3: Kialo ndio hiyo.
0: Kialo ulilumana na afisa na afande?
3: Tulipatana mahali.
0: Ikakuaje?
3: Nilikuwa natoka kazi.
0: Uh-huh.
3: Ikawa ni saa mbili mbili.
0: Yes.
3: Sasa kufika mahali, kumbe kuna watu wamepigana hapo na mimi sijui.
0: Uh-huh.
3: Na kila mtu akatorokea akaenda kuingia kwa nyumba yake. Kila mahali kulikuwa kumefungwa.
0: Oh, kabaki hapo.
3: Mimi nilikuwa natoka kazi, nilikuwa na duni kupitia tu.
0: Uh-huh.
3: Lakini nilikuwa nalala kwa area hiyo.
0: Alafu
3: nilisikia hata kutembea hivi nilipata askari wametoka.
0: Ehe.
3: Sijui walitokea wapi, nilitandikwa hata sijui ni chuma ama nilitandikwa mpaka nikaambiwa nikimbie siwezi.
0: Na afande?
3: Walinitandika vizuri. Ai, lakini sasa
0: ulijitetea vipi?
3: Hata hakukuwa maswali, hakuna kitu alikuwa anauliza.
0: Kwa hivyo ulitoka mbio?
3: Nikaambiwa kimbia, nikakimbia hata siwezi kimbia, nimetandikwa hata kwa magoti hata siwezi.
0: Kwa hivyo jinsi unavyozungumza nikana kwamba afande walikuwa wanatawanya umati.
3: Hawakuwa na makosa, ni vile tu mimi sikuwa najua.
0: Kwa hivyo ulijipata katika area ambayo kuna fujo, vurumai, na afande akawa anatawanya watu.
3: Ndio hivyo.
0: Haya. Pole pole sana kiapo. Pole.
3: Asante.
0: Haya. OB47, hello?
4: Hello.
0: Uko hewani na semana nani?
4: Na semana Josephat.
0: Josephat uko wapi? Josephat uko katika sikupati, songa alafu useme uko wapi?
4: Kitale, niko Kitale.
0: Josephat, kuna wakati ambapo ulilumbana na afande akakutandika?
4: Vibaya sana, nakumbuka sita hizo hiyo siku.
0: What happened, Josephat?
4: Nilikuwa kwa pool.
0: Kwa pool. ama wewe ndio uliona video yako ukitandikwa na mafande?
4: Kwa pool bana, nikapigwa kwa vibare bana. Baba yangu anapita amenoka nyama hapo, naambia baba mimi naenda stage. Baba anapiga pinjo anaenda kwa. Baba anapiga tu pinjo anaenda kwa.
0: Kwa hivyo afande alikupata ukicheza pool usiku akakutandika.
4: Na mimi ni mwanafunzi saa hiyo.
0: Ehe. Haya. Usiende mbali. OB47, hello?
5: Hello.
0: Uko hewani na semana nani?
5: Nazungumza na Dennis toka Busia.
0: Nani Dennis?
5: Yeah.
0: Deno, kuna wakati wote ambapo ulikorofishana na afande akakutandika?
5: Mimi nakwambia wakati wa corona.
0: Eh.
5: Nilikutana na hayo kwa masaa yangu imeisha niko nje.
0: Ehe.
5: Na nilikuwa sijavalia barakoa.
0: Ehe.
5: Kwa hiyo alinishika alinitengeneza kwambia.
0: Alikushika akakupiga. Badala ya kupeleka kituoni.
5: Walinitandika vizuri na wakaniambia nikimbie niende nyumbani.
0: Aha. Uliumia?
5: Sikuumia sana.
0: Lakini ulisikia kama uchungu fulani.
5: Nisikia kama uchungu zaidi.
0: Pole Deno. OB 47 hello? Hello? Hey. Kuna wakati ambapo uli kurofishana na polisi na afande, afande akakutandika. Ilikuwaje? OB 47 hello?
6: Hello.
0: Glado? Uko hewani na unapoteza muda uongei? Hello? Naona Glado anapoteza wakati, ameingia hewani na one bob. Nilikuwa nataka nimsomee bahati yake. OB 47 hello?
6: Unanisamea nini?
0: Ala, na wewe ni mtu ajabu ajabu. Unakata simu tena bado unarudi. Hii ni mara ya pili sana nakusikia. Kwani wewe ni mchawi? Simu inakatika na tena immediately unaingia. Ai, ni ngumu sana manake watu wanaopiga simu ni wengi.
6: Hazo nimeichalipu tangu hii.
0: Na kwa nini ulikuwa unanisengenya? Kwa nini ukanisengenya wewe na Kate Kulo na Mess?
6: Sini vizuri.
0: Ukipatia mtu asali muonjeshe ndio atamani zaidi. Sio kumpatia yote mpaka na kinai. Mpaka na kinai.
6: Acha tuseme ukweli.
0: Haya Glado, tuingie kwa mada manake yote wasikiza. Glado, wewe umewahi kulumbana na polisi?
6: Mimi sijai sika na polisi alafu anichape ama anifanya nini. Ni ila tu wakati nilishikwa nilikaa tu ndani siku mbili nikatoka.
0: Haya wewe.
6: Sasa
0: sasa ukufaa kupiga simu. Wewe ndio unapotezea watu muda. Maana huko kwenye mada hujaipigwa na polisi lakini umepiga simu. Unapotezea wengine muda alafu unanisengenya na kitu. Wewe Glado wewe. Pali nitakupata. OB 47 hello?
7: Oh, ni kwenye maloba.
0: Nani huyu?
7: Professor Hili Mwandoi Mwangandi pande za Voi.
0: Pro, mambo vipi?
7: Fresh kabisa, nashukuru Mungu anasaidia.
0: Karibu sana. Bro, umewahi kulumbana na afande, afande akakutandika? Ilikuwaje?
7: Ilibidi nzushe bwana wakati huo. Wakati huo nilikuwa bado naona. Sikiza ndio sioni. Sasa wakati huo nilikuwa dogo gondi hivi.
0: Ulikuwa gondi?
7: Nilikuwa gondi kidogo, tukazishiana lakini kidogo akaniogopa. Nikabidi nikaokota mawa, akabidi akanachilia.
0: Pole.
7: Safi maloba.
0: Salimia watu wa Voi.
7: Mwandoi Mwangani. Kwetu kunaitwa Sagala milimani hapa juu.
0: Sagala napajua. Napajua sana. Asante sana. Tupokea simu ya mwisho. OB 47 hello. Uko hewani na sema nani? Hello. Uko hewani, mbona una whisper? Uko waitwa nani?
8: Naitwa Brian kutoka Molo.
0: Nipe sauti. Waitwa nani?
8: Naitwa Brian kutoka Molo.
0: Brian kutoka Molo. Brian, umewahi kutandikwa na afisa? Ilikuwaje?
8: Ilikuwa kwa kadi.
0: Kwa kadi? Kwenye base?
8: Ilikuwa tumepiga kadi,
0: Ehe. Kupiga kadi ni kufanya nini? Kupiga kadi ni kufanya nini?
8: Nilikuwa napiga kadi karata.
0: Okay. Akakupata hapo na wenzako mkatandikwa?
8: Ala.
0: Vipi?
9: Waitwa wapu wa mdozi.
0: Waitwa nani?
9: Mwine ito Jonde.
0: Wewe mwaye kuwa na kisanga na afisa?
9: Hai, sana.
0: Haya, asanti. Ai, abana. Lakini umeingia katika kitengo cha mada. Katika mada, katikati. Aya, ndapokea simu ya mwisho manake hiyo nyingine. Hawa kuzingatia. OB47, hello?
10: Asante John Maloga.
0: Nani huyu?
10: Ni Mose wa Molo.
0: Mose?
10: Hii.
0: Sikuzi unaingia pole, mzuri sana. Unaingia smarter.
10: Hei.
0: Sina reason ya kukuponda. Sina sababu roundi.
10: Unajua?
0: Najua ya mkopa ameokolea sana.
10: Ayu, jua ya mkopa rande.
0: Aya, tuingie kwa mada. Mose, umewahi kula kichapo toka kwa afande?
10: Mimi nimewahi kula kichapo.
0: Mm-hmm.
10: Lakini haikuwa ya uhalifu ama ukora.
0: What happened?
10: Ilikuwa wakati ya corona hiyo.
0: Ehe.
10: So, wakati hiyo nilikuwa nafanya kazi mahali.
0: Ehe.
10: Iya ya kangu mutu bado.
0: Ehe.
10: So, nilikuwa naruka barabara. Kuna, nilikuwa wakati hiyo nilikuwa Eldoret. Wasilikishu.
0: Mm-hmm.
10: So, mahali nilikuwa naenda kazi.
0: Yes.
10: Ilikuwa si hiyo sehemu ingine ya barabara.
0: Ehe.
10: Nani town.
0: Ehe.
10: Na mii naishi pande hii ingine.
0: Nipatia story ya rakaraka. Ulifanya nini ukapiga? Hii story yako ni ndefu sana. Hiyo time hakuna, Mose.
10: So, wakati nilitoka kazini, nilikuwa nimechelewa kidogo.
0: Uh-huh.
10: So, nikakuja kufika hiyo center.
0: Yes.
10: Mimi naona watu, ilikuwa saa moja karibu na dakika tano hivi.
0: Yes.
10: Naona watu wanakimbia hivi. Nikafikiria ni ile harakati ya watu kukimbia kimbia.
0: Sasa hapo ndo ungeanzia. Hiyo story ngine yote umeanza nikumbuka. Hapo ndo ungeanzia, ehe, endelea.
10: Wakati hii sasa nakimbia, nataka niruke barabara ndio nione hasa venye nitafika nikimbie.
0: Yes.
10: Nasikia tu mtu ananiambia, anasema hapo, shika huyo.
0: Ehe.
10: Mimi nilishtukia tu nimesambwa lungu moja ya mgongo.
0: Yes.
10: Kama nimeruka barabara nikatoka mbio, hapo tulikuwa, ilikuwa hali ngumu ya nini ya kukimbiana, kukimbishana.
0: Aya, we sikia upate kujua kwa nini ulipigwa. Okay?
10: Sasa hapo.
0: Yes. Sikia upate kujua kwa nini ulipigwa. Hiyo hapo imetosha. I understand you kabisa. Ni katika kile kitengo cha sema na afande. Kauliza je, umewahi kujikuta katika hali ambapo afande anakutandika? Mhm. Kuna mara kadhaa ambapo afande atakutandika na asiwe na makosa. Ikiwa utajipata mahali ambapo kuna fujo, vurumai, na kuna uharibifu wa mali unatekelezwa, afande atakuja, atawatawanya na hata atawanya na maneno, akona rungu, atawatandika mtoke hapo ili uharibifu wa mali usiendelee. Na hicho ni kisanga ambacho kilimpata Mose huyu ambaye tumezana naye sasa hii. He was at the wrong place at the right time. Kwa hivyo afande atakutandika. Haya, endapo afande atakushika kwa sababu moja ama nyingine, na ujaribu kutumia nguvu kutoroka, naye afande vile vile atatumia nguvu na uenda akakupiga. Ile ya kudhibiti inaruhusiwa. Okay? Haya, ukipigana na afande, akona right ya kujiprotect, naye vile vile atakupiga. Sasa pale ambapo hairuhusiwi, ni pale afande ameenda mali kama kwa pool, anapata watu wanawatandika. Hayo ni makosa.

Radio 47 97.3 Murang'a. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Na wewe bado waweza kuendelea, there is no limit. Waweza kushinda tena na tena na tena, okay?
1: Yes.
0: Asante mtu wangu eh.
1: Nimeshukuru sana, nimeshukuru.
0: Karibu sana Erastaz.
1: Asante sana.
0: Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#, fuata maagizo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Papa Ndipo. Matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Serikali ya kitaifa ilitumia shilingi bilioni 30 kwa safari za nje na za ndani katika mwaka wa fedha wa 2025 na 2026, huku mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakago akitilia shaka kuhusu ahadi ya serikali ya kupunguza upotevu na matumizi yasiyo ya lazima. Ripoti ya mapitio ya utekelezaji wa bajeti ya serikali ya kitaifa inayoangazia Julai mosi mwaka jana hadi Juni 30 mwaka huu pia ilifichua kwamba serikali ilianzisha miradi kadhaa bila mgao wa bajeti ulioidhinishwa. Mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango alifichua kwamba matumizi ya usafiri yalizidi shilingi bilioni 30, ikijumuisha safari za ndani kwa shilingi bilioni 21 na safari za nje kwa shilingi bilioni 8.71 wakati wa mwaka wa fedha. Watumiaji wakuu ni pamoja na Ikulu ambayo ilitumia jumla ya shilingi bilioni 2 kwa safari katika mwaka mmoja, huku ziara za ndani zikichangia shilingi bilioni 2 na safari za nje zikichukua shilingi milioni 159. Takwimu zinaonyesha kwamba ongezeko la matumizi ya serikali kwa safari licha ya ahadi ya awali ya Rais William Ruto ya kupunguza gharama ilikuwa juu. Mamlaka ya barabara kuu ya kitaifa ya Kenya, KeNHA, imetoa notisi ya siku 30 kwa wafanyabiashara na wakazi wa majengo yanayoingilia barabara ya Nanyuki, Naibor na Doldol kabla ya kazi ya ujenzi iliyopangwa. Katika taarifa kwa wanahabari, mamlaka hiyo ilithibitisha kwamba zoezi la utekelezaji ambalo lilifanyika Alhamisi Septemba tarehe 3 libaini majengo yanayochukuliwa kuwa yanamiliki hifadhi ya barabara bila idhini. Biashara zimeagizwa kuondoa majengo yao mara moja na kuondoka kwenye hifadhi au zikabiliwe na ubomoaji wakati KeNHA itakapoanza kusafisha mkondo ulioteuliwa wakati uboreshaji wa barabara unavyoendelea. KeNHA imesema kwamba hatua hiyo inalenga kulinda hifadhi ya barabara, kuboresha usalama na kuruhusu shughuli za ujenzi kuendelea bila kizuizi.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji.

0: TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Identify yourself.
0: OB 47 na Afande John Maloba.

0: Ni sauti yake Kelechi Africana Bailando. Awamu ya pili mpango wa OB47 Dani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Inakuwaje mtu wangu?
1: Radio 47 92.8 inavuma kote Kwale.

0: Navoya mashabiki umweze mudurie. Naitwa Kimungu Master kutoka Kiruku Massive.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye maneno gematamu matamu waribu na mpahai.
2: Kuna mwana dada pale anambua haki chiwawa. Amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka mabosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Sumari mfupi kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
2: Nani?
4: Kazema.
2: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana, hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio stesheni bora namba moja ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa stesheni kwa kuwa imefika maeneo yetu ya wale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
6: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
7: 92.8 Kwale. Tupo na bado.
8: Radio 47.
9: Identify yourself.
7: OB 47. La Fande. John.

0: Cleophas hela zipo lakini jitume mtu wangu. Haziji hivi hivi. Unabonyeza star 216 hash.
1: By the way niko free.
0: Na kufuata maagizo. Alafu napokea.
1: Umeshikwa na amnesia.
0: Burudani ya nguvu kama hii. Huyu ni Major Amnesia.
1: Time ya kondo sina.
0: Mbo huu wafikia mabeshte wa tiaji ambao wanatokea tu siku za shida. Lakini shida yako hawaijali. Yao ndio wanazingatia zaidi. Hao sio mabeshte, ni kupe.
2: Radio 47 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo.

0: azi ajenda ya nne hali ya anga 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Tarudia tena 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Reporting desk OB47. Hello. Uko hewani, nasema na nani?
1: Nasema na Frank.
0: Sikusikii vizuri.
1: Frank Moyale.
0: Frank wapi Moyale?
1: Eh.
0: Yeah. Hey, uko mbali dadi Franco. Hey.
1: Ni Mboka, Mboka ndio.
0: Inabidi Mboka lazima.
1: Eh.
0: Bali itajitokelezea ndipo unaenda ukitafuta mtu wangu. Na hapo Moyale lazima ukuerada, manake kuna wasupu kutoka Ethiopia. Mama we,
1: wengi sana.
0: Jichunge sana, la sivyo watakuteka. Ni wasupu sana.
1: Sawa afande.
0: Uko job ama uko home?
1: Niko job, sahi niko job.
0: Unashughulika na biashara ipi?
1: Boda boda.
0: Ala. Okay. Ukipata ukipata demo kihabesha, beba yeye mlete mpaka Nairobi.
1: Sawa sawa.
0: Ali sawa sawa, kwenda huko. Franco wewe. Asante sana. Piga Mboka, piga Mboka. OB47, hello.
2: Afande John Maloba.
0: Nani huyu?
2: Naongea na Mose wa Kangu.
0: Eh, siku hizi unaingia hewani smooth, seamless. Lakini zamani ulikuwa unachoma sana. Yaani unaingia na simu inaingia hewani na magia. Koko koko koko. Alafu unasikia, "Hello."
2: Mimi nilikwambia afande.
0: Eh.
2: Wakati hiyo nilikuwa nataka nikwambie ujue mimi ni deputy wako. Niko na G3.
0: Eh. Hiyo na si G3, ni zile rifle za Maumau.
2: Sasa kama hata mimi sikuona hiyo maneno ya Maumau.
0: Sasa naona umepiga bonge la upgrade. Hey. Zamani ulikuwa na vitisho. Ai.
2: Niliona unaniaibisha kabisa.
0: Nilikuwa nashangaa hii ni simu ina gani. Atukipiga simu mimi nikisema hello wewe unaingia. Mimi nikisema hello wewe unaingia. Unasikia? Hello. Yaani simu inaingia hewani na gia, tena gia ya tatu. Ulikuwa unachoma sana, ulikuwa unachoma sana.
2: Wewe nawe ukanichomea, lakini asante afande.
0: Msikilizaji alikuwa anasikia, sikuchomea, msikilizaji alikuwa anasikia tu. Hata mkubwa wa kituo alikufahamu. Mkubwa wangu boss alisema, na hiyo jamaa wako. Anakumanya.
2: Unaniambia nitafutie hata kibarua hapo hata ya kufagia.
0: Hapana, wewe ni mwajiri. Andikisha watu kupike kangumu. Wewe si mtangazaji, kwenda huko.
2: Siwezi kuwa mtangazaji, ninasema.
0: Ama ukuja hapa kwenye kantini yetu upikie kangumu hapa.
2: Ndio mio.
0: Ala. Sasa yule ambaye anapika kangumu hapa aende wapi?
2: Tunafanya naye.
0: Wewe acha tamaa. Tosheka na hiyo yako.
2: Asante, asante, asante.
0: Leo uko kwenye shift ama uko nyumbani?
2: Niko kwenye shift.
0: Ehe. Na hii siku yote utakuanga shift. Mama boy anakuanga wapi?
2: Ako.
0: Peke yake na vile molo kuna baridi.
2: Sasa unachama.
0: Hapo na mochi yanga ile thermos kubwa. Ile jumbo. Eh.
2: Kuna nini? Kuna hii mnaitaka dufe.
0: Ehe.
2: Sasa iko mbili. So
0: molo usiku baridi, molo usiku baridi.
2: Niko baridi by the way.
0: I know.
2: Hata kitambo mimi nilikuwa Eldoret, nilikuwa sehemu za Moise Bridge. Wakati nilitoka huko. Kitambo nifika laini ilinikalia.
0: Sasa ni mzoefu. Haya, kama kuna usalama molo, mimi nashukuru.
2: Usalama uko sawa?
0: Chapa works.
2: Wacha nipige kasi.
0: Okay. Asanti.
2: Na maziwa mlipata?
0: Maziwa yameanza kurudi. Tuliteta sana, yameanza kurudi. Kwanza kuna Molo Milk. Imerudi. Na watalipia matangazo ya biashara na wapatia hapa sahi by default.
2: Okay.
0: Asante.
2: Asante. Salimia huyu jamaa anaitwa Jeruya.
0: Aha.
2: Raymond Jeruya anakuwa na hii gari ya parcel ya nini? Ya Takrift.
0: Amekusikia?
2: Eh, salimia sana. Na Wangila?
0: Wangila yuko, alikuwa maeneo yangu mchana, maeneo ya Eastern Bypass, lakini sasa yeye anasafiri.
2: Ba, salimia sana.
0: Amekusikia pia yeye.
2: Asante.
0: Karibu sana mtu wangu. Hey, record yako ni ipi na wanakuita nani? OB47, hello?
3: Hello, Afante Maloba.
0: Na mko hewani nasema na nani?
3: Ni Mchonga Maua huyu.
0: Mchonga Maua?
3: Yes, sir.
0: Uko wapi?
3: Lokichar.
0: Eh?
3: Lokichar, Turkana huko.
0: Lokichar, yes. Lokichar.
3: Yeah.
0: Yeah. Kwema?
3: Uko ni kwema.
0: Okay, uko home ama uko job?
3: Niko job sahi.
0: Ala, job yako unashughulika na nini?
3: Natunga duka hapa ya muindi ya siiti.
0: Uko na Bosco?
3: Ndio, niko na wawili hapa.
0: Ah, wewe unajua job bana.
3: Kabisa.
0: Saibe ya Smith imefika hela ngapi? Kama Simba? Ama Bamburi?
3: Smith ya Bamburi?
0: Karibu
3: 900 hapo.
0: Hey! Tulikuwa tunanunua Smith 430 miaka mitatu iliyopita, miaka minne iliyopita. Tulikuwa tunanunua Smith 430 450. Sasa ni double.
3: Blue Triangle ndio iko juu.
0: Eh?
3: Blue Triangle
0: iko juu.
3: Yeah.
0: Hey! Haya, asante sana mtu wangu. Chonga Maua.
3: Sawa, afande, tunakupata loud and clear hapa Lokita.
0: Thank you so much.
3: Asante.
0: Bosco mtunze vizuri, na yeye akutunze.
3: Sawa, afande.
0: Okay. OB47, hello?
4: Hello.
0: Uko hewani, nani huyu?
4: Huyu ni Joseph Lumala.
0: Joseph, uko wapi?
4: Niko Kerogoya.
0: Kerogoya kwema?
4: Kwema kabisa.
0: Joseph, uko nyumbani ama kazini? Ama masehemu?
4: Niko kazini.
0: Unashughulika na kazi ipi?
4: Hii niko kazi ya usiku soja.
0: Uko na Bosco hapo?
4: Bosco wako.
0: Wanakusaidia, si ndio? Ukikuwa man solo inakuwa ngumu sana, lakini ukiwa na Bosco hata unakuwa na confidence. Manake Bosco ndo anakupatia early warning. Unajua Bosco ataona mvamizi mbele yako.
4: Anatangulia kuona.
0: Na wewe pia sasa akiona kupatia signal unajipanga. Either utoke mbio ama ukatekate mtu hapo. ama upige king'ora. Wakiwa wengi na kuvamia hepa.
4: Kuingia mstuni.
0: Yes. Usijipeane.
4: Yeah.
0: Yeah. You live to fight another day.
4: Sawa.
0: Thank you so much. OB47, hello? Hello?
5: John Maloba.
0: Nani huyu?
5: Huyu ni jamaa wa Moipen, anaitwa Boaz Anelka.
0: Boaz Anelka. Ni Moipen ama ni Moipen?
5: Moipen ba.
0: Anelka?
5: Yes.
0: Ebu sema mwecheche?
5: Mwecheche.
0: Boaz Anelka, unanimaliza.
5: Yes, my friend.
0: Kuna usalama, Moipen?
5: Moipen, kwema.
0: Kabisa?
5: Duo kwema kabisa.
0: Uko nyumbani ama kumasehemu?
5: Niko nyumbani kabisa. Niko na Bosco hapa mpaka na Chihuahua.
0: Ala, wewe hauna Chihuahua, kwenda huko, uko na Bosco.
5: Hey, Chihuahua, hako.
0: Wewe uko na Bosco.
5: Hai. Sai mwe basi mimi naamuka chapchap.
0: Ala.
5: Yeah.
0: Asante sana
5: Miss bwana, imekuwa long time bwana.
0: Mimi nimekuwa hewani ala. Wewe ndio ulikuwa umepotea. Wewe ndio umepotea. Wewe ulikuwa umepotea bwana. Huyo ni Boaz Anelka tokea Moipen. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili. Mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Lotto Bora, maanake hapa nina hela. hela hii si yangu, hela hii ni yako. Sasa tu umejituma na kwa kubonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 wanakwisha pokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Ana tayari ninavyozungumza jamaa wanajizolea bonuses. Kwa hivyo mtu wangu makinika, endelea kubonyeza *216# kwa maagizo. Lakini niachie. Endapo mpokea bonus yako, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Elezea jina lako, uko wapi, mpokea bonus kiasi kipi. Kisha endelea kubonyeza *216#. Pata maagizo. Mengine niachie.
6: Hero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka juu. Ivura iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda play store, nafanya download, kitu nakuja bio, naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza, naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
7: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangazaji
6: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzuri. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
7: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado.
8: Identify yourself.
7: OB 47. Na Afande John Maloba.

0: sana.
1: Mama yangu aliniambia nisitembee usiku, watu watanitumia vibaya nikitembea usiku. Ndivyo alivyosema Hope Vocals wimbo wake 10 na medley katika awamu ya pili. Hello.
2: Hello.
1: Mimi naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Pangwa OB 47. Nasema na nani?
2: Unaongea na Sandra Matete.
1: Sandra Matete.
2: Yes.
1: Uko wapi?
2: Niko upande wa Imali.
1: Imali?
2: Yeah.
1: Hey, uko mbali na home? Unajua maana ya matete?
2: Najua.
1: Maana yake ni nini?
2: Kuteta.
1: Kwenda. Matete ni grasshoppers, locust. Sandra.
2: Yes.
1: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Toto Bora?
2: Nimecheza mara 4.
1: Mara 4 hapo umetumia Etebop na Sandra tayari unajua kwamba uko na pesa kwenye simu already.
2: Ah, kweli?
1: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Sandra?
2: Box number 1 imenipatia 24,000.
1: Hey. 24,000 na umetumia Etebop. Jamani. Si mnajibamba huku nje jamani?
2: Lazima hizi pesa tutafute.
1: Sasa wengine wanaonea uivu. Unajua mimi siruhusiwi kucheza mchezo huu.
2: Bwana, si unaweza tu ambia mtu ako karibu na yeye rafiki yako.
1: Unanifundisha ufisadi, Sandra. Sandra, unanifundisha ufisadi wewe. Ama
2: nitumie pesa ni kucheze.
1: Ai, hiyo itakuwa ni money laundering. Sandra.
2: Yes.
1: Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
2: 44,000.
1: Imagine, na umetumia only 80 bob Sandra.
2: 80
1: bob. Mama we.
2: Yaki unajua vile umenisaidia.
1: Na weekend ndo hiyo, majukumu ndo hayo.
2: Na rent inafaa tulipe.
1: Imagine. Na mwisho wa kulipa rent tarehe 5 na imeingia. Wewe. Hey. Wewe. Alafu sasa kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Toto Bora, na tayari ninavyozungumza jamaa washaanza kujizolea bonuses. Kwa hivyo endelea kubonyeza, manake there is no limit, na vile vile waweza kupokea bonuses bado, waweza kushinda tena na tena na tena. Okay?
2: Sawa.
1: Asante Sandra.
2: Nimeshukuru.
1: Nitumie nini kutoka Emali? Vitunguu vya red.
2: Sawa.
1: Asante.
2: Haya.
1: Nae vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Toto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Toto Bora. *216#, fuata maagizo.

0: Radio 47 95.5 Lodwa Hapa Ndipo.
1: Time on J. Oh, yeah.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Number 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Tishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
6: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Serikali ya kitaifa ilitumia shilingi bilioni 30 kwa safari za nje na za ndani katika mwaka wa fedha wa mwaka 2025-2026, huku mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango akitilia shaka kuhusu ahadi ya serikali ya kupunguza upotevu na matumizi yasiyo ya lazima. Ripoti ya mapitio ya utekelezaji wa bajeti ya serikali ya kitaifa inayoangazia Julai tarehe mosi mwaka 2025 hadi Juni 30 mwaka huu pia ilifichua kwamba serikali ilianzisha miradi kadhaa bila mgao wa bajeti ulioidhinishwa. Mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango alifichua kwamba matumizi ya usafiri yalizidi shilingi bilioni 30, ikijumuisha safari za ndani kwa shilingi bilioni 21 na safari za nje kwa shilingi bilioni 8.71 wakati wa mwaka wa fedha. Watumiaji wakuu ni pamoja na Ikulu ambayo ilitumia jumla ya shilingi bilioni 2 kwa safari katika mwaka mmoja, huku ziara za ndani zikichangia shilingi bilioni 2 na safari za nje zikichukua shilingi milioni 159. Takwimu zinaonyesha ongezeko la matumizi ya serikali kwa safari licha ya ahadi ya awali ya Rais William Ruto ya kupunguza gharama. Mamlaka ya barabara kuu